آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اجازه بدین تک تک آیات این دعای ربانی رو که الگو و نمونه ما مسیحیان برای دعاست براتون تفسیر کنیم. ای پدر آسمانی ما، یعنی اگر شما پیرو واقعی عیسی مسیح هستی، خدا رو باید پدر خود خطاب کنی. شما از طریق ایمان به پسر خدا و کار تمام شده او بر صلیب در دعا اعلام میکنی که نجات یافته ای و فرزند خدا شده ای. همینطور وقتی خدا رو پدر آسمانی خود خطاب میکنی، داری به خودت یادآوری میکنی که نجات و فرزند خواندگی تو فقط به خاطر فیض و رحمت خدا بوده است. وقتی میگیم پدر آسمانی، در واقع خدای پدر رو حاکم مطلق عالم هستی اعلام میکنیم که بر تخت خود در آسمان سلطنت میکنه. وقتی میگیم نام تو مقدس باد، یعنی ما بایستی دعا رو با پرستش شروع کنیم و در پرستش باید نام مجید او رو برافرازیم و اعلام کنیم که او تنها قدوس مطلقه و همیشه با احترام و تمجید او رو ستایش کنیم. وقتی در دعای ربانی میگیم پادشاهی تو بیاید، یعنی بعد از اینکه خدا پدر آسمانیمون رو پرستش کردیم، بایستی برای پیشرفت کار خدا دعا کنیم و در زندگیمون کار او و خدمت به او رو مهمترین بدونیم و بخوایم که پادشاهی عادلانه او نه تنها در حال حاضر در قلب انسانها، بلکه در آینده بر زمین برقرار بشه. وقتی میگیم اراده تو همانطور که در آسمان اجرا میشود، در زمین نیز اجرا شود، داریم به دو قسمت مهم اشاره میکنیم. قسمت اول، اراده تو اجرا شود، یعنی ما داریم اعتراف میکنیم که خدا آنچه رو که برای ما بهترینه میدونه، چون او دانای مطلقه، بینش و دانش او نامحدوده و هیچ امری از نظر او مخفی نیست و چون خدا حاکم مطلق نیست هست، ما میخواهیم اراده و خواست خودمون رو تسلیم اراده و خواست او نماییم. و اما در قسمت دوم، وقتی به خدا میگیم اراده تو همان طور که در آسمان اجرا میشود، در زمین نیز اجرا شود، یعنی ما میخواهیم که هر سه موضوع قبلی، یعنی پرستش خدا، حاکمیت مطلق او و اراده او همان طور که در آسمان برقراره، بر زمین نیز به انجام برسه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در پرتوی رحمت و عنایات عظیمت ای قدوس عادل و ای خدا یکتا به تو پناه می آوریم و تو را که خدای عادل و قدوس و توانا هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و تمنا داریم که اشتیاق باطنی ما را ای خداوند برای نزدیک شدن به تو و اطاعت نمودن از اوامر مقدست زنده و افزون تر بگردان تا ای قدوس یکتا با تمامی فکر و اراده و قدرت خیش تو را طلب باشیم و طالب تو باشیم و از تو الهام گرفته و اطاعتت کنیم. تو را شکر می کنیم ای ایزد مهربان که به وسیله کلامت با ما سخن گفته و امروز می خواهی که صدایت را بشنویم. پس استدعا می کنیم ای خداوند که قلب و ذهن ما را از مسائل دنیوی خالی کن تا پذیرش کلام مقدست باشیم. این تمنا را به نام مقدس کلمه آشکار شده تو یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 قسمت از تورات مقدس. کتاب غزل غزلهای سلیمان، همان گونه که از اسمش آشکار است، شامل شعر و غزلهایی است که حضرت سلیمان در وصف یکی از زیبا رویان خود سرایده است. روزی سلیمان که مقام پادشاهی خود را از نظر پنهان داشته بود، در تپه های اطراف شهر اورشلیم و در میان چوپانان و دهقانان می رود. ولی در این اثنا چشمش به دختر کولی و چادرنشینی می افتد که بی نهایت زیبا بود. دختری که به شغل چوپانی مشغول بوده و بر اثر کار زیاد در زیر آفتاب و تابش خورشید صورتش به وسیله اشعه خورشید سیاه‌فام شده بود. سلیمان یک دل نه صد دل شیفته و شیدای او میشه و دختر نیز دل به محبوب قریب و از راه رسیده میدهد. دخترک خیال می کند که سلیمان نیز همانند او به شغل چوپانی مشغوله و یک چوپان معمولی و ساده می باشد. در این غزلها آنان در وصف رخ یکدیگر و مقام و عشق خود و فداکاری ها و علاقه شون نسبت به یکدیگر صحبت ها می کنند. گل می گویند و گل می شنوند تا اینکه سلیمان یا داماد عزیز و محبوب و یار این دختر به ناگهان غیبش می زنه و دختر در غزلهای بسیار زیبایی احساسات دور بودن از یارش را بیان می کند و می گوید که می دانم یار من باز خواهد آمد، می دانم که یار من باز خواهد آمد. یک روز در حال که دختر به شغل شبانی و حفاظت تاکستان مشغول بود، از دور متوجه کاروان بزرگی میشه که گرد و خاک به هوا میفرستد. وقتی که نزدیکتر میشود، یار خیش را میبیند، محبوب گم شده اش را میبیند و متوجه میشود که این یارش یک چوپان ساده نیست، بلکه برعکس پادشاه است. سلیمان پادشاه، سلیمان نبی، سلیمان که حکمت و فتانتش، ثروت و مقامش در دنیا بی نظیر بود. سلیمان او را به قصر خود می برد و با او ازدواج می کند. اما عشق پس از ازدواج از بین نمی رود، بلکه آغاز عشق حقیقی است و در قلب ها زنده می شود. در فصل 3 و 4 از این غزلها می بینیم که چگونه پس از ازدواج هنوز عاشقانه به هم نظر دارند و عشق می ورزند و عاشقانه وار از هم دیگر تعریف و تمجید می کنند. عشق آن دو آنچنان قوی بود که متوجه می شویم هیچ عیبی در هم دیگر نمی بینند، آن هم پس از اینکه مدت ها ازدواج کردند. و دوستان عزیز، این اشعار در اینجا هست تا به من و شما تعلیم بده، درس زندگی رو بده و در اینجا درسی است برای من و شما، مخصوصا برای ما که ازدواج کرده ایم. اگر روزهای اول آشنایی با همسرتون رو بیاد بیاورید و هفته های قبل از ازدواج رو، یقیناً به خاطر خواهید آورد که چقدر عاشقانه مشتاق دیدار یارتون بودید، چقدر انتظار میکشید تا دوباره رخ یارتون که قلبتون رو به او تسلیم کرده بود ببینید و صدایش که براتون زیباترین صدای عالم بود رو بشنوید، چقدر مشتاق دیدار زیباترین شخص در نظر خودتون بودید و چه زجرها را به آسانی تحمل کرده و چه سختی های بزرگی را به سادگی به جان پذیرفتید تا به عشق خود رسیده اید. ولی جای تعجب است که پس از چندی که از ازدواج می‌گذرد، آن اشتیاق‌ها کم کم رو به خاموشی می‌روند و چون می‌دانید به آرزوی دل خود رسیدید، کم کم توجهی که قبل از ازدواج به همسر و عشق خود داشتید ندارید و آن را از دست می‌دهید و به اصطلاح گرفتاری‌های زندگی براتون آنقدر بزرگ و سخت جلوه‌گر میشن که فرصت این که دوباره دست همسرت را بگیرید و با هم قدم بزنید و از عشق سخن بگویید و از همدیگه تعریف و تمجید کنید ندارید. انگار عشق نیرو و توان خود را پس از ازدواج از دست داده و دیگر شما با چشم عاشقانه همسر خود را نمی‌بینید. دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خدا اساس خانواده را بنا نهاده و خدا ازدواج را تقدیس کرده و خدا عشق را در قلب آدمی نهاده است و خدا می‌خواهد که این عشق نه فقط تا قبل از ازدواج، بلکه همیشه تا تا وقتی که مرگ ما را از هم جدا می کند نسبت به همسر و یار خود داشته باشیم. اتفاقا بر اساس چین عشقی است که خداوند با بشر عمل می کند و کلام خداوند می گوید اگر شما همون عشقی که در ابتدا نسبت به همسرتون رو ندارید الان، علتش می دونید چه دوستان عزیز؟ علتش این بود که ما عمیقا و حقیقتا عاشق نبودیم در آن موقع، بلکه تحت تأثیر احساسات و خواسته های جسم بودیم، نه عشق. چون عشق هیچ وقت پایان نداره، عشق جاودانه است، عشق همیشه قویه و هیچ نیروی نمی توانه بر آن غلبه کنه. برای همینه که خداوند با بشر بر اساس چین عشقی عمل می کند. او نیز بی اندازه ما را دوست داره، با چشم محبت به ما نگریسته و عیب‌های ما را به ما آشکار کرده تا ما اون را برطرف کنیم. از روی محبت بی پایانش پیامبران و انبیا را فرستاد تا ما را دوباره به سوی خودش برگردانه، و از روی محبت عظیم اوست که با فرستادن عیسی مسیح کلمه خودش مظهر خدا به این عالم و فدا کردن جانش در راه گناهان ما راه نجات و رسیدن به او را برامون مهیا ساخته است. او که می دانست ما نمی توانیم با قدرت و کوشش خود پاک بشویم و عادل محسوب گردیم، او که می دانست ما اسیر هستیم و با نیروی خود و اعمالمون قادر نیستیم از اسارت اهریمن رها بشویم، خود از روی محبت، از روی عشق و علاقه و در عیسی مسیح حاضر میشه که بیاد و زنجیرهای اسارت و خودخواهی و گناه را از دست و پا و فکر و قلب و وجود ما آزاد کند و به ما آزادی ببخشد. عشق و محبت خدا بی نظیر و بی پایان است، اما همیشه این را باید در نظر داشته باشیم که اگرچه محبت و فیض خدا بی پایانه، ولی زمان ما کوتاه است. زمان ما بسیار کوتاه و محدوده. من و شما همیشه نمی توانیم خیال کنیم که محبت خدا را دریافت خواهیم کرد، زیرا که عمر ما بسیار کم و هیچ کس از ساعتی که مرگ به سراغش میاد خبر ندارد. برای همین است که کلام خداوند میگوید امروز اگر صدای خدا را میشنوید دل خود را سخت نسازید و محبت او را پذیرا باشید. امروز و نه فردا، امروز روز نجات است، امروز روز پذیرش محبت و فیض خداوند است، چون فردا ممکن است که دیر باشد. دوست عزیز، اگر خدا از روی عشق و علاقه و محبت با ما عمل می کند، من و شما نیست که مشتاق خدمت خدا هستیم و اشتیاق او را در قلب خود داریم، باید همان راه را طی کنیم. دوست عزیز، دو سوال از شما دارم. اول اینکه عشق و علاقه شما امروز نسبت به خدا یکتا تا چه حدیه؟ خدایی که عاشقانه شما را دوست دارد، محبت می کند و امروز نیز رحمت و کرمش را به سوی تو فرستاده است. البته خیلی از ما زبانن می گوییم عاشق خداییم و جان در راهش می دهیم و شاید هم همینطور باشه، ولی آیا هیچ می دانید که بهترین راهی که بخواهید عشق و علاقه و محبت خود رو، سپاس و ستایش خود رو به خدا ابراز بداری، همانا اطاعت کردن از کلام مقدس او می باشه؟ خیلی از ما مسیحیان در اوائل که به مسیح ایمان می آوریم خیلی داغ و داتش هستیم، اما کم کم محبتمون نسبت به منجیمون سرد میشه و زبانن هنوز به مسیح عشق می ورزیم، ولی عملاً ولرم هستیم، نه گرم نه سرد. می دانیم مسیح چه میگه؟ به ما میگه که ای کاش شما گرم بودی یا سرد. دوست عزیز، علتش این نیست که مسیح عوض شده که ما ولرم شده ایم، بلکه علت اینه که من و شما آن مشارکت و مصاحبت خودمون رو با منجی عزیزمون از دست داده ایم. و دوستان عزیز، این جنبه روحانی رابطمون با خداست که باید خدا را عاشقانه دوست داشته باشیم، از روی عشق و علاقه حقیقی که از قلبمون سرچشمه میگیرد او را بپرستیم، نه از روی احساس. وقتی چنین عشقی رو داشته باشیم، آن وقت همیشه طالب دیدار اوییم، همیشه طالب انجام اراده و خواست او هستیم و همیشه میخواهیم که از او پیروی کنیم و هیچ چیزی مانع بزرگی محسوب نخواهد شد، زیرا قدرت عشق به خدا برتر و بالاتر از هر مانعی میباشد. درست مثل همون کسی که عاشق و به خاطر اینکه به وصال عشقش برسه تمام سختی ها را طی میکنه، میپذیره و هیچ مانعی در جلو خود بزرگ نمیبیند. و ما سوال دوم دوستان عزیز در مورد رابطه زناشویی است. آیا امروز همسر خود را به همان اندازه دوست دارید که قبل از ازدواج دوست داشتید؟ شاید بگویید بله، ولی دوست من خودت منصفانه قضاوت کن. آیا هر صبح که از خواب بیدار می شوی آن روح عاشقانه و پر از محبت نسبت به همسر خود دارید؟ و یا با اخم و تخم و ناراحتی و روحیه که سالت آمیزد روز را بر همه تنگ می کنی و غرغر می کنی؟ چه شد با آن همه عشق و شور اولیه؟ چه شد با آن بصیرت و بینایی عشق که عیب‌ها و زشتی‌ها را می‌پوشانید و حاضر بودید در راه عاشق خودت، در راه معشوق خودت جان بدهی؟ چه شد با آن صبر و حوصله و انتظاری که هر روز برایش داشتی؟ نیازی ندارد به من جواب بدهی، ولی چه خوب می‌شد که امروز دست از کار بکشی و به فکر خودت و خانوادت باش و در این مورد به تفکر بپرداز، زیرا عشق واقعی هرگز پایان نمی‌پذیرد. غزل غزل‌های سلیمان می‌تواند نمونه خوبی برای من و شما باشد که عشق جاودانه و ازلی می‌باشد. در فصل پنجم وقتی به غزل‌ها که در حقیقت گفتگوی بین داماد و عروسه توجه می‌کنیم، متوجه اهمیت مشارکت و مصاحبت با یکدیگر می‌شویم. و دوستان عزیز، این مطلبی است بسیار مهم و اساس ازدواج را نیز حتی تشکیل میده که یکی از بزرگترین نیاز هر ازدواج همان مشارکت و مصاحبت با یکدیگر میباشد. میگویند 95% طلاق ها نتیجه عدم درک طرفین از یکدیگره. وقتی که مشکلی یا موضوع پیش میاد، سوء تفاهم از برداشت یکدیگر پیش میاد که غالبا منجر به جر و بس و مشاجره میشه. این آیات نشان می‌دهد که زن و مرد باید هر چند وقت یک بار فرصتی برای خودشون داشته باشن و به اصطلاح دست همدیگر رو بگیرن، برن جای خلوتی و با همدیگه صحبت کنن. چیزهای کوچیکی که در طول هفته یا روز دل آنها را آزرده ساخته به یکدیگه بیان کنن و قلب‌ها را از هر نوع ناراحتی و رنجش نسبت به یکدیگر خالی کنن. چون بدون این نوع مشارکت و حل کردن این مشکلات جزئی، دوستان، ازدواج نمیتواند دوام بیاورد و اگر مرد و زن از هم جدا نشوند، زندگیشون، ازدواجیشون، ازدواجی نخواهد بود که خدا براشون در نظر گرفته. ممکنه اینها با هم مشارکت نکنن و ممکنه تا از هم جدا نشن، ولی اون زندگی، زندگی نیست که خدا براشون میخواد. حالا که به اهمیت مصاحبت و مشارکت در ازدواج پی بردیم، به آیات فصل پنجم روی می آوریم و آن را با یکدیگر می خوانیم. در اینجا سلیمان محبوبه خود را دعوت می کنه که تنها و جدا از دیگران با یکدیگر وقت صرف کنن و با هم مشارکت و مصاحبت داشته باشن. می گوید ای خواهر و عروس من، به باغ خود آمدم، مور خود را با عطرهایم چیدم، شانه عسل خود را با عسل خیش خوردم، شراب خود را با شیر خیش نوشیدم. ای دوستان بخورید و یاران بنوشید و به سیری بیاشامید. و در آیه دو دختر میگوید من در خواب هستم اما دلم بیدار است، آواز آواز محبوب من است که در را میکوبد و میگوید از برای من باز کن ای خواهر من، ای محبوب من و ای کبوترم و ای کامله من، زیرا که سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است. رخت خود را کندم، چگونان را بپوشم؟ پاهای خود را شستم، چگونان را چرکین نمایم؟ محبوب من دست خیش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش در آورد. من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کردم، اما محبوبم روی گردانیده رفته بود. چون او سخن می گفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم، او را خواندم و جوابم نداد. کشیکچیانی که در شهر گردش می کنند مرا یافتند، بزدند و مجروح ساختند. دیدبانهای حصارها برقه مرا از من گرفتند. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم که اگر محبوب مرا بیابید، وی را گویید که من مریض عشق هستم. وی را بگویید که من مریض عشق هستم. حالا در آیات اولیه یا در این اشعار، دختر عمیق‌ترین احساسات خود را در قبال قیاب یا نبودن همسر خودش بیان میکنه. او بدون اینکه به زنش گفته باشه که به کجا میره ناپدید شده بود. در نتیجه نگرانی و دلهرگی برای این دختر پیش آمده بود. وجودش در ناامیدی و نگرانی بود. او در شهر غریب بود، آشنایی با مردم اورشلیم نداشت و کشیکچیان نیز او را نمی‌شناختند. او به هر کاری که ممکن بود تا همسرش را پیدا کنه و یا به او برسه و یا لااقل بفهمه که در کجاست دست می‌زنه، ولی موفق نمی‌شود. عشق به شوهرش او را مریض می‌کند. سپس در آیه 9 در قبال التماسش از مردم و علل خصوص دختران اورشلیم از او سوال می شود که مگر شوهرت چه برتری بر دیگران دارد که عشق او تو را زمین گیر کرده است؟ و از آیه 10 اینطور جواب می دهد. می فرماید ای زیباترین زنان، محبوبه تو از سایرین چه برتری دارد و محبوبه تو را بر سایر محبوبان چه فضیلت است که ما را چنین قسم می دهی؟ و در جواب می گوید محبوب من سفید و سرخ فام است و بر هزارها افراشته شده است. سر او از طلای خالص است و زلفایش به هم پیچیده و مانند قراب سیاه فام است. چشمانش کبوتران نزد نهرهای آب است با شیر شسته شده و در چشمه خانه خود نشسته است. رخسارهایش مثل باغچه بلسلان و پشتهای ریاحین می باشد. لبهایش سوسن هاست که از آنها مور صافی می چکد. دستهایش حلقه های تلاست که به زبرجد منعقش می باشد و بر او آج شفاف است که به یاقوت زرد مرسه بود. ساقهایش ستون های مرمر بر پاهای زر ناب مؤسس شده و سیمایش مثل لبنان و مانند سرف های آزاد برگزیده است. دهان او بسیار شیرین و تمامی او مرغوب ترین است، محبوب من، و این است یار من ای دختران اورشلیم. این آیات دو موضوع رو روشن میکنه. اول اینکه دوری شوهر و یا حتی بی اطلاعی او از اینکه شوهرش در کجاست سبب نشده که دختر از عشقش نسبت به شوهر خود بکاهد، و اینکه صدای اعتراض رو بلند نمی کنه و نمی گه که چرا مرا ترک کردی و بدون اطلاع به سفر و یا مکان دیگر رفتی. هیچ چیزی در عشق او خللی وارد نمی کند و هر وقتی مردم از او سوال می کنند که چرا ما را چنین قسم می دهی، مگر شوهرت چه برتری بر دیگران دارد، یا او را ولکو به دردت نمی خوره، او شروع به تعریف و تمجید و ستایش از همسرش می کند. مردم به او میگویند ای دختر زیبا، حالا که شوهرت بدون هیچ حرفی، بدون هیچ اطلاعی تو را ترک کرده، تو نیز بهتره عشق خود را نسبت به او نابود کنی، بهتره بری با مرد دیگری ازدواج کنی. او لیاقت تو را نداشته که تو را رها کرده، لیاقت عشق تو را نداشته است، او را ول کن. تو زیبایی و خیلی از مردها تو را به جان قبول کرده و در راحت سینه چاک میکنن اگر باشون ازدواج کنی. ولی این زن عاشق هرگز تحت تأثیر افکار و حرفهای مردم قرار نمی گیرد و عیبی که عامل جدا شدن از شوهرش پیدا کنه در اون نمی بینه. چرا؟ چون به وسیله چشم عشق، عشق خدایی و محبت امور را می نگرد و اجازه نمی دهد که تحریکات خارجی خللی در عشقش به وجود آورد، بلکه با بیان زیبایی ها و وصف خوبی های شوهرش او را در جلو چشمان مردم عزیزترین و بهترین مرد و شوهر جلوه می دهد. دوست عزیز، این چنین طرز فکری و این چنین عشقی مسلماً ثمره بسیار نیکو به بار می آورد و هرگز مانعی که سبب جدایی خانواده و یا طلاق باشد و ازدواج را نابود کند نمی تواند جلو آنها بیستد. این چنین عشقی خیلی قدرت دارد، قدرتی که حسادت ها و شک و تردید ها و زشتی های ظاهری و حتی ضعف های بدنی را در خود جذب و نابود می کنه. و دوست من، خداوند این چنین عشقی را امروز از من و شما برای همسرانمون می‌خواهد. البته امکان پذیرم هست. امروز بسیاری هستن که وقتی زندگی خود را تسلیم مسیح مقدس می‌کنن و ازدواج را به دست خدا سپرده و از خداوند طلب همسر کرده و خداوند همسری را در راه آنها قرار میدهند و آنها مطابق کلام خدا رفتار میکنند، شهادت میتونن بدن که هر روزی که با همسرشون بودن، هر روزی که از زندگیشون گذشته است بهتر از روز گذشته بوده. البته مشکلات زندگی هست، هر روز مشکلات و سختی های زندگی زیاد میشه، ولی هر روزی که از ازدواجشون میگذرد آنان نسبت به یکدیگر بیشتر عشق و علاقه پیدا میکنن و به اهمیت و ارزش یکدیگر پی برده و اعتراف میکنن که دیگر بدون یکدیگر نمیتوانن زندگی کنن، زیرا عشق همه را به هم متحد میکند. عشق جاودانه است. چقدر جای تأسفه که غالب ماها مطابق تحریکات جسم و احساساتمون تصمیم میگیریم و خانواده رو تشکیل میدهیم. دوست عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اگر میخوایی ازدواج کنی، رو زانوهات برو، به درگاه خدا دستاتو بلند کن، از خداوند تمنای حکمت کن، از خدا بخواه که یار آینده زندگیت را به تو نشون بده، از او التماس کن که آنچه که او برای تو برگزیده است نصیبت بشه، چون دوست من آن وقت است که زندگیت بر اساس عشق و جاودانه خواهد بود. فراموش نکن که همش در این دنیا یک زندگی داری، پس چرا اون رو با تحت تأثیر قرار گرفتن بر احساساتت میخوای زندگیتون رو حرام کنید و به اصطلاح جهنمی رو برای خودتون درست کنید؟ ممکنه شما شیفته کسی بشید که بسیار زیبا رو و ثروتمند و صاحب تحصیلات باشه، ولی اگر قلبش از مهر خدا خالی باشه، اگر فروتنی نداشته باشه، زندگیت از جهنم بدتر میشه دوست من. ولی اگر کسی رو خداوند در راهت بگذاره و حتی ممکن این شخص زیبا نباشه، پولی هم نداشته باشه، حتی سواد هم نداشته باشه، ولی قلبی مهربان داشته باشد، دوست عزیز، تو بهترین کس را برای خود یافته ای و خدا را شکر کن که خداوند پاسخ دعایت را داده است. عیسی مسیح به ما تعلیم میده که برای هر چیز بایستی از خداوند طلب کنیم. میگوید سوال کنید تا به شما داده شود، بطلبید تا بیابید. و دوست عزیز، در مورد ازدواج و انتخاب همسر و یافتن همسر نیز این اوامر مسیح تطبیق میکنه و دوست من بایستی این کار را بکنیم اگر طالب زندگی خوب هستیم. در یکی از روزنامه‌های غرب گزارش مستندی درباره یکی از دهکده‌های کردستان عراق داده بودند که همه اهالی این ده را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. هیچ کدام از این زنان و دختران نمی‌خواهند دیگر عروسی کنند و سوگند هم یاد کردند تا شوهرهای گم شده‌شون نیایند و یا لااقل ندانند که کجا فوت شدند، نسبت به عهد خود، نسبت به عشق خود وفادار بوده و ازدواج نخواهند کرد. زیرا چندی پیش از آن مأمورین دولتی تمام مردان و پسران ده را جمع کرده و همه را نیم شب از ده خارج ساختند و هیچ کس از آن موقع تا به حال خبر از آنان ندارد. دوست عزیز، اگر عشق دنیوی اینقدر نیرو داره، مگر نه اینکه عشقی که بر اساس اراده و خواست خدا باشد بسیار قوی تر است و می تواند همه مشکلات زندگی را حل کند؟ خدا کند که شما به رابطه زناشویی خود نگاه کنید و اون عشق اولیه را دوباره در قلبت زنده سازی و همسرت را دوست بداری که این چنین عشقی از خداست. ممکنه شما از روی احساسات شیفته کسی شده و ازدواج کرده اید و هنوز حقیقتاً عاشق همسرتون نشده اید، ولی دوست عزیز، امروز روزی است که می توانید با چشم عشق به همسرت بنگری و زندگی را از نو آغاز کنید. زندگی که مقبول پسند خدا باشه، زندگی که میتونه به شما کمک کنه تا به اصطلاح دنیویان امروز مزه بهش رو در این عالم بچشید. فراموش نکنید که کانون خانواده و ازدواج تقدیس شده از جانب خداست و وای بر ما اگر عامل نابودی و خرابیان میباشیم. و مطلب دومی که در این آیات هست اینه که عروس همیشه همسرش رو به چیزهایی تشبیه میکنه که اشاره به ثروت و جلال بیکران شوهرش میباشه. همان گونه که سلیمان عروسش را به چیزهایی که قابل فهم برای یک دختر دهاتی و چادرنشین بود تعبیر نمود، به همین نحو نیز عروس نیز شوهرش را به چیزهایی که برای مردم شهر زیبا و قابل فهم بود تعبیر میکند و قدرت و جلال و شکوه و ثروت زیبای شوهرش را به رخ همه میکشاند. دوستان چون فرصت ما به پایان رسیده اجازه میخوام که با شما خداحافظی کنم و در برنامه آینده از فصل ششم دنباله این اشعار عاشقانه را به سمتون برسونم تا برنامه دیگه و روز دیگر خدا یکتا یار و یاورتان باد
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان عزیز مسیحی، فیض و رحمت خدای پدر و خداوند و منجیمان عیسی مسیح با شما باشد. در برنامه گذشته تعلیم یافتیم که باید از وسوسه ها دوری کرده و نیز در مقابل ابلیس مقاومت نماییم تا او از ما بگریزد. در این برنامه درباره ازدواج و طلاق از کلام خدا خواهید شنید. پیام هایی که در این سری برنامه ها پخش می شود بر اساس انجیل متی فصل های 5 تا 7 می باشد که به موعظه سر کوه معروف است. امیدواریم که کلام خدا دلهای شما را مملو از برکات آسمانی سازد.

متا باب 5 از آیه 31 میگوید و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه‌ای بدو بدهد. مسئله طلاق خیلی مسئله حادی است، لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد، و هر که زن مطلقه را نکاح کند، یعنی با یک زن طلاق داده شده ازدواج کند، زنا کرده باشد. فعلا درباره این قدری با هم بررسی بکنیم، ببینیم کلام خدا چی میگوید. اینها گفته های خداوند ما عیسی مسیحه، اینها را ما ننوشتیم، مسیح فرموده و اینجا نوشته شده. خداوند خانواده را تأسیس کرد و خانواده اولین بنیاد بشری است. اگر این بنیاد از بین بره دیگه هیچی وجود نداره، درسته؟ دیگه جامعه وجود نداره. ما در زمانی زندگی میکنیم که میزان طلاق خیلی بالا رفته، همه جا بالا رفته. فکر نکنید در ایران هم خیلی بالاست، خیلی همه جا هست. و بنیاد خانواده که اولین بنیادی بود که خداوند تأسیس کرد در خطر بزرگی افتاده، و هر کشوری که این بنیادش خراب شد اون کشور سقوط میکنه. اینو در تاریخ میخوانیم. پس باید دعا کرد. رفتن و شعار دادن و اینها فایده نداره. باید چیکار کنیم؟ باید دعا کرد و کلام خدا را باید موعظه کرد، تعلیم داد. چارش در کلیساست. از کلیسا برکت باید صادر بشه. چرا طلاق هست؟ علل طلاق چیه؟ در زمانی که مسیح خداوند این رو اینجا فرمود در متا باب 5 آیه 31، دو تا مکتب بود در بین یهودی ها که از دو تا رهبر اینها هدایت می شدند. یکی آقای شمای بود، ربای شمای، و ایشان به سختی قبول می کرد که طلاق بشه، مگر اینکه یک زنی معلوم بشه که خیانت کرده. مخصوصا طبق تورات اگه کسی ازدواج می کرد بعد متوجه می شد که عروس باکره نیست، میتونست طلاقش بده و بعد حتی سنگسارش میکردند. عواقب وخیمی داشت این موضوع، مجازات مرگ داشت. و شمای این طور تفسیر میکنه. بعد مکتب دوم مربوط به شخصی است به نام هلل، میگفت که به هر علتی هم میشه طلاق داد، به علل خیلی ناچیز. فقط میگفت که دست زن باید یک گواهی نامه بدید، یک مدرک هم بدید که شما طلاقش دادید که بتونه بره با کس دیگه ازدواج بکنه. فقط تا این حد به زن رحم میکردند که یه کاغذی هم بهش بدن، مدرک داشته باشه، بتونه بره ازدواج مجدد. عیسی مسیح خداوند موضوع روابط زناشویی را خیلی تقدیس کرد، برد بالا و مقام زن را خیلی بالا برد. هیچ کس به اندازه مسیح مقام زن را بالا نبرد. نه فقط به مرد حق داد، به زن هم حق داد. یهودی ها انواع بهانه ها می گرفتن طبق تعلیم این ربای هلل، و مثلا یکی یک زن زیباتری می دید از زن خودش خوشگلتره، می رفت زنش طلاق می داد، می رفت اون یکی رو می گرفت. حلال بود طبق تفسیر آقای هلل. خیلی هم دنبال همین بهانه ها می گردن دیگه. یا اگر قضا را می سوزند طلاقش می داد. شور میکرد به قول شما، نمکشو زیاد میکرد، میگو من فشار خون دارم، طلاقش میداد. بهانه های خیلی پیش پا افتاده میگرفتن و زناشون رو طلاق میدادن. ولی عیسی مسیح به همچین اشخاصی این فرمایشات رو کرد، به چنین اشخاصی داره میگه، میفرماید گفته شده است، یعنی طبق تفسیری که شما علمای دینی کردید و میکنید، اگه کسی بخواد از زن خودش مفارقت جوید، یعنی بخواد جدا بشه، طلاق نامه ای بهش بده. ساده است نه؟ لیکن من به شما میگویم. ببینید هیچ نبی قادر نیست که چیزی اضافه کنه بر کلام خدا، ولی عیسی مسیح بالاتر از نبیه، او خداونده. پس میتونست بگه من به شما میگویم، و یهودی ها آتش میگرفتن این علمای دینی، این کیه که میگه من به شما میگویم؟ با چه اقتداری؟ میپرسن با چه اقتداری؟ تو از کجا
این قدرت رو پیدا کردی و نمیتونستن باش مقابله کنند. با ملایمت جوابشون رو میداد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، یعنی اگر موضوع زناکاری در کار نباشه، اگر زنش رو از خود جدا کنه باعث زنا کردن او میباشد، چون او باید بره با یکی دیگه ازدواج کنه و این امر زنا حساب میشه. هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. پس مردها را هم اینجا محکوم کرد، نه فقط زنها را. ببینید مردها را محکوم کرد. علمای دینی یهود فقط کارشون با زن بود، زن را محکوم میکردن. یادتونه یه دفعه هم در باب 8 انجیل یوحنا فریسی ها علمای دینی زنی را گرفته بودند، آوردند پیش عیسی، گفتند او را در این عمل زنا گرفتیم. استاد موسی گفته اینها باید سنگسار بشن، تو چه میگویی؟ برای اون مرد را نیاورده بودند، فقط زن را آورده بودند. و مسیح روی زمین مثل این که همه گناهانشون را نوشت. آقای یعقوب خان دوست، آقای شمعون طماع، همینطور یکی که گناهانشون را نوشت، زناکار. اینا اسماشون رو میخوندن، سنگارم بر میکردن، ده به فرار. یک دفعه سرشو بلند کرد، دید همه رفتن غیر از اون زن، اینجا ایستاده میلرزه. گفت کجا رفتند این کسانی که مدعی تو بودن، تو را محکوم میکردن؟ نموندن اینجا؟ گفت نه استاد خداوند، نه هیچ کس تو را محکوم نکرد، نه من هم تو را محکوم نمی کنم، برو دیگر گناه نکن. شکر. و زندگی او عوض شد، زندگی او پاک شد. عیسی البته نه فقط این حرف رو زد، بلکه زندگی او رو عوض کرد. و خیلی ها بودن پیرو او شدن، زندگیشون پاک شده بود، عوض شده بود. مسیح نمی کشت، عوض می کرد، پاک می کرد. علل طلاق چی بوده؟ امروزه چی هست؟ در زمان عهد عتیق در تورات اجازه داده شده بود که طلاق بدن، ولی مسیح خداوند فرمود این را به خاطر سختی دلتون ای مردها موسی اجازه داد، و به خاطر اینکه دل شما سخته مجبور شد موسی اجازه بده. اما امروزه چرا از هم جدا میشند؟ من 4 تا دلیل میارم، شاید دلایل خیلی زیادتری هم هست. یکی به خاطر خیانت و بیوفایی. وقتی یکی از زوجها مرد یا زن خیانت کنه در ازدواجش، یعنی عهد ازدواج بشکنه. دوم به علل اقتصادی، خیلی ها به خاطر پول جدا میشن، از هم سر مادیات دعوا دارند، جدا میشن، بحثا میکنند. سوم وقتی در کار افراط باشه، مثلا شوهر خیلی کار میکنه، 8 ساعت باید کار کنه، 18 ساعت کار میکنه، 20 ساعت کار میکنه، همیشه کار میکنه. و در نتیجه هیچ وقت به خانواده، به بچه ها، به زن نمیده. به خاطر این موضوع هم جدایی وجود میاد. چهارم به خاطر دخالت فامیل ها، و این در فرهنگ ما مخصوصا خیلی زیاده. فامیل های شوهر، فامیل های زن دخالت میکنند، میان ای مخصوصا عروس بیچاره، فامیل های شوهر خیلی دخالت میکنند. و علت کلی این مسائلی که باعث طلاق میشه اینه که به طور کلی اشخاصی که ازدواج میکنند معنای ازدواج رو نمیفهمند، معنای ازدواج کتاب مقدسی رو نفهمیدن. چون نفهمیدن پس دعوا میکنند سر اختلافات مختلف، و بعد منجر به جدایی و طلاق میشه. در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس هستش، فصل 2 آیه 24 این کلمات رو میخونیم. ببینید چقدر زیباست. وقتی که خداوند آدم را آفرید، بعد حوا را از بدن او گرفت، از دنده بغل قلب او گرفت و او را به صورت حوا ساخت و او را پیش آدم آورد. آیه 23 را بخوانیم. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء یعنی زن نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب آیه 24 مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این اصول فهمیده نشده، مردم نفهمیده، نسنجیده، با چشمای بسته میرن و همینطوری ازدواج میکنند.
نمیفهمند که معنی ازدواج چیه. و عیسی مسیح در انجیل متا باب 19 آیه 5 و 6 باز درباره این مسئله صحبت کرده، میگوید خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن را آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و بعدن هم اضافه کرد گفت آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. این تعلیم انجیل هستش. ازدواج کتاب مقدسی یک قرارداد شرطی نیست. و من اینو وقتی به هموطنان ایرانی میگم، میگن شرطی نیست. نه نه خیر، میدونید شرطی نیست که تو اینو به من بده منم اینو به تو میدم، اگر ندادی خداحافظ. پیمانه، عهد الهیه. دقت میکنید؟ قرارداد یه چیزی طرفین با هم توافق میکنن، معامله است. ولی پیمان الهی یک چیز دیگریه. توجه دارید؟ این پیمان یک چیزی است که به هم نمیخوره، همیشه پابرجاست. مثل پیمانی که مسیح خداوند گفت این پیاله پیمان جدید هست در خون من، از طرف او منعقد شده تا ابد پابرجاست. فقط ما میاییم از برکاتش استفاده میکنیم، قبول میکنیم، میریم زیر سایش و زیر برکاتش. همینطور پیمان ازدواج یک امر الهی مقدسیه و به آسانی نمیشه به همش زد. ازدواج کتاب مقدسی مطابق فرمایش عیسی مسیح بر پایه محبت الهی بنا میشه و این محبت فقط احساسی نیست. البته خدا مخالف احساسات نیست، مخالفی نیست که کسی عاشق کسی بشه خوب به جا و ازدواج کنن، خدا میخواد این عشق هم باشه، ولی این امر ارادیه، محبت ارادیه. من تصمیم میگیرم که زنم رو دوست داشته باشم ولو این که امروز من رو ناراحت کرده باشه، قضا را سوزانده باشه. من تصمیم میگیرم که در هر صورت امروز منو عصبانی هم کرده باشه، میرم دعا میکنم خداوند برکتش بده، من محبتش میکنم برخلاف احساس خودم. و ما همه احساس داریم، درسته؟ یه کسی ما را اذیت میکنه، باب میل ما رفتار نمیکنه، ما از کوره در میریم. من که اینجوری هستم، شما نمیدونم هستید یا نیستید، یا شما شاید خیلی قوی تر هستید، خدا رو شکر. پس من باید رشد کنم. ولی ما تصمیم میگیریم که رفتارمون توأم با محبت باشه. دقت میکنید؟ و با چیزهای کوچیک بنا میشه. یه نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید خیلی میگه من زنمو دوست دارم دیگه، و چه لزومی داره بهش بگم دوستت دارم؟ دو جور میتونی نشونش بده، یکی با عمل خدمت و دوم با حرفتم. بگو ما چرا میاییم اینجا و با صدای بلند میپرستیم خدا را؟ میگیم خدا من دوستت دارم، تو قلبمون بگیم خدا نمیشنوه؟ میشنوه. ولی وقتی بلند میگیم خودمونم برکت میابیم و خدا میخواد به خاطر خودمونم بلند بگیم. خب البته زن ما یا شوهر خدا نیست، نمیدونه تو قلب ما چیه، پس باید ابراز کرد. بابا مالیات ندارید، باور کنید، بگید دوستت دارم، بگید دوستت دارم. همین وقتی میگید میرید در شما تأثیر میکنه، خودتون تأثیر میکنه. اگرم یه خورده ناراحت بودید، ناراحتی از بین میره. هللویا. این البته در مورد روابط دوستانه و در مورد روابط دیگر هم همین صرف میکنه. محبت الهی یک چیز خیلی زیبایی است. در افسیان باب 5 آیه 24 و 25 کلام خدا اینطور میگوید، و اینها فقط حرفای پولس نیست، بلکه پولس از روح القدس اینها را نوشته، الهام خداست، کلام خداست. افسیان 5 24 و 25 میگوید شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید. خواهران عزیز اینجا یک کمی مشکل شد وظیفه شما. درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. وای وای خیلی سخت شد. و اما شما ای شوهران، آها، همسران خود را همون طور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند.
این تفسیری بود. به عبارت دیگه کلام خدا میگه ای شوهر به قدری زن تو دوست داشته باش که حاضر باشی جان تو فداش کنی، نه فقط به قربونه، حاضر بشی واقعا قربونی بشی. این طور محبت هست در کتاب مقدس بین زن و شوهر. مرد باید زن خودش رو محبت کنه، زن باید مطیع باشه، یعنی سرسپرده شوهر خودش باشه، یاغی نباشه. و درک این نظم الهی و رعایت آن با روح محبت و فداکاری باعث میشه که به طور روزافزون محبت و روابط حسنه بین اینها رشد کنه. هیچ راه دیگری نداره. کلام خدا پا بر جاست، عوض نمیشه. مال 2000 سال پیش نیست، مال 100,000 سال آینده هم باشه، این پا بر جاست. این اصول همین، این اصول ابدیه، جاودانیه، تغییرپذیر نیست. از این بهتر نمیشه آورد که محبت حاکم باشه، تسلیم و سرسپردگی حاکم باشه، فداکاری حاکم باشه. از این بهترش نمیشه آورد. این الهیه و خداوند سعادت ما را میخواد با دادن این چیزها. عیسی خداوند در متی باب 19 هم عرض کردم درباره طلاق صحبت کرده و تعلیم انجیل خیلی روشنه در مورد طلاق. انجیل طلاق را گناه محسوب میکنه. خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و اون چه خدا پیوست انسان جدا نسازد. خانواده در نظر خدا بسیار مقدس، بسیار عالیه، بسیار ارج داره و خداوند میخواد اون رو بنا کنه.

بله عزیزان شرمنده، ازدواج یک عهد و پیمان الهی بین زن، مرد و خدا می باشد و خدا از طلاق متنفر است. رابطه زناشویی باید بر اساس و

اطاعت، فداکاری و از خود گذشتگی دیده شود. امیدواریم مطالبی که شنیدید بعضی از حقایق کلام خدا را در ارتباط با ازدواج و طلاق برایتان روشن کرده باشد.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدیم. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای در کنار شما باشیم.
3: امیدواریم در اثر شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: حالا توجه شما رو به پیغام این برنامه جلب میکنیم. لطفاً با ما باشین.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشین. مهم نیست ما در کدوم کشور، در کدوم شهر، در کدوم استان، در کدوم منطقه زندگی میکنیم، مهم این است که از لحاظ روحانی کجا هستیم. اگه واقعا ایمان ما بنا شده روی عیسی مسیح، ما جای امنی هستیم و چقدر خوب است که همونجا بمونیم و زندگی ما روی این صخره بنا بشه. جایگاه ما واقعا مهم هست. ببینید وقتی زلزله بیاد یا طوفان یا هزار یک خطر دیگه که برای ما میتونه پیش بیاد، خیلی مهم است که ما کجا هستیم. از لحاظ روحانی هم همینطور است. وقتی وسوسه که خطر روحانی است میاد، خیلی مهم است که ما کجا ایستادیم و در مقابل اون وسوسه چه کار میکنیم. امروز ما میخوایم در مورد وسوسه عیسی مسیح صحبت بکنیم و در مورد این صحبت بکنیم که وسوسه به خودی خود گناه نیست، احساس بدی نکنین، ولی مواظب باشین و بدونید که وقتی وسوسه میاد در مقابلش چطور باید عمل بکنید. کلام خدا میگه هر کس گمان برد قائم است، همان با خبر باشد که نیفتد. پس زیاد از خودمون مطمئن نباشیم، بدونیم که همه ما ضعیف هستیم و احتمال وسوسه و گناه برای ما خیلی زیاد هست. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
3: با سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستیم برکت خداوند با شما باشه.
4: من هم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، خوشحالم که اینجا هستم.
2: در مورد وسوسه صحبت میکنیم. عیسی مسیح با وجود اینکه خدای در جسم بود وسوسه شد. چقدر بیشتر احتمالش هست که همه ما وسوسه بشیم؟ و مسلما این چیزی نیست که برای ما تازگی داشته باشه، همه ما وسوسه شدیم یا حتی در همین لحظه شاید داریم وسوسه میشیم و مسلما خواهیم شد. مشکلی نیست که وسوسه میشیم یا نه، یا این سوال نیست، ولی مشکل این هست که آیا ما میدونیم در مقابل این وسوسه چیکار باید بکنیم؟ میتونیم از عیسی مسیح یاد بگیریم و نمونه ما میتونه عیسی مسیح باشه که در مقابل وسوسه از کلام خدا استفاده کرد و ما هم همین کار رو میتونیم بکنیم. بیشتر در این زمینه بیایید با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد وسوسه. ولی اولین وسوسه عیسی مسیح چی بود؟
3: من از کلام خداوند میخونم، از متی 4:2-4. او 40 شبانه روز را در روزه سپری کرد، پس از آن گرسنه شد. آنگاه وسوسه گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. عیسی در پاسخ گفت: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. در مورد وسوسه فکر می کنم که خداوندمون عیسی مسیح در اون زمان شد اینجا اشاره شده و می بینیم که وقتی که خداوندمون وسوسه شد گناه نکرد و عیسی مسیح به جای اینکه دفاع بکنه اینجا به کلام خداوند اشاره کرد و طبق کلام خداوند جواب دشمن رو داد. و چیزی که من اینجا یاد گرفتم وقتی که اینو مطالعه میکنم اینه که خداوند ما گناه نکرد ولی وسوسه شد و ما هممون در زندگیمون همینطور که شما گفتین وسوسه میشیم، چه الانه، چه دیروزه، چه فرداست. ولی یه فرق و یه جاده بزرگی وجود داره بین وسوسه و گناه. یعنی وسوسه همینطور که الان خوندیم، حتی خداوندمون وقتی جسم پوشید و اومد وسوسه شد، ولی چون اون گناه نکرد، یک تشویق و یک واقعا نمونه هست برای خود من که بدونم که وقتی من وسوسه میشم اون گناه نیست. خیلی موقعها ما شاید فکر کنیم که چون ما وسوسه شدیم گناه کردیم، ولی این درست نیست.
4: موضوعی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما یه موضوع وسوسه داریم، یه موضوع تجربه داریم. اینا یه مقدار شبیه به همه، ولی هر کدوم اینا دوتا موضوع جدا از همه. میخوام بگم که معمولا تجربه هایی که انسان توش قرار میگیره یه بعد خیریت داره و انسان ها معمولا با هدف، با این ایده تو تجربه میفتن که بنایی بشن، یه تغییر به مثبت باشه از جانب خداست. مثل انواع تجربه هایی که ایوب شد، ولی در بحث وسوسه که معمولا از جانب شیطانه، این بود تخریب وجود داره و هدف اینه که انسان رو به سمت گناه سوق بده و این اصلا از جانب خدا نیست، از جانب شیطانه، با این علم که خداوند بر شیطان کنترل داره و قدرت اون رو در اختیار خودش در کنترل داره. میخوام بگم که این وسوسه هر روزه وجود داره، برای همه انسان ها هست، فرقی نمی کنه. این در زندگی همه ما دیده میشه. مهم اینه که ما چگونه با این موضوع برخورد کنیم. در بحث وسوسه باید انسان استقامت کنه، باید توکل به خدا کنه و اون چیزی که خواست خداست، طبق همون چیزی که گفتیم، نه به نان زنده بلکه به کلامی که از دهان خدا صادر میشه. یعنی که ما باید ببینیم که اون چیزی که خدا از ما خواسته، اون چیزی که خدا میخواد چیه.
2: دقیقاً همینطور هست. عیسی مسیح وسوسه شد، گناه نکرد و برادر من خیلی زیبا گفتن که ما هم میتونیم وسوسه بشیم ولی امکانش هست که گناه نکنیم. وسوسه شدن مثل پرنده هایی که میان دور و بر سر ما میچرخن، ولی وقتی ما گناه میکنیم انگار اجازه دادیم که این پرنده ها بیان لونه بذارن روی سر ما و این پرنده ها، این وسوسه ها همیشه در افکار با ما بازی میکنن، ولی نباید اجازه بدیم که بیش از حد اونجا بپرن، چون که به زودی لونه میذارن. پس هر وقت وسوسه ای میاد ما سریعا مثل عیسی مسیح باید عمل بکنیم و جوابی رو بدیم که از ما نیست، از خداست. برای همین خیلی خوبه که ما کلام رو بدونیم و کلام رو حفظ بکنیم. من یادم وقتی نوجوان بودم پدر من تشویق میکرد که کلام خدا رو حفظ بکنم. امروز من میدونم چرا این کار رو میکرد، چون که هر جا احتیاج دارم که دفاع بکنم در مقابل شریر، در مقابل روحای تاریکی بیستم، من از خودم چیزی ندارم، ضعیف هستم، ولی وقتی کلام رو حفظ میکنم، از کلام وقتی میگم میبینم قدرتش رو و میبینم چطوری این قدرت تاریکی میشکنه و از بین میره. کلام خدا در افسوسیان میگه که جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با ریاست ها، با قدرت ها، با نیروهای تاریکی است. پس جنگ ما واقعا با شیطان هست، دشمن ما ابلیس هست و کلام خدا در اول پتروس میگه شیطان و ابلیس مثل شیر غران میگرده تا یه نفر رو پیدا بکنه که ببلعه. واقعا هدف شیطان این است که ما رو وسوسه بکنه و از بین ببره، ما رو نابود بکنه. پس بدونیم که وسوسه برای این هست که ما رو خراب بکنه و از طرف شیطان هست، تجربه برای این است که ما رو بسازه از طرف خدا هست.

0: خیلی درست گفتین، خدا رو شکر. و در موردی که عیسی مسیح خداوندمون وقتی که به اون کوه برده شد و وسوسه شد، من در خاتمه این داستان از متی 4:11 میخونم که بهش اشاره کنیم. آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده خدمتش کردند. باز من وقتی که اینو میخونم در تجربه زندگی خودم میدونم که خب مثل همه دیگر دوستان خیلی واقعا وسوسه شدم، و چیزی که من تجربه کردم اینه که وسوسه وقتی که میاد خیلی کوتاهه، یعنی همون چند ثانیه اول اگه ما ذهنمون رو از این به طرف خداوند و به طرف چیزهای نیکو و پارسا ببریم، ما رو ول میکنه و میره. من یک داستانی شده بودم از یک مفسری، از یک واعظی که میگفت این وسوسه مثل جریان خواستنی یک بستنی میمونه. یک کسی که واقعا خیلی بستنی دوست داره ولی رژیمه، الان نمیخواد این بستنی رو بخوره، و با یکی از دوستاش میره توی بستنی فروشی. قبل از اینکه بره تو، دوستش میخواد بستنی بخره. خب اگه این پشت در وایستاده، اگه همون لحظه تصمیم بگیره سوار ماشینش بشه وقتی دوستش بستنی رو خرید و از اونجا بره، چند ثانیه بعد دیگه اصلا بهش فکر نمیکنه. ولی اگه وقتی پشت در وایساده به خودش بگه حالا من میرم تو، یه ذره میخورم، یه ذره شکلاتم روش میذارم، اینو در حقیقت در فکرش داره پرورش میده، این وسوسه شاید تبدیل بشه به اون چیزی که واقعا نمیخواست این طرف بکنه، یعنی ارادش از بین میره. یه جورایی هم وقتی من خودم وسوسه میشم اینو تجربه کردم. وقتی همون موقع مثل عیسی مسیح، مثل همونطور که شما گفتیم، بعد در کلام خداوند بیستیم و طبق اون عمل بکنیم، ما رو رها میکنه. و من میخوام به یه آیه دیگه اشاره کنم در خاتمه این صحبتم، در یعقوب 1:14. وسوسه یعنی این که انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود میکشاند و این کارها نیز منجر به مرگ میگردد که همانا مجازات الهی هست. یه آیه قبلش هم میگه در آیه 13، وقتی که وسوسه شده به سوی گناه کشیده می شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می کند، زیرا خدا از گناه و بدی دور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه نمی کند.
1: بسیار عالی شما گفتین. یه موضوع رو من خواهم اشاره کنم، اونم در رابطه با بحث توکل. ما خب مطمئنیم که مورد وسوسه قرار می گیریم و می دونیم این طرف شیطانه، و الان صحبت شد که باید استقامت کرد، باید توکل به کلام خدا کرد. و میخوام بگم اینجا یک مقدارم من تجربه شخصی خودم میخوام بگم. من میخوام بگم که در گذشته خیلی به خودم متکی بودم، فکر میکردم که بتونم به تنهایی از عهده کارها بر بیام، ولی بعدها دیدم که نه، موقعی که آدم توکل به خدا میکنه، موقعی که از خدا میخواد که کمکش کنه، و به خصوص جاهایی که از دست انسان خارجه و انسان هیچ نقشی توش نداره، خیلی وقتا میشه خیلی اتفاقات، خیلی موضوعات دوروبر ما اتفاق میفته و ما هیچ دخل و تصرفی توش نداریم، هیچ توی کنترلش، توی اجراش، توی نتیجهش هیچ تأثیری نمیتونیم بذاریم. اینجا واقعا بحث توکله، بحث اعتماد به خداست، به اون چیزی کلام خدا گفته. و من این تجربه شخصیمه، از بعدی که این توکل به ذات و شخصیت خود رو گذاشتم کنار و توی یه جاهای بهم نشون داده شد که باید به خداوند توکل کنم، بعدها دیدم که چقدر گره‌ها به راحتی باز میشه و چقدر مشکلات کمتر میشه، چقدر شاید حتی وسوسه‌ها کمتر شه. این قسمتی بود که من خواستم بهش اشاره کنم.
2: در اشعیا 50 ازای 10 و 11 میخونم، میگه هر چند راه شما تاریک باشد و هیچ نوری به آن نتابد، اما شما به خدای خود اطمینان داشته باشید. کسانی که به روشنایی خود اعتماد میکنند و خود را با آتش خیش گرم میکنند و نه با آتش خداوند، زندگی را با غم و اندوه سپری خواهند کرد. در ارمیا 2:13 میگه زیرا قوم من مرتکب دو خطا شدند، اول اینکه مرا که چشمه آب حیات هستم ترک نمودند، و دوم اینکه رفتند و برای خود حوضهای شکسته ساختند که نمیتواند آب را در خود نگه دارد. ما میبینیم که واقعا ضرر به خودمون میرسه وقتی به خودمون توکل بکنیم. اگه ما میخواییم یک نتیجه روحانی داشته باشیم، باید طرز فکر روحانی داشته باشیم و اون چیزی رو که خداوند از ما میخواد رو عمل بکنیم، که مسلما در کلامش هست. برای همین است که کلام خدا اینقدر مهم است. ولی اگه نتیجه انسانی میخواییم، طرز فکر خودمون هم کافی است و میتونیم از طرق خودمون استفاده بکنیم که مسلماً شکست است. پیروزی فقط و فقط از طرف عیسی مسیح میاد. فیض او به ما داده شده، قدرتش به ما داده شده و ما مثل پولس میتونیم اعتراف بکنیم که در مسیح قوت هر چیز را دارم که مرا تقویت میبخشد. پس چقدر خوبه که وصل باشیم به عیسی مسیح که بتونیم این قوت رو در عمل داشته باشیم.
0: آمین، خدا رو شکر. درست میفهمید در مورد همین توکل که میگین، این واقعا یک نکته اساسی در ایمان ما که ما باید به خداوند توکل کنیم. من در ادامه صحبت شما از متی 6 31 تا 33 میخونم که میگوید: پس نگران نباشید، اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها به شما عطا خواهد شد. خب این آیه به چند تا چیزهای متفاوت اشاره میکنه، ولی من فکر میکنم یک دونه چیزی که ما در این آیه میتونیم ازش دلداری بگیریم همون توکل به خداوند. وقتی که ما شاید در جایی، من خودم شخصا وسوسه شدم در مورد دارایی، در مورد این که خب من اگه مثلا بیشتر وقتمو بذارم برم دنبال پول این دنیا، میتونم برای خانواده‌ام چیزهای بهتری فراهم کنم. ولی در کلام خداوند واضح گفته ما نمیتونیم دو نفر رو خدمت کنیم، یعنی دل نمیتونیم ببندیم به حدی که ما رو از خداوند دور میکنه. پس این جریان یه نوع وسوسه هست واقعا. و در این آیه که من الان خوندم، من میتونم توکل کنم به خدا و کلام خدا، ملکوت خداوند رو در زندگیم بخوام و با قلب باز و قلب شاد به دنبال اون برم. وقتی که به دنبال اون برم، خداوند همه چیزهای دیگر که من نیازمندم به من میده. و ما باید بدونیم که در هر وسوسه‌ای، همینطور که در کلام گفته، بیشتر از تواناییمون ما در اون نمیریم. یعنی خداوند یه جوری ما رو آزمایش میکنه که وقتی ما ازش بیرون بیایم، برای ایمان خودمون، برای زندگی روحانیمون ما قوی تریم.
2: آمین. خدا رو شکر به خاطر اینکه خداوند ما با ما هست و هدفش این است که ما رو همطور که گفتین قوی بکنه در خودش. در یکی از قبیله‌های آفریقا یک رسمی است که من به هیچ وجه این رسم رو دوست ندارم، ولی به هر حال میتونیم یک درس روحانی ازش بگیریم و با این برنامه رو تمام می‌کنیم. وقتی پسر به 16 سالگی میرسه، این پسر رو میبرن وسط جنگل، دست و پاشو میبندن به یک درخت و همینجوری ولش میکنن به هوای خودش. از شب تا صبح این پسر میلرزه، میترسه. طرفای صبح که میشه، وقتی 5 6 صبح هست و یه خورده روشن هست هوا، این پسر متوجه میشه که پدرش، عموش، دایی‌هاش، دوستاش همه اونجا هستن و اعضای خانواده از شب اونجا بودن و مراقبش بودن که مبادا یک حیوان وحشی بیاد و او را بدره و از بین ببرتش. ولی این پسر نمیدونست این حقیقت رو. وقتی روشن شد فهمید. باز میگم این رسم خیلی عجیب و غریبی است. من خوشحالم که تو کشور عزیزمون ایران از این رسم ها نداریم. ولی ببینید، پدر آسمانی ما در تاریکی شب با ما هست. اگه از تاریکی شب به سر میبری، خدا رو نمیبینی، بدون پدر آسمانی تو هست، بوده، با تو از تو رو نمیبینی، ولی او مراقب تو هست. اگه این آزمایش از طرف خداوند هست، خداوند اونجا حضور داره و هدف این است که شما قوی تر بشی، در ایمانت مستحکم باشی و بتونی به او توکل بکنی. ولی اگه وسوسه هست، باز بدون که قدرت خداوند در تو هست، میتونی از او کمک بگیری. به تنهایی هیچ وقت جلو نرو. تکروی همیشه باعث تضعیف و باعث شکست شده. با خداوند عیسی مسیح همیشه پیروز هستی. یعنی یک به علاوه خدا همیشه اکثریته. شما هیچ وقت اقلیت نیستی. با خداوند همیشه پیروز هستی. خداوند شما رو برکت بده و باشد که در وسوسه ها بتونید این کمک رو از خداوند بگیرید. حتی اگه شکست خوردید، بدونید که خداوند ناامید نمیشه. باز برگردید به سمت خداوند و این هم دعای من هست شخصا که خداوند با شما باشه و حضورش رو هم شما احساس بکنید. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
3: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم.
4: تا برنامه بعد، شما رو به دستان خدای زنده میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخواسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن، ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نان روزانه ما را امروز به ما بده. برادر و خواهر عزیز مسیحی، بعد از اینکه ما منفعت کار خدا و پیشرفت ملکوت او رو در زندگیمون در درجه اول قرار دادیم، حالا اجازه داریم و میتونیم نیازهای خودمون رو چه روحانی و چه مادی در دعا به حضورش ببریم. پدر آسمانی ما خدا ما رو خیلی دوست داره و مایله که احتیاجات روزمره ما رو تامین کنه. شغل مناسب برای تأمین احتیاجات روزانه، سلامتی و قدرت کار کردن، داشتن فهم و حکمت و روابط صحیح با دیگران، مسکن، پوشاک و سایر نیازهای ما برای پدرمان اهمیت داره. پدر آسمانیمون خدا میخواد که ما همیشه احتیاجاتمون رو در دعا به نزدش ببریم و از او بطلبیم. خطایای ما را ببخش. هر گناه و یا خطایی که مرتکب میشیم باید در دعا به خدا اعتراف بشه. ما باید از خداوند بخوایم که به ما کمک کنه که از گناه دست بکشیم. اعتراف به گناه باید قلبی باشه و باید از انجام اون متنفر و متاسف باشیم. همچنین عیسی مسیح خداوند و منجی من در الگوی دعایی که به ما ارائه داده، یعنی دعای ربانی، می‌فرماید چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیدیم. یعنی تلخی‌ها و خصومت‌هایی رو که دیگران در زندگیمون ایجاد کرده اند به یاد نیاریم و تصمیم بگیریم که دیگران رو ببخشیم. ما باید غیظ و تلخی رو از خودمون دور کنیم. خداوند میخواد ما دیگران رو ببخشیم، چون او ما رو که خطاکار بوده ایم توسط ایمان به پسرش عیسی و کار تمام شده او بر صلیب بخشیده و نجات داده. ما در واقع موظف هستیم برای همه اعمال نادرستمون از خداوند طلب بخشش کنیم و در این حال همه افکار و احساسات غلطی رو که در مورد دیگران داریم کنار گذاشته و فراموش کنیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خون بره گناهان ما شسته شده. ما آزاد هستیم، از زندان گناه آزاد شدیم، از لعنت گناه آزاد شدیم، از قدرت گناه آزاد میشیم و یک روز از حضور گناه در آسمان آزاد خواهیم شد. این سرود سرود آزادی هست.

پاسخ به سؤال شما. سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون به لطف خدا خوب باشه و با فکری باز به این برنامه توجه کنین. امروز نیز به یکی دیگه از سوالات شما که مکررن در نامه های خود مطرح کرده اید جواب میدیم. اما مایلیم ابتدا با هم دعا کنیم و هدایت روحانی خدا رو در افکارمون بطلبیم. خداوند افکار ما رو هدایت کن تا اراده مقدس و نیکوی تو رو به خوبی درک کنیم و قلب‌های ما رو آماده ساز تا با فروتنی حاضر باشیم هدیه نجات رو که تو با رحمت بیکرانت برای جهانیان آماده ساخته ای قبول کنیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عیسی مسیح فرمود: کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر سنگ بود. چرا می گوییم مسیح یگانه راه نجات است؟ مگر مسیح نیز یکی از پیامبران خدا نبود؟ این همان سؤالی است که خواسته بودید از طریق رادیو به آن پاسخ بگیم. لطفاً با دقت به ادامه برنامه توجه فرمایید.

هنگامی که خدا آدم و حوا رو آفرید، میخواست انسان او رو با محبت اطاعت کنه. خدا انسان رو مجبور به اطاعت نکرد، بلکه به او آزادی انتخاب داد. ولی انسان راه غلط رو اختیار کرد و از اجرای فرمان خدا سرپیچی نمود. انسان به عوض اطاعت از حکم خدا به خواهش نفس خود گوش کرد. بدین ترتیب گناه به زندگی بشر وارد شد. گناه ارتباط روحانی انسان رو با خدا قطع نمود و بدین ترتیب انسان از خدا دور شد. خدا گناه انسان رو محکوم کرد، اما هیچگاه انسان گناهکار رو رها نکرد. خدا پیوسته مشتاق بود ارتباط قطع شده را مجدداً با انسان برقرار کنه. به همین دلیل پیامبران بسیاری رو از بین مردم انتخاب کرد. پیامبران پیغام خدا رو اعلام کردند. انسان از طریق پیامبران با گناه آشنا شد و به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق گردید. اما انسان هرگز نتونست به کمک پیامبران ذات گناه‌آلوده خود رو اصلاح کنه و کاملاً مطیع خدا بشه. پیامبران از سوی خدا برگزیده شدند. گفتنی‌ها را گفتند و سپس از میان مردم رفتند. اما سرنوشت انسان گناهکار و محکوم به مرگ ابدی تغییری نکرد. انسان در چنگال گناه اسیر بود و تقلاهای شخصی او نمیتونست فایده‌ای به حال زارش بکنه. وضعیت انسان سقوط کرده شبیه ماهی بود که از رودخانه پر آب بیرون افتاده بود و خسته و ناامید خود رو به سنگهای کنار رودخانه میکوبید. اما هرچه تلاش میکرد نمیتونست خود رو به رودخونه برگردونه، تا اینکه دست مهربانی پیدا شد و ماهی را از لابلای سنگها برداشت و دو مرتبه در رودخانه قرار داد. قوانین مذهبی و نصیحت‌های لازم از طریق پیامبران به بشر گفته شد، اما انسان به علت ضعف قادر نبود خود را از زندان گناه آزاد کرده و به طرف خدا بازگشت کنه. در کتاب مقدس می‌خوانیم خداوند از آسمان به بنی آدم نگاه کرد تا ببیند که آیا شخص فهمیده و طالب خدایی هست؟ همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یک نفر هم نیست. در حدود 2000 سال قبل مسیح موعود بر طبق پیشگویی های انبیا به جهان آمد. مسیح راهی بود که خدای رحمان و رحیم برای نجات جهانیان گناهکار مهیا فرمود تا انسان سرگردان و بی امید مجدداً بتونه به سوی خالق خود بازگشت پیدا کنه. برای اینکه به خوبی درک کنیم عیسی مسیح که بود، باید به انجیل شریف مراجعه کنیم. کلام خدا در مورد تولد عیسی مسیح می‌فرماید: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد. باکره‌ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل، یعنی خدا با ما، خوانده خواهد شد. مسیح از نزد خدا به جهان آمد تا
جلال و شکوه خدای نادیده را برای انسان آشکار نماید. به موجب انجیل شریف، مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیاء امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندد و مربوط می شود. مسیح با کلمات و معجزات شگفت‌انگیز خود الوهیت خود رو به خوبی ثابت نمود و ذات خدای نادیده رو به طور واضح در معرض دید انسان قرار داد. برای آگاهی کامل از معجزات و تعالیم عیسی مسیح کافی است انجیل شریف را به دقت مطالعه فرمایید. مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عده‌ای فکر می کنند مسیحیت نیز یکی از مذاهب موجود در جهان است. اما مسیح به جهان نیامد که مذهب جدیدی را به انسان که مانند برده‌ای به گناه فروخته شده بود عرضه کند، بلکه مسیح آمد تا یگانه راه رسیدن به خدا را به بشر معرفی کند. توجه داشته باشید مسیح نفرمود من یکی از راه‌های رسیدن به خدا هستم، بلکه تأکید نمود هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. همانطور که خدا یکیست، راه نجات نیز یکیست و آن راه عیسی مسیح است. وقتی میگیم مذهب، یعنی مجموعه ای از قوانین که گناه رو به انسان معرفی میکنه. خدا مجموعه کاملی از قوانین مورد نیاز رو از طریق کتاب تورات به انسان معرفی کرد. مذاهب موجود در جهان اکثر قوانین مذهبی خود رو از کتاب تورات برداشت کرده اند. اغلب مذاهب دنیا تشخیص داده اند که بشر به مرض فلاکتبار گناه دوچاره. اما کاری که مذاهب میتونن انجام بدن این است که نصیحت کنن و زشتی گناه رو به انسان نشون بدن. اما خلاصی از گناه و اطمینان از نجات و رستگاری فقط به وسیله عیسی مسیح امکان پذیره. به همین دلیل مسیحیت مذهب نیست، بلکه تنها راه رستگاری است. این راه با کوشش‌های انسانی ما ارتباطی نداره، بلکه به مسیح زنده ارتباط داره که قادر ما را از گناهانمان جدا کنه و به آغوش پرمحبت خدا برگردونه. در مشرق زمین داستانی به این صورت وجود داره که شخصی در چاه عمیقی افتاد. هرچه تقلا کرد موفق نشد بیرون بیاد. خسته و ناامید در ته چاه دراز کشید. در همان موقع یکی از پیروان کنفوسیوس از آنجا می گذشت. به داخل چاه نگاه کرد و گفت ای جوان، میبینم در وضع خیلی بدی گرفتار شده ای. دفعه دیگه که از اینجا رد میشی دقت کن در چاه نیفتی. و سپس راه خود رو ادامه داد و رفت. بعد از مدتی
یک نفر بودایی داشت از اون محل رد می شد. یک مرتبه صدای فریاد شخصی رو شنید که با التماس تقاضای کمک می کرد. فوراً ایستاد و از بالا نظری به چاه انداخت و با دلسوزی گفت: خیلی دلم می خواد کمکت کنم، اما لازمه قدری بالا بیای که دستم به تو برسه و بعد حاضرم تو را از چاه بیرون بکشم. شخص بیچاره دو مرتبه بلند شد و تلاش کرد تا خود رو بالا بکشه، اما به علت عمیق بودن چاه موفق نشد و باز در کمال ناامیدی در چاه باقی موند. در همین لحظه عیسی مسیح ظاهر شد. با مهر و محبت گفت: دوست عزیزم، اجازه بده تو را از این وضع فلاکتبار خلاص کنم. آن وقت فوراً از چاه پایین رفت و اون شخص رو روی شانه های خود گذاشت و از چاه بیرون آورد. این داستان از حقیقت بزرگی حکایت میکنه، کاری که مسیح برای رهایی انسان بدون چاره انجام داد. به تلاش های انسانی ما بستگی نداره، بلکه به محبت بیکران خدا بستگی داره که آنقدر به مخلوق ضعیف و گناهکار خود علاقه داشت که حاضر شد به صورت انسان بر زمین ظاهر بشه و عذاب بکشه تا ما رو از چاه عمیق و تاریک گناهانمون بیرون بیاره. مسیح مظهر خدای متعال مدت 33 سال با جسم بشری در این جهان زندگی کرد تا راه قطعی رو برای نجات و رستگاری انسان فراهم کنه. وقتی مسیح بر صلیب میخکوب شد، بار گناه جهانیان رو بر خود گرفت. او چند لحظه قبل از مرگ فرمود: تمام شد. بله، جنبه بشری خدا در مسیح تمام شد، راه باز شد، شکاف میان انسان و خدا برطرف شد و پیشگویی های انبیا به وقوع پیوست. بره خدا برای رفع گناه جهانیان ذبح گردید و خدا در مسیح با انسان گناهکار صلح کرد. خدا در مسیح کاری را انجام داد که انسان ضعیف هرگز قادر نبود از طریق اجرای قوانین مذهبی و اصول فقه و شریعت انجام بده. پس مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده شود. انجیل شریف می فرماید: اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما رو با مسیح زنده گردانید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما رو سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد، زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلا برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. شنونده گرامی، آمرزش گناهان رایگان است به شرطی که به مسیح
ایمان آورید. توجه داشته باشید هیچ بشری نمیتونه با کوشش شخصی و با پیروی از اصول اخلاقی و مذهبی از گناهان خود آزاد بشه. اما هر انسانی میتونه بخشش گناهان خود رو با ایمان به عیسی مسیح از خدا بپذیره و هدیه نجات رو در اثر ایمان از مسیح مهربان دریافت کنه. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ واقعا چقدر عجیبه که عده‌ای از مردم فکر می کنند در زندگی خود گناه نکرده اند. اما بر اساس گفتار خدا انسان طبیعتا گناهکار و سزاوار خشم و غضب خداست. سرنوشت نهایی انسان گناهکار دریاچه آتش یا همان جهنم هولناک است. انسان باید بفهمه که پر از گناهه و باید متوجه بشه که قدرت نداره خود رو از گناه آزاد کنه. اما مسیح برای گناهان کفاره کامله. کافی است با تمام وجود توبه کنین و به مسیح ایمان بیارین. آن وقت خدا توبه شما رو میپذیره و خون ریخته شده عیسی گناهان گذشته شما رو پاک میکنه. عیسی مسیح فرمود: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات مییابد. شما لازم نیست درهای مختلف رو بکوبین و منتظر بشین کسی در رو به روی شما باز کنه. مسیح تنها دری است که به سوی خدا باز میشه. او تنها امید انسان سرگردان و ناامیده. کافی است به او متوسل بشین و با ایمان نامش رو صدا کنین. او هرگز شما رو رد نمی کنه و به خاطر گناهان گذشته محکومتون نخواهد نمود. بیایید همین حالا با هم دعا کنیم و از مسیح طلب مغفرت نماییم. دعا می کنیم. عیسی مسیح، با تمام دل و جان اعتراف می کنم گناهکارم، اما از این لحظه به تو اعتماد نموده و تو رو یگان نجات دهنده خود اعلام می نمایم. حالا درک کردم که تو برای پاک گردانیدن گناهان من روی صلیب جان دادی. با خون مقدست وجود گناه‌آلوده‌ام رو شستشو بده و روح پاکت رو در من ساکن نما و به من زندگی جاودان ببخش. به نام مسیح می طلبیم. آمین. اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشید و به ایمان خود اعتراف کنید، حالا شما نیز عضوی از خانواده خدا هستید و نام شما در دفتر نجات یافتگان عالم در آسمان به ثبت رسیده است. در صورت تمایل ایمان خود رو با ما در میان بگذارید و ما جزوات روحانی مورد نیاز شما رو به آدرستون خواهیم فرستاد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست تفاوت بین خواسته ها و نیازهای ما. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 8 تا 10 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 34 آیات 8 تا 10 چنین می‌فرماید: بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه می‌برند. ای همه عزیزان خداوند، او را گرامی بدارید، زیرا کسانی که ترس و احترام او را در دل دارند، هرگز محتاج و درمانده نخواهند شد. شیرها نیز گرسنگی می کشند، اما طالبان خداوند از هیچ نعمتی بی بهره نیستند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، اغلب ما خواسته های دلمون را با نیازهای واقعی زندگیمون اشتباه میگیریم. گاهی میتونیم اونقدر روی خواسته های دلمون متمرکز باشیم که احساس کنیم اونها برای خیر و سعادت ابدی ما مهم هستند. سپس هنگامی که خدا خواسته دلمون را برآورده نمی کنه، از او عصبانی و ناامید می شیم. عزیزان، وقتی چنین احساسی در ما به وجود میاد، باید از خودمون بپرسیم، آیا این درخواست من از خدا برای تحقق اهداف و اراده الهی او در زندگی من ضروری هست یا که فقط برای لذت بردن خودم هست؟ دقت بفرمایید، اگه تشخیص دادیم که نمیتونیم بدون دریافت آن خواستمون از خدا، خواسته او از ما و اراده الهی او را در زندگیمون کامل کنیم، در این صورت آن خواسته ما یک نیاز واقعی هست. تکرار میکنم، اگه تشخیص دادیم که نمیتونیم بدون دریافت آن خواستمون از خدا، خواسته او از ما و اراده الهی او را در زندگیمون کامل کنیم، در این صورت آن خواسته ما یک نیاز واقعی هست. در چنین شرایطی خدا حتماً به آن خواسته ما از وی پاسخ مثبت خواهد داد. کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 آیه 19 به ما قول داده که خدا نیز به سبب جانبازی عیسی مسیح تمام احتیاجات شما را با ثروت شکوهمند خود رفع خواهد نمود. آمین. عزیزان، خدا همچنین از پاسخ دادن به خواسته هایی که در راستای اهداف و اراده الهی او هستند نیز خوشنود میشه. کلام خدا در مزمور 37 آیه 4 این نکته مهم را به ما تعلیم میده. این آیه میفرماید: با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. آمین. عزیزان، در حالی که خدا موظف و مجبور به برآوردن خواسته های دل ما جز آنهایی که با اهداف و خواسته های خود وی هماهنگ هستند نیست، اما او قول داده که طالبان خودش را از هیچ نعمتی بی بهره نگذاره. در آیات کلیدی این مطالعه خواندیم که شیرها نیز گرسنگی می کشند، اما طالبان خداوند از هیچ نعمتی بی بهره نیستند. آمین. دوست من دقت بفرما، پناه بردن به خدا، گرامی داشتن خدا، ترس و احترام خدا را در دل داشتن و طالب او بودن، همه در این معنا میشن که خواسته های خودمون را تابع اراده الهی او قرار بدیم و هنگامی که در اراده او زندگی کنیم و با او خوش باشیم، آنگاه خدا خواسته های دل ما را نیز شکل خواهد داد تا با خواسته های او هماهنگ بشند. خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح میخواد تا او اولین و بزرگترین خواسته و لذت و خوشی ما باشه، یعنی در کسی که پاسخ تمام خواسته ها و رضایت کامل هر کدام از ما نهفته است. دوست عزیز من، وقتی با خدا بودن و هر روزه در اراده خدا زندگی کردن خواسته اول دل ما باشه، دیگه کششی به سوی لذت و شادی های کاذب و زود گذر نخواهیم داشت، چرا که شادی واقعی و پایدار فقط در خدا پدر آسمانی ماست. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا مزمور 34 آیات 8 تا 10 بودند. حال بیایید درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که وقتی خواسته ها و نیازهای خودمان را با خواسته های خدا هماهنگ می کنیم، او هرگز ما را ناامید نمی کنه. تکرار می کنم، وقتی خواسته ها و نیازهای خودمان را با خواسته های خدا هماهنگ می کنیم، او هرگز ما را ناامید نمی کنه. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. از جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعات انجیل مقدس مرقس فصل 13 می باشد. ابتدا اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک قبل از اینکه به مطالعمون ادامه دهیم. ای پدر به حضورت میایم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوس معلم ما باشی، حکمت عطا کنی تا کلامت رو به درستی درک و اون رهنمودهایی که تو در کلامت برای ما داری رو به درستی پیدا بکنی و به انجام برسان. این زمان مطالعه رو برکت بده چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. گفتیم هر فرد، هر خانواده، هر نوع کسب و کار و شرکتی، هر جامعه‌ای، هر کشوری که به وضعیت و پیشرفت و رفاه خودش اهمیت میده آینده نگرن. برای آینده نقشه میکشن، خودشون رو برای آینده آماده میکنن، بررسی های مستند و مستدل در مورد آینده رو به دقت مطالعه میکنن تا خودشون رو آماده بسازن. حالا یگان کلام خدا، کتاب مقدس، موثق‌ترین منبع، مستدل‌ترین گزارش رو در مورد آینده این جهان که برای تک تک ما کاربرد داره در پیشگویی های خودش به ما ارائه میده. برای همین که باید پیشگویی های کتاب مقدس رو به دقت مطالعه کرد. مرقس فصل 13 از آیه 1 تا آخر آیه 37 به عنوان موعظه کوه زیتون خداوند عیسی مسیح شناخته شده. این موعظه همچنین در متی فصل 24 از آیه 4 تا فصل 25 یا آیه 46 نوشته شده، همچنین در لوقا 21 از آیه 8 تا آخر 36 هم نگارش یافته. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از هفته مقدس، هفته ای که با ورود مسیح به شهر اورشلیم در روز یکشنبه که به یکشنبه نخل معروف است شروع میشه، روز جمعه مسیح مصلوب میگردد و روز یکشنبه از مردگان قیام میکنه. تقسیم بندی کل این موعظه رو میشود بدین صورت انجام داد که مسیح آنچه را که در آینده رخ میدهد به چند قسمت تقسیم میکنه. اول آنچه که در ابتدای این آینده رخ خواهد داد تو آیات 3 تا آخر 6. دوم آنچه که در میانه این آینده رخ خواهد داد در آیات 7 تا آخر 18. و سوم آنچه که در آخر در انقضای این آینده رخ خواهد داد. این دوران، این قسمت آخر، این دوران درست قبل از برقرار شدن پادشاهی مسیح رخ خواهد داد که آن را در آیات 19 تا آخر 27 خداوند عیسی مسیح به ما تعلیم میده. و در آخر مسیح دو مثل میآورد تا ما رو بیشتر و بیشتر تشویق کنه، بر بیانگیزاند که بیدار و هوشیار باشیم در آیات 28 تا آخر 37. حالا سوالی که پیش میاد اینه که تکلیف آیات 1 و 2 چی میشه؟ اهمیت آیات 1 و 2 چیست؟ این است. آیات 1 و 2 بیانه هستند برای حقانیت سخنان مسیح در مورد آینده دور. یعنی مسیح حقیقتی رو برای آینده نزدیک میگه، اشاره به ویرانی معبد اورشلیم میکنه که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در اون موقع زنده خواهند بود و تحقق اون پیشگویی رو به چشم خواهند دید. تا این انجام این پیشگویی، تحقق این پیشگویی ضمانتی باشه، بیانیه‌ای باشه که همانطور که دیدید آنچه در مورد آینده نزدیک مسیح گفت به تحقق پیوست،
در حالی که خوب دقت کنید در اون موقع در این مقطع موعظه کوه زیتون هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که معبد ویران میشه، وقتی دیدید که این به تحقق پیوست، پس یقین داشته باشید آنچه که مسیح در مورد آینده دور و انقضای این عالم هم میگوید یقیناً به تحقق خواهد رسید. ما اول ویرانی معبد اورشلیم رو میبینیم به عنوان بیانه حقانیت وقایع آینده دور، به عنوان بیانه آنچه که مسیح در مورد انقضای عالم بخواد بگه در آیات 1 و 2 میفرماید چون او از معبد بیرون میرفت یکی از شاگردانش به دو گفت ای استاد ملاحظه فرم چه نوع سنگ ها و چه امارت هاست؟ عیسی در جواب وی گفت آیا این امارت های عظیمه را می نگرید؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. حالا ببینیم آنچه که در آن روز، در این روز سه‌شنبه رخ داد، این سه‌شنبه هفته مقدس چه بود؟ این بود مسیح یک روز بسیار شلوغ و پرحادثه داشت. مسیح تعلیم میده در معبد اورشلیم، مورد حملات مختلف قرار میگیره. شما تعلیم مسیح، حملات به مسیح رو در آیات قبلی میتونید ببینید، در فصل قبلی میتونید ببینید. و همونطور که دیدیم، همونطور که حزقیال نبی فصل 11 آیه 23 میفرماید جلال خدا یعنی عیسی مسیح معبد اورشلیم رو ترک میکنه. جلال خدا هم در رویای حزقیال فصل 11 آیه 23 میبینه و این به تحقق میرسه با رفتن، خروج عیسی مسیح از معبد اورشلیم برای آخرین بار و اون معبد در سال 70 خراب میشه. عیسی مسیح جلال خداست. حالا اینو مطمئن باشید، معبد اورشلیم معبدی بود، ساختمانی بود بسیار بسیار زیبا، عمارت بزرگی بود، بسیار مستحکم، بسیار استوار، قسمت‌های مختلفی داشت، بر فراز کوه صهیون قرار گرفته بود، مشرف بر دره‌ای بود به نام دره کیدرون یا قیدرون. نمای بیرونی این معبد از سنگ‌های صیقل داده شده مرمر ساخته شده بود. قسمت شرقیش، تمامی دیوار شرقیش و قسمت‌های دیگرش روکش طلا داشت، روکش طلای یک دست، با این روکش طلای یک دست پوشیده شده بودند. و حالا تصور کنید در آن غروب روز سه‌شنبه از هفته مقدس که مسیح و شاگردانش معبد را ترک می‌کنند، نور غروب آفتاب بر آن عمارت زیبا میتابه، با آن عمارت میدرخشه. و باز به یادتون میارم که در اون مقطع، در اون زمان هیچ گونه نشانه‌ای وجود نداشت که این معبد ویران خواهد شد. و باید نقش کشور خودمان ایران را هم در ساختن معبد اورشلیم در نظر بگیریم. هیرودیس، بزرگ خاندان هیرودیس، معبد رو فقط تعمیر میکنه، اما اساسش با پول خزانه‌داری ایران ساخته شده. شما کتاب نخمیای نبی، کتاب عزرا رو بخونید، این حقیقت در اونجا کاملا برای ما نوشته شده. در حال شاگردان در آن غروب روز سه‌شنبه از هفته مقدس محو زیبایی و استواری معبد شده بودند و به عیسی مسیح میگوید ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه عمارت هاست. و ناگهان مسیح سخنی میگوید که برای آن شاگردان تکان دهنده بود. مسیح میفرماید آیا این عمارت های عظیمه را مینگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. چرا؟ چون داوری خداست. چون معبد اورشلیم بیرون زیبا بود ولی آنچه که در درون آن انجام میگرفت گندیده بود. و این سخن مسیح برای شاگردان تکان دهنده بود. چرا معبد؟ اونها میتونستن درک بکنن فساد ملاهای یهودی رو، اما معبد، این معبد خدا بود، چرا معبد میبایستی مورد داوری قرار بگیره؟ درسی که در اینجا برای ما وجود داره اینه که به ظواهر نچسبیم. آنچه که برای خداوند اهمیت داشت و دارد
آن چیزی است که در درون دل ما در فکر ما می‌گذره، در درون دل ما در افکار ما چه می‌گذره، این چیزی است که خداوند اهمیت میده. و همونطور که گفتم دقیقاً در سال 70 میلادی گفته مسیح به تحقق میرسه در حمله سربازان رومی به سرداری تیتوس و سپاهیانش، معبد اورشلیم و شهر اورشلیم رو به خاک و خون می‌کشن. همانطور که گفتم آیات 1 و 2 بیانه هستن برای حقانیت سخنان مسیح، یعنی مسیح حقیقتی رو برای آینده نزدیک میگه، اشاره به ویرانی معبد اورشلیم میکنه که در سال 70 میلادی انجام میشه و بسیاری از همون شاگردان مسیح در اون موقع زنده بودن و تحقق اون پیشگویی رو به چشم خودشون میبینن و این ضمانتی میشه، بیانی میشه که همانطور که دیدید آنچه در مورد آینده نزدیک مسیح گفت به انجام رسید، در حالی که بازم تکرار میکنم نشانه ای نبود که در اون مقطع که معبد ویران میشه، پس یقین داشته باشید که آنچه در مورد آینده دور و انقضای این عالم هم میگه یقینا به تحقق خواهد رسید. بعدن ما میرسیم به اولین مرحله در شروع ایام آخر و اسم این مرحله، اسم این دوران رو میشه گذاشت دوران فریب در آیات 3 تا آخر 6. دقت کنید شروع ایام آخر از آمدن اول مسیح، از میلاد مسیح شروع میشه، همانطور که انجیل مقدس در عبرانیان فصل 1 آیات 1 تا آخر 2 میفرماید. کلام خدا میفرماید خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمعی موجودات قرار داد و به وسیله او عالم‌ها را آفرید. یعنی از زمان آمدن اول مسیح ایام آخر شروع شده، در آینده به اوج خودش میرسه و ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشر، دن برنامه آمدن و خدمات عیسی مسیح و اوجش در آینده خواهد. بعد از این سخن تکان دهنده مسیح در طول راه به کوه زیتون در مورد ویرانی معبد اورشلیم، شاگردانش از مسیح سوالی میکنن و حالا دقت کنید در این متن بعد از سوال شاگردان مسیح دهان خودش رو باز میکنه، اولین چیزی که در مورد آینده میفرماید، در مورد آینده هشدار میده اینه: برحذر باشید از فریب، مراقب باشید، برحذر باشید از تعلیمات کاذب، از پیغمبران کاذب، از معلمین کاذب، چه از داخل و چه از خارج مسیحیت. دقت کنید با آیه 3، چون او بر کوه زیتون مقابل معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس سرن، یعنی به طور خصوصی، از وی پرسیدن ما را خبر ده که این امور کی واقع می شود، علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ این افراد سخن مسیح را در مورد معبد شنیده بودند و این سخن اونها را تکان داده بود، براشون سؤال ایجاد کرده بود و میخواستن بیشتر بدونن و این در واقع یک نشانه یک ایماندار راستین مسیح همینه، سوال میکنه، یه چیزی رو که متوجه نمیشه همینطوری نمیگذره، تحقیق میکنه. شما با قسمت‌های سخت و مشکل کلام خدا چی کار میکنه؟ آیا سوال میکنید؟ آیا تحقیق میکنید؟ میپرسن ما را خبر ده که این امور کی واقع میشود، علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ حالا در متن موازی همین مرقس 13 در متی 24 آیه 3 نکته مهمی رو ما در آنجا میتونیم بخونیم. میفرماید در متی 24 آیه 3، چون به کوه زیتون نشسته بودند، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع میشود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ یعنی نه فقط ویرانی معبد،
بلکه همچنین می‌خواستند حقیقت در مورد آینده جهان را بدانند و سپس شما طولانی ترین پاسخ مسیح رو به یک سوال در مرقس پیدا میکنید. تمامی فصل 13 رو در بند میگیره، در انجیل متی فصل‌های 24 و 25 رو در بند میگیره. بسیار پاسخ طولانی به خاطر اهمیت اون سوال. مسیح شروع میکنه به تعریف دادن برای درک ما، برای درک ما از فاصله زمانی ما بین آمدن اول و دومش، که این موضوعات رو خوب درک بکنیم. در مورد دوران کلیسا به ما تعلیم میده، در مورد مسئولیت ما که کلیسای او را خدمت بکنیم، پیغام انجیل رو به همه برسونیم. در مورد به آسمان به بالا رفتن کلیسا تعلیم میده. در مورد ظهور یک مرد دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال از خاورمیانه تعلیم میده و شروع دوران مصیبت، و در آخر در مورد بازگشت دوباره خودش و برقراری پادشاهی هزار سالش از شهر اورشلیم بر جهان تعلیم میده. ببینید دوستان، دقت کنید. میدونم که بسیار این اشتباه رو انجام میدن، اما تخت سلطنت مسیح در اورشلیم خواهد بود نه در ایران. بسیاری به اشتباه کلام خدا پیشگوی ارمیا 49 آیات 34 تا آخر 39 رو برمی‌دارن، میخواد برای ایران به کار ببرن. ارمیا 49 34 تا آخر 39 در مورد پادشاهی قدیمی است که در منطقه ایلام می بوده، ربطی به کشور امروزی ایران نداره و در واقع یک نوع پیغام داوری، پیغام غضب، پیغام برکت نیست، که با حمله بابلیان و سپس آزادسازی کوروش کبیر تحقق میابه و تمام میشه. بنابراین ارمیا 49 رو به ایران ربط ندیم و تخت سلطنت مسیح در ایران نخواهد بود، در اورشلیم خواهد بود. ولی به هر حال اولین نکته‌ای که مسیح میگه بسیار مهمه. آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنها کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اولین نکته‌ای که مسیح میگه اینه: برحذر باشید از پیغمبران و معلمین کاذب. و بگذارید خیلی راحت و صریح بگم، اسلام اصرار داره که خودش رو ربط بده به کتاب مقدس، به ابراهیم و موسی و عیسی. هندویی یا بودایی اصلا اصراری ندارن که خودشون رو به ابراهیم و موسی و عیسی ربط بدن، ولی اسلام این اصرار رو داره که خودش رو ربط بده به کتاب مقدس، اما اصول اساسی کتاب مقدس رو رد کنه. و تمامی پیغمبران و معلمین کاذب، چه از خارج از مسیحیت چه از داخل مسیحیت، پیش پرده‌ای هستن از آن معلم کاذب اعظم، یعنی ضد مسیح یا دجال. الان برحذر باشید از آنانی که خداوند عیسی مسیح رو رد میکنن، برحذر باشید از کسانی که حقانیت کتاب مقدس رو رد میکنن، تسلیس اقدس رو رد میکنن یا میخوان باش بازی بکنن، مرگ و قیام مسیح از مردگان رو رد میکنن، بر کتاب مقدس نبوتهای مندرآوردی خودشون رو میخوان اضافه کنن. از این افراد برحذر باشید. در ایمان به مسیح، در کلام خدا، تحت تعلیم درست کلام خدا، در کلیسای خدا باشید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

عیسی این سخن از جان بود. زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد. ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که برنامه هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند. دعوتتان می کنیم به این برنامه ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همچنین عیسی مسیح در دعای ربانی که الگوی دعای ما مسیحیانه می‌فرماید ما را از وسوسه‌ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده. عزیزان مسیحی، شیطان با همکاری طبیعت نفسانیمون ما رو دوچار وسوسه میکنه. ما باید تسلیم شیطان نشیم، بلکه از خداوند بخواهیم که ما رو قدرت بده تا نلغزیم و گناه نکنیم و از خداوند بخواهیم که اراده های او رو که نیکو و شایسته و عالی و مقدس انجام بدیم. شیطان نه فقط از هر طریق سعی میکنه که ایمان ما رو نسبت به عیسی و به انجام وعده های خدا ضعیف کنه و ما رو به گناه بکشونه، بلکه هدفش اینه که آنچه نیکو و شایسته و عالی و مقدس از ما بدزده. خود عیسی مسیح، خداوند و منجیمون، شیطان رو دزد معرفی کرد و درباره او فرمود دزد می آید تا بدزدد و بکشد و نابود سازد. ما باید همیشه دعا کنیم و از خدا بخوایم که نه فقط ما رو کمک کنه که وقتی وسوسه میشیم گناه نکنیم، بلکه کارهای شیطان رو در زندگی ما باطل کنه و از هر بند و تله‌ای که شیطان ما رو در اون گرفتار کرده برهانه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه‌های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت‌های متنوع در دسترس شما عزیزان می‌باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می‌کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، آیاتی که برای شما برگزیدم از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم می باشد که از آیه 20 خدمتتون می خونم. در ابتدا در مورد پرستش خداست و سپس در مورد رابطه زناشویی و رفتار مرد با شوهر با زن و همچنین رفتار زن با شوهر است. گوش کنید به کلام خداوند. می فرماید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. و ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید، زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را، زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های اوست. از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من در باری مسیح و کلیسا سخن میگویم. خلاصه هر یک از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت نماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. خلاصه هر یکی از شما زن خود را مثل نفس خود محبت نماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. آیات را از کلام خداوند براتون خواندم. در فرهنگ لغت ازدواج به معنی جفت گرفتن یا جفت شدن یا پیوند شدن و به هم آمیختن، آن هم به منظور یکی شدن است. دوست عزیز، وقتی که شما به ازدواج میکنید، از نظر شما ازدواج چه معنی دارد؟ آیا مفهوم ازدواج بر اثر طرز فکر جا افتاده فقط انجام مراسم و رفتن به خانه است که در آن زندگی مشترک حالا به هر نحوی که باشه وجود داشته باشه؟ در اولین کتاب از تورات مقدس، در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 24 می‌فرماید از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. در این آیه به سه چیز در ازدواج تاکید شده است: اول ترک کردن، دوم پیوستن و سوم یک تن شدن. مرحله اول یعنی عمل ترک کردن که در کلام خدا به آن اشاره شده به معنای ترک خانواده قبلی از طرف زوجین و آغاز یک زندگی جدید و مستقل به وسیله این زن و شوهر جدید می باشد. ترک کردن یعنی استقلال از خانواده والدین. زوج جدید خودشون باید برای زندگی و مسائل خانوادگی فکر کنن و تصمیم گیری کنن و اگر نمی توانن فکر کنن و برنامه ریزی و عمل کنن، در حقیقت هنوز به مرحله ازدواج نرسیده و آمادگی ازدواج هم ندارن. زن و شوهر باید بدانن که منظور از ترک کردن رهایی از وابستگی های خانواده قدیمی است و منظور به هیچ وجه
ترک کردن والدین و یا بی احترامی و یا بی توجهی به آنها و همچنین از تجربیات سازنده آنها بهره‌مند نشدن نمی باشد. کلام خدا نه تنها در کتاب پیدایش باب 2 آیه 24 به مرد اشاره کرد که باید پدر و مادر خود را ترک کند، بلکه در زبور 45 آیه 10 نیز به زن اشاره کرد که در ازدواج باید خانه پدر را فراموش کند. البته به دنبال این آیه مطلبی نیز در مورد ازدواج تعلیم داده شده و همونطور که در کتاب افسوسیان براتون خوندم در آیه 23 میگوید زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. اما شاید به نظر خیلی ها سوال پیش بیاد که چرا مرد باید سر زن باشد؟ اجازه بدید تا بقیه این فصل رو دوباره براتون بخونم. میگوید همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود، دقت کنید، و خیشتن را برای آن داد. بسیاری در این دنیا با آنکه در مورد مسیح فقط چیزهایی شنیدن، اما آوازه او بیشتر در رابطه با محبتش شناختند. مسیح به خاطر محبتی که نسبت به ما داشت حاضر شد هر گونه خاری را تحمل کرده و به فجیع ترین شکلی مصلوب شده و جانش را به خاطر کفاره گناهان انسان ها فدا کنه. مسیح با محبتش نسبت به ما باعث شد که نجات یافتگان از گناه به واسطه کار او بر روی صلیب برای ملکوت خدا جدا بشن. در آیات کلام خداوند با توجه به اینکه از مرد خواسته شده است که به مانند مسیح محبت خودش رو آشکار کنه، در حقیقت به مرد میگه که تو انقدر همسرت رو محبت کن که حاضر باشی جانت را در راه همسرت فدا کنی. پس دوستان عزیز، سوال این است که کار کدوم یک آسان‌تر در مسیحیت؟ آیا کار زن که فقط اطاعت کردنه و یا کار مرد که باید محبت کنه و حتی جانش هم در راه همسرش بدهد؟ واقعیت این که کار زن به مراتب راحت تر است که همسرش را به عنوان سر خیش بپذیرد، مانند پذیرفتن مسیح به عنوان سر کلیسا. چرا؟ چون نقش مرد در ازدواج نمونه گرفته از مسیحه و معنی سر بودن این نیست که شوهر ارباب و رئیس زن باشد، خیر، و یا ریاست و تحمیل اراده مرد بر زن باشه، ابدا، یا خار بودن احساس و نظری زن باشه و یا پیروزی در مبارزه به نفع مرد باشه، ابدا، بلکه عبارت کلیتر همانا مرد سالاری می باشه. اقتدار مرد اقتداری است که مسیح به او داده و مرد باید بداند که به سر خود عیسی مسیح پاسخگو باید باشد. مطمئناً زمانهای وجود دارد که بر سر مسئله زن و شوهر توافق ندارند، ولی بیاد داشته باشید گذشت فداکاری از هر دو نفر و بررسی لازمه زندگی مشترکه و اگر به نتیجه نمی رسید بهترین روش این است که از خدا راه حل را بطلبیم و مرد به راه حلی که کلام خدا می گوید تکیه کند و با همسر دعا کند تا خود خداوند مسئله را حل کند، چون عشق و محبت فداکارانه مرد باید مانند مسیح باشد. این یک دستور است و توصیه می شود که اگر دوستان عزیز نمی توانید این اصل رو اجرا کنید، بهتر اصلا ازدواج نکنید. در ادامه آیه 27 می خوانیم که عیسی مسیح می گوید مسیح کلیسای مجید را به نزد خود حاضر می سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشه، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید، زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را زان رو که اعضای بدن وی می باشیم از جسم و استخوان‌های او. ببینید دوستان عزیز، از این آیه ها می فهمیم که مرد باید عامل تقدس و کمال زن باشه، چون مسیح کلیسای خود را با تمام نواقصش محبت می کنه تا
تا هنگام بازگشت دوباره مسیح که مسیحیان در انتظارش می باشند کلیسا بی چرک باشه. پس نقش مرد دوستان عزیز در ازدواج در حقیقت در کمال رساندن زن بسیار موثره. چون اگر به علت سقوط انسان از حضور خداوند دقت کنید میفهمید با اینکه زن از میوه معرفت به مرد داد ولی این مرد بود که مانع حوا نشد چون طبق خدا دستور نخوردن را مرد از خدا گرفته بود نه زن. پس می توانیم یقین داشته باشیم همانطور که مسیح کلیساش رو محبت می کنه مرد نیز باید زنش رو محبت کنه. در ادامه آیات تعلیم داده شده زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید. چون در ازدواج من و توی وجود نداره بلکه زن و شوهر باید یک روح در دو بدن باشن. آیا ما نسبت به بدن خود بی تفاوت هستیم؟ مسلماً که نه. در طول روز جهت سلامتی بدنمون از انواع مواد غذایی استفاده می کنیم. اگر بیمار باشیم استراحت می کنیم. در ازدواج نیز باید نسبت به همسر خود توجه داشته باشی چون در زندگی مشترک بی خیالی و بی اعتنایی به راستی که زجر آور و نابود کننده کانون خانواده است. بی توجهی در زندگی مشترک بسیار گران تمام می شود هم برای خودتون هم برای همسرتون. در ازدواج باید جهت یکی شدن بها پرداخت کنید. مطمئنم وقتی در کلام خدا رابطه بین زن و شوهر به رابطه کلیسا و مسیح تسبیح شده است محبت مرد یا زن به همسرش باید بیشتر از محبت به خانواده و یا حتی نسبت به فرزندانش باشد. زمانی که در ازدواج زن و شوهر متحد باشند رسیدگی به فرزندان و خانواده و هر چیز دیگری که در مسیر زندگی داره بسیار آسان‌تر و درست‌تره. شاید سوال بشه که اگر مرد باید حتی حاضر باشه جانشو در راه زن فدا کنه پس در ازدواج نقش زن چیه؟ عرض کنم در آیه‌هایی که خدمتتون خواندم اشاره شده که ای زنان شوهران خود را اطاعت کنین چنانکه خداوند را. دوست عزیز اطاعت به معنای زیر پا بودن نمی باشه. اطاعت به معنی بی ارزشی شخص نیست زیرا طبق کلام خدا خداوند هنگام خلقت انسان زن را به عنوان مشاور در کنار مرد قرار داد. پس زن باید رهبری شوهر را به عنوان مرد بر خود بپذیره و کمک کنه مرد در جایگاهش وظیفه خود را انجام بدهد و نقش مشاور خیلی مهمه در ازدواج و این اطاعت زن باید اطاعت قلبی باشه نه از روی فشار و کورکورانه. همونطور که ما عیسی مسیح رو از روی عشق و علاقه اطاعت میکنیم و خدا نمیخواهد چیزی رو انجام بدیم که نمیفهمیم و یا از روی عشق و علاقه نیست مطمئنن بایستی همین گونه ما مردها از زنمون انتظار داشتیم که از روی عشق و علاقه اطاعت کنه نه اینکه ما آنها رو مجبور کنیم. دوستان عزیز واقعیت اینه که احترام به همسر به معنی پذیرش سیستم و ترکیبات سلسله مراتب خداوندی می باشد. زن باید بپذیرد سلسله مراتبی در زندگی و قانون خانواده وجود دارد و اگر اینها نباشه نظم خانواده هم به هم می خوره. خداوند از به وجود آوردن خانواده هدف داشت. ازدواج فرصتی است برای بروز عشق. ازدواج باید روی محبت بنا شود چون در کلام خدا اشاره شده در تمام روزهای عمر باطلت با زنی که دوست می‌داری خوش باش و مسلماً برعکسم درسته میگه با مردی که دوست می‌داری ای زن روزهاتو خوش بگذران. پس محبت و علاقه به عبارتی شرط لازم است اما نه کافی. در ازدواج بلوغ فکری و موقعیت شغلی و تحصیلات و فرهنگ خانوادگی و ظاهر و غیره نیز بی اثر نیست. چرا؟ چون اشتراک در ایمان اولین معیار است ولی عشق نیز از معیارهای اساسی می باشد. مشارکت در ازدواج هم از پایه‌های مهم است چون زمانی که در کلیسا شخص پیمان ازدواج می بندد قول‌هایی را در حضور خدا و شاهدان ازدواج می دهند. بدین صورت که در سیری و گرسنگی، در پیری و جوانی، مادامی که در قید حیات هستی به یکدیگر پیوسته و یکدیگر را محبت کنند و قول دهند که تمام شخص را در تمام اموال و وقت خود شریک سازند. بیاد داشته باشیم زمانی که خدا آدم را خلق کرد
خدا گفت که خوب نیست که انسان تنها بماند، چون برای رازهای درونی و درد دل بهتر از دوستان صمیمی همانا همسر می باشد. هنگام عبادت و یا ترقی و تکمل زندگی و رفع احتیاجات عاطفی و مقابله با سختی ها و تصمیمات مهم زندگی، جز همسر دوستان عزیز هیچ کس به راستی نمی تواند مشاور بهتری باشد. شما در ازدواج یا دوستان عزیز به هم نزدیک می شوید و یا از هم دورتر و دورتر، اما خدا می خواهد شما به هم نزدیک بشید و در خصوصیات اخلاقی با هم تکمیل شوید، همانطوری که مسیح می گوید که از این پس دو تن نیستن بلکه یک تن. اگر در یک قسمت شما ضعیف هستید، همسر شما قوی است. تمام چیزهای خوب و بدی که دارید همه را عیناً همسر شما نداره. ضعف‌ها و قوت‌های یکدیگه متفاوته، ولی می‌توانید همدیگر رو کامل کنید، چون طبق کلام خدا محبت می‌پوشاند. به عبارت محبت عیب‌ها را می‌پوشونه. محبت سبب میشه که اصلاح بشوید و دوست عزیز بیاد داشته باشید فرق‌ها را برای تکامل استفاده کنید و نه برای جدایی. فرق‌ها را برای تکامل استفاده کنید نه برای جدایی. خداوند میخواد شما چه زن باشید و چه مرد دوستان عزیز در تمام عمرتون به همسرتون وفادار باشید، چون هر گونه ارتباط جنسی با هر شخص خارج از ازدواج زنا محسوب میشود. در کلام خداوند در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 4 نوشته شده است: نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس، زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد کرد. قداست خانواده فقط مربوط به امور جنسی نمی باشه، بلکه حتی از ارتکاب هر گناه مانند خشونت که به رابطه خانوادگی لطمه می زند جلوگیری می کنه. ازدواج مسیحی بر پایه محبت خدایی است. ازدواج هدف والایی دارد، چون محبت مسیح نسبت به ما کاسته نمی شود، بنابراین محبت ما نیز در ازدواج نسبت به همسر نباید کاسته بشه. آیا می دانید در زندگی چه کسانی واقعا افسرده هستند؟ کسانی که فقط در جستجوی راحتی خودشونه. چین افرادی دوستان عزیز همیشه واقعا در کسالت زندگی می کنن. عشق از جانب خداست. بگذار که عشق خدا روز به روز در زندگیتون رشد کنه. دوستان عزیز، عشق زمانی رشد می کند که پویا باشد. عشق فقط محدود به زن و شوهر نمی شود، بلکه عشق از خداست و دیگران رو نیز پوشش می دهد. شخصی که برای لذات خودش فقط ازدواج می کند، چون که هدفش خودخواهانه است، هرگز احساس خوشبختی نخواهد کرد. در کتاب امثال سلیمان، حضرت سلیمان در فصل 18 آیه 22 می گوید: هر که زوجه یابد چیز نیکو یافته است و رضامندی خداوند را تحصیل کرده است. و در جامعه فصل 3 آیه 9 می گوید: دو از یک بهترند، چون که ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو می باشد، زیرا اگر بیفتن یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید، لکن وای بران یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخیزاند. دوستان عزیز، واقعیت این است که وقتی که زن و شوهر تعهد به خداوند می دهن و به یکدیگر که امین باشن و همدیگر را محبت کنن، وقتی که محبت باشه هرگز تفاوت بینشان وجود نخواهد داشت. هرگز موضوع رئیس بودن نیست، بلکه رهبری است و این بین زن و مرد نشون می دهد که اتحادی است، چون که خدا ازدواج را مهیا کرده. خدا قانون ازدواج را به وجود آورد. خدا می خواهد که عشق حقیقی در ارتباط، همونطور که انسان ها با او دارن، در ازدواج هم آشکار بشه. شاید دلیل این که من و شما در قانون خانوادگیمون عشق را نمی بینیم به این خاطره که هنوز به محبت خدا پی نبردیم و یا اینکه خودخواه هستیم، دیگران را از خود بهتر نمی دانیم، در حالی که باید عوض بشیم. دوست عزیز، آیا می خواهید امروز از خداوند بخواهید که ازدواجتون رو درست کنه؟ دیر نیست. امروز می توانید شما از خدا بخواهید، دعا کنید، ولی شرط اول اینه که قدم اول را شما بردارید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: پس اطوار را نزد عیسی آوردند تا دست بر ایشان گذارند، اما شاگردانش چون دیدند ایشان را نهیب دادند. ولی عیسی ایشان را خوانده و گفت: بچه ها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت نکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل این هاست. هر آینه به شما میگویم، هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نگردد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا ما مسیحیان الگو و یا نمونه خاصی برای دعا کردن داریم؟ بله عزیزان، خدا را شکر که خداوند و منجیمان عیسی مسیح نمونه و یا الگوی دعا را نیز به ما ارائه نموده. اسم این نمونه یا الگو دعای ربانیه. شاید بعضی از شما دوستان مسیحی دعای ربانی رو حفظ کرده و اون رو تکرار میکنین. باید توجه داشته باشیم که دعای ربانی الگو و نمونه ما در دعاهای ما است. یعنی ما باید با در نظر گرفتن این نمونه در حضور خدا دعا کنیم. خود عیسی مسیح در این مورد چنین فرمود: پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم، ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. انجیل متی فصل ششم آیات 9-13.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه آموزشی یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. دو معلم بر روی مفهوم یک آیه از کتاب مقدس که درباره یکی از مشخصات شاگرد عیسی مسیح است، تعمق خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در این پنجمین مجموعه

0: خدا تعلیم می دهد که شاگرد 5 کار مهم انجام می دهد. مسیح را به عنوان خداوند خود می پذیرد، خود را انکار می کند، می بخشد و سایر مردم شاگرد مسیح می سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است. یک شاگرد خدمت می کند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و حفظش خواهیم کرد، مرقس فصل 10 آیه 45 است. از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به هم کمک کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید من مرقس فصل 10 آیه 45 را همراه با متن آن بخوانم. مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 میگوید: پس عیسی همگی آنان را فرا خوانده گفت: میدانم که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی میکنند، ولی در میان شما نباید چنین باشد، بلکه برعکس. هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و هر که میخواهد از دیگران بزرگتر باشد، باید غلام همه باشد. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. آیه حفظی این است: خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
0: اول، اغلب رهبران دنیا خادمی نیستند. در دنیا رهبران زیادی وجود دارد، مانند رهبران دولتی، رهبران نظامی، رهبران سیاسی مذهبی و رهبران ورزشی. آنها خود را رهبر به حساب می آوردند، اما از نظر عیسی آنها رهبران حقیقی نیستند، چون آنها به جای خدمت کردن مردم بر آنها خداوندی می کنند. عیسی این واقعیت را با لحن طعنه‌بار بیان می کند. اگر این رهبران رهبران واقعی بودند، پس شیوه رهبری کاملا متفاوتی داشتند. رهبران دنیا تمام انرژی خود را صرف این می کنند که در صدر باشند و وقتی به آنجا می رسند، تمام مردم فشار اقتدار آنها را حس می کنند. آنها فقط به خود فکر می کنند و نه به آنانی که رهبرشان هستند. آنها باعث می شوند که زیر دستانشان زیر سلطه ظالمانه آنها تحت فشار قرار گیرند. اغلب بر تمام جنبه های زندگی زیر دستانشان اقتدار مطلق دارند و به مردم آنچه باید فکر کنند، اعتقاد داشته باشند، حرف بزنند و انجام دهند تحمیل می کنند. اغلب طوری رفتار می کنند که انگار بت یا خداوند هستند. این شیوه رهبری را خداوندی کردن بر مردم می نامند. آنها ادعا می کنند که هیچ کس بیشتر از آنها قدرت ندارد، یا ادعا می کنند که خدا این اقتدار را به آنها داده است و آنانی که از آنها نااطاعتی می کنند در واقع از خدا نااطاعتی کردند.
1: دوم، شاگرد عیسی مسیح بایستی خادم باشد. رهبران مسیحی بایستی چگونه رهبری کنند؟ عیسی به رهبران مسیحی فرمان می‌دهد که شیوه رهبری آنها نباید مانند بسیاری از رهبران دنیا باشد. او می‌گوید در میان شما چنین نخواهد بود. عیسی تعلیم می‌دهد که هر کس می‌خواهد در میان مسیحیان بزرگتر باشد، بایستی خادم هم باشد، و هر کس که می‌خواهد اول باشد، غلام همه باشد. عیسی می‌گوید بزرگ بودن در دنیا به معنی خداوندی کردن بر مردم است، در حالی که در ملکوت خدا بزرگی و عظمت در خدمت کردن بر مردم است. این تعریف دقیقاً با طرز فکر دنیا نسبت به بزرگ بودن مخالف است. بزرگ بودن در ملکوت خدا شامل بخشش فداکارانه است در مقابل به چنگ آوردن خودخواهانه در دنیا، شامل فدا کردن خود برای دیگران است، به جای اینکه از آنها برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید. واژه غلام دارای بار منفی نیز هست. مردم فکر می کنند که غلام دارای آزادی نیست و بایستی خدماتی را انجام دهد که مشتاق انجام آنها نیست. اما چون عیسی از واژه غلام با واژه خادم به صورت موازی استفاده می کند، بایستی آن را خدمتکار فروتن ترجمه کرد. به این مفهوم ضمنی که رهبر مسیحی بایستی آزادانه و داوطلبانه خدمت کند، بدون اینکه تحت ظلم و بی احترامی قرار گیرد. در حالی که ایستادن بر قله هرم بیانگر رهبری دنیا است، شخصی که بر یک هرم وارونه و آن هم در انتهای آن ایستاده بیانگر رهبری مسیحی است. رهبر مسیحی مشتاقانه و آزادانه انتخاب می کند که در انتهای هرم بیستد و مردم را خدمت کند. در دنیا بزرگی را با قدرت، شهرت و ثروت محک می زنند، اما در ملکوت خدا با خدمتی که با محبت انجام می شود.
0: سوم، عیسی مسیح بزرگترین نمونه یک خادم است. عیسی مسیح چگونه رهبری می کرد؟ عیسی مسیح رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. با این وجود او در اولین آمدنش به زمین نیامد تا خدمت کرده شود، بلکه خدمت کند. عیسی مسیح بزرگترین رهبر است، چون او بزرگترین خادم است. او در خدمتش جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری فدا ساخت. فدیه چیست و چرا عیسی آن را پرداخت کرد؟ فدیه در ریشه به معنی پولی است که برای آزادی یک غلام پرداخت می شد. قیمتی که عیسی به عنوان فدیه پرداخت کرد زندگی خودش بود. او زندگیش را قربانی کرد تا گناهان ما را کفاره سازد. او به جای ما مرد و مرگ او جانشینی بود. عیسی مسیح فدیه را به شیطان پرداخت نکرد که انگار تمام مردم جهان متعلق به شیطان هستند. او فدیه را به خدا پرداخت تا خشم عدالت خدا را در مقابل تمام گناهان و ناپاکی های مردم برطرف سازد. عیسی مسیح زندگی خود را به عنوان فدیه به تمام مردم این دنیا نمی بخشد، بلکه به بسیاری از آنها. این بسیاری چه کسانی هستند؟ اشعیا فصل 53 آیه 8 می گوید به جهت گناه قوم من مضروب گردید. متا فصل 1 آیه 21 می گوید نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. در یوحنا فصل 6 آیه 39 عیسی می گوید حتی یک نفر از کسانی را که به من عطا کرده است از دست ندهم. اعمال فصل 20 آیه 28 میگوید کلیسای خدا را رعایت که آن را به خون خود خریده است. رومیان فصل 8 آیه 32 الی 33 میگوید که او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، یعنی برای آنانی که خدا انتخاب کرده و عادل شمرده است. گرچه عیسی مسیح به عنوان فدیه زندگی خود را به خاطر همه فدا نکرده است، ولی آن را نه به خاطر عده‌ای محدود بلکه به خاطر بسیاری از مردم بخشیده است. در مکاشفه فصل 7 آیه 9 می‌خوانیم که یوحنا جمعیت عظیمی را دید که بیشمار بوده و از هر قوم، قبیله، ملت و زبانی در مقابل تخت خدا و عیسی مسیح ایستادند.
1: چهارم، چرا مسیحیان باید خادم باشند؟ 1. در مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 دیدیم که معیار بزرگی در کلیسا و ملکوت خدا خدمت کردن است. مسیحیان خدمت می کنند چون خدمت کردن واقعاً در کلیسا و ملکوت اهمیت دارد. 2. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 الی 23 پولس میگوید این روش یک مزیت دارد و آن اینکه من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من میدهد مطیع او باشم. با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم، مانند خودشان رفتار می کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرادهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند، با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم، اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. وقتی با بت‌پرستان هستم، مانند ایشان می شوم، البته نه در همه مسائل، زیرا به عنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچرا که درست است انجام دهم. بنابراین همرنگ آنان می شوم تا بتوانم به سوی مسیح هدایتشان کنم. وقتی با کسانی هستم که وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم تا اجازه دهند کمکشان کنم. خلاصه سعی می کنم با هر کس مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد. همه این کارها را می کنم تا بتوانم پیام انجیل را به ایشان برسانم و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکت الهی بهره‌مند شوم. پس مسیحیان مردم را نه به خاطر خودشان، بلکه به خاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او خدمت می کنند. 3. در اول پتروس فصل 4 آیه 11 پتروس می گوید کسی که عطای موعظه کردن دارد، پیام موعظه اش را از خدا دریافت کند. کسی که عطای خدمت دارد، مطابق قدرتی که خدا می بخشد، خدمت نماید. تا خدا به وسیله عیسی مسیح جلال و تمجید یابد، زیرا که جلال و قدرت تا ابد برازنده اوست. آمین. مسیحیان خدمت می کنند زیرا این راهی برای جلال دادن خدا است.
0: 5. مسیحیان چگونه باید مردم را خدمت کنند؟ 1. در غلاطیان فصل 1 آیه 10 می خوانیم هدف من این نیست که با تملق و چابلوسی اعتماد شما را به خود جلب کنم. کوشش من خوشنود ساختن خداست. اگر تا به حال در پی جلب خوشنودی مردم می بودم، هرگز نمی توانستم خدمتگزار واقعی مسیح باشم. مسیحیان باید مردم را خدمت کنند، نه برای اینکه خوشنودی مردم را جلب کنند، بلکه برای اینکه خوشنودی خدا را به دست بیاورند. بنابراین مسیحیان باید به مردم خدمت کنند، نه بر اساس آنچه مردم می خواهند، بلکه بر اساس آنچه مردم نیاز دارند. 2. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 5 می خوانیم پیغام و وعظ ما نیز هیچگاه در تعریف از خودمان نبوده است، بلکه در موعظه هایمان فقط به عیسی مسیح اشاره کرده ایم و او را به عنوان خداوند معرفی نموده ایم. تنها چیزی که درباره خودمان می گوییم این است که ما به خاطر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد خدمتگزاران شما هستیم. بنابراین مسیحیان باید به مردم نه به خاطر خود مردم، بلکه به خاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او خدمت کنند. 3. در افسوسیان فصل 6 آیه 5 الی 8 می‌خوانیم ای غلامان از اربابتان در این دنیا با ترس و احترام اطاعت نمایید و ایشان را از صمیم قلب خدمت کنید، با این تصور که مسیح را خدمت می‌کنید. طوری نباشد که وظایف کاری خود را فقط در حضور ایشان خوب انجام دهید و وقتی نیستند شانه خالی کنید، بلکه همچون خادمین مسیح که خواست خدا را با جان و دل انجام می دهند همیشه وظیفه خود را انجام دهید. با عشق و علاقه کار کنید، درست مانند آن که برای خداوند کار می کنید، نه برای انسان. فراموش نکنید که چه غلام باشید چه آزاد، برای هر عمل نیکو که انجام می دهید از خداوند پاداش خواهید گرفت. پس مسیحیان بایستی در اطاعت از کسانی که حاکمین آنها هستند مردم را خدمت کنند، خواه این اقتدار دولت باشد، خواه کارفرما یا رهبران کلیسای محلی باشند. 4. در رومیان فصل 14 آیه 13 الی 18 می خوانیم پس بهتر است از یکدیگر ایراد نگیرید، در عوض بکوشید رفتارتان به گونه‌ای باشد که برادر مسیحیتان آن را گناه به حساب نیاورد. در غیر این صورت ممکن است ایمانش سست گردد. من خود به سبب اختیاری که عیسی خداوند به من داده است یقین دارم که خوردن گوشت قربانی بت‌ها به خودی خود اشکالی ندارد. اما اگر کسی این کار را نادرست و گناه میپندارد نباید چنین گوشتی را بخورد، زیرا در این صورت مرتکب گناه شده است. همچنین اگر میبینید که آنچه میخورید موجب آزردگی وجدان برادرتان میشود، باید از این کار دست بکشید. در غیر این صورت بر اساس محبت رفتار نمی کنید. اجازه ندهید خوردن شما باعث از بین رفتن ایمان کسی شود که مسیح در راه او جانش را فدا کرد. پس کاری نکنید که برای آن از شما ایراد بگیرند، حتی اگر آن کار به نظر خودتان درست باشد. چون ملکوت خدا که هدف زندگی ما مسیحیان است، خوردن و نوشیدن نیست، بلکه بهره‌مند شدن از نیکی و آرامش و شادی است که روح القدس عطا می کند. اگر در خدمت به مسیح این اصول را رعایت کنید، گذشته از اینکه خدا را خوشنود می سازید، باعث آزردگی کسی نیز نمی شوید. ملکوت خدا حفظ شریعت تشریفاتی عهد عتیق نیست. شریعت تشریفاتی شامل خوردن غذاهای پاک و برگزار کردن اعیاد روزهای خاص مقدس می باشد. ولی ملکوت خدا خدمت کردن مردم با عدالت، سلامتی و خوشی روح القدس است. پس مسیحیان نباید با قوانین و احکام خشک مردم را خدمت کنند، بلکه با هدایت محبت آمیز روح القدس.
1: ششم، مسیحیان در چه زمینه‌هایی باید مردم را خدمت کنند؟ 1. مسیحیان با گذراندن زندگی مسیحی روزمره خدمت می‌کنند. لوقا فصل 1 آیه 74 الی 75 می‌گوید که مسیحیان بایستی در تمام روزهای زندگی خود بدون ترس به قدوسیت و عدالت خدمت کنند. مسیحیان هر روزه زندگی مسیحی خود را با اعتماد به خدا، با اطاعت، با داشتن یک زندگی مقدس و انجام آنچه در نظر خدا درست است می گذرانند. 2. مسیحیان با انجام وفادارانه کاری که خدا به آنها محول کرده خدمت می کنند. متا فصل 24 آیه 45 الی 46 می گوید آیا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستید؟ آیا می توانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روز خوراک دهید؟ خوشا به حال شما اگر وقتی باز می گردم شما را در حال انجام وظیفه ببینم. من اختیار تمام دارایی خود را به چنین خدمتگزاران وظیفه شناس خواهم سپرد. مسیح به هر مسیحی کاری در کلیسا و کاری در جهان محول کرده است. 3. مسیحیان با شریک کردن سخاوتمندانه نیازمندان در اموال خود خدمت می کنند. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 1 الی 4 می گوید که خدمت مسیحیان مقدونیه این بود که در حد تواناییشان به نیازمندان مسیحی یهودیه کمک مالی نمودند. 4. مسیحیان با اعلام پیغام انجیل به مردم خدمت می کنند. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 الی 21 می گوید که خدا خدمت مصالحه را به مسیحیان محول کرده است. به عنوان سفیران مسیح، مسیحیان باید انجیل را به تمام مردم اعلام کنند. انجیل پیغام مصالحه با خدا است. 5. مسیحیان با استفاده وفادارانه از تمام فرصت‌هایی که خدا به آنها داده خدمت می‌کنند. متا فصل 25 آیه 14 الی 30 می‌گوید که مسیح به هر کس لااقل یک استعداد داده است. مردم بایستی از این استعدادها استفاده کنند و استعدادهای بیشتری به دست بیاورند. 6. مسیحیان با استفاده مستمر از عطایای روحانیشان و بنای یکدیگر خدمت می کنند. اول پتروس فصل 4 آیه 10 می گوید خداوند به هر یک از شما عطای خاصی بخشیده است. این عطایا را برای کمک به هم به کار گیرید و به این وسیله یکدیگر را از برکات و مواهب پرتنوع خدا بهره‌مند سازید.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید دارای 4 مرحله است. قدم 1، تعمق و درک کردن آیه قبل از اینکه آن را حفظ کنید. قدم 2، نوشتن. آیه را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالای صفحه بنویسید. زیر آن جای آیه را بنویسید. جای آیه امروز مرقس فصل 10 آیه 45 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کردن. آیه را به شیوه صحیح حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید، سپس جای آیه و خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دو بار تمرین کنید. یک بار در شروع آیه و سپس در انتهای آن. قدم 4، مرور. به مدت 5 هفته هر روز آیات جدید را مرور کنید و آیات قبلی را حداقل 1 بار هر 3 هفته مرور کنید. اجازه بدهید آیه را با همدیگر حفظ کنیم. بیایید بدون نگاه کردن به کتاب مقدس یا دفتر یادداشت به نوبت هر کدام از ما قسمتی از آیه را بگوییم. خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند.
1: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند.
0: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45. خدمت مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45.
1: نکته 3، مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم را مرور کنیم. مجموعه های انجیل آیات 3-5 و مجموعه های شاگردی آیات 1-2.
0: کفاره گناه، رومیان فصل 5 آیه 8. اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان فصل 5 آیه 8.
1: نجات یک هدیه است. افسسیان فصل 2 آیه 8-9. زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه هدیه خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسسیان فصل 2 آیه 8-9.
0: نجات به وسیله ایمان، یوحنا فصل 1 آیه 12. اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12.
1: خداوندی، رومیان فصل 12 آیه 1-2. بنابراین ای ایمانداران عزیز، در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید، زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچرا که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
0: انکار لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: این رادیو مژده است،
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: خدا از ما چه می خواهد؟ آیا پیش آمده که از خود بپرسید خدا از من چه انتظاری دارد؟ در کتاب مقدس مسیحیان آیه‌ای هست که به این سوال پاسخی مختصر و بسیار مفید می دهد. می فرماید ای مرد، خداوند از تو چه می طلبد جز آن که انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟ میکا فصل 6 آیه 8. به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان روحانی خدای پدر آسمانی، درباره سه موردی که در این آیه آمده خوب فکر کنیم و آنها را در زندگی روزمره خود انجام دهیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

0: عارف، درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم به شما و شنوندگان خوبمون درود میفرستم.
0: برادر، با اجازتون چند آیه رو میخونم. میفرماید بعد خداوند این پیام را توسط حجای نبی برای مردم فرستاد. ای قوم من، چرا شما در خانه های زیبا زندگی می کنید در حالی که معبد بزرگ ویران می باشد؟ به نتیجه ای کارهایتان توجه کنید. زیاد می کارید ولی محصول کم بر می دارید. می خورید اما سیر نمی شوید. می نوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. برادر، در مورد آیه 3 این تشویق و توبیخ توضیح بدید.
1: اول اینکه کلام خدا مقتدره. اگه نامه عبرانیان فصل 4 رو بررسی کنیم، میتونیم به قدرت این کلام پی ببریم. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است که تا مغز استخوان نفوذ میکنه و نیات و وضعیت قلب انسان ضعف‌ها و سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی رو آشکار میکنه. اینجا هم کلام خداوند وضعیت قوم رو روشن میکنه که از خانه خداوند غافله و به خانه های خودش اهمیت میده. یاد سخنان داوود پادشاه افتادم که در دوم سموئیل 7 میگه ببین، من در این کاخ زیبای ساخته شده از چوب سدر زندگی میکنم، در حالی که صندوق خداوند هنوز در خیمه قرار دارد. یعنی اول باید به امور خدا اهمیت داد. این یه جنبه کاره. اما جنبه دوم اینه که درست اونا کار خوبی کردن و برای کمک پیش سامریان دست دراز نکردن، اما در واقع اونا به این عمل ادامه ندادن. شاید اونا به خاطر دشمنی سامریان نسبت به خودشون سست شدن و عقب نشینی کردن، اما ادامه ندادن. پولس نمونه ای شگفت‌انگیز در عهد جدیده که در خدمتش با مقاومت‌هایی روبرو شد، اما علی‌رغم همه این سختی‌ها خدمتش رو متوقف نکرد. مثلا در یکی از وضعیت‌ها، زمانی که خانه‌ای رو برای خودش اجاره کرده بود و به شکلی در اون 2 حبس بود، اما او خدمت و موعظه می‌کرد و بشارت می‌داد و نامه می‌نوشت و همه ما می‌دونیم در این مکان بود که اون 4 نامه معروف به نامه‌های زندان رو نوشت: افسوسیان، فیلیپیان، کولوسیان و فیلیمون. قوم شروع خوبی داشتن اما تنبلی کردن و ادامه ندادن. بنابراین خداوند اونا رو توبیخ کرد، گرچه اونا دیر به این توبیخ جواب دادن.
0: ممنونم. برادر، گفتیم که این کتاب مرتب سازی اولویت هاست. قوم اولویت هاشو به هم ریخته بود، یعنی نمیدونست ترتیب اول و دوم چیه. ما در طول دوران به اصولی نیاز داریم که اولویت ها رو مرتب کنیم. حجی از آیه 3 شروع به صحبت میکنه که قوم از خانه خداوند غافل شدن اما به خانه های خودشون اهمیت دادن. هر کدوم در خانه مجللی زندگی میکرد و خانه خداوند رو ویران رها کرده بودن و بر ویرانی خانه اصرار داشتن، در حالی که می نشستن و می نوشیدن اما هرگز سیر نمی شدن، می خورن اما سیر نمی شن، جمع می کنن اما انگار در کیسه سوراخدار می زارن. لطفاً یه توصیه اخلاقی کاربردی و روحانی به ما بدید که بتونیم اولویت بندی کنیم.
1: کلامی شگفت‌انگیزتر از سخنان و تعالیم مسیح وجود نداره و شیطان همیشه دوست داره مفهومی نادرست از خدا در اذهان مردم بسازه، خدایی سادیسمی، که یقیناً این درست نیست. تعالیم خدا همیشه برای برکت و به سود ماست. خداوند عیسی در موعظه سر کوه در متی 6:33 فرمود شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. پس اولویت زندگی ایماندار باید خدا باشه و بقیه امور رو با توکل بر این بنا کنه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. اولین آیه مزمور 23 و همینطور آخرین آیهش اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود.
0: بله، یعنی تا زمانی که خداوند در کنار منه هرگز برای چیزی نگران نیستم. من به امور او اهمیت میدم و او هم به امور من. اما واضحه که دوران حجی مثل روزهای اومدن اولیه مسیح نزد قومشه و پایان دوران مسیحیت که الان در اون هستیم در آخرین روزهای مسیحیت قبل از اومدن ثانویه مسیح هر کس به فکر منافع خودشه. این مسئله به خیلی وقت پیش به دوران خود پولس برمیگرده. پولس در نامه فیلیپیان به تیموتائوس گفت دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. خطر این نیست که من توی خونه کار کنم یا خونه رو آماده کنم، بلکه خطر اینه که آماده کردن خونم رو به عنوان اولویتی قبل از خونه خدا قرار بدم. دومن این که طوری اونو می سازم که انگار تا به ابد در اون زندگی خواهم کرد و باید مجلل و بزرگ باشه.
1: درسته. دو نکته در این آیات وجود داره. نکته اول در آیه دو زمانه. این مردم می گویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. این زمان زمان مناسبی نیست. کلمه زمان در آیات دو و سه دو مرتبه اومده. خداوند بهشون میگه آیا زمان شماست؟ بنابراین آیا مشکل زمانه؟ این منو یاد سخنان الیشا به جیهزی میندازه. اکنون زمانی نیست که پول و لباس پذیرفت. مسئله نقره طلا و لباس نیست. موضوع خانه نیست، بلکه موضوع اولویته. زمان برای چیه؟ زمان آن رسیده است که خداوند اقدام نماید. کتاب مقدس به ما یاد میده که آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه های مجلل خیش ساکن شوید؟ عیبی نداره که کسی در خونه خودش زندگی کنه، اما دو مشکل وجود داره. اول اینکه اولویت خدا نیست، چون میگه در حالی که معبد بزرگ ویران میباشد، و مشکل دوم اینه که خانه ها مجلل هستن. یعنی من در خانه زندگی میکنم که هیچ مشکلی نداره، اما مجلل یعنی به جزئیات غیر ضروری اهمیت دادن.
0: بله، شاید با چوب سرو یا طلایی که برای خونه خدا آوردن مجلل شده. ما نمیدونیم که اونا چقدر مجلل و زیبا بودن، فقط خدا میدونه. مجلل یعنی طریقهای غرور زندگی. امروزه میشه گفت که کل دنیا ازش تأثیر گرفته. در واقع این روح دنیاست، روحی که ترجیح میده من در بهترین جا زندگی کنم، بهترین لباسو بپوشم، در بهترین وضعیت و حالت باشم و بالاترین حقوقو داشته باشم و غیره. این بهترین که نوعی از فرهنگ جهانه به ایمانداران هجوم آورده و تحت تأثیر قرارمون داده. پس روحانی بودن خیلی ضعیف شده. میشه گفت رابطه معکوس بین افزایش چنین روحی و ضعف روحانی حقیقی وجود داره. هر چقدر روح دنیا بیشتر بشه، وضعیت روحانی ضعیف‌تر میشه.
1: دقیقاً. وقتی از روح دنیا دور باشم، به روح مسیح نزدیک‌ترم. مسیح چطور روی زمین زندگی کرد؟ او با حداقل ترین چیزها قانع بود. نه تنها خوراک، نوشیدنی و لباس، حتی ساعت خواب و استراحت.
0: اما در میان تو قومی ذلیل و مسکین باقی خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توکل خواهند نمود. پس چیزی که اشخاص خداپرست و متمایز میکنه اینه که نیازشون رو فقط از دنیا برمیدارن. افرادی که برای جدعون به نبرد رفتن و جداشون کرد 300 نفری بودن که زانو زدن و با دست آب خوردن و فقط نیازشون رو برآورده کردن. اما به اعتقاد من کسی که برای نوشیدن زانو نمیزنه و سیراب میشه و در خانه مجلل زندگی میکنه و تمام عمرش رو فقط برای خودش صرف میکنه، برای جنگ مناسب نیست. خداوند افرادی رو میخواد که اولویتشون خدا باشه.
1: بله، درسته. کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند، طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند. خواهر سنم، در مورد طبقه بندی اولویت ها من درس خیلی خوبی از ملاقات خداوند در بیت انیا یاد گرفتم و فهمیدم که اولویت ها چطور باید مرتب بشن. بنابراین در اولین ملاقات، مثلا در لوقا 10، مریم پیش پاهای خداوند نشسته بود و مارتا در حال خدمت بود. خداوند مارتا رو سرزنش کرد و گفت تو برای چیزهای بسیاری دلواپس و ناراحت هستی. او مخالف خدمت نبود. خدمت لازمه، پرستش هم لازمه، اما باید چی شروع کنیم؟ پرستش یا خدمت؟ اول پرستش. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. در ملاقات بعدی که در یوحنا 12 هست، مارتا درسی رو یاد داد. بعد از اینکه فهمید چطور اولویت ها رو طبقه بندی کنه، خدمت کرد و از خداوند بیشتر قدردانی کرد. این به ما یادآوری میکنه که قبل از هر خدمت و یا رسیدگی به گله خداوند و اهمیت دادن بهشون، باید اول به امور خدا اهمیت بدیم. یعنی خدا در همه چیز اوله.
0: درسته. باید شکرگزار باشیم. ما خدا رو خدمت میکنیم و در احترام و اطاعت به او اولویت ها رو در خدمت طبقه بندی میکنیم. طبقه بندی اولویت ها در مورد زمان و طبقه بندی اولویت ها راجع به سهم خداوند امری مهم و ضروریه. برادر، آیا وجود سختی ها همیشه به این معناست که من در مسیری که خداوند ترسیم کرده نیستم؟ و اگه سهولت در مسائل و امور وجود داشته باشه، این نشون میده که در مسیر اراده و نقشه الهی هستم؟
1: این یه روش اشتباهه. لزوماً اینطور نیست. مثلا کلام در مورد دعوت خدا از ابراهیم در پیدایش 12 میگه از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون آمده به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. وقتی ابراهیم از این زاویه موضوع میبینه، خونه، سرزمین و اموالش رو ترک میکنه. ابراهیم مردی ثروتمند بود که به تنهایی 318 غلام داشت. چطور همه اینا رو ترک کنه و به سرزمینی بره که هرگز قبلا ندیده؟ شاید اگه به سختی ها و دشواری هایی که پیش رو داشت فکر میکرد، متوقف میشد. اما قطعا ابراهیم فداکاری کرد و رفت و ابراهیم از جانب خداوند پاداشی عظیم دریافت کرد. در موقعیت دیگه، وقتی خداوند بهش میگه پسر عزیزت اسحاق و بردار و برام قربانی کن، چطور؟ این امر چطور اتفاق میفته؟ به سختی. این غیر قابل تحمل و فراتر از تواناییش بود. اما در رنج ها و قربانی و فداکاری که اطاعت از خداوند برای ابراهیم در جایگاه اول قرار میگیره. پس طریق خداوند همیشه لزوماً آسون نیست، بلکه میتونه پر از سختی و دشواری ها باشه و من اینو یکی از دلایل و شواهد موفق از کار خداوند میدونم.
0: زیرا دری بزرگ برای خدمت مؤثر به رویم گشوده شده و مخالفان نیز بسیارند. پس امور آسون به معنای تأییدی برای اراده خداوند نیست و مشکلات هم همیشه صدایی نیستن که بگن این امر از جانب خداوند نیست. برادر، قبل از اینکه با آیه 5 بریم، میخوام سوالی بپرسم درباره کسانی که مسائل شخصی خودشونو برای امور خداوند به تأخیر میندازن. خادمی و یادمی که شاغل بود، تمام وقت خداوند و خدمت نمیکرد. اون وقتی از سر کار برمیگشت، ماشین میگرفت و بیشتر از 120 یا 160 کیلومتر برای خدمت به روستایی میرفت. اون به ملاقات خانواده ها میرفت و شب با کامیونی برمیگشت، چون اون ساعت هیچ وسیله ای نبود. نزدیک صبح زود به خونه برمیگشت. بعد 2 ساعت میخوابید و بلند میشد و دوباره سر کار میرفت. بیشتر از 2 یا 3 ماه این کار را ادامه داد. اگه از اون درباره امور شخصی، ساعت استراحت و وقت شخصی میپرسیدیم، جواب میداد که امور خدا مقدم تره و میگفت منم مثل پولس خرج میکنم بدون اینکه پاداشی بخوام. لطفاً در مورد پاداش کسی که خدا رو اولویت قرار میده به ما بگید.
1: پاداش روحانی وجود داره. در عهد عتیق و جدید برکات زمینی هم وجود دارن. خواهر سنم فکر میکنم در وهله اول پاداش روحانی اینه که چنین اشخاصی با چنین نگرشی به زندگیشون معنا و ارزش میدن. پس ارزش و معنا این نیست که من در زندگی و دنیای خودم شخصی موفقم و یا اینکه خونواده و فرزندانی دارم، بلکه معیار موفقیت روحانی اینه که اراده خدا رو انجام میدم. داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود، اراده خدا رو در نسلش به انجام رسوند.
0: بله، بنابراین کار من در دوران زندگیم اینه که اراده خدا رو انجام بدم و اینکه با نسل خودم در خدمت این اراده باشم. این ارزش حقیقی زندگیه. زندگی بدون اون ارزشی نداره.
1: دقیقاً. دوماً، کار روحانی همیشه ثمراتی به همراه داره. کار صحیح روحانی ثمراتی داره. شاید همیشه قابل دیدن و رؤیت نباشه، اما یکی از تشویق‌آمیزترین مسائل برای اون فرده. سوماً، کسی که به امور خدا اهمیت میده، خداوندم به امور اون اهمیت میده. این درسته که در عهد عتیق برکات زمینی بودن و امروز برکات ما روحانیان، اما در حال حاضر اگرچه از برکات روحانی برخورداریم، ولی خداوند هرگز ما رو از برکات زمینی مرتبط با خداپرستی و صداقت محروم نمی کنه. یه بار پتروس از مسیح پرسید که ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟ و خداوند بهش جواب داد چندین برابر پاداش خواهد گرفت. و مسیح اینو برای عصر کنونی و حیات جاودانی و برای ابد میگه.
0: همینطوره. ایمانداری که خداوند رو به عنوان اولویت قرار میده، برکات زمینی و روحانی به دست میاره. بهترین الگو و مثال میتونه خداوند عیسی مسیح باشه. به همون اندازه که مسیح به خاطر ما خودش رو فروتن کرد، به همون اندازه از خدای پدر پاداش دریافت کرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمعی نام هاست به او عطا فرمود.
1: برای همینه که پتروس به ما یادآوری میکنه تا الگویی پیش روی خودمون قرار بدیم. مگر خدا شما را برای همین بر نگزیده است؟ خود مسیح با رنج هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید.
0: خب امیدوارم شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنون برای طبق بندی اولویت هاشون گام عملی بردارن. یعنی من میخوام محل زندگیمو عوض کنم، پس باید اول یه سری مسائل رو در مورد جایی که میخوام برم در نظر بگیرم. آیا در اونجا جلسه‌ای برگزار میشه؟ یا در اون شهر مکانی برای عبادت و پرستش وجود داره؟ وقتی که چنین تصمیمی میگیرم اولویت‌ها چیا هستن؟ آیا اون مکان خوب و بزرگه یا نه؟ آیا به جلسات نزدیکه یا نه؟ چون میتونم به شهری برم که کمی لوکستره اما اونجا هیچ جلسه‌ای برگزار نمیشه. پس زندگی روحانی خودم و فرزندانم رو نابود کردم. وقتی میدونم بین دو شغلی که میخوام برای خودم انتخاب کنم، یکی نیازمند ساعت کاری بیشتره تا حقوق بگیرم ولی اون یکی با ساعت کاری کمتر، این اجازه رو به من میده که در جلسات شرکت کنم، کدوم رو انتخاب میکنم؟ من باید همیشه امور الهی رو در معادله داشته باشم چون اولویت های منه. وقتی من خدا و امورش رو در معادله قرار میدم تا اولویت هم رو مشخص کنم، خداوندم به این ایمان و این ترجیح پاداش میده. او اندک رو برکت میده. حقوق کم، خونه کوچیک رو برکت میده چون من اول امور خدا رو انتخاب میکنم.
1: بله، به همون اندازه که خواسته ها و نیازهایی دارم، خداوندم بهشون جواب میده. او از من میخواد در حضورش صادق باشم. او تشنگان را سیراب می کند و گرسنگان را با خوراکهای نیکو سیر می گرداند. من مشتاق جلسم، بدون جلسه می میرم. من باید با مقدسین در مشارکت باشم. کافیه که خداوند این اشتیاقو در من ببینه تا برای من همه چیو فراهم کنه.
0: بله، ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی می کنیم و بعد برنامه رو ادامه می دیم.

سلام به شما شنوندگان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب همراه شما هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق و به طور خاص کتب انبیای کوچک به کتاب حجی فصل 1 رسیدیم و به فیض خدا از آیات 3 تا 7 رو بررسی می‌کنیم. اما در ابتدا می‌خوام خیر مقدم بگم به خادم خداوند که در استودیو تشریف دارن. برادر یوسف

0: 5 میگه پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید به راه های خیش نیک بیندیشید. این چه دعوتیه؟
1: دعوتی شگفت انگیز. این مرتبط با آخرین نظریه که شما به اون اشاره کردید و گفتید خدا رو در تمام معادلات زندگیم قرار میدم. میتونیم 3 نکته رو در اون ببینیم. اولا قلب. به راه های خیش نیک بیندیشید. کتاب مقدس درباره قلبی که منبع حیات از اون جاری میشه و اندیشه ها و افکار از اون بیرون میاد میگه دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار. و همینطور کتاب مقدس درباره دل گفته که چیزی فریبنده تر از آن یعنی دل نیست. پس لازم قلبمو تفتیش کنم و ببینم چه خبره.
0: هر کسی که این کار انجام بده طبیعیه. امروزه امرار معاش سخت و دشواره و ممکنه این شرایط منو مجبور به انجام کارهای زیادی بکنه. یا به خاطر فرزندان و نیازهاشون من مجبور به خیلی کارا بشم. با این حال من باید در حضور خداوند بشینم و به او بگم دل منو تفتیش کن. خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو.
1: پس این اولین چیزه. نکته دیگه راه هاست که میگه به راه های خیش نیک بیندیشید و میدونیم که راه ها یعنی نگرش ها. نگرش های ذهن. این چیزیه که انسانو در زندگیش هدایت میکنه. وقتی کسی قصد ازدواج داره، وقتی تصمیم میگیره که فرزندانش کجا درس بخونن، وقتی که در مورد جایی که زندگی میکنه میخواد تصمیم بگیره، این به نگرشش مربوط میشه. من میخوام خداوندو خدمت کنم. وقتی من با جامعه ای از ایمانداران ارتباط دارم، وقتی خداوندو خدمت میکنم، چه نگرش هایی منو هدایت میکنن؟ آیا خداوند رو دوست دارم و آیا قوم خداوند ارزشمندترین چیز در جهانه؟ این یه عقیده درونیه که انسان بر اساسش تصمیم میگیره، حتی در زمیر ناخودآگاهش. اما نکته خوب سوم، به راه های خیش نیک بیندیشید. و این مهم و حیاتیه. چرا؟ چون در دوران ضعف و سردرگمی خیلی آسونه که بگیم وضعیت کلی خرابه، یا به خاطر فلان برادر، یا به خاطر ضعف فلان گروه، یا اینکه جماعت ضعیفه. اما تفکر یا اندیشیدن به راه‌های خداوند از شما شروع میشه. به کسی که کنار شماست نگاه نکنید، بلکه به قلب و به راه‌های خودتون بیاندیشید.
0: بله. برادر در آیه 6 انتظار داشتیم وقتی اونا زیاد میکارن برداشتشون بیشتر باشه. وقتی هم که میخورن سیر بشن و تشنگیشون برطرف بشه. پس چرا همه چیز برعکس اتفاق افتاد؟
1: دلیل اصلی کوتاهی و قصور در امور خدا بوده. اونا بدون اهمیت به امور خداوند به زندگیشون اهمیت دادن. مشکل در کاشتن و یا در کار و عمل یا پول نبود. اگه پول برای جلال خدا باشه مشکلی نیست، اما اهمیت دادن زیاد به پول به عنوان بت یا خدا که بدون اهمیت به امور الهی تبدیل به تنها چیز مهم بشه غلطه. کاشتن به خودی خود اشتباه نیست. باید بکارم تا بتونم درو کنم. اما کاشتن و زحمت کشیدن بدون اهمیت دادن به امور الهی و بی تفاوتی در زندگیم مطمئنن مورد تایید خداوند نیست. و نتیجه این خواهد بود که هیچ برکت روحانی وجود نداره و نخواهد بود.
0: واقعا همینطوره. در کتاب تثنیه فصل 28 آیه 38 میگه بذر فراوان خواهید کاشت و اندک درو خواهید کرد، زیرا ملخ محصول شما را خواهد خورد. تاکستان قرص میکنید و از آن مراقبت مینمایید، اما شراب آن را نمی نوشید و انگور آن را نمی چینید، زیرا تاک ها را کرم می خورد. این اصل خدا و داوری خداست. خیلی وقتا ما پولمون رو در دنیا خرج می کنیم، ولی نمی خواهیم برای کار خداوند خرج کنیم. سعی می کنیم منافع شخصیمون رو ببینیم، نه کار خداوند رو. و در آخر می فهمیم که مزد می گیرید، اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. پس اون چی که برای زحمت کشیدی و جمع کردی گم شد. برادر در این روزهای آخر چه توصیه‌ای برامون دارید؟
1: خب کسی که اولویت های درست رو ایجاد نمی کنه، همونطور که اشاره کردید، در جهان می بازه. مزد می گیره و اونو در جیبش می زاره، اما جیبش سوراخه.
0: اما برکت خداوند غنی می کنه و اندوهی بهش اضافه نمی شه.
1: همینطوره. حتی اگه 5 قرص نان باشه، اما بذار خدا برکتشون بده. مسئله اینه، مزمور 127 آیه 2 میگه فایده ای ندارد که از صبح زود تا شام برای به دست آوردن خوراک خود این همه زحمت بکشید، زیرا خداوند هنگامی که محبوبان او در خواب هستند روزی آنها را آماده می کند. منظور این نیست که من بخوام و کار نکنم، بلکه کار خواهم کرد و خدا مهیا می کنه.
0: بله، ما نگران نیستیم. زود بیدار میشیم و دیر میخوابیم، تا دیر وقت در حضور خداوند میشینیم و برای امور الهی وقت پیدا میکنیم. نیاز نیست برای به دست آوردن خوراک خودمون این همه زحمت بکشیم. مشکل پول نیست، بلکه مشکل پول دوستی. پولس به تیموتائوس میگه به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی‌ثباتی مانند مال دنیا متکی نباشند. پس چرا خداوند این هدیه رو بهشون داد؟ همچنین به آنها فرمان بده که خیرخواه و در کارهای نیک غنی بوده با سخاوت و بخشنده باشند. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیان بخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز. ممنون برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خدا با شما.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی خداوند با همه شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل سوم. عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی با آن مرد علیل فرمود: بیا جلو بیست. بعد با آنها گفت: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن، نجات دادن یا کشتن؟ آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم با آنها نگاه کرد، زیرا از سنگ دلی آنها متاسف بود، و سپس با آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد. چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردن تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می دیدن در جلوی او به خاک می افتادن و با صدای بلند فریاد می کردن: تو پسر خدا هستی. عیسی با تأکید با آنها امر می کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می‌خواست پیش خود خوان و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشند. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوطی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می‌گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند میگفتند او تحت فرمان بعلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون میکند. پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثلهایی آورد و گفت: شیطان چطور میتواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمیتواند دوام بیاورد. و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان اقدام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه‌اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می‌گفتند او روح پلید دارد. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند. عیسی جواب داد: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت: اینها مادر و برادران من هستند. چون هر کس اراده خدا را انجام دهد، برادر و خواهر و مادر من است.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای شناخت خوشبختی خدا را بشناسید. روز 15 از شماره 3 نان روزانه ما، در جستجوی خوشبختی عنوان و مزمور 34، متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1948 مجله لایف مجموعه شامل نمایندگان اتحادیه کارگری، مدیران صنعتی، اساتید دانشگاه‌ها و کشیشان را گرد هم آورد تا درباره آنچه تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا درباره خوشبختی در ذهن خود داشتند بحث کنند. آنها توافق داشتند که کار مداوم تحت شرایط مناسب قطعاً برای امرار معاش ضروری است. بعضی هم به ارزش‌های روابط خوب بین نژادها، تواضع و راستی اشاره کردند. این موضوع یکی از همراهان را که بانوی جوان تیزبینی بود و در اثر بیماری فلج اطفال مفلوج شده بود برانگیخت تا چنین اظهار نظر کند. تجربه من این است که درد و رنج بدبختانه معماران بزرگ شخصیت هستند. البته رنج به خودی خود خوب نیست، اما اغلب کمک می کند تا آرزوی خوشبختی از ظواهر بیرونی به درون ما معطوف گردد. حقیقت این است که ما فقط با شناخت شخصیت خدا و راه رفتن با او در مسیر اعتماد و اطاعت است که می توانیم شادی درونی را بیابیم. شادی با جستجوی صرف به دست نمی آید، بلکه در نتیجه جستجوی یک رابطه نزدیکتر با خدا است. در این حالت شادی عمیقی خواهیم داشت که کسی یا چیزی در دنیا قادر نیست آن را به ما ببخشد. داوود نیز به همین موضوع اشاره می کند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در پرتو رحمت و عنایات عظیمت ای قدوس عادل و ای خدای یکتا به تو پناه می آوریم و تو را که خدای عادل و قدوس و توانا هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و تمنا داریم که اشتیاق باطنی ما را ای خداوند برای نزدیک شدن به تو و اطاعت نمودن از اوامر مقدست زنده و افزون تر بگردان تا ای قدوس یکتا با تمامی فکر و اراده و قدرت خیش تو را طلب باشیم و طالب تو باشیم و از تو الهام گرفته و اطاعت

عبادتت کنیم. تو را شکر می کنیم ای ایزد مهربان که به وسیله کلامت با ما سخن گفته و امروز می خواهی که صدایت را بشنویم. پس استدعا می کنیم ای خداوند که قلب و ذهن ما را از مسائل دنیوی خالی کن تا پذیرش کلام مقدست باشیم. این تمنا را به نام مقدس کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 قسمت از تورات مقدس. کتاب غزل غزلهای سلیمان، همان گونه که از اسمش آشکار است، شامل شعر و غزلهایی است که حضرت سلیمان در وصف یکی از زیبا رویان خود سرایده است. روزی سلیمان که مقام پادشاهی خود را از نظر پنهان داشته بود، در تپه‌های اطراف شهر اورشلیم و در میان چوپانان و دهقانان می‌رود. ولی در این اثنا چشمش به دختر کولی و چادرنشینی می‌افتد که بی نهایت زیبا بود. دختری که به شغل چوپانی مشغول بوده و بر اثر کار زیاد در زیر آفتاب و تابش خورشید صورتش به وسیله اشعه خورشید سیاه‌فام شده بود. سلیمان یک دل نصد دل شیفته و شیدای او میشه و دختر نیز دل به محبوب قریب و از راه رسیده میدهد. دخترک خیال میکند که سلیمان نیز همانند او به شغل چوپانی مشغوله و یک چوپان معمولی و ساده میباشد. در این غزلها آنان در وصف رخ یکدیگر و مقام و عشق خود و فداکاری ها و علاقهشون نسبت به یکدیگر صحبت ها میکنند. گل میگویند و گل میشنوند تا اینکه سلیمان یا داماد عزیز و محبوب و یار این دختر به ناگهان غیبش میزنه و دختر در غزلهای بسیار زیبایی احساسات دور بودن از یارش را بیان میکند و میگوید که میدانم یار من باز خواهد آمد، میدانم که یار من باز خواهد آمد. یک روز در حالی که دختر به شغل شبانی و حفاظت تاکستان مشغول بود، از دور متوجه کاروان بزرگی میشه که گرد و خاک به هوا میفرستد. وقتی که نزدیکتر میشود، یار خیش را میبیند، محبوب گم شده اش را میبیند و متوجه میشود که این یارش یک چوپان ساده نیست، بلکه برعکس پادشاه است. سلیمان پادشاه، سلیمان نبی، سلیمان که حکمت و فطانتش، ثروت و مقامش در دنیا بی‌نظیر بود. سلیمان او را به قصر خود می‌برد و با او ازدواج می‌کند. اما عشق پس از ازدواج از بین نمی‌رود، بلکه آغاز عشق حقیقی است و در قلب‌ها زنده می‌شود. در فصل 3 و 4 از این غزل‌ها می‌بینیم که چگونه پس از ازدواج هنوز عاشقانه به هم نظر دارن و عشق می‌ورزن و عاشقانه وار از هم دیگر تعریف و تمجید می‌کنن. عشق آن دو آنچنان قوی بود که متوجه می‌شویم هیچ عیبی در هم دیگر نمی‌بینن، آن هم پس از اینکه مدت‌ها ازدواج کردن. و دوستان عزیز، این اشعار در اینجا هست تا به من و شما تعلیم بده، درس زندگی رو بده و در اینجا درسی است برای من و شما، مخصوصا برای ما که ازدواج کرده ایم. اگر روزهای اول آشنایی با همسرتون رو بیاد بیاورید و هفته های قبل از ازدواج رو، یقیناً به خاطر خواهید آورد که چقدر عاشقانه مشتاق دیدار یارتون بودید، چقدر انتظار میکشیدید تا دوباره رخ یارتون که قلبتون رو به او تسلیم کرده بود ببینید و صدایش که براتون زیباترین صدای عالم بود رو بشنوید، چقدر مشتاق دیدار زیباترین شخص در نظر خودتون بودید و چه زجرها را به آسانی تحمل کرده و چه سختی‌های بزرگی را به سادگی به جان پذیرفتید تا به عشق خود رسیده اید. ولی جای تعجب است که پس از چندی که از ازدواج می‌گذرد، آن اشتیاق‌ها کم کم رو به خاموشی می‌روند و چون می‌دانید به آرزوی دل خود رسیدید، کم کم توجهی که قبل از ازدواج به همسر و عشق خود داشتید ندارید و آن را از دست می‌دهید و به اصطلاح گرفتاری‌های زندگی براتون آنقدر بزرگ و سخت جلوه‌گرنش میشن که فرصت این که دوباره دست همسرت را بگیرید و با هم قدم بزنید و از عشق سخن بگویید و از همدیگه تعریف و تمجید کنید ندارید. انگار عشق نیرو و توان خود را پس از ازدواج از دست داده و دیگر شما با چشم عاشقانه همسر خود را نمی‌بینید. دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خدا اساس خانواده را بنا نهاده و خدا ازدواج را تقدیس کرده و خدا عشق را در قلب آدمی نهاده است و خدا می‌خواهد که این عشق نه فقط تا قبل از ازدواج بلکه همیشه تا وقتی که مرگ ما را از هم جدا می کند نسبت به همسر و یار خود داشته باشیم. اتفاقا بر اساس چین عشقی است که خداوند با بشر عمل می کند و کلام خداوند می گوید اگر شما همون عشقی که در ابتدا نسبت به همسرتون رو ندارید الان، علتش می دونید چی دوستان عزیز؟ علتش این بود که ما عمیقا و حقیقتا عاشق نبودیم در آن موقع، بلکه تحت تأثیر احساسات و خواسته های جسم بودیم، نه عشق. چون عشق هیچ وقت پایان نداره، عشق جاودانه است، عشق همیشه قویه و هیچ نیروی نمی توانه بر آن غلبه کنه. برای همینه که خداوند با بشر بر اساس چین عشقی عمل می کند. او نیز بی اندازه ما را دوست داره، با چشم محبت به ما نگریسته و عیب‌های ما را به ما آشکار کرده تا ما اون را برطرف کنیم. از روی محبت بی پایانش پیامبران و انبیا را فرستاد تا ما را دوباره به سوی خودش برگردانه، و از روی محبت عظیم اوست که با فرستادن عیسی مسیح کلمه خودش مظهر خدا به این عالم و فدا کردن جانش در راه گناهان ما راه نجات و رسیدن به او را برامون مهیا ساخته است. او که می دانست ما نمی توانیم با قدرت و کوشش خود پاک بشویم و عادل محسوب گردیم، او که می دانست ما اسیر هستیم و با نیروی خود و اعمالمون قادر نیستیم از اسارت اهریمن رها بشویم، خود از روی محبت، از روی عشق و علاقه و در عیسی مسیح حاضر میشه که بیاد و زنجیرهای اسارت و خودخواهی و گناه را از دست و پا و فکر و قلب و وجود ما آزاد کند و به ما آزادی ببخشد. عشق و محبت خدا بی نظیر و بی پایان است، اما همیشه این را باید در نظر داشته باشیم که اگرچه محبت و فیض خدا بی پایانه، ولی زمان ما کوتاه است. زمان ما بسیار کوتاه و محدوده. من و شما همیشه نمی توانیم خیال کنیم که محبت خدا را دریافت خواهیم کرد، زیرا که عمر ما بسیار کم و هیچ کس از ساعتی که مرگ به سراغش میاد خبر ندارد. برای همین است که کلام خداوند میگوید امروز اگر صدای خدا را میشنوید دل خود را سخت نسازید و محبت او را پذیرا باشید. امروز و نه فردا، امروز روز نجات است، امروز روز پذیرش محبت و فیض خداوند است، چون فردا ممکن است که دیر باشد. دوست عزیز، اگر خدا از روی عشق و علاقه و محبت با ما عمل می کند، من و شما نیست که مشتاق خدمت خدا هستیم و اشتیاق او را در قلب خود داریم، باید همان راه را طی کنیم. دوست عزیز، دو سوال از شما دارم. اول اینکه عشق و علاقه شما امروز نسبت به خدا یکتا تا چه حدیه؟ خدایی که عاشقانه شما را دوست دارد، محبت می کند و امروز نیز رحمت و کرمش را به سوی تو فرستاده است. البته خیلی از ما زبانن می گوییم عاشق خداییم و جان در راهش می دهیم و شاید هم همینطور باشه، ولی آیا هیچ می دانید که بهترین راهی که بخواهید عشق و علاقه و محبت خود رو، سپاس و ستایش خود رو به خدا ابراز بداری، همانا اطاعت کردن از کلام مقدس او می باشه؟ خیلی از ما مسیحیان در اوائل که به مسیح ایمان می آوریم خیلی داغ و داتش هستیم، اما کم کم محبتمون نسبت به منجیمون سرد می شه و زبانن هنوز به مسیح عشق می ورزیم، ولی عملاً ولرم هستیم، نه گرم نه سرد. می دانی مسیح چه میگه؟ به ما میگه که ای کاش شما گرم بودی یا سرد. دوست عزیز، علتش این نیست که مسیح عوض شده که ما ولرم شده ایم، بلکه علت اینه که من و شما آن مشارکت و مصاحبت خودمون رو با منجی عزیزمون از دست داده ایم. و دوستان عزیز، این جنبه روحانی رابطمون با خداست که باید خدا را عاشقانه دوست داشته باشیم، از روی عشق و علاقه حقیقی که از قلبمون سرچشمه میگیرد او را بپرستیم، نه از روی احساس. وقتی چنین عشقی رو داشته باشیم، آن وقت همیشه طالب دیدار اوییم، همیشه طالب انجام اراده و خواست او هستیم و همیشه میخواهیم که از او پیروی کنیم و هیچ چیزی مانع بزرگی محسوب نخواهد شد، زیرا قدرت عشق به خدا برتر و بالاتر از هر مانعی میباشد. درست مثل همون کسی که عاشق و به خاطر اینکه به وصال عشقش برسه تمام سختی ها را طی میکنه، میپذیره و هیچ مانعی در جلو خود بزرگ نمیبیند. و ما سوال دوم دوستان عزیز در مورد رابطه زناشویی است. آیا امروز همسر خود را به همان اندازه دوست دارید که قبل از ازدواج دوست داشتید؟ شاید بگویید بله، ولی دوست من خودت منصفانه قضاوت کن. آیا هر صبح که از خواب بیدار می شوی آن روح عاشقانه و پر از محبت نسبت به همسر خود دارید؟ و یا با اخم و تخم و ناراحتی و روحیه که سالت آمیزد روز را بر همه تنگ می کنی و غرغر می کنی؟ چه شد با آن همه عشق و شور اولیه؟ چه شد با آن بصیرت و بینایی عشق که عیب‌ها و زشتی‌ها را می‌پوشانید و حاضر بودید در راه عاشق خودت، در راه معشوق خودت جان بدهی؟ چه شد با آن صبر و حوصله و انتظاری که هر روز برایش داشتی؟ نیازی ندارد به من جواب بدهی، ولی چه خوب می‌شد که امروز دست از کار بکشی و به فکر خودت و خانوادت باش و در این مورد به تفکر بپرداز، زیرا عشق واقعی هرگز پایان نمی‌پذیرد. غزل غزل‌های سلیمان می‌تواند نمونه خوبی برای من و شما باشد که عشق جاودانه و ازلی می‌باشد. در فصل پنجم وقتی به غزل‌ها که در حقیقت گفتگوی بین داماد و عروسه توجه می‌کنیم، متوجه اهمیت مشارکت و مصاحبت با یکدیگر می‌شویم. و دوستان عزیز، این مطلبی است بسیار مهم و اساس ازدواج را نیز حتی تشکیل می‌دهد که یکی از بزرگترین نیاز هر ازدواج همان مشارکت و مصاحبت با یکدیگر می‌باشد. میگویند 95% طلاق‌ها نتیجه عدم درک طرفین از یکدیگر است. وقتی که مشکلی یا موضوع پیش میاد، سوء تفاهم از برداشت یکدیگر پیش میاد که غالبا منجر به جر و بس و مشاجره میشه. این آیات نشان میدهد که زن و مرد باید هر چند وقت یک بار فرصتی برای خودشون داشته باشن و به اصطلاح دست همدیگر رو بگیرن، برن جای خلوتی و با همدیگه صحبت کنن. چیزهای کوچیکی که در طول هفته یا روز دل آنها رو آزرده ساخته به یکدیگه بیان کنن و قلب‌ها رو از هر نوع ناراحتی و رنجش نسبت به یکدیگر خالی کنن. چون بدون این نوع مشارکت و حل کردن این مشکلات جزئی، دوستان، ازدواج نمیتواند دوام بیاورد و اگر مرد و زن از هم جدا نشوند، زندگیشون، ازدواجیشون، ازدواجی نخواهد بود که خدا براشون در نظر گرفته. ممکنه اینها با هم مشارکت نکنن و ممکنه تا از هم جدا نشن، ولی اون زندگی، زندگی نیست که خدا براشون میخواد. حالا که به اهمیت مصاحبت و مشارکت در ازدواج پی بردیم، به آیات فصل پنجم روی می آوریم و آن را با یکدیگر می خوانیم. در اینجا سلیمان محبوبه خود را دعوت می کنه که تنها و جدا از دیگران با یکدیگر وقت صرف کنن و با هم مشارکت و مصاحبت داشته باشن. می گوید ای خواهر و عروس من، به باغ خود آمدم، مور خود را با عطرهایم چیدم، شانه عسل خود را با عسل خیش خوردم، شراب خود را با شیر خیش نوشیدم. ای دوستان بخورید و یاران بنوشید و به سیری بیاشامید. و در آیه دو دختر میگوید من در خواب هستم اما دلم بیدار است، آواز آواز محبوب من است که در را میکوبد و میگوید از برای من باز کن ای خواهر من، ای محبوب من و ای کبوترم و ای کامله من، زیرا که سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است. رخت خود را کندم، چگونان را بپوشم، پاهای خود را شستم، چگونان را چرکین نمایم. محبوب من دست خیش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش در آورد. من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کردم، اما محبوبم روی گردانیده رفته بود. چون او سخن می گفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم، او را خواندم و جوابم نداد. کشیکچیانی که در شهر گردش می کنند مرا یافتن، بزدن و مجروح ساختن، دیدبانهای حصارها برقه مرا از من گرفتن. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم که اگر محبوب مرا بیابید، وی را گویید که من مریض عشق هستم، وی را بگویید که من مریض عشق هستم. حالا در آیات اولیه یا در این اشعار دختر عمیق‌ترین احساسات خود را در قبال قیاب یا نبودن همسر خودش بیان میکنه. او بدون اینکه به زنش گفته باشه که به کجا میره ناپدید شده بود. در نتیجه نگرانی و دلهرگی برای این دختر پیش آمده بود. وجودش در ناامیدی و نگرانی بود. او در شهر غریب بود، آشنایی با مردم اورشلیم نداشت و کشیکچیان نیز او را نمی‌شناختند. او به هر کاری که ممکن بود تا همسرش را پیدا کنه و یا به او برسه و یا لااقل بفهمه که در کجاست دست می‌زنه، ولی موفق نمی‌شود. عشق به شوهرش او را مریض می‌کند. سپس در آیه 9 در قبال التماسش از مردم و علل خصوص دختران اورشلیم از او سوال می شود که مگر شوهرت چه برتری بر دیگران دارد که عشق او تو را زمین گیر کرده است؟ و از آیه 10 اینطور جواب می دهد، می فرماید ای زیباترین زنان، محبوبه تو از سایرین چه برتری دارد و محبوبه تو را بر سایر محبوبان چه فضیلت است که ما را چنین قسم می دهی؟ و در جواب می گوید محبوب من سفید و سرخ فام است و بر هزارها افراشته شده است. سر او از طلای خالص است و زلفایش به هم پیچیده و مانند قراب سیاه فام است. چشمانش کبوتران نزد نهرهای آب است با شیر شسته شده و در چشمه خانه خود نشسته است. رخسارهایش مثل باغچه بلسلان و پشتهای ریاحین می باشد. لبهایش سوسن هاست که از آنها مور صافی می چکد. دستهایش حلقه های تلاس که به زبرجد منعقش می باشد و بر او آج شفاف است که به یاقوت زرد مرسب بود. ساقهایش ستون های مرمر بر پاهای زر ناب مؤسس شده و سیمایش مثل لبنان و مانند سرف های آزاد برگزیده است. دهان او بسیار شیرین و تمامی او مرغوب ترین است، محبوب من، و این است یار من ای دختران اورشلیم. این آیات دو موضوع رو روشن میکنه. اول اینکه دوری شوهر و یا حتی بی اطلاعی او از اینکه شوهرش در کجاست سبب نشده که دختر از عشقش نسبت به شوهر خود بکاهد، و اینکه صدای اعتراض رو بلند نمی‌کنه و نمیگه که چرا مرا ترک کردی و بدون اطلاع به سفر و یا مکان دیگر رفتی. هیچ چیزی در عشق او خللی وارد نمی‌کند و هر وقتی مردم از او سوال می‌کنن که چرا ما را چنین قسم می‌دهی، مگر شوهرت چه برتری بر دیگران دارد، یا او را ول کن به دردت نمی‌خوره، او شروع به تعریف و تمجید و ستایش از همسرش می‌کند. مردم به او میگویند ای دختر زیبا، حالا که شوهرت بدون هیچ حرفی، بدون هیچ اطلاعی تو را ترک کرده، تو نیز بهتره عشق خود را نسبت به او نابود کنی، بهتره بری با مرد دیگری ازدواج کنی، او لیاقت تو را نداشته که تو را رها کرده، لیاقت عشق تو را نداشته است، او را ول کن، تو زیبایی و خیلی از مردها تو را به جان قبول کرده و در راحت سینه چاک میکنن اگر باشون ازدواج کنی. ولی این زن عاشق هرگز تحت تأثیر افکار و حرفهای مردم قرار نمی گیرد و عیبی که عامل جدا شدن از شوهرش پیدا کنه در اون نمی بینه. چرا؟ چون به وسیله چشم عشق، عشق خدایی و محبت امور را می نگرد و اجازه نمی دهد که تحریکات خارجی خللی در عشقش به وجود آورد، بلکه با بیان زیبایی ها و وصف خوبی های شوهرش او را در جلو چشمان مردم عزیزترین و بهترین مرد و شوهر جلوه می دهد. دوست عزیز، این چنین طرز فکری و این چنین عشقی مسلماً ثمره بسیار نیکو به بار می آورد و هرگز مانعی که سبب جدایی خانواده و یا طلاق باشد و ازدواج را نابود کند نمی تواند جلو آنها بیستد. این چنین عشقی خیلی قدرت دارد، قدرتی که حسادت ها و شک و تردید ها و زشتی های ظاهری و حتی ضعف های بدنی را در خود جذب و نابود می کنه. و دوست من، خداوند این چنین عشقی را امروز از من و شما برای همسرانمون می‌خواهد. و البته امکان پذیرم هست. امروز بسیاری هستند که وقتی زندگی خود را تسلیم مسیح مقدس می‌کنند و ازدواج را به دست خدا سپرده و از خداوند طلب همسر کرده و خداوند همسری را در راه آنها قرار میدهند و آنها مطابق کلام خدا رفتار میکنند، شهادت میتونن بدن که هر روزی که با همسرشون بودن، هر روزی که از زندگیشون گذشته است بهتر از روز گذشته بوده. البته مشکلات زندگی هست، هر روز مشکلات و سختی های زندگی زیاد میشه، ولی هر روزی که از ازدواجشون میگذرد آنان نسبت به یکدیگر بیشتر عشق و علاقه پیدا میکنن و به اهمیت و ارزش یکدیگر پی برده و اعتراف میکنن که دیگر بدون یکدیگر نمیتوانن زندگی کنن، زیرا عشق همه را به هم متحد میکند. عشق جاودانه است. چقدر جای تأسفه که غالب ماها مطابق تحریکات جسم و احساساتمون تصمیم میگیریم و خانواده رو تشکیل میدهیم. دوست عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اگر میخوایی ازدواج کنی، رو زانوهات برو، به درگاه خدا دستاتو بلند کن، از خداوند تمنای حکمت کن، از خدا بخوا که یار آینده زندگیت را به تو نشون بده، از او التماس کن که آنچی که او برای تو برگزیده است نصیبت بشه، چون دوست من آن وقت است که زندگیت بر اساس عشق و جاودانه خواهد بود. فراموش نکن که همش در این دنیا یک زندگی داری، پس چرا اون رو با تحت تأثیر قرار گرفتن و احساساتت میخوای زندگیتون رو حرام کنید و به اصطلاح جهنمی رو برای خودتون درست کنید. ممکنه شما شیفته کسی بشید که بسیار زیبا رو و ثروتمند و صاحب تحصیلات باشه، ولی اگر قلبش از مهر خدا خالی باشه، اگر فروتنی نداشته باشه، زندگیت از جهنم بدتر میشه دوست من. ولی اگر کسی رو خداوند در راهت بگذاره و حتی ممکن این شخص زیبا نباشه، پولی هم نداشته باشه، حتی سواد هم نداشته باشه، ولی قلبی مهربان داشته باشد، دوست عزیز، تو بهترین کس را برای خود یافته ای و خدا را شکر کن که خداوند پاسخ دعایت را داده است. عیسی مسیح به ما تعلیم میده که برای هر چیز بایستی از خداوند طلب کنیم. میگوید سوال کنید تا به شما داده شود، بطلبید تا بیابید. و دوست عزیز، در مورد ازدواج و انتخاب همسر و یافتن همسر نیز این اوامر مسیح تطبیق میکنه و دوست من بایستی این کار را بکنیم اگر طالب زندگی خوب هستیم. در یکی از روزنامه‌های غرب گزارش مستندی درباره یکی از دهکده‌های کردستان عراق داده بودند که همه اهالی این ده را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. هیچ کدام از این زنان و دختران نمی‌خواهند دیگر عروسی کنند و سوگند هم یاد کردند تا شوهرهای گمشده‌شون نیایند و یا لااقل ندانند که کجا فوت شدند، نسبت به عهد خود، نسبت به عشق خود وفادار بوده و ازدواج نخواهند کرد. زیرا چندی پیش از آن مأمورین دولتی تمام مردان و پسران ده را جمع کرده و همه را نیمه شب از ده خارج ساختند و هیچ کس از آن موقع تا به حال خبر از آنان ندارد. دوست عزیز، اگر عشق دنیوی اینقدر نیرو داره، مگر نه اینکه عشقی که بر اساس اراده و خواست خدا باشد بسیار قوی تر است و می تواند همه مشکلات زندگی را حل کند؟ خدا کند که شما به رابطه زناشوی خود نگاه کنید و اون عشق اولیه را دوباره در قلبت زنده سازی و همسرت را دوست بداری که این چنین عشقی از خداست. ممکنه شما از روی احساسات شیفته کسی شده و ازدواج کرده اید و هنوز حقیقتاً عاشق همسرتون نشده اید، ولی دوست عزیز، امروز روزی است که می توانید با چشم عشق به همسرت بنگری و زندگی را از نو آغاز کنید. زندگی که مقبول پسند خدا باشه، زندگی که میتونه به شما کمک کنه تا به اصطلاح دنیویان امروز مزه بهش رو در این عالم بچشید. فراموش نکنید که کانون خانواده و ازدواج تقدیس شده از جانب خداست و وای بر ما اگر عامل نابودی و خرابیان میباشیم. و مطلب دوم که در این آیات هست اینه که عروس همیشه همسرش رو به چیزهایی تشبیه میکنه که اشاره به ثروت و جلال بیکران شوهرش میباشه. همان گونه که سلیمان عروسش را به چیزهایی که قابل فهم برای یک دختر دهاتی و چادرنشین بود تعبیر نمود، به همین نحو نیز عروس نیز شوهرش را به چیزهایی که برای مردم شهر زیبا و قابل فهم بود تعبیر میکند و قدرت و جلال و شکوه و ثروت زیبای شوهرش را به رخ همه میکشاند. دوستان چون فرصت ما به پایان رسیده اجازه میخوام که با شما خداحافظی کنم و در برنامه آینده از فصل ششم دنباله این اشعار عاشقانه را به سمتون برسونم تا برنامه دیگر و روز دیگر خدا یکتا یار و یاورتان باد
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان عزیز مسیحی، فیض و رحمت خدای پدر و خداوند و منجیمان عیسی مسیح با شما باشد. در برنامه گذشته تعلیم یافتیم که باید از وسوسه ها دوری کرده و نیز در مقابل ابلیس مقاومت نماییم تا او از ما بگریزد. در این برنامه درباره ازدواج و طلاق از کلام خدا خواهید شنید. پیام هایی که در این سری برنامه ها پخش می شود بر اساس انجیل متا فصل های 5 تا 7 می باشد که به موعظه سر کوه معروف است. امیدواریم که کلام خدا دلهای شما را مملو از برکات آسمانی سازد.

متا باب 5 از آیه 31 میگوید و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاقنامه‌ای بدو بدهد. مسئله طلاق خیلی مسئله حادی است، لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او میباشد، و هر که زن مطلقه را نکاح کند، یعنی با یک زن طلاق داده شده ازدواج کند، زنا کرده باشد. فعلا درباره این قدری با هم بررسی بکنیم، ببینیم کلام خدا چه میگوید. اینها گفته های خداوند ما عیسی مسیحه، اینها را ما ننوشتیم، مسیح فرموده و اینجا نوشته شده. خداوند خانواده را تأسیس کرد و خانواده اولین بنیاد بشری است. اگر این بنیاد از بین بره دیگه هیچی وجود نداره، درسته؟ دیگه جامعه وجود نداره. ما در زمانی زندگی میکنیم که میزان طلاق خیلی بالا رفته، همه جا بالا رفته. فکر نکنید در ایران هم خیلی بالاست، خیلی همه جا هست. و بنیاد خانواده که اولین بنیادی بود که خداوند تأسیس کرد در خطر بزرگی افتاده، و هر کشوری که این بنیادش خراب شد اون کشور سقوط میکنه. اینو در تاریخ میخوانیم. پس باید دعا کرد. رفتن و شعار دادن و اینها فایده نداره، باید چیکار کنیم؟ باید دعا کرد و کلام خدا را باید موعظه کرد، تعلیم داد. چارش در کلیساست، از کلیسا برکت باید صادر بشه. چرا طلاق هست؟ علل طلاق چیه؟ در زمانی که مسیح خداوند این رو اینجا فرمود در متا باب 5 آیه 31، دو تا مکتب بود در بین یهودی ها که از دو تا رهبر اینها هدایت می شدند. یکی آقای شمای بود، ربای شمای، و ایشان به سختی قبول می کرد که طلاق بشه، مگر اینکه یک زنی معلوم بشه که خیانت کرده. مخصوصا طبق تورات اگه کسی ازدواج می کرد بعد متوجه می شد که عروس باکره نیست، میتونست طلاقش بده و بعد حتی سنگسارش میکردند. عواقب وخیمی داشت این موضوع، مجازات مرگ داشت. و شمای این طور تفسیر میکنه. بعد مکتب دوم مربوط به شخصی است به نام هلل، میگفت که به هر علتی هم میشه طلاق داد، به علل خیلی ناچیز. فقط میگفت که دست زن باید یک گواهی نامه بدید، یک مدرک هم بدید که شما طلاقش دادید که بتونه بره با کس دیگه ازدواج بکنه. فقط تا این حد به زن رحم میکردند که یه کاغذی هم بهش بدن، مدرک داشته باشید، بتونه بره ازدواج مجدد. عیسی مسیح خداوند موضوع روابط زناشویی را خیلی تقدیس کرد، برد بالا و مقام زن را خیلی بالا برد. هیچ کس به اندازه مسیح مقام زن را بالا نبرد. نه فقط به مرد حق داد، به زن هم حق داد. یهودی ها انواع بهانه ها می گرفتن طبق تعلیم این ربای هلل، و مثلا یکی یک زن زیباتری می دید از زن خودش خوشگلتره، می رفت زنش رو طلاق می داد، می رفت اون یکی رو می گرفت. حلال بود طبق تفسیر آقای هلل. خیلی هم دنبال همین بهانه ها می گردن دیگه. یا اگر قضا را می سوزند طلاقش می داد. شور میکرد به قول شما، نمکش رو زیاد میکرد، میگفت من فشار خون دارم، طلاقش میداد. بهانه های خیلی پیش پا افتاده میگرفتن و زناشون رو طلاق میدادن. ولی عیسی مسیح به همچین اشخاصی این فرمایشات رو کرد، به چنین اشخاصی داره میگه، میفرماید گفته شده است، یعنی طبق تفسیری که شما علمای دینی کردید و میکنید، اگه کسی بخواد از زن خودش مفارقت جوید، یعنی بخواد جدا بشه، طلاقنامه ای بهش بده. ساده است نه؟ لیکن من به شما میگویم. ببینید هیچ نبی قادر نیست که چیزی اضافه کنه بر کلام خدا، ولی عیسی مسیح بالاتر از نبیه، او خداونده. پس میتونست بگه من به شما میگویم، و یهودی آتش میگرفتن این علمای دینی، این کیه که میگه من به شما میگویم؟ با چه اقتداری؟ میآمد میپرسه با چه اقتداری؟ تو از کجا
این قدرت رو پیدا کردی و نمیتونستن باش مقابله کنند. با ملایمت جوابشون رو میداد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، یعنی اگر موضوع زناکاری در کار نباشه، اگر زنش رو از خود جدا کنه باعث زنا کردن او میباشد، چون او باید بره با یکی دیگه ازدواج کنه و این امر زنا حساب میشه. هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. پس مردها را هم اینجا محکوم کرد، نه فقط زنها را. ببینید، مردها را محکوم کرد. علمای دینی یهود فقط کارشون با زن بود، زن را محکوم میکردن. یادتونه یه دفعه هم در باب 8 انجیل یوحنا، فریسی ها علمای دینی زنی را گرفته بودند، آوردن پیش عیسی، گفتن او را در این عمل زنا گرفتیم. استاد، موسی گفته اینها باید سنگسار بشن، تو چه میگویی؟ برای اون مرد را نیاورده بودن، فقط زن آورده بودن. و مسیح روی زمین مثل این که همه گناهانشون رو نوشت. آقای یعقوب خان دوست، آقای شمعون طماع، همینطور یکی که گناهانشون نوشت، زناکار. اینا اسماشون میخوندن، سنگارم بر میکردن، ده به فرار. یک دفعه سرشو بلند کرد، دید همه رفتن غیر از اون زن، اینجا ایستاده میلرزه. گفت کجا رفتند این کسانی که مدعی تو بودند، تو را محکوم میکردند؟ نموندن اینجا؟ گفت نه استاد خداوند، نه، هیچ کس تو را محکوم نکرد، نه، من هم تو را محکوم نمی کنم، برو دیگر گناه نکن. شکر. و زندگی او عوض شد، زندگی او پاک شد. عیسی البته نه فقط این حرف رو زد، بلکه زندگی او را عوض کرد و خیلی ها بودن پیرو او شدن، زندگیشون پاک شده بود، عوض شده بود. مسیح نمی کشت، عوض می کرد، پاک می کرد. علل طلاق چی بوده؟ امروزه چی هست؟ در زمان عهد عتیق در تورات اجازه داده شده بود که طلاق بدند، ولی مسیح خداوند فرمود این را به خاطر سختی دلتون ای مردها موسی اجازه داد، و به خاطر اینکه دل شما سخته مجبور شد موسی اجازه بده. اما امروزه چرا از هم جدا میشند؟ من یه 3-4 تا دلیل میارم، شاید دلایل خیلی زیادتری هم هست. یکی به خاطر خیانت و بیوفایی. وقتی یکی از زوجها، مرد یا زن، خیانت کنه در ازدواجش، یعنی عهد ازدواج رو بشکنه. دوم، بلل اقتصادی. خیلی ها به خاطر پول جدا میشن از هم، سر مادیات دعوا دارند، جدا میشن، بحثا میکنند. سوم، وقتی در کار افراط باشه. مثلا شوهر خیلی کار میکنه، 8 ساعت باید کار کنه، 18 ساعت کار میکنه، 20 ساعت کار میکنه، همیشه کار میکنه. و در نتیجه هیچ وقت به خانواده، به بچه ها، به زن نمیده. به خاطر این موضوع هم جدایی وجود میاد. چهارم، به خاطر دخالت فامیل ها. و این در فرهنگ ما مخصوصا خیلی زیاده. فامیل های شوهر، فامیل های زن دخالت میکنند، میاند، مخصوصا عروس بیچاره، فامیل های شوهر خیلی دخالت میکنند. و علت کلی این مسائلی که باعث طلاق میشه اینه که به طور کلی اشخاصی که ازدواج میکنند معنای ازدواج رو نمیفهمند. معنای ازدواج کتاب مقدسی رو نفهمیدن. چون نفهمیدن پس دعوا میکنند سر اختلافات مختلف و بعد منجر به جدایی و طلاق میشه. در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس هستش، فصل 2:24 این کلمات رو میخونیم. ببینید چقدر زیباست. وقتی که خداوند آدم را آفرید، بعد حوا را از بدن او گرفت، از دنده بقل قلب او گرفت و او را به صورت حوا ساخت و او را پیش آدم آورد. آیه 23 را بخوانیم. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء یعنی زن نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب، آیه 24، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این اصول فهمیده نشده، مردم نفهمیده، نسنجیده، با چشمای بسته میرن و همینطوری ازدواج میکنند.
نمیفهمند که معنی ازدواج چیه. و عیسی مسیح در انجیل متا باب 19 آیه 5 و 6 باز درباره این مسئله صحبت کرده، میگوید خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن را آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و بعدن هم اضافه کرد گفت آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. این تعلیم انجیل هستش. ازدواج کتاب مقدسی یک قرارداد شرطی نیست. و من اینو وقتی به هموطنان ایرانی میگم، میگن شرطی نیست. نه نه خیر، میدونید شرطی نیست که تو اینو به من بده منم اینو به تو میدم، اگر ندادی خداحافظ. پیمان عهد الهیه، دقت میکنید؟ قرارداد یه چیزی طرفین با هم توافق میکنن، معامله است. ولی پیمان الهی یک چیز دیگریه. توجه دارید؟ این پیمان یک چیزی است که به هم نمیخوره، همیشه پابرجاست. مثل پیمانی که مسیح خداوند گفت این پیاله پیمان جدید هست در خون من، از طرف او منعقد شده تا ابد پابرجاست. فقط ما میایم از برکاتش استفاده میکنیم، قبول میکنیم، میریم زیر سایه‌اش و زیر برکاتش. همینطور پیمان ازدواج یک امر الهی مقدسیه و به آسانی نمیشه به همش زد. ازدواج کتاب مقدسی مطابق فرمایش عیسی مسیح بر پایه محبت الهی بنا میشه و این محبت فقط احساسی نیست. البته خدا مخالف احساسات نیست، مخالفی نیست که کسی عاشق کسی بشه خوب به جا و ازدواج کنن، خدا میخواد این عشق هم باشه، ولی این امر ارادیه. محبت ارادیه، من تصمیم میگیرم که زنم رو دوست داشته باشم ولو این که امروز منو ناراحت کرده باشه، قضا را سوزانده باشه. من تصمیم میگیرم که در هر صورت امروز منو عصبانی هم کرده باشه، میرم دعا میکنم خداوند برکتش بده، من محبتش میکنم برخلاف احساس خودم. و ما همه احساس داریم، درسته؟ یک کسی ما را اذیت میکنه، باب میل ما رفتار نمیکنه، ما از کوره در میریم. من که اینجوری هستم، شما نمیدونم هستید یا نیستید، یا شما شاید خیلی قوی تر هستید، خدا را شکر. پس من باید رشد کنم. ولی ما تصمیم میگیریم که رفتارمون توأم با محبت باشه، دقت میکنید؟ و با چیزهای کوچیک بنا میشه. یه نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید خیلی میگه من زنمو دوست دارم دیگه، و چه لزومی داره بهش بگم دوستت دارم؟ دو جور میتونی نشونش بده، یکی با عمل خدمت و دوم با حرفت. هم بگو ما چرا میاییم اینجا و با صدای بلند میپرستیم خدا را، میگیم خدا من دوستت دارم، تو قلبمون بگیم خدا نمیشنوه؟ میشنوه. ولی وقتی بلند میگیم خودمونم برکت میابیم و خدا میخواد به خاطر خودمونم بلند بگیم. خب البته زن ما یا شوهر خدا نیست، نمیدونه تو قلب ما چیه، پس باید ابراز کرد. بابا مالیات ندارید، باور کنید، بگید دوستت دارم، بگید دوستت دارم. همین وقتی میگید میرید در شما تأثیر میکنه، خودتون تأثیر میکنه. اگرم یه خورده ناراحت بودید، ناراحتی از بین میره. هللویا. این البته در مورد روابط دوستانه و در مورد روابط دیگر هم همین صرف میکنه. محبت الهی یک چیز خیلی زیبایی است. در افسیان باب 5 آیه 24 و 25 کلام خدا اینطور میگوید. و اینها فقط حرفای پولس نیست، بلکه پولس از روح القدس اینها را نوشته. الهام خداست، کلام خداست. افسیان 5:24-25 میگوید شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید. خواهران عزیز اینجا یک کمی مشکل شد وظیفه شما. درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. وای وای خیلی سخت شد. و اما شما ای شوهران، آها، همسران خود را همونطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند.
این تفسیری بود. به عبارت دیگه کلام خدا میگه ای شوهر به قدری زن تو دوست داشته باش که حاضر باشی جان تو فداش کنی، نه فقط به قربونه، حاضر بشی واقعا قربونی بشی. این طور محبت هست در کتاب مقدس بین زن و شوهر. مرد باید زن خودش رو محبت کنه، زن باید مطیع باشه، یعنی سرسپرده شوهر خودش باشه، یاغی نباشه. و درک این نظم الهی و رعایت آن با روح محبت و فداکاری باعث میشه که به طور روزافزون محبت و روابط حسنه بین اینها رشد کنه. هیچ راه دیگری نداره. کلام خدا پا بر جاست، عوض نمیشه. مال 2000 سال پیش نیست، مال 100,000 سال آینده هم باشه، این پا بر جاست. این اصول همین، این اصول ابدیه، جاودانیه، تغییر پذیر نیست. از این بهتر نمیشه آورد که محبت حاکم باشه، تسلیم و سرسپردگی حاکم باشه، فداکاری حاکم باشه. از این بهترش نمیشه آورد. این الهیه و خداوند سعادت ما را میخواد با دادن این چیزها. عیسی خداوند در متی باب 19 هم عرض کردم درباره طلاق صحبت کرده و تعلیم انجیل خیلی روشنه در مورد طلاق. انجیل طلاق را گناه محسوب میکنه. خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. خانواده در نظر خدا بسیار مقدس، بسیار عالیه، بسیار ارج داره و خداوند میخواد اون رو بنا کنه.

بله عزیزان شنونده، ازدواج یک عهد و پیمان الهی بین زن، مرد و خدا می باشد و خدا از طلاق متنفر است. رابطه زناشویی باید بر اساس و پایه محبت استوار بوده و در آن اطاعت، فداکاری و از خود گذشتگی دیده شود. امیدواریم مطالبی که شنیدید بعضی از حقایق کلام خدا را در ارتباط با ازدواج و طلاق برایتان روشن کرده باشد.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدیم. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای در کنار شما باشیم.
3: امیدواریم در اثر شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

قدرت را نمایی تو مهیا، من آن محتاج بر دیدار رویت.

0: حالا توجه شما رو به پیغام این برنامه جلب میکنیم. لطفاً با ما باشین.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشین. مهم نیست ما در کدوم کشور، در کدوم شهر، در کدوم استان، در کدوم منطقه زندگی میکنیم، مهم این است که از لحاظ روحانی کجا هستیم. اگه واقعا ایمان ما بنا شده روی عیسی مسیح، ما جای امنی هستیم و چقدر خوب است که همونجا بمونیم و زندگی ما روی این صخره بنا بشه. جایگاه ما واقعا مهم هست. ببینید وقتی زلزله بیاد یا طوفان یا هزار یک خطر دیگه که برای ما میتونه پیش بیاد، خیلی مهم است که ما کجا هستیم. از لحاظ روحانی هم همینطور است. وقتی وسوسه که خطر روحانی است میاد، خیلی مهم است که ما کجا ایستادیم و در مقابل اون وسوسه چه کار میکنیم. امروز ما میخوایم در مورد وسوسه عیسی مسیح صحبت بکنیم و در مورد این صحبت بکنیم که وسوسه به خودی خود گناه نیست، احساس بدی نکنین، ولی مواظب باشین و بدونید که وقتی وسوسه میاد در مقابلش چطور باید عمل بکنید. کلام خدا میگه هر کس گمان برد قائم است، همان با خبر باشد که نیفتد. پس زیاد از خودمون مطمئن نباشیم. بدونیم که همه ما ضعیف هستیم و احتمال وسوسه و گناه برای ما خیلی زیاد هست. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه‌ها خیلی خوش اومدین.
3: با سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستیم برکت خداوند با شما باشه.
4: من هم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، خوشحالم که اینجا هستم.
2: در مورد وسوسه صحبت میکنیم. عیسی مسیح با وجود اینکه خدای در جسم بود وسوسه شد. چقدر بیشتر احتمالش هست که همه ما وسوسه بشیم؟ و مسلما این چیزی نیست که برای ما تازگی داشته باشه، همه ما وسوسه شدیم یا حتی در همین لحظه شاید داریم وسوسه میشیم و مسلما خواهیم شد. مشکلی نیست که وسوسه میشیم یا نه، یا این سوال نیست، ولی مشکل این هست که آیا ما میدونیم در مقابل این وسوسه چیکار باید بکنیم؟ میتونیم از عیسی مسیح یاد بگیریم و نمونه ما میتونه عیسی مسیح باشه که در مقابل وسوسه از کلام خدا استفاده کرد و ما هم همین کار رو میتونیم بکنیم. بیشتر در این زمینه بیایید با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد وسوسه. ولی اولین وسوسه عیسی مسیح چی بود؟
3: من از کلام خداوند میخونم، از متی 4:2-4. او 40 شبانه روز را در روزه سپری کرد، پس از آن گرسنه شد. آنگاه وسوسه گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. عیسی در پاسخ گفت: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. در مورد وسوسه فکر می کنم که خداوندمون عیسی مسیح در اون زمان شد اینجا اشاره شده و می بینیم که وقتی که خداوندمون وسوسه شد گناه نکرد و عیسی مسیح به جای اینکه دفاع بکنه اینجا به کلام خداوند اشاره کرد و طبق کلام خداوند جواب دشمن رو داد. و چیزی که من اینجا یاد گرفتم وقتی که اینو مطالعه میکنم اینه که خداوند ما گناه نکرد ولی وسوسه شد و ما هممون در زندگیمون همینطور که شما گفتین وسوسه میشیم، چه الانه، چه دیروزه، چه فرداست. ولی یه فرق و یه جاده بزرگی وجود داره بین وسوسه و گناه. یعنی وسوسه همینطور که الان خوندیم، حتی خداوندمون وقتی جسم پوشید و اومد وسوسه شد، ولی چون اون گناه نکرد، یک تشویق و یک واقعا نمونه هست برای خود من که بدونم که وقتی من وسوسه میشم اون گناه نیست. خیلی موقعها ما شاید فکر کنیم که چون ما وسوسه شدیم گناه کردیم، ولی این درست نیست.
4: موضوعی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما یه موضوع وسوسه داریم، یه موضوع تجربه داریم. اینا یه مقدار شبیه به همه، ولی هر کدوم اینا دوتا موضوع جدا از همه. میخوام بگم که معمولا تجربه هایی که انسان توش قرار میگیره یه بُعد خیریت داره و انسان ها معمولا با هدف، با این ایده تو تجربه میفتن که بنایی بشن، یه تغییر به مثبت باشه از جانب خداست. مثل انواع تجربه هایی که ایوب شد، ولی در بحث وسوسه که معمولا از جانب شیطانه، این بود تخریب وجود داره و هدف اینه که انسان رو به سمت گناه سوق بده و این اصلا از جانب خدا نیست، از جانب شیطانه، با این علم که خداوند بر شیطان کنترل داره و قدرت اون رو در اختیار خودش در کنترل داره. میخوام بگم که این وسوسه هر روزه وجود داره، برای همه انسان ها هست، فرقی نمی کنه. این در زندگی همه ما دیده میشه. مهم اینه که ما چگونه با این موضوع برخورد کنیم. در بحث وسوسه باید انسان استقامت کنه، باید توکل به خدا کنه و اون چیزی که خواست خداست، طبق همون چیزی که گفتیم، نه به نان زنده بلکه به کلامی که از دهان خدا صادر میشه. یعنی که ما باید ببینیم که اون چیزی که خدا از ما خواسته، اون چیزی که خدا میخواد چیه.
2: دقیقاً همینطور هست. عیسی مسیح وسوسه شد، گناه نکرد و برادر من خیلی زیبا گفتن که ما هم میتونیم وسوسه بشیم ولی امکانش هست که گناه نکنیم. وسوسه شدن مثل پرنده هایی که میان دور و بر سر ما میچرخن، ولی وقتی ما گناه میکنیم انگار اجازه دادیم که این پرنده ها بیان لونه بذارن روی سر ما و این پرنده ها، این وسوسه ها همیشه در افکار با ما بازی میکنن، ولی نباید اجازه بدیم که بیش از حد اونجا بپرن، چون که به زودی لونه میذارن. پس هر وقت وسوسه ای میاد ما سریعا مثل عیسی مسیح باید عمل بکنیم و جوابی رو بدیم که از ما نیست، از خداست. برای همین خیلی خوبه که ما کلام رو بدونیم و کلام رو حفظ بکنیم. من یادم وقتی نوجوان بودم پدر من تشویق میکرد که کلام خدا رو حفظ بکنم. امروز من میدونم چرا این کار رو میکرد، چون که هر جا احتیاج دارم که دفاع بکنم در مقابل شریر، در مقابل روحای تاریکی بیستم، من از خودم چیزی ندارم، ضعیف هستم، ولی وقتی کلام رو حفظ میکنم، از کلام وقتی میگم میبینم قدرتش رو و میبینم چطوری این قدرت تاریکی میشکنه و از بین میره. کلام خدا در افسوسیان میگه که جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با ریاست ها، با قدرت ها، با نیروهای تاریکی است. پس جنگ ما واقعا با شیطان هست، دشمن ما ابلیس هست و کلام خدا در اول پتروس میگه شیطان و ابلیس مثل شیر غران میگرده تا یه نفر رو پیدا بکنه که ببلعه. واقعا هدف شیطان این است که ما رو وسوسه بکنه و از بین ببره، ما رو نابود بکنه. پس بدونیم که وسوسه برای این هست که ما رو خراب بکنه و از طرف شیطان هست، تجربه برای این است که ما رو بسازه از طرف خدا هست.

0: خیلی درست گفتین، خدا رو شکر. و در موردی که عیسی مسیح خداوندمون وقتی که به اون کوه برده شد و وسوسه شد، من در خاتمه این داستان از متی 4:11 میخونم که بهش اشاره کنیم. آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده خدمتش کردند. باز من وقتی که اینو میخونم در تجربه زندگی خودم میدونم که خب مثل همه دیگر دوستان خیلی واقعا وسوسه شدم، و چیزی که من تجربه کردم اینه که وسوسه وقتی که میاد خیلی کوتاهه، یعنی همون چند ثانیه اول اگه ما ذهنمون رو از این به طرف خداوند و به طرف چیزهای نیکو و پارسا ببریم، ما رو ول میکنه و میره. من یک داستانی شده بودم از یک مفسری، از یک واعظی که میگفت این وسوسه مثل جریان خواستنی یک بستنی میمونه. یک کسی که واقعا خیلی بستنی دوست داره ولی رژیمه، الان نمیخواد این بستنی رو بخوره، و با یکی از دوستاش میره توی بستنی فروشی. قبل از اینکه بره تو، دوستش میخواد بستنی بخره. خب اگه این پشت در وایستاده، اگه همون لحظه تصمیم بگیره سوار ماشینش بشه وقتی دوستش بستنی رو خرید و از اونجا بره، چند ثانیه بعد دیگه اصلا بهش فکر نمیکنه. ولی اگه وقتی پشت در وایساده به خودش بگه حالا من میرم تو، یه ذره میخورم، یه ذره شکلاتم روش میذارم، اینو در حقیقت در فکرش داره پرورش میده، این وسوسه شاید تبدیل بشه به اون چیزی که واقعا نمیخواست این طرف بکنه، یعنی ارادش از بین میره. یه جورایی هم وقتی من خودم وسوسه میشم اینو تجربه کردم. وقتی همون موقع مثل عیسی مسیح، مثل همونطور که شما گفتیم، بعد در کلام خداوند بیستیم و طبق اون عمل بکنیم، ما رو رها میکنه. و من میخوام به یه آیه دیگه اشاره کنم در خاتمه این صحبتم، در یعقوب 1:14. وسوسه یعنی این که انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود میکشاند و این کارها نیز منجر به مرگ میگردد، که همانا مجازات الهی هست. یه آیه قبلش هم میگه در آیه 13، وقتی که وسوسه شده به سوی گناه کشیده می شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می کند، زیرا خدا از گناه و بدی دور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه نمی کند.
1: بسیار عالی شما گفتین. یه موضوع رو من خواهم اشاره کنم، اونم در رابطه با بحث توکل. ما خب مطمئنیم که مورد وسوسه قرار می گیریم و می دونیم این طرف شیطانه، و الان صحبت شد که باید استقامت کرد، باید توکل به کلام خدا کرد. و میخوام بگم اینجا یک مقدارم من تجربه شخصی خودم رو میخوام بگم. من میخوام بگم که در گذشته خیلی به خودم متکی بودم، فکر میکردم که بتونم به تنهایی از عهده کارها بر بیام، ولی بعدها دیدم که نه، موقعی که آدم توکل به خدا میکنه، موقعی که از خدا میخواد که کمکش کنه، و به خصوص جاهایی که از دست انسان خارجه و انسان هیچ نقشی توش نداره، خیلی وقتا میشه خیلی اتفاقات، خیلی موضوعات دوروبر ما اتفاق میفته و ما هیچ دخل و تصرفی توش نداریم، هیچ توی کنترلش، توی اجراش، توی نتیجهش هیچ تأثیری نمیتونیم بذاریم. اینجا واقعا بحث توکله، بحث اعتماد به خداست، به اون چیزی کلام خدا گفته. و من این تجربه شخصیمه، از بعدی که این توکل به ذات و شخصیت خود رو گذاشتم کنار و توی یه جاهایی بهم نشون داده شد که باید به خداوند توکل کنم، بعدها دیدم که چقدر گره‌ها به راحتی باز میشه و چقدر مشکلات کمتر میشه، چقدر شاید حتی وسوسه‌ها کمتر شه. این قسمتی بود که من خواستم بهش اشاره کنم.
2: در اشعیا 50 ازای 10 و 11 میخونم، میگه هر چند راه شما تاریک باشد و هیچ نوری به آن نتابد، اما شما به خدای خود اطمینان داشته باشید. کسانی که به روشنایی خود اعتماد میکنند و خود را با آتش خیش گرم میکنند و نه با آتش خداوند، زندگی را با غم و اندوه سپری خواهند کرد. در ارمیا 2:13 میگه زیرا قوم من مرتکب دو خطا شدند، اول اینکه مرا که چشمه آب حیات هستم ترک نمودند، و دوم اینکه رفتند و برای خود حوضهای شکسته ساختند که نمیتواند آب را در خود نگه دارد. ما میبینیم که واقعا ضرر به خودمون میرسه وقتی به خودمون توکل بکنیم. اگه ما میخواییم یک نتیجه روحانی داشته باشیم، باید طرز فکر روحانی داشته باشیم و اون چیزی رو که خداوند از ما میخواد رو عمل بکنیم، که مسلما در کلامش هست. برای همین است که کلام خدا اینقدر مهم است. ولی اگه نتیجه انسانی میخواییم، طرز فکر خودمون هم کافی است و میتونیم از طرق خودمون استفاده بکنیم که مسلماً شکست است. پیروزی فقط و فقط از طرف عیسی مسیح میاد. فیض او به ما داده شده، قدرتش به ما داده شده و ما مثل پولس میتونیم اعتراف بکنیم که در مسیح قوت هر چیز را دارم که مرا تقویت میبخشد. پس چقدر خوبه که وصل باشیم به عیسی مسیح که بتونیم این قوت رو در عمل داشته باشیم.
0: آمین، خدا رو شکر. درست میفهمید در مورد همین توکل که میگین، این واقعا یک نکته اساسی در ایمان ما که ما باید به خداوند توکل کنیم. من در ادامه صحبت شما از متی 6 31 تا 33 میخونم که میگوید: پس نگران نباشید، اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها به شما عطا خواهد شد. خب این آیه به چند تا چیزهای متفاوت اشاره میکنه، ولی من فکر میکنم یک دونه چیزی که ما در این آیه میتونیم ازش دلداری بگیریم همون توکل به خداوند. وقتی که ما شاید در جایی، من خودم شخصا وسوسه شدم در مورد دارایی، در مورد این که خب من اگه مثلا بیشتر وقتمو بذارم برم دنبال پول این دنیا، میتونم برای خانواده‌ام چیزهای بهتری فراهم کنم. ولی در کلام خداوند واضح گفته ما نمیتونیم دو نفر رو خدمت کنیم، یعنی دل نمیتونیم ببندیم به حدی که ما رو از خداوند دور میکنه. پس این جریان یه نوع وسوسه هست واقعا. و در این آیه که من الان خوندم، من میتونم توکل کنم به خدا و کلام خدا، ملکوت خداوند رو در زندگیم بخوام و با قلب باز و قلب شاد به دنبال اون برم. وقتی که به دنبال اون برم، خداوند همه چیزهای دیگر که من نیازمندم به من میده. و ما باید بدونیم که در هر وسوسه‌ای، همینطور که در کلام گفته، بیشتر از تواناییمون ما در اون نمیریم. یعنی خداوند یه جوری ما رو آزمایش میکنه که وقتی ما ازش بیرون بیایم، برای ایمان خودمون، برای زندگی روحانیمون ما قوی تریم.
2: آمین. خدا رو شکر به خاطر اینکه خداوند ما با ما هست و هدفش این است که ما رو همطور که گفتین قوی بکنه در خودش. در یکی از قبیله‌های آفریقا یک رسمی است که من به هیچ وجه این رسم رو دوست ندارم، ولی به هر حال میتونیم یک درس روحانی ازش بگیریم و با این برنامه رو تمام می‌کنیم. وقتی پسر به 16 سالگی میرسه، این پسر رو میبرن وسط جنگل، دست و پاشو میبندن به یک درخت و همینجوری ولش میکنن به هوای خودش. از شب تا صبح این پسر میلرزه، میترسه. طرفای صبح که میشه، وقتی 5 6 صبح هست و یه خورده روشن هست هوا، این پسر متوجه میشه که پدرش، عموش، دایی‌هاش، دوستاش همه اونجا هستن و اعضای خانواده از شب اونجا بودن و مراقبش بودن که مبادا یک حیوان وحشی بیاد و او را بدره و از بین ببرتش. ولی این پسر نمیدونست این حقیقت رو. وقتی روشن شد فهمید. باز میگم این رسم خیلی عجیب و غریبی است. من خوشحالم که توی کشور عزیزمون ایران از این رسم ها نداریم. ولی ببینید، پدر آسمانی ما در تاریکی شب با ما هست. اگه از تاریکی شب به سر میبری، خدا رو نمیبینی، بدون پدر آسمانی تو هست، بوده، با تو از تو رو نمیبینی، ولی او مراقب تو هست. اگه این آزمایش از طرف خداوند هست، خداوند اونجا حضور داره و هدف این است که شما قوی تر بشی، در ایمانت مستحکم باشی و بتونی به او توکل بکنی. ولی اگه وسوسه هست، باز بدون که قدرت خداوند در تو هست، میتونی از او کمک بگیری. به تنهایی هیچ وقت جلو نرو. تکروی همیشه باعث تضعیف و باعث شکست شده. با خداوند عیسی مسیح همیشه پیروز هستی. یعنی یک به علاوه خدا همیشه اکثریته. شما هیچ وقت اقلیت نیستی. با خداوند همیشه پیروز هستی. خداوند شما رو برکت بده و باشد که در وسوسه ها بتونید این کمک رو از خداوند بگیرید. حتی اگه شکست خوردید، بدونید که خداوند ناامید نمیشه. باز برگردید به سمت خداوند و این هم دعای من هست شخصا که خداوند با شما باشه و حضورش رو هم شما احساس بکنید. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
3: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم.
4: تا برنامه بعد، شما رو به دستان خدای زنده میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانی داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نان روزانه ما را امروز به ما بده. برادر و خواهر عزیز مسیحی، بعد از اینکه ما منفعت کار خدا و پیشرفت ملکوت او رو در زندگیمون در درجه اول قرار دادیم، حالا اجازه داریم و میتونیم نیازهای خودمون رو چه روحانی و چه مادی در دعا به حضورش ببریم. پدر آسمانی ما خدا ما رو خیلی دوست داره و مایله که احتیاجات روزمره ما رو تامین کنه. شغل مناسب برای تأمین احتیاجات روزانه، سلامتی و قدرت کار کردن، داشتن فهم و حکمت و روابط صحیح با دیگران، مسکن، پوشاک و سایر نیازهای ما برای پدرمان اهمیت داره. پدر آسمانیمون خدا میخواد که ما همیشه احتیاجاتمون رو در دعا به نزدش ببریم و از او بطلبیم. خطایای ما را ببخش. هر گناه و یا خطایی که مرتکب میشیم باید در دعا به خدا اعتراف بشه. ما باید از خداوند بخوایم که به ما کمک کنه که از گناه دست بکشیم. اعتراف به گناه باید قلبی باشه و باید از انجام اون متنفر و متاسف باشیم. همچنین عیسی مسیح خداوند و منجی من در الگوی دعایی که به ما ارائه داده، یعنی دعای ربانی، می‌فرماید چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیدیم. یعنی تلخی‌ها و خصومت‌هایی رو که دیگران در زندگیمون ایجاد کرده اند به یاد نیاریم و تصمیم بگیریم که دیگران رو ببخشیم. ما باید غیظ و تلخی رو از خودمون دور کنیم. خداوند میخواد ما دیگران رو ببخشیم، چون او ما رو که خطاکار بوده ایم توسط ایمان به پسرش عیسی و کار تمام شده او بر صلیب بخشیده و نجات داده. ما در واقع موظف هستیم برای همه اعمال نادرستمون از خداوند طلب بخشش کنیم و در این حال همه افکار و احساسات غلطی رو که در مورد دیگران داریم کنار گذاشته و فراموش کنیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خون بره گناهان ما شسته شده، ما آزاد هستیم، از زندان گناه آزاد شدیم، از لعنت گناه آزاد شدیم، از قدرت گناه آزاد میشیم و یک روز از حضور گناه در آسمان آزاد خواهیم شد. این سرود سرود آزادی هست.

پاسخ به سؤال شما. سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح، امیدواریم حالتون به لطف خدا خوب باشه و با فکری باز به این برنامه توجه کنین. امروز نیز به یکی دیگه از سوالات شما که مکررن در نامه های خود مطرح کرده اید جواب میدیم. اما مایلیم ابتدا با هم دعا کنیم و هدایت روحانی خدا رو در افکارمون بطلبیم. خداوند افکار ما رو هدایت کن تا اراده مقدس و نیکوی تو رو به خوبی درک کنیم و قلب‌های ما رو آماده ساز تا با فروتنی حاضر باشیم هدیه نجات رو که تو با رحمت بیکرانت برای جهانیان آماده ساخته ای قبول کنیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عیسی مسیح فرمود: کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر سنگ بود. چرا می گوییم مسیح یگانه راه نجات است؟ مگر مسیح نیز یکی از پیامبران خدا نبود؟ این همان سؤالی است که خواسته بودید از طریق رادیو به آن پاسخ بگیم. لطفاً با دقت به ادامه برنامه توجه فرمایید.

هنگامی که خدا آدم و حوا رو آفرید، میخواست انسان او رو با محبت اطاعت کنه. خدا انسان رو مجبور به اطاعت نکرد، بلکه به او آزادی انتخاب داد. ولی انسان راه غلط رو اختیار کرد و از اجرای فرمان خدا سرپیچی نمود. انسان به عوض اطاعت از حکم خدا به خواهش نفس خود گوش کرد. بدین ترتیب گناه به زندگی بشر وارد شد. گناه ارتباط روحانی انسان رو با خدا قطع نمود و بدین ترتیب انسان از خدا دور شد. خدا گناه انسان رو محکوم کرد، اما هیچگاه انسان گناهکار رو رها نکرد. خدا پیوسته مشتاق بود ارتباط قطع شده را مجدداً با انسان برقرار کنه. به همین دلیل پیامبران بسیاری رو از بین مردم انتخاب کرد. پیامبران پیغام خدا رو اعلام کردند. انسان از طریق پیامبران با گناه آشنا شد و به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق گردید. اما انسان هرگز نتونست به کمک پیامبران ذات گناه‌آلوده خود رو اصلاح کنه و کاملا مطیع خدا بشه. پیامبران از سوی خدا برگزیده شدند، گفتنی ها را گفتند و سپس از میان مردم رفتند. اما سرنوشت انسان گناهکار و محکوم به مرگ ابدی تغییری نکرد. انسان در چنگال گناه اسیر بود و تقلاهای شخصی او نمیتونست فایده‌ای به حال زارش بکنه. وضعیت انسان سقوط کرده شبیه ماهی بود که از رودخانه پر آب بیرون افتاده بود و خسته و ناامید خود رو به سنگ‌های کنار رودخانه می‌کوبید، اما هرچه تلاش می‌کرد نمی‌تونست خود رو به رودخونه برگردونه، تا اینکه دست مهربانی پیدا شد و ماهی را از لابلای سنگ‌ها برداشت و دو مرتبه در رودخانه قرار داد. قوانین مذهبی و نصیحت‌های لازم از طریق پیامبران به بشر گفته شد، اما انسان به علت ضعف قادر نبود خود را از زندان گناه آزاد کرده و به طرف خدا بازگشت کنه. در کتاب مقدس می‌خوانیم خداوند از آسمان به بنی آدم نگاه کرد تا ببیند که آیا شخص فهمیده و طالب خدایی هست؟ همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یک نفر هم نیست. در حدود 2000 سال قبل مسیح موعود بر طبق پیشگویی های انبیا به جهان آمد. مسیح راهی بود که خدای رحمان و رحیم برای نجات جهانیان گناهکار مهیا فرمود تا انسان سرگردان و بی امید مجدداً بتونه به سوی خالق خود بازگشت پیدا کنه. برای اینکه به خوبی درک کنیم عیسی مسیح که بود، باید به انجیل شریف مراجعه کنیم. کلام خدا در مورد تولد عیسی مسیح می‌فرماید: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد. باکره‌ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل، یعنی خدا با ما، خوانده خواهد شد. مسیح از نزد خدا به جهان آمد تا
تا جلال و شکوه خدای نادیده را برای انسان آشکار نماید. به موجب انجیل شریف، مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیاء امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندد و مربوط می شود. مسیح با کلمات و معجزات شگفت‌انگیز خود الوهیت خود رو به خوبی ثابت نمود و ذات خدای نادیده رو به طور واضح در معرض دید انسان قرار داد. برای آگاهی کامل از معجزات و تعالیم عیسی مسیح کافی است انجیل شریف را به دقت مطالعه فرمایید. مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عده‌ای فکر می کنند مسیحیت نیز یکی از مذاهب موجود در جهان است. اما مسیح به جهان نیامد که مذهب جدیدی را به انسان که مانند برده‌ای به گناه فروخته شده بود عرضه کند، بلکه مسیح آمد تا یگان راه رسیدن به خدا را به بشر معرفی کند. توجه داشته باشید مسیح نفرمود من یکی از راه‌های رسیدن به خدا هستم، بلکه تأکید نمود هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. همانطور که خدا یکیست، راه نجات نیز یکیست و آن راه عیسی مسیح است. وقتی میگیم مذهب، یعنی مجموعه ای از قوانین که گناه رو به انسان معرفی میکنه. خدا مجموعه کاملی از قوانین مورد نیاز رو از طریق کتاب تورات به انسان معرفی کرد. مذاهب موجود در جهان اکثر قوانین مذهبی خود رو از کتاب تورات برداشت کرده اند. اغلب مذاهب دنیا تشخیص داده اند که بشر به مرض فلاکتبار گناه دوچاره. اما کاری که مذاهب میتونن انجام بدن این است که نصیحت کنن و زشتی گناه رو به انسان نشون بدن. اما خلاصی از گناه و اطمینان از نجات و رستگاری فقط به وسیله عیسی مسیح امکان پذیره. به همین دلیل مسیحیت مذهب نیست، بلکه تنها راه رستگاری است. این راه با کوشش‌های انسانی ما ارتباطی نداره، بلکه به مسیح زنده ارتباط داره که قادر ما رو از گناهانمان جدا کنه و به آغوش پرمحبت خدا برگردونه. در مشرق زمین داستانی به این صورت وجود داره که شخصی در چاه عمیقی افتاد. هرچه تقلا کرد موفق نشد بیرون بیاد. خسته و ناامید در ته چاه دراز کشید. در همان موقع یکی از پیروان کنفوسیوس از آنجا می گذشت. به داخل چاه نگاه کرد و گفت: ای جوان، می بینم در وضع خیلی بدی گرفتار شده ای. دفعه دیگه که از اینجا رد می شی دقت کن در چاه نیفتی. و سپس راه خود رو ادامه داد و رفت. بعد از مدتی
یک نفر بودایی داشت از اون محل رد می شد. یک مرتبه صدای فریاد شخصی رو شنید که با التماس تقاضای کمک می کرد. فوراً ایستاد و از بالا نظری به چاه انداخت و با دلسوزی گفت: خیلی دلم می خواد کمکت کنم، اما لازمه قدری بالا بیای که دستم به تو برسه و بعد حاضرم تو را از چاه بیرون بکشم. شخص بیچاره دو مرتبه بلند شد و تلاش کرد تا خود رو بالا بکشه، اما به علت عمیق بودن چاه موفق نشد و باز در کمال ناامیدی در چاه باقی موند. در همین لحظه عیسی مسیح ظاهر شد. با مهر و محبت گفت: دوست عزیزم، اجازه بده تو را از این وضع فلاکتبار خلاص کنم. آن وقت فوراً از چاه پایین رفت و اون شخص رو روی شانه های خود گذاشت و از چاه بیرون آورد. این داستان از حقیقت بزرگی حکایت میکنه، کاری که مسیح برای رهایی انسان بدون چاره انجام داد. به تلاش‌های انسانی ما بستگی نداره، بلکه به محبت بیکران خدا بستگی داره که آنقدر به مخلوق ضعیف و گناهکار خود علاقه داشت که حاضر شد به صورت انسان بر زمین ظاهر بشه و عذاب بکشه تا ما رو از چاه عمیق و تاریک گناهانمون بیرون بیاره. مسیح مظهر خدای متعال مدت 33 سال با جسم بشری در این جهان زندگی کرد تا راه قطعی رو برای نجات و رستگاری انسان فراهم کنه. وقتی مسیح بر صلیب میخکوب شد، بار گناه جهانیان رو بر خود گرفت. او چند لحظه قبل از مرگ فرمود: تمام شد. بله، جنبه بشری خدا در مسیح تمام شد، راه باز شد، شکاف میان انسان و خدا برطرف شد و پیشگویی های انبیا به وقوع پیوست. بره خدا برای رفع گناه جهانیان ذبح گردید و خدا در مسیح با انسان گناهکار صلح کرد. خدا در مسیح کاری را انجام داد که انسان ضعیف هرگز قادر نبود از طریق اجرای قوانین مذهبی و اصول فقه و شریعت انجام بده. پس مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده شود. انجیل شریف می‌فرماید: اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد، زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. شنونده گرامی، آمرزش گناهان رایگان است به شرطی که به مسیح
ایمان آورید. توجه داشته باشید هیچ بشری نمیتونه با کوشش شخصی و با پیروی از اصول اخلاقی و مذهبی از گناهان خود آزاد بشه. اما هر انسانی میتونه بخشش گناهان خود رو با ایمان به عیسی مسیح از خدا بپذیره و هدیه نجات رو در اثر ایمان از مسیح مهربان دریافت کنه. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ واقعا چقدر عجیبه که عده‌ای از مردم فکر می کنند در زندگی خود گناه نکرده اند. اما بر اساس گفتار خدا انسان طبیعتا گناهکار و سزاوار خشم و غضب خداست. سرنوشت نهایی انسان گناهکار دریاچه آتش یا همان جهنم هولناک است. انسان باید بفهمه که پر از گناهه و باید متوجه بشه که قدرت نداره خود رو از گناه آزاد کنه. اما مسیح برای گناهان کفاره کامله. کافی است با تمام وجود توبه کنین و به مسیح ایمان بیارین. آن وقت خدا توبه شما رو میپذیره و خون ریخته شده عیسی گناهان گذشته شما رو پاک میکنه. عیسی مسیح فرمود: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات مییابد. شما لازم نیست درهای مختلف رو بکوبین و منتظر بشین کسی در رو به روی شما باز کنه. مسیح تنها دری است که به سوی خدا باز میشه. او تنها امید انسان سرگردان و ناامیده. کافی است به او متوسل بشین و با ایمان نامش رو صدا کنین. او هرگز شما رو رد نمی کنه و به خاطر گناهان گذشته محکومتون نخواهد نمود. بیایید همین حالا با هم دعا کنیم و از مسیح طلب مغفرت نماییم. دعا می کنیم. عیسی مسیح، با تمام دل و جان اعتراف می کنم گناهکارم، اما از این لحظه به تو اعتماد نموده و تو رو یگانه نجات دهنده خود اعلام می نمایم. حالا درک کرده ام که تو برای پاک گردانیدن گناهان من روی صلیب جان دادی. با خون مقدست وجود گناه‌آلوده ام رو شستشو بده و روح پاکت رو در من ساکن نما و به من زندگی جاودان ببخش. به نام مسیح می طلبیم. آمین. اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشید و به ایمان خود اعتراف کنید، حالا شما نیز عضوی از خانواده خدا هستید و نام شما در دفتر نجات یافتگان عالم در آسمان به ثبت رسیده است. در صورت تمایل ایمان خود رو با ما در میان بگذارید و ما جزوات روحانی مورد نیاز شما رو به آدرستون خواهیم فرستاد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست تفاوت بین خواسته ها و نیازهای ما. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 8 تا 10 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 34 آیات 8 تا 10 چنین می‌فرماید: بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه می‌برند. ای همه عزیزان خداوند، او را گرامی بدارید، زیرا کسانی که ترس و احترام او را در دل دارند، هرگز محتاج و درمانده نخواهند شد. شیرها نیز گرسنگی می کشند، اما طالبان خداوند از هیچ نعمتی بی بهره نیستند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچه را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی، به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، اغلب ما خواسته های دلمون را با نیازهای واقعی زندگیمون اشتباه میگیریم. گاهی میتونیم اونقدر روی خواسته های دلمون متمرکز باشیم که احساس کنیم اونها برای خیر و سعادت ابدی ما مهم هستند. سپس هنگامی که خدا خواسته دلمون را برآورده نمی کنه، از او عصبانی و ناامید می شیم. عزیزان، وقتی چنین احساسی در ما به وجود میاد، باید از خودمون بپرسیم آیا این درخواست من از خدا برای تحقق اهداف و اراده الهی او در زندگی من ضروری هست یا که فقط برای لذت بردن خودم هست؟ دقت بفرمایید، اگه تشخیص دادیم که نمیتونیم بدون دریافت آن خواستمون از خدا، خواسته او از ما و اراده الهی او را در زندگیمون کامل کنیم، در این صورت آن خواسته ما یک نیاز واقعی هست. تکرار میکنم، اگه تشخیص دادیم که نمیتونیم بدون دریافت آن خواستمون از خدا، خواسته او از ما و اراده الهی او را در زندگیمون کامل کنیم، در این صورت آن خواسته ما یک نیاز واقعی هست. در چنین شرایطی خدا حتماً به آن خواسته ما از وی پاسخ مثبت خواهد داد. کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 آیه 19 به ما قول داده که خدا نیز به سبب جانبازی عیسی مسیح تمام احتیاجات شما را با ثروت شکوهمند خود رفع خواهد نمود. آمین. عزیزان، خدا همچنین از پاسخ دادن به خواسته هایی که در راستای اهداف و اراده الهی او هستند نیز خوشنود میشه. کلام خدا در مزمور 37 آیه 4 این نکته مهم را به ما تعلیم میده. این آیه میفرماید: با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. آمین. عزیزان، در حالی که خدا موظف و مجبور به برآوردن خواسته های دل ما جز آنهایی که با اهداف و خواسته های خود وی هماهنگ هستند نیست، اما او قول داده که طالبان خودش را از هیچ نعمتی بی بهره نگذاره. در آیات کلیدی این مطالعه خواندیم که شیرها نیز گرسنگی می کشند، اما طالبان خداوند از هیچ نعمتی بی بهره نیستند. آمین. دوست من دقت بفرما، پناه بردن به خدا، گرامی داشتن خدا، ترس و احترام خدا را در دل داشتن و طالب او بودن، همه در این معنا میشن که خواسته های خودمون را تابع اراده الهی او قرار بدیم و هنگامی که در اراده او زندگی کنیم و با او خوش باشیم، آنگاه خدا خواسته های دل ما را نیز شکل خواهد داد تا با خواسته های او هماهنگ بشند. خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح میخواد تا او اولین و بزرگترین خواسته و لذت و خوشی ما باشه، یعنی در کسی که پاسخ تمام خواسته ها و رضایت کامل هر کدام از ما نهفته است. دوست عزیز من، وقتی با خدا بودن و هر روزه در اراده خدا زندگی کردن خواسته اول دل ما باشه، دیگه کششی به سوی لذت و شادی های کاذب و زود گذر نخواهیم داشت، چرا که شادی واقعی و پایدار فقط در خدا پدر آسمانی ماست. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا مزمور 34 آیات 8 تا 10 بودند. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که وقتی خواسته ها و نیازهای خودمان را با خواسته های خدا هماهنگ می کنیم، او هرگز ما را ناامید نمی کنه. تکرار می کنم، وقتی خواسته ها و نیازهای خودمان را با خواسته های خدا هماهنگ می کنیم، او هرگز ما را ناامید نمی کنه. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. از جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعات انجیل مقدس مرقس فصل 13 می باشد. ابتدا اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک قبل از اینکه به مطالعمون ادامه دهیم. ای پدر به حضورت میایم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح درخواست میکنیم که با روح قدوس معلم ما باشی، حکمت عطا کنی تا کلامت رو به درستی درک و اون رهنمودهایی که تو در کلامت برای ما داری رو به درستی پیدا بکنی و به انجام برسان. این زمان مطالعه رو برکت بده چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. گفتیم هر فرد، هر خانواده، هر نوع کسب و کار و شرکتی، هر جامعه‌ای، هر کشوری که به وضعیت و پیشرفت و رفاه خودش اهمیت میده آینده نگرن. برای آینده نقشه میکشن، خودشون رو برای آینده آماده میکنن، بررسی های مستند و مستدل در مورد آینده رو به دقت مطالعه میکنن تا خودشون رو آماده بسازن. حالا یگانه کلام خدا، کتاب مقدس، موثق‌ترین منبع، مستدل‌ترین گزارش رو در مورد آینده این جهان که برای تک تک ما کاربرد داره در پیشگویی های خودش به ما ارائه میده. برای همین که باید پیشگویی های کتاب مقدس رو به دقت مطالعه کرد. مرقس فصل 13 از آیه 1 تا آخر آیه 37 به عنوان موعظه کوه زیتون خداوند عیسی مسیح شناخته شده. این موعظه همچنین در متی فصل 24 از آیه 4 تا فصل 25 یا آیه 46 نوشته شده، همچنین در لوقا 21 از آیه 8 تا آخر 36 هم نگارش یافته. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از هفته مقدس، هفته ای که با ورود مسیح به شهر اورشلیم در روز یکشنبه که به یکشنبه نخل معروف است شروع میشه، روز جمعه مسیح مصلوب میگردد و روز یکشنبه از مردگان قیام میکنه. تقسیم بندی کل این موعظه رو میشود بدین صورت انجام داد که مسیح آنچه را که در آینده رخ میدهد به چند قسمت تقسیم میکنه. اول آنچه که در ابتدای این آینده رو خواهد داد تو آیات 3 تا آخر 6. دوم آنچه که در میانه این آینده رو خواهد داد در آیات 7 تا آخر 18. و سوم آنچه که در آخر در انقضای این آینده رو خواهد داد. این دوران، این قسمت آخر، این دوران درست قبل از برقرار شدن پادشاهی مسیح رو خواهد داد که آن را در آیات 19 تا آخر 27 خداوند عیسی مسیح به ما تعلیم میده. و در آخر مسیح دو مثل میآورد تا ما رو بیشتر و بیشتر تشویق کنه، بر بیانگیزاند که بیدار و هوشیار باشیم در آیات 28 تا آخر 37. حالا سوالی که پیش میاد اینه که تکلیف آیات 1 و 2 چی میشه؟ اهمیت آیات 1 و 2 چیست؟ این است. آیات 1 و 2 بیانه هستند برای حقانیت سخنان مسیح در مورد آینده دور. یعنی مسیح حقیقتی رو برای آینده نزدیک میگه، اشاره به ویرانی معبد اورشلیم میکنه که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در اون موقع زنده خواهند بود و تحقق اون پیشگویی رو به چشم خواهند دید. تا این انجام این پیشگویی، تحقق این پیشگویی ضمانتی باشه، بیانی باشه که همانطور که دیدید آنچه در مورد آینده نزدیک مسیح گفت به تحقق پیوست،
در حالی که خوب دقت کنید در اون موقع در این مقطع موعظه کوه زیتون هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که معبد ویران میشه، وقتی دیدید که این به تحقق پیوست پس یقین داشته باشید آنچه که مسیح در مورد آینده دور و انقضای این عالم هم میگوید یقینا به تحقق خواهد رسید. ما اول ویرانی معبد اورشلیم رو میبینیم به عنوان بیانه حقانیت وقایع آینده دور، به عنوان بیانه آنچه که مسیح در مورد انقضای عالم بخواد بگه در آیات 1 و 2 میفرماید چون او از معبد بیرون میرفت یکی از شاگردانش به او گفت ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه عمارت هاست. عیسی در جواب وی گفت آیا این عمارت های عظیمه را می نگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آنکه به زیر افکنده شود. حالا ببینیم آنچه که در آن روز، در این روز سه شنبه رخ داد، این سه شنبه هفته مقدس چه بود؟ این بود مسیح یک روز بسیار شلوغ و پرحادثه داشت. مسیح تعلیم میده در معبد اورشلیم، مورد حملات مختلف قرار میگیره. شما تعلیم مسیح، حملات به مسیح رو در آیات قبلی میتونید ببینید، در فصل قبلی میتونید ببینید. و همونطور که دیدیم، همونطور که حزقیال نبی فصل 11 آیه 23 میفرماید جلال خدا یعنی عیسی مسیح معبد اورشلیم رو ترک میکنه. جلال خدا هم در رویای حزقیال فصل 11 آیه 23 میبینه و این به تحقق میرسه با رفتن، خروج عیسی مسیح از معبد اورشلیم برای آخرین بار و اون معبد در سال 70 خراب میشه. عیسی مسیح جلال خداست. حالا اینو مطمئن باشید، معبد اورشلیم معبدی بود، ساختمانی بود بسیار بسیار زیبا، عمارت بزرگی بود، بسیار مستحکم، بسیار استوار، قسمت‌های مختلفی داشت، بر فراز کوه صهیون قرار گرفته بود، مشرف بر دره‌ای بود به نام دره کیدرون یا قیدرون. نمای بیرونی این معبد از سنگ‌های صیقل داده شده مرمر ساخته شده بود. قسمت شرقیش، تمامی دیوار شرقیش و قسمت‌های دیگرش روکش طلا داشت، روکش طلای یک دست، با این روکش طلای یک دست پوشیده شده بودند. و حالا تصور کنید در آن غروب روز سه‌شنبه از هفته مقدس که مسیح و شاگردانش معبد رو ترک میکنند، نور غروب آفتاب بر آن عمارت زیبا میتابه و آن عمارت میدرخشه. و باز به یادتون میارم که در اون مقطع، در اون زمان هیچ گونه نشانه‌ای وجود نداشت که این معبد ویران خواهد شد. و باید نقش کشور خودمان ایران را هم در ساختن معبد اورشلیم در نظر بگیریم. هیرودیس، بزرگ خاندان هیرودیس، معبد رو فقط تعمیر میکنه، اما اساسش با پول خزانه‌داری ایران ساخته شده. شما کتاب نخمیای نبی، کتاب عزرا رو بخونید، این حقیقت در اونجا کاملا برای ما نوشته شده. بعدا شاگردان در آن غروب روز سه‌شنبه از هفته مقدس محو زیبایی و استواری معبد شده بودند و به عیسی مسیح میگوید ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه عمارت هاست. و ناگهان مسیح سخنی میگوید که برای آن شاگردان تکان دهنده بود. مسیح میفرماید آیا این عمارت‌های عظیمه را مینگری؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. چرا؟ چون داوری خداست. چون معبد اورشلیم بیرون زیبا بود ولی آنچه که در درون آن انجام می‌گرفت گندیده بود. و این سخن مسیح برای شاگردان تکان دهنده بود. چرا معبد؟ اونها میتونستن درک بکنن فساد ملاهای یهودی رو، اما معبد، این معبد خدا بود، چرا معبد میبایستی مورد داوری قرار بگیره؟ درسی که در اینجا برای ما وجود داره اینه که به ظواهر نچسبیم. آنچه که برای خداوند اهمیت داشت و دارد
آن چیزیست که در درون دل ما، در فکر ما میگذره، در درون دل ما، در افکار ما چی میگذره، این چیزیست که خداوند اهمیت میده. و همونطور که گفتم دقیقا در سال 70 میلادی گفته مسیح به تحقق میرسه در حمله سربازان رومی به سرداری تیتوس و سپاهیانش، معبد اورشلیم و شهر اورشلیم رو به خاک و خون میکشن. همانطور که گفتم آیات 1 و 2 بیانه هستن برای حقانیت سخنان مسیح، یعنی مسیح حقیقتی رو برای آینده نزدیک میگه، اشاره به ویرانی معبد اورشلیم میکنه که در سال 70 میلادی انجام میشه و بسیاری از همون شاگردان مسیح در اون موقع زنده بودن و تحقق اون پیشگویی رو به چشم خودشون میبینن و این ضمانتی میشه، بیانی میشه که همانطور که دیدید آنچه در مورد آینده نزدیک مسیح گفت به انجام رسید، در حالی که بازم تکرار میکنم نشانه ای نبود که در اون مقطع که معبد ویران میشه، پس یقین داشته باشید که آنچه در مورد آینده دور و انقضای این عالم هم میگه یقینا به تحقق خواهد رسید. بعدن ما میرسیم به اولین مرحله در شروع ایام آخر و اسم این مرحله، اسم این دوران رو میشه گذاشت دوران فریب در آیات 3 تا آخر 6. دقت کنید شروع ایام آخر از آمدن اول مسیح، از میلاد مسیح شروع میشه، همانطور که انجیل مقدس در عبرانیان فصل 1 آیات 1 تا آخر 2 میفرماید. کلام خدا میفرماید خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمعی موجودات قرار داد و به وسیله او عالم‌ها را آفرید. یعنی از زمان آمدن اول مسیح ایام آخر شروع شده، در آینده به اوج خودش میرسه و ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشر، دن برنامه آمدن و خدمات عیسی مسیح و اوجش در آینده خواهد. بعد از این سخن تکان دهنده مسیح در طول راه به کوه زیتون در مورد ویرانی معبد اورشلیم، شاگردانش از مسیح سوالی میکنند و حالا دقت کنید در این متن بعد از سوال شاگردان مسیح دهان خودش رو باز میکنه، اولین چیزی که در مورد آینده میفرماید، در مورد آینده هشدار میده اینه: برحذر باشید از فریب، مراقب باشید، برحذر باشید از تعلیمات کاذب، از پیغمبران کاذب، از معلمین کاذب، چه از داخل و چه از خارج مسیحیت. دقت کنید با آیه 3، چون او بر کوه زیتون مقابل معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس سرن، یعنی به طور خصوصی، از وی پرسیدن ما را خبر ده که این امور کی واقع می شود، علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ این افراد سخن مسیح را در مورد معبد شنیده بودند و این سخن اونها را تکان داده بود، براشون سؤال ایجاد کرده بود و میخواستن بیشتر بدونن و این در واقع یک نشانه یک ایماندار راستین مسیح همینه، سؤال میکنه، یه چیزی رو که متوجه نمیشه همینطوری نمیگذره، تحقیق میکنه. شما با قسمت‌های سخت و مشکل کلام خدا چی کار میکنه؟ آیا سؤال میکنید؟ آیا تحقیق میکنید؟ میپرسن ما را خبر ده که این امور کی واقع میشود؟ علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ حالا در متن موازی همین مرقس 13 در متی 24 آیه 3 نکته مهمی رو ما در آنجا میتونیم بخونیم. میفرماید در متی 24 آیه 3، چون به کوه زیتون نشسته بودند، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع میشود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ یعنی نه فقط ویرانی معبد،
بلکه همچنین می‌خواستند حقیقت در مورد آینده جهان را بدانند و سپس شما طولانی ترین پاسخ مسیح رو به یک سوال در مرقس پیدا می‌کنید. تمامی فصل 13 رو در بند می‌گیره، در انجیل متی فصل‌های 24 و 25 رو در بند می‌گیره. بسیار پاسخ طولانی به خاطر اهمیت اون سوال. مسیح شروع می‌کنه به تعریف دادن برای درک ما، برای درک ما از فاصله زمانی ما بین آمدن اول و دومش، که این موضوعات رو خوب درک بکنیم. در مورد دوران کلیسا به ما تعلیم میده، در مورد مسئولیت ما که کلیسای او رو خدمت بکنیم، پیغام انجیل رو به همه برسونیم. در مورد به آسمان به بالا رفتن کلیسا تعلیم میده. در مورد ظهور یک مرد دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال از خاورمیانه تعلیم میده و شروع دوران مصیبت، و در آخر در مورد بازگشت دوباره خودش و برقراری پادشاهی هزار سالش از شهر اورشلیم بر جهان تعلیم میده. ببینید دوستان، دقت کنید. میدونم که بسیار این اشتباه رو انجام میدن، اما تخت سلطنت مسیح در اورشلیم خواهد بود نه در ایران. بسیاری به اشتباه کلام خدا پیشگوی ارمیا 49 آیات 34 تا آخر 39 رو برمی‌دارن، میخوان برای ایران به کار ببرن. ارمیا 49 34 تا آخر 39 در مورد پادشاهی قدیمی است که در منطقه ایلام می بوده، ربطی به کشور امروزی ایران نداره و در واقع یک نوع پیغام داوری، پیغام غضب، پیغام برکت نیست، که با حمله بابلیان و سپس آزادسازی کوروش کبیر تحقق میابه و تمام میشه. بنابراین ارمیا 49 رو به ایران ربط ندیم و تخت سلطنت مسیح در ایران نخواهد بود، در اورشلیم خواهد بود. ولی به هر حال اولین نکته‌ای که مسیح میگه بسیار مهمه. آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنها کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اولین نکته‌ای که مسیح میگه اینه: برحذر باشید از پیغمبران و معلمین کاذب. و بگذارید خیلی راحت و صریح بگم، اسلام اصرار داره که خودش رو ربط بده به کتاب مقدس، به ابراهیم و موسی و عیسی. هندویی یا بودایی اصلا اصراری ندارن که خودشون رو به ابراهیم و موسی و عیسی ربط بدن، ولی اسلام این اصرار رو داره که خودش رو ربط بده به کتاب مقدس، اما اصول اساسی کتاب مقدس رو رد میکنه. و تمامی پیغمبران و معلمین کاذب، چه از خارج از مسیحیت چه از داخل مسیحیت، پیش پرده ای هستن از آن معلم کاذب اعظم، یعنی ضد مسیح یا دجال. الان برحذر باشید از آنانی که خداوند عیسی مسیح رو رد میکنن، برحذر باشید از کسانی که حقانیت کتاب مقدس رو رد میکنن، تسلیس اقدس رو رد میکنن یا میخوان باش بازی بکنن، مرگ و قیام مسیح از مردگان رو رد میکنن، بر کتاب مقدس نبوت های مندرآوردی خودشون رو میخوان اضافه کنن. از این افراد برحذر باشید. در ایمان به مسیح، در کلام خدا، تحت تعلیم درست کلام خدا، در کلیسای خدا باشید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همچنین عیسی مسیح در دعای ربانی که الگوی دعای ما مسیحیانه می فرماید ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده. عزیزان مسیحی، شیطان با همکاری طبیعت نفسانیمون ما رو دوچار وسوسه میکنه. ما باید تسلیم شیطان نشیم، بلکه از خداوند بخواهیم که ما رو قدرت بده تا نلغزیم و گناه نکنیم و از خداوند بخواهیم که اراده های او رو که نیکو و شایسته و عالی و مقدس انجام بدیم. شیطان نه فقط از هر طریق سعی میکنه که ایمان ما رو نسبت به عیسی و به انجام وعده های خدا ضعیف کنه و ما رو به گناه بکشونه، بلکه هدفش اینه که آنچه نیکو و شایسته و عالی و مقدس از ما بدزده. خود عیسی مسیح، خداوند و منجیمون، شیطان رو دزد معرفی کرد و درباره او فرمود دزد می آید تا بدزدد و بکشد و نابود سازد. ما باید همیشه دعا کنیم و از خدا بخوایم که نه فقط ما رو کمک کنه که وقتی وسوسه میشیم گناه نکنیم، بلکه کارهای شیطان رو در زندگی ما باطل کنه و از هر بند و تله‌ای که شیطان ما رو در اون گرفتار کرده برهانه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

دوستان عزیز، آیاتی که برای شما برگزیدم از رساله پولس رسول به افسوسیان فصل پنجم می باشد که از آیه 20 خدمتتون می خونم. در ابتدا در مورد پرستش خداست و سپس در مورد رابطه زناشویی و رفتار مرد با شوهر با زن و همچنین رفتار زن با شوهر است. گوش کنید به کلام خداوند. می فرماید و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنم نمایید و پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید. ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را، زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. و ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد، تا آن را به غسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید، تا کلیسای مجید را

به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بی‌عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید، زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را. زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و از استخوان‌های اوست. از اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجه خیش خواهد پیوست و آن دو یک تن خواهند بود. این سر عظیم است، لیکن من در باری مسیح و کلیسا سخن می گویم. خلاصه هر یک از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت نماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. خلاصه هر یکی از شما زن خود را مثل نفس خود محبت نماید و زن شوهر خود را باید احترام نمود. آیات را از کلام خداوند براتون خواندم. در فرهنگ لغت ازدواج به معنی جفت گرفتن یا جفت شدن یا پیوند شدن و به هم آمیختن، آن هم به منظور یکی شدن است. دوست عزیز، وقتی که شما به ازدواج می کنید، از نظر شما ازدواج چه معنی دارد؟ آیا مفهوم ازدواج بر اثر طرز فکر جا افتاده فقط انجام مراسم و رفتن به خانه است که در آن زندگی مشترک حالا به هر نحوی که باشه وجود داشته باشه؟ در اولین کتاب از تورات مقدس، در کتاب پیدایش فصل 2 آیه 24 می‌فرماید: از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. در این آیه به سه چیز در ازدواج تاکید شده است: اول ترک کردن، دوم پیوستن و سوم یک تن شدن. مرحله اول یعنی عمل ترک کردن که در کلام خدا به آن اشاره شده به معنای ترک خانواده قبلی از طرف زوجین و آغاز یک زندگی جدید و مستقل به وسیله این زن و شوهر جدید می باشد. ترک کردن یعنی استقلال از خانواده والدین. زوج جدید خودشون باید برای زندگی و مسائل خانوادگی فکر کنن و تصمیم گیری کنن و اگر نمی توانن فکر کنن و برنامه ریزی و عمل کنن، در حقیقت هنوز به مرحله ازدواج نرسیده و آمادگی ازدواج هم ندارن. زن و شوهر باید بدانن که منظور از ترک کردن رهایی از وابستگی های خانواده قدیمی است و منظور به هیچ وجه ترک کردن والدین و یا بی احترامی و یا بی توجهی به آنها و همچنین از تجربیات سازنده آنها بهره‌مند نشدن نمی باشد. کلام خدا نه تنها در کتاب پیدایش باب 2 آیه 24 به مرد اشاره کرد که باید پدر و مادر خود را ترک کند، بلکه در زبور 45 آیه 10 نیز به زن اشاره کرد که در ازدواج باید خانه پدر را فراموش کند. البته به دنبال این آیه مطلبی نیز در مورد ازدواج تعلیم داده شده و همونطور که در کتاب افسوسیان براتون خوندم در آیه 23 میگوید: زیرا که شوهر سر زن است، چنان که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است. اما شاید به نظر خیلی ها سوال پیش بیاد که چرا مرد باید سر زن باشد؟ اجازه بدید تا بقیه این فصل رو دوباره براتون بخونم. میگوید: همچنان که کلیسا مطیع مسیح است، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید، چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود، دقت کنید، و خیشتن را برای آن داد. بسیاری در این دنیا با آنکه در مورد مسیح فقط چیزهایی شنیدن، اما آوازه او بیشتر در رابطه با محبتش شناختند. مسیح به خاطر محبتی که نسبت به ما داشت حاضر شد هر گونه خاری را تحمل کرده و به فجیع ترین شکلی مصلوب شده و جانش را به خاطر کفاره گناهان انسان ها فدا کنه.
مسیح با محبتش نسبت به ما باعث شد که نجات یافتگان از گناه به واسطه کارو بر روی صلیب برای ملکوت خدا جدا بشن. در آیات کلام خداوند با توجه به اینکه از مرد خواسته شده است که به مانند مسیح محبت خودش رو آشکار کنه، در حقیقت به مرد میگه که تو انقدر همسرت رو محبت کن که حاضر باشی جانت را در راه همسرت فدا کنی. پس دوستان عزیز، سوال این است که کار کدوم یک آسان‌تر در مسیحیت؟ آیا کار زن که فقط اطاعت کردنه و یا کار مرد که باید محبت کنه و حتی جانش هم در راه همسرش بدهد؟ واقعیت این که کار زن به مراتب راحت‌تر است که همسرش را به عنوان سر خیش بپذیرد، مانند پذیرفتن مسیح به عنوان سر کلیسا. چرا؟ چون نقش مرد در ازدواج نمونه گرفته از مسیحه و معنی سر بودن این نیست که شوهر ارباب و رئیس زن باشد، خیر، و یا ریاست و تحمیل اراده مرد بر زن باشه، ابدا، یا خار بودن احساس و نظری زن باشه و یا پیروزی در مبارزه به نفع مرد باشه، ابدا، بلکه عبارت کلیتر همانا مرد سالاری می باشه. اقتدار مرد اقتداری است که مسیح به او داده و مرد باید بداند که به سر خود عیسی مسیح پاسخگو باید باشد. مطمئناً زمانهای وجود دارد که بر سر مسئله زن و شوهر توافق ندارند، ولی بیاد داشته باشید گذشت فداکاری از هر دو نفر و بررسی لازمه زندگی مشترکه، و اگر به نتیجه نمی رسید بهترین روش این است که از خدا راه حل را بطلبیم و مرد به راه حلی که کلام خدا می گوید تکیه کند و با همسر دعا کند تا خود خداوند مسئله را حل کند، چون عشق و محبت فداکارانه مرد باید مانند مسیح باشد. این یک دستور است و توصیه می شود که اگر دوستان عزیز نمی توانید عصر رو اجرا کنید، بهتر اصلا ازدواج نکنید. در ادامه آیه 27 می خوانیم که عیسی مسیح می گوید مسیح کلیسای مجید را به نزد خود حاضر می سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشه، بلکه تا مقدس و بی عیب باشد. به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید، زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند، چنان که خداوند نیز کلیسا را، زان رو که اعضای بدن وی می باشیم، از جسم و استخوان‌های او. ببینید دوستان عزیز، از این آیه ها می فهمیم که مرد باید عامل تقدس و کمال زن باشه، چون مسیح کلیسای خود را با تمام نواقصش محبت می کنه تا هنگام بازگشت دوباره مسیح که مسیحان در انتظارش می باشن کلیسا بی چرک باشه. پس نقش مرد دوستان عزیز در ازدواج در حقیقت در کمال رساندن زن بسیار موثره، چون اگر به علت سقوط انسان از حضور خداوند، دقت کنید، میفهمیم با اینکه زن از میوه معرفت به مرد داد، ولی این مرد بود که مانع حوا نشد، چون طبق خدا دستور نخوردن را مرد از خدا گرفته بود نه زن. پس می توانیم یقین داشته باشیم همانطور که مسیح کلیساش رو محبت میکنه، مرد نیز باید زنش رو محبت کنه. در ادامه آیات تعلیم داده شده زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می نماید، چون در ازدواج من و توی وجود نداره، بلکه زن و شوهر باید یک روح در دو بدن باشن. آیا ما نسبت به بدن خود بی تفاوت هستیم؟ مسلماً که نه. در طول روز جهت سلامتی بدنمون از انواع مواد غذایی استفاده می کنیم. اگر بیمار باشیم استراحت می کنیم. در ازدواج نیز باید نسبت به همسر خود توجه داشته باشی، چون در زندگی مشترک بیخیالی و بی‌اعتنایی براستی که زجرآور و نابود کننده کانون خانواده است. بی‌توجهی در زندگی مشترک بسیار گران تمام می شود، هم برای خودتون هم برای همسرتون. در ازدواج باید جهت یکی شدن بها پرداخت کنید. مطمئنا وقتی در کلام خدا رابطه بین زن و شوهر
به رابطه کلیسا و مسیح تسبیح شده است، محبت مرد یا زن به همسرش باید بیشتر از محبت به خانواده و یا حتی نسبت به فرزندانش باشد. زمانی که در ازدواج زن و شوهر متحد باشند، رسیدگی به فرزندان و خانواده و هر چیز دیگری که در مسیر زندگی داره بسیار آسان‌تر و درست‌تره. شاید سوال بشه که اگر مرد باید حتی حاضر باشه جانشو در راه زن فدا کنه، پس در ازدواج نقش زن چیه؟ عرض کنم در آیه‌هایی که خدمتتون خواندم اشاره شده که ای زنان شوهران خود را اطاعت کنین چنانکه خداوند را. دوست عزیز، اطاعت به معنای زیر پا بودن نمی باشه. اطاعت به معنی بی‌ارزشی شخص نیست، زیرا طبق کلام خدا، خداوند هنگام خلقت انسان زن را به عنوان مشاور در کنار مرد قرار داد. پس زن باید رهبری شوهر را به عنوان مرد بر خود بپذیره و کمک کنه. مرد در جایگاهش وظیفه خود را انجام بدهد و نقش مشاور خیلی مهمه در ازدواج. و این اطاعت زن باید اطاعت قلبی باشه، نه از روی فشار و کورکورانه. همونطور که ما عیسی مسیح رو از روی عشق و علاقه اطاعت میکنیم و خدا نمیخواهد چیزی رو انجام بدیم که نمیفهمیم و یا از روی عشق و علاقه نیست، مطمئنن بایستی همین گونه ما مردها از زنمون انتظار داشتیم که از روی عشق و علاقه اطاعت کنه، نه اینکه ما آنها رو مجبور کنیم. دوستان عزیز، واقعیت اینه که احترام به همسر به معنی پذیرش سیستم و ترکیبات سلسله مراتب خداوندی می باشد. زن باید بپذیرد سلسله مراتبی در زندگی و قانون خانواده وجود دارد و اگر اینها نباشه نظم خانواده هم به هم می خوره. خداوند از به وجود آوردن خانواده هدف داشت. ازدواج فرصتی است برای بروز عشق. ازدواج باید روی محبت بنا شود، چون در کلام خدا اشاره شده در تمام روزهای عمر باطلت با زنی که دوست می‌داری خوش باش. و مسلماً برعکسم درسته، میگه با مردی که دوست می‌داری ای زن روزهاتو خوش بگذران. پس محبت و علاقه به عبارتی شرط لازم است اما نه کافی. در ازدواج بلوغ فکری و موقعیت شغلی و تحصیلات و فرهنگ خانوادگی و ظاهر و غیره نیز بی اثر نیست. چرا؟ چون اشتراک در ایمان اولین معیار است، ولی عشق نیز از معیارهای اساسی می باشد. مشارکت در ازدواج هم از پایه‌های مهم است، چون زمانی که در کلیسا شخص پیمان ازدواج می بندد، قولهای را در حضور خدا و شاهدان ازدواج می دهند. بدین صورت که در سیری و گرسنگی، در پیری و جوانی، مادامی که در قید حیات هستی، به یکدیگر پیوسته و یکدیگر را محبت کنند و قول دهند که تمام شخص را در تمام اموال و وقت خود شریک سازند. بیاد داشته باشیم زمانی که خدا آدم را خلق کرد، خدا گفت که خوب نیست که انسان تنها بماند، چون برای رازهای درونی و درد دل بهتر از دوستان صمیمی همانا همسر می باشد. هنگام عبادت و یا ترقی و تکمل زندگی و رفع احتیاجات عاطفی و مقابله با سختی ها و تصمیمات مهم زندگی، جز همسر، دوستان عزیز، هیچ کس به راستی نمی تواند مشاور بهتری باشد. شما در ازدواج یا دوستان عزیز به هم نزدیک می شوید و یا از هم دورتر و دورتر، اما خدا می خواهد شما به هم نزدیک بشید و در خصوصیات اخلاقی با هم تکمیل شوید، همانطوری که مسیح می گوید که از این پس دو تن نیستن بلکه یک تن. اگر در یک قسمت شما ضعیف هستید، همسر شما قوی است. تمام چیزهای خوب و بدی که دارید همه را عیناً همسر شما نداره. ضعف‌ها و قوت‌های یکدیگه متفاوته، ولی می‌توانید همدیگر رو کامل کنید، چون طبق کلام خدا محبت می‌پوشاند. به عبارت محبت عیب‌ها را می‌پوشونه. محبت سبب میشه که اصلاح بشوید. و دوست عزیز، بیاد داشته باشید فرق‌ها را برای تکامل استفاده کنید و نه برای جدایی. فرق‌ها را برای تکامل استفاده کنید نه برای جدایی. خداوند میخواد شما چه زن باشید و چه مرد، دوستان عزیز، در تمام عمرتون به همسرتون وفادار باشید، چون هر گونه ارتباط جنسی با هر شخص خارج از ازدواج زنا محسوب میشود.
در کلام خداوند در رساله به عبرانیان فصل 13 آیه 4 نوشته شده است نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش غیر نجس زیرا که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد کرد. قداست خانواده فقط مربوط به امور جنسی نمی باشه بلکه حتی از ارتکاب هر گناه مانند خشونت که به رابطه خانوادگی لطمه می زند جلوگیری می کنه. ازدواج مسیحی بر پایه محبت خدایی است. ازدواج هدف والایی دارد چون محبت مسیح نسبت به ما کاسته نمی شود بنابراین محبت ما نیز در ازدواج نسبت به همسر نباید کاسته بشه. آیا می دانید در زندگی چه کسانی واقعا افسرده هستند؟ کسانی که فقط در جستجوی راحتی خودشونه. چین افرادی دوستان عزیز همیشه واقعا در کسالت زندگی می کنن. عشق از جانب خداست. بگذار که عشق خدا روز به روز در زندگیتون رشد کنه. دوستان عزیز عشق زمانی رشد می کند که پویا باشد. عشق فقط محدود به زن و شوهر نمی شود بلکه عشق از خداست و دیگران را نیز پوشش می دهد. شخصی که برای لذات خودش فقط ازدواج می کند چون که هدفش خودخواهانه است هرگز احساس خوشبختی نخواهد کرد. در کتاب امثال سلیمان حضرت سلیمان در فصل 18 آیه 22 می گوید هر که زوجه یابد چیز نیکو یافته است و رضامندی خداوند را تحصیل کرده است. و در جامعه فصل 3 آیه 9 می گوید دو از یک بهترند چون که ایشان را از مشقتشان اجرت نیکو می باشد. زیرا اگر بیفتن یکی از آنها رفیق خود را خواهد برخیزانید. لکن وای بران یکی که چون بیفتد دیگری نباشد که او را برخیزاند. دوستان عزیز واقعیت این است که وقتی که زن و شوهر تعهد به خداوند می دهند و به یکدیگر که امین باشند و همدیگر را محبت کنند وقتی که محبت باشه هرگز تفاوت بینشان وجود نخواهد داشت. هرگز موضوع رئیس بودن نیست بلکه رهبری است و این بین زن و مرد نشون می دهد که اتحادی است چون که خدا ازدواج را مهیا کرده. خدا قانون ازدواج را به وجود آورد. خدا می خواهد که عشق حقیقی در ارتباط همونطور که انسان ها با او دارن در ازدواج هم آشکار بشه. شاید دلیل این که من و شما در قانون خانوادگیمون عشق را نمی بینیم به این خاطره که هنوز به محبت خدا پی نبردیم و یا اینکه خودخواه هستیم دیگران را از خود بهتر نمی دانیم در حالی که باید عوض بشیم. دوست عزیز آیا می خواهید امروز از خداوند بخواهید که ازدواجتون رو درست کنه؟ دیر نیست. امروز می توانید شما از خدا بخواهید دعا کنید ولی شرط اول اینه که قدم اول را شما بردارید.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.
2: پس اطفال را نزد عیسی آوردند تا دست بر ایشان گذارد، اما شاگردانش چون دیدند ایشان را نهیب دادند. ولی عیسی ایشان را خوانده و گفت: بچه ها را واگذارید تا نزد من آیند و ایشان را ممانعت نکنید، زیرا ملکوت خدا برای مثل این هاست. هر آینه به شما میگویم، هر که ملکوت خدا را مثل طفل نپذیرد داخل آن نگردد.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: آیا ما مسیحیان الگو و یا نمونه خاصی برای دعا کردن داریم؟ بله عزیزان، خدا را شکر که خداوند و منجیمان عیسی مسیح نمونه و یا الگوی دعا رو نیز به ما ارائه نموده. اسم این نمونه یا الگو دعای ربانیه. شاید بعضی از شما دوستان مسیحی دعای ربانی رو حفظ کرده و اون رو تکرار میکنین. باید توجه داشته باشیم که دعای ربانی الگو و نمونه ما در دعاهای ما است. یعنی ما باید با در نظر گرفتن این نمونه در حضور خدا دعا کنیم. خود عیسی مسیح در این مورد چنین فرمود: پس شما این طور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همان طور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود، نان روزانه ما را امروز به ما بده، خطایای ما را ببخش چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم، ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. انجیل متی فصل ششم آیات 9-13.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: اما خواهند کرد و سپس آن را به اتفاق هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می کنید، در دفترچه یادداشت خود یادداشت بردارید یا آن را ضبط کنید. در این پنجمین مجموعه خدا تعلیم می دهد که شاگرد پنج کار مهم انجام می دهد. مسیح را به عنوان خداوند خود می پذیرد، خود را انکار می کند، می بخشد و سایر مردم شاگرد مسیح می سازد. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است. یک شاگرد خدمت می کند.
1: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدیدی که بر آن تعمق و حفظش خواهیم کرد، مرقس فصل 10 آیه 45 است. از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید تا به هم کمک کنیم بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم. اجازه بدهید من مرقس فصل 10 آیه 45 را همراه با متن آن بخوانم. مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 میگوید: پس عیسی همگی آنان را فرا خوانده گفت: میدانم که پادشاهان و بزرگان این دنیا بر مردم آقایی میکنند، ولی در میان شما نباید چنین باشد، بلکه برعکس. هر که میخواهد در میان شما بزرگ باشد، باید خدمتگزار همه باشد، و هر که میخواهد از دیگران بزرگتر باشد، باید غلام همه باشد. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. آیه حفظی این است. خدمت. مرقس فصل 10 آیه 45. من نیز که مسیح هستم، نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم.
0: اول، اغلب رهبران دنیا خادمی نیستند. در دنیا رهبران زیادی وجود دارد، مانند رهبران دولتی، رهبران نظامی، رهبران سیاسی مذهبی و رهبران ورزشی. آنها خود را رهبر به حساب می آوردند، اما از نظر عیسی آنها رهبران حقیقی نیستند، چون آنها به جای خدمت کردن مردم بر آنها خداوندی می کنند. عیسی این واقعیت را با لحن طعنه‌بار بیان می کند. اگر این رهبران رهبران واقعی بودند، پس شیوه رهبری کاملا متفاوتی داشتند. رهبران دنیا تمام انرژی خود را صرف این می کنند که در صدر باشند و وقتی به آنجا می رسند، تمام مردم فشار اقتدار آنها را حس می کنند. آنها فقط به خود فکر می کنند و نه به آنانی که رهبرشان هستند. آنها باعث می شوند که زیر دستانشان زیر سلطه ظالمانه آنها تحت فشار قرار گیرند. اغلب بر تمام جنبه های زندگی زیر دستانشان اقتدار مطلق دارند و به مردم آنچه باید فکر کنند، اعتقاد داشته باشند، حرف بزنند و انجام دهند تحمیل می کنند. اغلب طوری رفتار می کنند که انگار بت یا خداوند هستند. این شیوه رهبری را خداوندی کردن بر مردم می نامند. آنها ادعا می کنند که هیچ کس بیشتر از آنها قدرت ندارد، یا ادعا می کنند که خدا این اقتدار را به آنها داده است و آنانی که از آنها نااطاعتی می کنند در واقع از خدا نااطاعتی کردند.
1: دوم، شاگرد عیسی مسیح بایستی خادم باشد. رهبران مسیحی بایستی چگونه رهبری کنند؟ عیسی به رهبران مسیحی فرمان می‌دهد که شیوه رهبری آنها نباید مانند بسیاری از رهبران دنیا باشد. او می‌گوید در میان شما چنین نخواهد بود. عیسی تعلیم می‌دهد که هر کس می‌خواهد در میان مسیحیان بزرگتر باشد، بایستی خادم هم باشد. و هر کس که می‌خواهد اول باشد، غلام همه باشد. عیسی می‌گوید بزرگ بودن در دنیا به معنی خداوندی کردن بر مردم است. در حالی که در ملکوت خدا بزرگی و عظمت در خدمت کردن بر مردم است. این تعریف دقیقاً با طرز فکر دنیا

0: نسبت به بزرگ بودن مخالف است. بزرگ بودن در ملکوت خدا شامل بخشش فداکارانه است، در مقابل به چنگ آوردن خودخواهانه در دنیا. شامل فدا کردن خود برای دیگران است، به جای اینکه از آنها برای رسیدن به اهدافتان استفاده کنید. واژه غلام دارای بار منفی نیز هست. مردم فکر می کنند که غلام دارای آزادی نیست و بایستی خدماتی را انجام دهد که مشتاق انجام آنها نیست. اما چون عیسی از واژه غلام با واژه خادم به صورت موازی استفاده می کند، بایستی آن را خدمتکار فروتن ترجمه کرد. به این مفهوم ضمنی که رهبر مسیحی بایستی آزادانه و داوطلبانه خدمت کند، بدون اینکه تحت ظلم و بی احترامی قرار گیرد. در حالی که ایستادن بر قله هرم بیانگر رهبری دنیا است، شخصی که بر یک هرم وارونه و آن هم در انتهای آن ایستاده بیانگر رهبری مسیحی است. رهبر مسیحی مشتاقانه و آزادانه انتخاب می کند که در انتهای هرم بیستد و مردم را خدمت کند. در دنیا بزرگی را با قدرت، شهرت و ثروت محک می زنند، اما در ملکوت خدا با خدمتی که با محبت انجام می شود.
1: سوم، عیسی مسیح بزرگترین نمونه یک خادم است. عیسی مسیح چگونه رهبری می کرد؟ عیسی مسیح رب الارباب و پادشاه پادشاهان است. با این وجود او در اولین آمدنش به زمین نیامد تا خدمت کرده شود، بلکه خدمت کند. عیسی مسیح بزرگترین رهبر است، چون او بزرگترین خادم است. او در خدمتش جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری فدا ساخت. فدیه چیست و چرا عیسی آن را پرداخت کرد؟ فدیه در ریشه به معنی پولی است که برای آزادی یک غلام پرداخت می شد. قیمتی که عیسی به عنوان فدیه پرداخت کرد زندگی خودش بود. او زندگیش را قربانی کرد تا گناهان ما را کفاره سازد. او به جای ما مرد و مرگ او جانشینی بود. عیسی مسیح فدیه را به شیطان پرداخت نکرد که انگار تمام مردم جهان متعلق به شیطان هستند. او فدیه را به خدا پرداخت تا خشم عدالت خدا را در مقابل تمام گناهان و ناپاکی های مردم برطرف سازد. عیسی مسیح زندگی خود را به عنوان فدیه به تمام مردم این دنیا نمی بخشد، بلکه به بسیاری از آنها. این بسیاری چه کسانی هستند؟ اشعیا فصل 53 آیه 8 میگوید: به جهت گناه قوم من مضروب گردید. متی فصل 1 آیه 21 میگوید: نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. در یوحنا فصل 6 آیه 39 عیسی میگوید: حتی یک نفر از کسانی را که به من عطا کرده است از دست ندهم. اعمال فصل 20 آیه 28 میگوید: کلیسای خدا را رعایت که آن را به خون خود خریده است. رومیان فصل 8 آیه 32 الی 33 میگوید که او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، یعنی برای آنانی که خدا انتخاب کرده و عادل شمرده است. گرچه عیسی مسیح به عنوان فدیه زندگی خود را به خاطر همه فدا نکرده است، ولی آن را نه به خاطر عده‌ای محدود بلکه به خاطر بسیاری از مردم بخشیده است. در مکاشفه فصل 7 آیه 9 می‌خوانیم که یوحنا جمعیت عظیمی را دید که بیشمار بوده و از هر قوم، قبیله، ملت و زبانی در مقابل تخت خدا و عیسی مسیح ایستادند.
0: چهارم، چرا مسیحیان باید خادم باشند؟ 1. در مرقس فصل 10 آیه 42 الی 45 دیدیم که معیار بزرگی در کلیسا و ملکوت خدا خدمت کردن است. مسیحیان خدمت می کنند چون خدمت کردن واقعا در کلیسا و ملکوت اهمیت دارد. 2. در اول قرنتیان فصل 9 آیه 19 الی 23 پولس می گوید این روش یک مزیت دارد و آن این که من مجبور نیستم به خاطر دستمزدی که کسی به من می‌دهد مطیع او باشم. با وجود این از روی میل و رضا خدمتگزار همه کس شدم تا ایشان را به سوی مسیح هدایت کنم. وقتی با یهودیان هستم مانند خودشان رفتار می‌کنم تا به این ترتیب مایل شوند به پیام انجیل گوش فرا دهند و به مسیح ایمان آورند. وقتی با غیر یهودیانی هستم که پیرو آداب و رسوم یهودند، با اینکه با طرز فکرشان موافق نیستم اما مخالفت خود را ابراز نمی کنم، زیرا هدفم کمک به ایشان است. وقتی با بت‌پرستان هستم مانند ایشان می شوم، البته نه در همه مسائل، زیرا به عنوان یک مسیحی باید مطیع احکام خدا باشم و آنچرا که درست است انجام دهم. بنابراین همرنگ آنان می شوم تا بتوانم به سوی مسیح هدایتشان کنم. وقتی با کسانی هستم که وجدانشان خیلی زود ناراحت می شود، خود را داناتر از آنان نشان نمی دهم تا اجازه دهند کمکشان کنم. خلاصه سعی می کنم با هر کس مانند خودش باشم تا مایل شود سخنان مرا بشنود و نجات یابد. همه این کارها را می کنم تا بتوانم پیام انجیل را به ایشان برسانم و خود نیز با مشاهده نجات آنان از برکت الهی بهره‌مند شوم. پس مسیحیان مردم را نه به خاطر خودشان بلکه به خاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او خدمت می کنند. 3. در اول پتروس فصل 4 آیه 11 پتروس می گوید کسی که عطای موعظه کردن دارد پیام موعظه اش را از خدا دریافت کند. کسی که عطای خدمت دارد مطابق قدرتی که خدا می بخشد خدمت نماید تا خدا به وسیله عیسی مسیح جلال و تمجید یابد، زیرا که جلال و قدرت تا ابد برازنده اوست. آمین. مسیحیان خدمت می کنند زیرا این راهی برای جلال دادن خدا است.
1: 5. مسیحیان چگونه باید مردم را خدمت کنند؟ 1. در غلاطیان فصل 1 آیه 10 می خوانیم هدف من این نیست که با تملق و چابلوسی اعتماد شما را به خود جلب کنم. کوشش من خوشنود ساختن خداست. اگر تا به حال در پی جلب خوشنودی مردم می بودم، هرگز نمی توانستم خدمتگزار واقعی مسیح باشم. مسیحیان باید مردم را خدمت کنند، نه برای اینکه خوشنودی مردم را جلب کنند، بلکه برای اینکه خوشنودی خدا را به دست بیاورند. بنابراین مسیحیان باید به مردم خدمت کنند، نه بر اساس آنچه مردم می خواهند، بلکه بر اساس آنچه مردم نیاز دارند. 2. در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 5 می خوانیم پیغام و وعظ ما نیز هیچگاه در تعریف از خودمان نبوده است، بلکه در موعظه هایمان فقط به عیسی مسیح اشاره کرده ایم و او را به عنوان خداوند معرفی نموده ایم. تنها چیزی که درباره خودمان می گوییم این است که ما به خاطر فداکاری که مسیح بر روی صلیب کرد خدمتگزاران شما هستیم. بنابراین مسیحیان باید به مردم نه به خاطر خود مردم بلکه به خاطر عیسی مسیح و گسترش ملکوت او خدمت کنند. 3. در افسوسیان فصل 6 آیه 5 الی 8 می خوانیم ای غلامان از اربابتان در این دنیا با ترس و احترام اطاعت نمایید و ایشان را از صمیم قلب خدمت کنید، با این تصور که مسیح را خدمت می کنید. طوری نباشد که وظایف کاری خود را فقط در حضور ایشان خوب انجام دهید و وقتی نیستند شانه خالی کنید، بلکه همچون خادمین مسیح که خواست خدا را با جان و دل انجام می دهند همیشه وظیفه خود را انجام دهید. با عشق و علاقه کار کنید، درست مانند آن که برای خداوند کار می کنید، نه برای انسان. فراموش نکنید که چه غلام باشید چه آزاد، برای هر عمل نیکو که انجام می دهید از خداوند پاداش خواهید گرفت. پس مسیحیان بایستی در اطاعت از کسانی که حاکمین آنها هستند مردم را خدمت کنند، خواه این اقتدار دولت باشد، خواه کارفرما یا رهبران کلیسای محلی باشند. 4. در رومیان فصل 14 آیه 13 الی 18 می‌خوانیم، پس بهتر است از یکدیگر ایراد نگیرید. در عوض بکوشید رفتارتان به گونه ای باشد که برادر مسیحتان آن را گناه به حساب نیاورد. در غیر این صورت ممکن است ایمانش سست گردد. من خود به سبب اختیاری که عیسی خداوند به من داده است، یقین دارم که خوردن گوشت قربانی بت‌ها به خودی خود اشکالی ندارد. اما اگر کسی این کار را نادرست و گناه میپندارد، نباید چنین گوشتی را بخورد، زیرا در این صورت مرتکب گناه شده است. همچنین اگر میبینید که آنچه میخورید موجب آزردگی وجدان برادرتان میشود، باید از این کار دست بکشید. در غیر این صورت بر اساس محبت رفتار نمی کنید. اجازه ندهید خوردن شما باعث از بین رفتن ایمان کسی شود که مسیح در راه او جانش را فدا کرد. پس کاری نکنید که برای آن از شما ایراد بگیرند، حتی اگر آن کار به نظر خودتان درست باشد. چون ملکوت خدا که هدف زندگی ما مسیحیان است، خوردن و نوشیدن نیست، بلکه بهره‌مند شدن از نیکی و آرامش و شادی است که روح القدس عطا می کند. اگر در خدمت به مسیح این اصول را رعایت کنید، گذشته از اینکه خدا را خوشنود می سازید، باعث آزردگی کسی نیز نمی شوید. ملکوت خدا حفظ شریعت تشریفاتی عهد عتیق نیست. شریعت تشریفاتی شامل خوردن غذاهای پاک و برگزار کردن اعیاد روزهای خاص مقدس می باشد. ولی ملکوت خدا خدمت کردن مردم با عدالت، سلامتی و خوشی روح القدس است. پس مسیحیان نباید با قوانین و احکام خشک مردم را خدمت کنند، بلکه با هدایت محبت آمیز روح القدس.
0: ششم، مسیحیان در چه زمینه‌هایی باید مردم را خدمت کنند؟ 1. مسیحیان با گذراندن زندگی مسیحی روزمره خدمت می‌کنند. لوقا فصل 1 آیه 74 الی 75 می‌گوید که مسیحیان بایستی در تمام روزهای زندگی خود بدون ترس به قدوسیت و عدالت خدمت کنند. مسیحیان هر روزه زندگی مسیحی خود را با اعتماد به خدا، با اطاعت، با داشتن یک زندگی مقدس و انجام آنچه در نظر خدا درست است می گذرانند. 2. مسیحیان با انجام وفادارانه کاری که خدا به آنها محول کرده خدمت می کنند. متا فصل 24 آیه 45 الی 46 می گوید: آیا شما خدمتگزاران دانا و وفادار خداوند هستید؟ آیا می توانید از اهل خانه من مواظبت کنید و به ایماندارانم هر روز خوراک دهید؟ خوشا به حال شما اگر وقتی باز می گردم شما را در حال انجام وظیفه ببینم. من اختیار تمام دارایی خود را به چنین خدمتگزاران وظیفه شناس خواهم سپرد. مسیح به هر مسیحی کاری در کلیسا و کاری در جهان محول کرده است. 3. مسیحیان با شریک کردن سخاوتمندانه نیازمندان در اموال خود خدمت می کنند. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 1 الی 4 می گوید که خدمت مسیحیان مقدونیه این بود که در حد تواناییشان به نیازمندان مسیحی یهودیه کمک مالی نمودند. 4. مسیحیان با اعلام پیغام انجیل به مردم خدمت می کنند. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 18 الی 21 می گوید که خدا خدمت مصالحه را به مسیحیان محول کرده است. به عنوان سفیران مسیح، مسیحیان باید انجیل را به تمام مردم اعلام کنند. انجیل پیغام مصالحه با خدا است. 5. مسیحیان با استفاده وفادارانه از تمام فرصت‌هایی که خدا به آنها داده خدمت می‌کنند. متا فصل 25 آیه 14 الی 30 می‌گوید که مسیح به هر کس لااقل یک استعداد داده است. مردم بایستی از این استعدادها استفاده کنند و استعدادهای بیشتری به دست بیاورند. 6. مسیحیان با استفاده مستمر از عطایای روحانیشان و بنای یکدیگر خدمت می کنند. اول پتروس فصل 4 آیه 10 می گوید خداوند به هر یک از شما عطای خاصی بخشیده است. این عطایا را برای کمک به هم به کار گیرید و به این وسیله یکدیگر را از برکات و مواهب پرتنوع خدا بهره‌مند سازید.
1: نکته 2 حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید دارای 4 مرحله است. قدم 1 تعمق و درک کردن آیه قبل از اینکه آن را حفظ کنید. قدم 2 نوشتن آیه را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالای صفحه بنویسید. زیر آن جای آیه را بنویسید. جای آیه امروز مرقس فصل 10 آیه 45 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3 حفظ کردن. آیه را به شیوه صحیح حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید، سپس جای آیه و خط اول آیه را بخوانید. خوب است که جای آیه را دو بار تمرین کنید. یک بار در شروع آیه و سپس در انتهای آن. قدم 4 مرور. به مدت 5 هفته هر روز آیات جدید را مرور کنید و آیات قبلی را حداقل یک بار هر 3 هفته مرور کنید. اجازه بدهید آیه را با همدیگر حفظ کنیم. بیایید بدون نگاه کردن به کتاب مقدس یا دفتر یادداشت به نوبت هر کدام از ما قسمتی از آیه را بگوییم. خدمت
0: مرقس فصل 10 آیه 45 من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند. خدمت مرقس فصل 10 آیه 45 من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند.
1: خدمت مرقس فصل 10 آیه 45 من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45 خدمت مرقس فصل 10 آیه 45 من نیز که مسیح هستم نیامدم تا کسی به من خدمت کند، بلکه آمدم تا به دیگران کمک کنم و جانم را در راه آزادی دیگران فدا سازم. مرقس فصل 10 آیه 45
0: نکته 3 مرور آخرین آیاتی که حفظ کرده اید. بیایید بدون نگاه کردن به دفترچه یادداشت خود 5 آیه آخری که حفظ کرده ایم را مرور کنیم. مجموعه های انجیل آیات 3 الی 5 و مجموعه های شاگردی آیات 1 الی 2.
1: کفاره گناه رومیان فصل 5 آیه 8 اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. رومیان فصل 5 آیه 8
0: نجات یک هدیه است. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9 زیرا که به سبب فیض خداست که نجات یافته اید، به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه هدیه خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد. افسوسیان فصل 2 آیه 8 الی 9
1: نجات به وسیله ایمان یوحنا فصل 1 آیه 12 اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد که فرزندان خدا شوند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد. یوحنا فصل 1 آیه 12
0: خداوندی رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2 بنابراین ای ایمانداران عزیز در مقابل این لطف و رحمت خدا التماس می کنم که بدنهای خود را مانند قربانی زنده و مقدس به او تقدیم کنید. زیرا این است قربانی که مورد پسند اوست. شایسته است او را این چنین عبادت و خدمت کنید. رفتار و کردار و و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید شد اراده خدا را درک کرده آنچرا که خوب و کامل و مورد پسند اوست کشف کنید. رومیان فصل 12 آیه 1 الی 2.
1: انکار لوقا فصل 9 آیه 23. هر که می‌خواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختی ها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. لوقا فصل 9 آیه 23.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500،

0: این رادیو مژده است.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: خدا از ما چه می خواهد؟ آیا پیش آمده که از خود بپرسید خدا از من چه انتظاری دارد؟ در کتاب مقدس مسیحیان آیه‌ای هست که به این سوال پاسخی مختصر و بسیار مفید می دهد. می فرماید ای مرد، خداوند از تو چه می طلبد جز آن که انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟ میکا فصل 6 آیه 8. به عنوان ایمانداران به مسیح و فرزندان روحانی خدای پدر آسمانی، درباره سه موردی که در این آیه آمده خوب فکر کنیم و آنها را در زندگی روزمره خود انجام دهیم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomojde.com

سلام به شما شنوندگان گرامی. با قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب همراه شما هستیم. ما در مطالعه‌مون از کتب عهد عتیق و به طور خاص کتب انبیا

0: حجی فصل یک رسیدیم و به فیض خدا از آیات 3 تا 7 رو بررسی میکنیم. اما در ابتدا میخوام خیر مقدم بگم به خادم خداوند که در استودیو تشریف دارن. برادر یوسف، درود بر شما و خیلی خوش اومدید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، منم به شما و شنوندگان خوبمون درود میفرستم.
0: برادر، با اجازتون چند آیه رو میخونم. میفرماید بعد خداوند این پیام را توسط حجی نبی برای مردم فرستاد. ای قوم من، چرا شما در خانه های زیبا زندگی می کنید در حالی که معبد بزرگ ویران می باشد؟ به نتیجه کارهایتان توجه کنید. زیاد می کارید ولی محصول کم بر می دارید. می خورید اما سیر نمی شوید. می نوشید و باز هم تشنگیتان رفع نمی گردد. لباس می پوشید اما گرم نمی شوید. مزد می گیرید اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. برادر، در مورد آیه 3 این تشویق و توبیخ توضیح بدید.
1: اول اینکه کلام خدا مقتدره. اگه نامه عبرانیان فصل 4 رو بررسی کنیم، میتونیم به قدرت این کلام پی ببریم. زیرا کلام خدا زنده و فعال و از هر شمشیر دودم تیزتر است که تا مغز استخوان نفوذ میکنه و نیات و وضعیت قلب انسان ضعف‌ها و سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی رو آشکار میکنه. اینجا هم کلام خداوند وضعیت قوم رو روشن میکنه که از خانه خداوند غافله و به خانه های خودش اهمیت میده. یاد سخنان داوود پادشاه افتادم که در دوم سموئیل 7 میگه ببین، من در این کاخ زیبای ساخته شده از چوب سدر زندگی می کنم، در حالی که صندوق خداوند هنوز در خیمه قرار دارد. یعنی اول باید به امور خدا اهمیت داد. این یه جنبه کاره. اما جنبه دوم اینه که درست اونا کار خوبی کردن و برای کمک پیش سامریان دست دراز نکردن، اما در واقع اونا به این عمل ادامه ندادن. شاید اونا به خاطر دشمنی سامریان نسبت به خودشون سست شدن و عقب نشینی کردن، اما ادامه ندادن. پولس نمونه ای شگفت‌انگیز در عهد جدیده که در خدمتش با مقاومت‌هایی روبرو شد، اما علی‌رغم همه این سختی‌ها خدمتش رو متوقف نکرد. مثلا در یکی از وضعیت‌ها، زمانی که خانه ای رو برای خودش اجاره کرده بود و به شکلی در اون 2 سال حبس بود، اما او خدمت و موعظه می کرد و بشارت می داد و نامه می نوشت و همه ما می دونیم در این مکان بود که اون 4 نامه معروف به نامه های زندان رو نوشت: افسوسیان، فیلیپیان، کولوسیان و فیلیمون. قوم شروع خوبی داشتن اما تنبلی کردن و ادامه ندادن. بنابراین خداوند اونا رو توبیخ کرد، گرچه اونا دیر به این توبیخ جواب دادن.
0: ممنونم. برادر، گفتیم که این کتاب مرتب سازی اولویت هاست. قوم اولویت هاشو به هم ریخته بود، یعنی نمیدونست ترتیب اول و دوم چیه. ما در طول دوران به اصولی نیاز داریم که اولویت ها رو مرتب کنیم. حجی از آیه 3 شروع به صحبت میکنه که قوم از خانه خداوند غافل شدن اما به خانه های خودشون اهمیت دادن. هر کدوم در خانه مجللی زندگی می کرد و خانه خداوند رو ویران رها کرده بودند و بر ویرانی خانه اصرار داشتند، در حالی که می نشستن و می نوشیدن اما هرگز سیر نمی شدن. می خورن اما سیر نمی شن. جمع می کنن اما انگار در کیسه سوراخدار می زارن. لطفاً یه توصیه اخلاقی کاربردی و روحانی به ما بدید که بتونیم اولویت بندی کنیم.
1: کلامی شگفت‌انگیزتر از سخنان و تعالیم مسیح وجود نداره و شیطان همیشه دوست داره مفهومی نادرست از خدا در اذهان مردم بسازه. خدایی سادیسمی که یقیناً این درست نیست. تعالیم خدا همیشه برای برکت و به سود ماست. خداوند عیسی در موعظه سرکوه در متی 6:33 فرمود شما قبل از هر چیز برای به دست آوردن پادشاهی خدا و انجام خواسته های او بکوشید. پس اولویت زندگی ایماندار باید خدا باشه و بقیه امور رو با توکل بر این بنا کنه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

0: اولین آیه مزمور 23 و همینطور آخرین آیش: اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و محبت خواهی نمود.
1: بله، یعنی تا زمانی که خداوند در کنار منه هرگز برای چیزی نگران نیستم. من به امور او اهمیت میدم و او هم به امور من. اما واضحه که دوران حجی مثل روزهای اومدن اولیه مسیح نزد قومشه و پایان دوران مسیحیت که الان در اون هستیم در آخرین روزهای مسیحیت قبل از اومدن ثانویه مسیح هر کس به فکر منافع خودشه. این مسئله به خیلی وقت پیش به دوران خود پولس برمیگرده. پولس در نامه فیلیپیان به تیموتائوس گفت: دیگران همه به فکر خود هستند، نه در فکر پیشرفت کار عیسی مسیح. خطر این نیست که من توی خونه کار کنم یا خونه رو آماده کنم، بلکه خطر اینه که آماده کردن خونم رو به عنوان اولویتی قبل از خونه خدا قرار بدم. دومن این که طوری اونو می سازم که انگار تا به ابد در اون زندگی خواهم کرد و باید مجلل و بزرگ باشه.
0: درسته. دو نکته در این آیات وجود داره. نکته اول در آیه 2 زمانه. این مردم می گویند که اکنون وقت بازسازی خانه خداوند نیست. این زمان زمان مناسبی نیست. کلمه زمان در آیات 2 و 3 دو مرتبه اومده. خداوند بهشون میگه: آیا زمان شماست؟ بنابراین آیا مشکل زمانه؟ این منو یاد سخنان الیشا به جیهزی میندازه. اکنون زمانی نیست که پول و لباس پذیرفت. مسئله نقره، طلا و لباس نیست. موضوع خانه نیست، بلکه موضوع اولویته. زمان برای چیه؟ زمان آن رسیده است که خداوند اقدام نماید. کتاب مقدس به ما یاد میده که آیا اکنون زمان آن است که خود در خانه های مجلل خیش ساکن شوید؟ عیبی نداره که کسی در خونه خودش زندگی کنه، اما دو مشکل وجود داره. اول اینکه اولویت خدا نیست، چون میگه در حالی که معبد بزرگ ویران میباشد. و مشکل دوم اینه که خانه ها مجلل هستن، یعنی من در خانه زندگی میکنم که هیچ مشکلی نداره، اما مجلل یعنی به جزئیات غیر ضروری اهمیت دادن.
1: بله، شاید با چوب سرو یا طلایی که برای خونه خدا آوردن مجلل شده. ما نمیدونیم که اونا چقدر مجلل و زیبا بودن، فقط خدا میدونه. مجلل یعنی طریقهای غرور زندگی. امروزه میشه گفت که کل دنیا ازش تأثیر گرفته. در واقع این روح دنیاست، روحی که ترجیح میده من در بهترین جا زندگی کنم، بهترین لباسو بپوشم، در بهترین وضعیت و حالت باشم و بالاترین حقوقو داشته باشم و غیره. این بهترین که نوعی از فرهنگ جهانه به ایمانداران هجوم آورده و تحت تأثیر قرارمون داده. پس روحانی بودن خیلی ضعیف شده. میشه گفت رابطه معکوس بین افزایش چنین روحی و ضعف روحانی حقیقی وجود داره. هر چقدر روح دنیا بیشتر بشه، وضعیت روحانی ضعیفتر میشه.
0: دقیقاً. وقتی از روح دنیا دور باشم، به روح مسیح نزدیکترم. مسیح چطور روی زمین زندگی کرد؟ او با حداقل ترین چیزها قانع بود. نه تنها خوراک، نوشیدنی و لباس، حتی ساعت خواب و استراحت.
1: اما در میان تو قومی ذلیل و مسکین باقی خواهم گذاشت و ایشان بر اسم خداوند توکل خواهند نمود. پس چیزی که اشخاص خداپرست و متمایز میکنه اینه که نیازشون رو فقط از دنیا برمیدارن. افرادی که برای جدعون به نبرد رفتن و جداشون کرد 300 نفری بودن که زانو زدن و با دست آب خوردن و فقط نیازشون رو برآورده کردن. اما به اعتقاد من کسی که برای نوشیدن زانو نمیزنه و سیراب میشه و در خانه مجلل زندگی میکنه و تمام عمرش رو فقط برای خودش صرف میکنه، برای جنگ مناسب نیست. خداوند افرادی رو میخواد که اولویتشون خدا باشه.
0: بله، درسته. کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند، طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند. خواهر سنم، در مورد طبقه بندی اولویت ها من درس خیلی خوبی از ملاقات خداوند در بیت انیا یاد گرفتم و فهمیدم که اولویت ها چطور باید مرتب بشن. بنابراین در اولین ملاقات، مثلا در لوقا 10، مریم پیش پاهای خداوند نشسته بود و مارتا در حال خدمت بود. خداوند مارتا رو سرزنش کرد و گفت تو برای چیزهای بسیاری دلواپس و ناراحت هستی. او مخالف خدمت نبود. خدمت لازمه، پرستش هم لازمه، اما باید چی شروع کنیم؟ پرستش یا خدمت؟ اول پرستش. آنچه مریم اختیار کرده از همه بهتر است و از او گرفته نخواهد شد. در ملاقات بعدی که در یوحنا 12 هست، مارتا درسی رو یاد داد. بعد از اینکه فهمید چطور اولویت ها رو طبقه بندی کنه، خدمت کرد و از خداوند بیشتر قدردانی کرد. این به ما یادآوری میکنه که قبل از هر خدمت و یا رسیدگی به گله خداوند و اهمیت دادن بهشون، باید اول به امور خدا اهمیت بدیم. یعنی خدا در همه چیز اوله.
1: درسته. باید شکرگزار باشیم. ما خدا رو خدمت میکنیم و در احترام و اطاعت به او اولویت ها رو در خدمت طبقه بندی میکنیم. طبقه بندی اولویت ها در مورد زمان و طبقه بندی اولویت ها راجع به سهم خداوند امری مهم و ضروریه. برادر، آیا وجود سختی ها همیشه به این معناست که من در مسیری که خداوند ترسیم کرده نیستم؟ و اگه سهولت در مسائل و امور وجود داشته باشه، این نشون میده که در مسیر اراده و نقشه الهی هستن؟
0: این یه روش اشتباهه. لزوماً اینطور نیست. مثلا کلام در مورد دعوت خدا از ابراهیم در پیدایش 12 میگه از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون آمده به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو. از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. وقتی ابراهیم از این زاویه موضوع میبینه، خونه، سرزمین و اموالش رو ترک میکنه. ابراهیم مردی ثروتمند بود که به تنهایی 318 غلام داشت. چطور همه اینا رو ترک کنه و به سرزمینی بره که هرگز قبلا ندیده؟ شاید اگه به سختی ها و دشواری هایی که پیش رو داشت فکر میکرد، متوقف میشد. اما قطعا ابراهیم فداکاری کرد و رفت و ابراهیم از جانب خداوند پاداشی عظیم دریافت کرد. در موقعیت دیگه، وقتی خداوند بهش میگه پسر عزیزت اسحاق و بردار و برام قربانی کن، چطور؟ این امر چطور اتفاق میفته؟ به سختی. این غیر قابل تحمل و فراتر از تواناییش بود. اما در رنج ها و قربانی و فداکاری که اطاعت از خداوند برای ابراهیم در جایگاه اول قرار میگیره. پس طریق خداوند همیشه لزوما آسون نیست، بلکه میتونه پر از سختی و دشواری ها باشه و من اینو یکی از دلایل و شواهد موفق از کار خداوند میدونم.
1: زیرا دری بزرگ برای خدمت مؤثر به رویم گشوده شده و مخالفان نیز بسیارند. پس امور آسون به معنای تأییدی برای اراده خداوند نیست و مشکلات هم همیشه صدایی نیستن که بگن این امر از جانب خداوند نیست. برادر، قبل از اینکه به آیه 5 بریم، میخوام سوالی بپرسم درباره کسانی که مسائل شخصی خودشونو برای امور خداوند به تأخیر میندازن. خادمی و یادمی که شاغل بود، تمام وقت خداوند و خدمت نمیکرد. اون وقتی از سر کار برمیگشت، ماشین میگرفت و بیشتر از 120 یا 160 کیلومتر برای خدمت به روستایی میرفت. اون به ملاقات خانواده ها میرفت و شب با کامیونی برمیگشت، چون اون ساعت هیچ وسیله ای نبود. نزدیک صبح زود به خونه برمیگشت. بعد 2 ساعت میخوابید و بلند میشد و دوباره سر کار میرفت. بیشتر از 2 یا 3 ماه این کار را ادامه داد. اگه از اون درباره امور شخصی، ساعت استراحت و وقت شخصی میپرسیدیم، جواب میداد که امور خدا مقدم تره و میگفت منم مثل پولس خرج میکنم بدون اینکه پاداشی بخوام. لطفاً در مورد پاداش کسی که خدا رو اولویت قرار میده به ما بگید.
0: پاداش روحانی وجود داره. در عهد عتیق و جدید برکات زمینی هم وجود دارن. خواهر سنم فکر میکنم در وهله اول پاداش روحانی اینه که چنین اشخاصی با چنین نگرشی به زندگیشون معنا و ارزش میدن. پس ارزش و معنا این نیست که من در زندگی و دنیای خودم شخصی موفقم و یا اینکه خونواده و فرزندانی دارم، بلکه معیار موفقیت روحانی اینه که اراده خدا رو انجام میدم. داوود که در روزگار خود طبق اراده خدا خدمت کرده بود، اراده خدا رو در نسلش به انجام رسوند.
1: بله، بنابراین کار من در دوران زندگیم اینه که اراده خدا رو انجام بدم و اینکه با نسل خودم در خدمت این اراده باشم. این ارزش حقیقی زندگیه. زندگی بدون اون ارزشی نداره.
0: دقیقاً. دوماً، کار روحانی همیشه ثمراتی به همراه داره. کار صحیح روحانی ثمراتی داره. شاید همیشه قابل دیدن و رؤیت نباشه، اما یکی از تشویق‌آمیزترین مسائل برای اون فرده. سوماً، کسی که به امور خدا اهمیت میده، خداوندم به امور اون اهمیت میده. این درسته که در عهد عتیق برکات زمینی بودن و امروز برکات ما روحانیان، اما در حال حاضر اگرچه از برکات روحانی برخورداریم، ولی خداوند هرگز ما رو از برکات زمینی مرتبط با خداپرستی و صداقت محروم نمی کنه. یه بار پتروس از مسیح پرسید که ما که همه چیز را ترک کرده و به دنبال تو آمده ایم، پاداش ما چه خواهد بود؟ و خداوند بهش جواب داد چندین برابر پاداش خواهد گرفت. و مسیح اینو برای عصر کنونی و حیات جاودانی و برای ابد میگه.
1: همینطوره. ایمانداری که خداوند رو به عنوان اولویت قرار میده، برکات زمینی و روحانی به دست میاره. بهترین الگو و مثال میتونه خداوند عیسی مسیح باشه. به همون اندازه که مسیح به خاطر ما خودش رو فروتن کرد، به همون اندازه از خدای پدر پاداش دریافت کرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که بالاتر از جمعی نام هاست به او عطا فرمود.
0: برای همینه که پتروس به ما یادآوری میکنه تا الگویی پیش روی خودمون قرار بدیم. مگر خدا شما را برای همین بر نگزیده است؟ خود مسیح با رنج هایی که به خاطر شما کشید برای شما نمونه شد تا به همان راهی که او رفت شما نیز بروید.
1: خب امیدوارم شنوندگان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنون برای طبق بندی اولویت هاشون گام عملی بردارن. یعنی من میخوام محل زندگیمو عوض کنم، پس باید اول یه سری مسائل رو در مورد جایی که میخوام برم در نظر بگیرم. آیا در اونجا جلسه‌ای برگزار میشه؟ یا در اون شهر مکانی برای عبادت و پرستش وجود داره؟ وقتی که چنین تصمیمی میگیرم، اولویت‌ها چیا هستن؟ آیا اون مکان خوب و بزرگه یا نه؟ آیا به جلسات نزدیکه یا نه؟ چون میتونم به شهری برم که کمی لوکس‌تره، اما اونجا هیچ جلسه‌ای برگزار نمیشه. پس زندگی روحانی خودم و فرزندانم رو نابود کردم. وقتی میدونم بین دو شغلی که میخوام برای خودم انتخاب کنم، یکی نیازمند ساعت کاری بیشتره تا حقوق بگیرم ولی اون یکی با ساعت کاری کمتر، این اجازه رو به من میده که در جلسات شرکت کنم، کدوم رو انتخاب میکنم؟ من باید همیشه امور الهی رو در معادله داشته باشم، چون اولویت های منه. وقتی من خدا و امورش رو در معادله قرار میدم تا اولویتامو مشخص کنم، خداوندم به این ایمان و این ترجیح پاداش میده. او اندک رو برکت میده. حقوق کم، خونه کوچیک رو برکت میده، چون من اول امور خدا رو انتخاب میکنم.
0: بله، به همون اندازه که خواسته ها و نیازهایی دارم، خداوندم بهشون جواب میده. او از من میخواد در حضورش صادق باشم. او تشنگان را سیراب می کند و گرسنگان را با خوراکهای نیکو سیر می گرداند. من مشتاق جلسه هم. بدون جلسه می میرم. من باید با مقدسین در مشارکت باشم. کافیه که خداوند این اشتیاق رو در من ببینه تا برای من همه چی رو فراهم کنه.
1: بله. ممنونم برادر جان. با اجازتون استراحتی می کنیم و بعد برنامه رو ادامه می دیم.

0: 5 میگه پس حال خداوند لشکرها چنین میگوید به راه‌های خیش نیک بیاندیشید. این چه دعوتیه؟
1: دعوتی شگفت‌انگیز. این مرتبط با آخرین نظریه که شما به اون اشاره کردید و گفتید خدا رو در تمام معادلات زندگیم قرار میدم. میتونیم 3 نکته رو در اون ببینیم. اولا قلب. به راه‌های خیش نیک بیاندیشید. کتاب مقدس درباره قلبی که منبع حیات از اون جاری میشه و اندیشه ها و افکار از اون بیرون میاد میگه دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار. و همینطور کتاب مقدس درباره دل گفته که چیزی فریبنده تر از آن یعنی دل نیست. پس لازم قلبمو تفتیش کنم و ببینم چه خبره.
0: هر کسی که این کار انجام بده طبیعیه. امروزه امرار معاش سخت و دشواره و ممکنه این شرایط منو مجبور به انجام کارهای زیادی بکنه یا به خاطر فرزندان و نیازهاشون من مجبور به خیلی کارا بشم. با این حال من باید در حضور خداوند بشینم و به او بگم دل منو تفتیش کن. خدایا مرا تفتیش کن و از دل من با خبر شو.
1: پس این اولین چیزه. نکته دیگه راه هاست که میگه به راه های خیش نیک بیاندیشید و میدونیم که راه ها یعنی نگرش ها، نگرش های ذهن. این چیزیه که انسانو در زندگیش هدایت میکنه. وقتی کسی قصد ازدواج داره، وقتی تصمیم میگیره که فرزندانش کجا درس بخونن، وقتی که در مورد جایی که زندگی میکنه میخواد تصمیم بگیره، این به نگرشش مربوط میشه. من میخوام خداوندو خدمت کنم. وقتی من با جامعه ای از ایمانداران ارتباط دارم، وقتی خداوندو خدمت میکنم، چه نگرش هایی منو هدایت میکنن؟ آیا خداوندو دوست دارم و آیا قوم خداوند ارزشمندترین چیز در جهانه؟ این یه عقیده درونیه که انسان بر اساسش تصمیم میگیره، حتی در زمیر ناخودآگاهش. اما نکته خوب سوم، به راه‌های خیش نیک بیاندیشید. و این مهم و حیاتیه. چرا؟ چون در دوران ضعف و سردرگمی خیلی آسونه که بگیم وضعیت کلی خرابه، یا به خاطر فلان برادر، یا به خاطر ضعف فلان گروه، یا اینکه جماعت ضعیفه. اما تفکر یا اندیشیدن به راه‌های خداوند از شما شروع میشه. به کسی که کنار شماست نگاه نکنید، بلکه به قلب و به راه‌های خودتون بیاندیشید.
0: بله. برادر در آیه 6 انتظار داشتیم وقتی اونا زیاد میکارن برداشتشون بیشتر باشه. وقتی هم که میخورن سیر بشن و تشنگیشون برطرف بشه. پس چرا همه چیز برعکس اتفاق افتاد؟
1: دلیل اصلی کوتاهی و قصور در امور خدا بوده. اونا بدون اهمیت به امور خداوند به زندگیشون اهمیت دادن. مشکل در کاشتن و یا در کار و عمل یا پول نبود. اگه پول برای جلال خدا باشه مشکلی نیست، اما اهمیت دادن زیاد به پول به عنوان بت یا خدا که بدون اهمیت به امور الهی تبدیل به تنها چیز مهم بشه غلطه. کاشتن به خودی خود اشتباه نیست. باید بکارم تا بتونم درو کنم. اما کاشتن و زحمت کشیدن بدون اهمیت دادن به امور الهی و بی تفاوتی در زندگیم مطمئنن مورد تایید خداوند نیست. و نتیجه این خواهد بود که هیچ برکت روحانی وجود نداره و نخواهد بود.
0: واقعا همینطوره. در کتاب تثنیه فصل 28 آیه 38 میگه بذر فراوان خواهید کاشت و اندک درو خواهید کرد، زیرا ملخ محصول شما را خواهد خورد. تاکستان قرص میکنید و از آن مراقبت مینمایید، اما شراب آن را نمی نوشید و انگور آن را نمی چینید، زیرا تاک ها را کرم می خورد. این اصل خدا و داوری خداست. خیلی وقتا ما پولمونو در دنیا خرج می کنیم، ولی نمی خواهیم برای کار خداوند خرج کنیم. سعی می کنیم منافع شخصیمونو ببینیم، نه کار خداوندو. و در آخر می فهمیم که مزد می گیرید، اما گویی آن را در جیبی که سوراخ است می گذارید. پس اون چی که برای زحمت کشیدی و جمع کردی گم شد. برادر در این روزهای آخر چه توصیه‌ای برامون دارید؟
1: خب کسی که اولویت های درست رو ایجاد نمی کنه، همونطور که اشاره کردید، در جهان می بازه. مزد می گیره و اونو در جیبش می زاره، اما جیبش سوراخه.
0: اما برکت خداوند غنی می کنه و اندوهی بهش اضافه نمی شه.
1: همینطوره. حتی اگه 5 قرص نان باشه، اما بذار خدا برکتشون بده. مسئله اینه. مزمور 127 آیه 2 میگه فایده ای ندارد که از صبح زود تا شام برای به دست آوردن خوراک خود این همه زحمت بکشید. زیرا خداوند هنگامی که محبوبان او در خواب هستند روزی آنها را آماده می کند. منظور این نیست که من بخوام و کار نکنم، بلکه کار خواهم کرد و خدا مهیا می کنه.
0: بله، ما نگران نیستیم. زود بیدار میشیم و دیر میخوابیم، تا دیر وقت در حضور خداوند میشینیم و برای امور الهی وقت پیدا میکنیم. نیاز نیست برای به دست آوردن خوراک خودمون این همه زحمت بکشیم. مشکل پول نیست، بلکه مشکل پول دوستی. پولس به تیموتائوس میگه به ثروتمندان این جهان دستور بده که خودبین نباشند و به چیزهای بی‌ثباتی مانند مال دنیا متکی نباشند. پس چرا خداوند این هدیه رو بهشون داد؟ همچنین به آنها فرمان بده که خیرخواه و در کارهای نیک غنی بوده با سخاوت و بخشنده باشند. اما آنانی که در آرزوی جمع کردن ثروت هستند، به وسوسه و دام آرزوهای پوچ و زیانبخشی که آدمی را به تباهی و نیستی می کشاند گرفتار می شوند. اما تو ای مرد خدا از همه اینها بگریز. ممنون برادر یوسف، به پایان این قسمت رسیدیم. برکت خدا با شما.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمت بعدی خداوند با همه شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نه تمامی کلامت. شما به رادیو مژده که خوش خبر و خوش آواز است گوش می دهید.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل سوم. عیسی بار دیگر به کنیسه رفت. در آنجا مردی حضور داشت که دستش خشک شده بود. فریسیان مراقب بودند ببینند آیا عیسی او را در روز سبت شفا می دهد تا اتهامی علیه او پیدا کنند. عیسی با آن مرد علیل فرمود: بیا جلو بیست. بعد با آنها گفت: آیا در روز سبت خوبی کردن رواست یا بدی کردن، نجات دادن یا کشتن؟ آنها خاموش ماندند. عیسی با خشم با آنها نگاه کرد، زیرا از سنگ دلی آنها متاسف بود، و سپس با آن مرد فرمود: دستت را دراز کن. او دستش را دراز کرد و مانند اول سالم شد. فریسیان فوراً از آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین بردن عیسی توطئه بچینند. عیسی با شاگردانش به کنار دریا رفت. عده زیادی به دنبال او می رفتند. این اشخاص از جلیل و یهودیه و اورشلیم و ادومیه و از آن طرف رود اردن و از قسمت‌های سور و سیدون آمده بودند. این جمعیت انبوه شرح کارهای او را شنیده و به نزدش آمدند. پس او به شاگردانش گفت که قایقی برایش حاضر کنند تا از ازدحام مردم دور باشد. چون آنقدر بیماران را شفا داده بود که همه به طرف او هجوم می آوردن تا او را لمس کنند. همینطور ارواح ناپاک وقتی او را می دیدن در جلوی او به خاک می افتادن و با صدای بلند فریاد می کردن: تو پسر خدا هستی. عیسی با تأکید با آنها امر می کرد که این را به کسی نگویند. بعد از آن عیسی به بالای کوهی رفت و اشخاصی را که می‌خواست پیش خود خوان و آنها پیش او رفتند. او 12 نفر را تعیین کرد تا پیش او باشند و تا آنها را برای اعلام پیام خود بفرستد و قدرت بیرون کردن دیوها را داشته باشند. 12 نفری که انتخاب کرد عبارتند از شمعون که عیسی به او لقب پتروس داد، یعقوب فرزند زبدی و برادرش یوحنا که به آنها لقب بوانرجس یعنی رعداسا داد، اندریاس و فیلیپوس و برتولوما و متا و توما و یعقوب پسر حلفی و تدی و شمعون فدایی و یهودای اسخریوتی که بعدها عیسی را تسلیم کرد. عیسی به منزل رفت. باز هم جمعیت زیادی در آنجا جمع شد، به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند. وقتی اقوام او این را شنیدند، آمدند تا او را با خود ببرند، چون بعضی می‌گفتند که او دیوانه شده است. ملایان یهود هم که از اورشلیم آمده بودند میگفتند او تحت فرمان بعلزبول است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون میکند. پس عیسی از مردم خواست که جلو بیایند و برای آنها مثلهایی آورد و گفت: شیطان چطور میتواند شیطان را بیرون کند؟ اگر در مملکتی تفرقه باشد، آن مملکت نمیتواند دوام بیاورد. و اگر در خانواده‌ای تفرقه بیفتد، آن خانواده نمیتواند پایدار بماند. اگر شیطان نیز علیه شیطان اقدام کند و در او تفرقه پیدا شود، دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش به پایان خواهد رسید. همچنین هیچ کس نمیتواند به خانه مرد زوراوری وارد شود و اساسه او را غارت کند مگر اینکه اول آن زورمند را ببندد و پس از آن خانه‌اش را غارت نماید. بدانید هر نوع گناه و کفری که انسان مرتکب شده باشد قابل آمرزش است، اما هر که به روح القدس کفر بگوید تا ابد آمرزیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در دنیای آینده. عیسی این مثل را آورد چون عده‌ای می‌گفتند او روح پلید دارد. مادر و برادران عیسی آمدند و بیرون ایستاده پیغام فرستادند که عیسی پیش آنها برود. جمعیت زیادی دور او نشسته بودند و به او خبر دادند که مادر و برادران تو بیرون ایستادند و تو را می‌خواهند. عیسی جواب داد: مادر من کیست؟ برادران من چه کسانی هستند؟ و به کسانی که اطراف او نشسته بودند نگاه کرده گفت: اینها مادر و برادران من هستند، چون هر کس اراده خدا را انجام دهد برادر و خواهر و مادر من است.

بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: برای شناخت خوشبختی خدا را بشناسید. روز 15 از شماره 3 نان روزانه ما، در جستجوی خوشبختی عنوان و مزمور 34، متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1948 مجله لایف مجموعه شامل نمایندگان اتحادیه کارگری، مدیران صنعتی، اساتید دانشگاه‌ها و کشیشان را گرد هم آورد تا درباره آنچه تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا درباره خوشبختی در ذهن خود داشتند بحث کنند. آنها توافق داشتند که کار مداوم تحت شرایط مناسب قطعاً برای امرار معاش ضروری است. بعضی هم به ارزش‌های روابط خوب بین نژادها، تواضع و راستی اشاره کردند. این موضوع یکی از همراهان را که بانوی جوان تیزبینی بود و در اثر بیماری فلج اطفال مفلوج شده بود برانگیخت تا چنین اظهار نظر کند. تجربه من این است که درد و رنج بدبختانه معماران بزرگ شخصیت هستند. البته رنج به خودی خود خوب نیست، اما اغلب کمک می کند تا آرزوی خوشبختی از ظواهر بیرونی به درون ما معطوف گردد. حقیقت این است که ما فقط با شناخت شخصیت خدا و راه رفتن با او در مسیر اعتماد و اطاعت است که می توانیم شادی درونی را بیابیم. شادی با جستجوی صرف به دست نمی آید، بلکه در نتیجه جستجوی یک رابطه نزدیکتر با خدا است. در این حالت شادی عمیقی خواهیم داشت که کسی یا چیزی در دنیا قادر نیست آن را به ما ببخشد. داوود نیز به همین موضوع اشاره می کند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال شخصی که بدو توکل می دارد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

زندگی و تعالیم عیسی مسیح. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ندای مسیح. در دو برنامه گذشته قسمت‌هایی از کتاب مشهور زندگی و تعالیم عیسی مسیح برای شما قرائت شد و امیدواریم که در اثر شنیدن آنها برکت یافته باشید. قبل از اون که قرائت قسمت دیگری از این کتاب رو آغاز کنم، در این فرصت از طرف این رادیو از شما که صدای ما رو میشنوین درخواست میکنم که به وسیله نامه به ما خبر بدین که صدای رادیو در منطقه‌ای که زندگی میکنین چطور شنیده میشه. از همکاری شما در این زمینه متشکریم. اعلام تولد عیسی. در شب تولد پسر مریم که همان عیسی مسیح است، علامات عجیبی بر چوپانان فقیری که در تپه‌های نزدیک بیت لحم مشغول نگهداری گله‌های خود بودند ظاهر شد. انجیل چنین می‌فرماید: فرشته خداوند در برابر ایشان ایستاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان سخت وحشت کردند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده‌ای دارم، شادی بزرگی شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده است.

است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخر خابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگی از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی باد. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند بیایید به بیت لحم برویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خابیده بود پیدا کردند. وقتی کودک را دیدند، آنچرا که در باره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچه چوپانان می گفتند تعجب می کردند، اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و در باره آنها عمیقاً می اندیشید. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود اتفاق افتاده بود. انجیل لوقا فصل دوم آیات 9-20. ختنه کردن و تقدیم عیسی در معبد بزرگ. طبق عهدی که خداوند با ابراهیم و فرزندان او بست، لازم بود هر فرزند ذکور در روز هشتم تولد مختون شود. به همین دلیل عیسی ابن مریم نیز در پایان روز هشتم ختنه شد. او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته قبل از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. انجیل لوقا فصل دوم آیه 21. تقریبا 6 هفته بعد، یعنی بعد از انقضای مدتی که طبق شریعت موسی برای طهارت زنان تعیین شده بود، مریم و یوسف عیسی کوچک را به معبد اورشلیم بردند تا او را به خداوند تقدیم نمایند. تورات به تمام خانواده‌های خداپرست این طور دستور داده بود، چنانکه در شریعت خداوند نوشته شده است، نخست زاده ذکور از آن خداوند شمرده می شود و نیز طبق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است قربانی تقدیم کنند، یعنی 1 جفت قمری و یا 2 جوجه کبوتر. انجیل لوقا فصل دوم آیات 23 و 24. در تورات دستور داده شده بود که برای قربانی 1 گوسفند لازم است، ولی فقط در موردی که خانواده‌ای بسیار فقیر می بود اجازه داده می شد که قمری یا جوجه کبوتر قربانی کنند. یوسف و مریم فقیر بودند. یوسف 1 نجار زحمتکش بود و همراه مریم و عیسی خارج از زادگاه خود مسافرت میکرد. یکی از نکات عجیب و اسرارآمیز در مورد تولد مسیح موعود این بود که خدا برای این کار 1 خانواده کارگر و زحمتکش را انتخاب کرد، نه 1 فرمانروای ثروتمند و نه 1 خانواده از بزرگان مذهبی. در داخل و در اطراف معبد بزرگ اورشلیم عده زیادی وجود داشتند که هر روز مشغول عبادت خدا بودند و می‌خواستند خدا را بهتر بشناسند. آنها از شرارت و طمع و نفرت و ظلم موجود در محیط خود ناراحت بودند و نجات و رستگاری قوم خدا را انتظار می کشیدند. یکی از این اشخاص شمعون نام داشت. شمعون و حنا. شمعون شخصی بود درستکار و پارسا و در انتظار سعادت قوم خدا به سر می برد. قلب او برای هدایت یافتن از روح القدس مستعد بود و از طرف روح القدس به او الهام رسیده بود که تا مسیح خداوند را نبیند نخواهد مرد.
او به هدایت روح القدس به داخل معبد بزرگ آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آن چرا که طبق شریعت مرسوم بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را حمد کنان گفت: حال ای خداوند، بر طبق وعده خود بنده ات را به سلامت مرخص فرما، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملل بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد متحیر گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و به مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سرفرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و آیتی است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیری آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجری فرو خواهد رفت. انجیل لوقا فصل دوم آیات 25 تا 35. در معبد بزرگ همچنین زنی نبیه به نام حنا زندگی میکرد که دختر فنوئیل از طایفه عشیر بود. او زنی بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن 84 سال بیوه مانده بود. او هرگز از معبد خارج نمی شد، بلکه شب و روز با نماز و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع جلو آمد، به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. انجیل لوقا فصل دوم آیات 36 تا 38. بعد از آن یوسف و مریم به بیت لحم مراجعت نمودند و خانه ای اجاره کردند. در آنجا مریم از بچه پرستاری میکرد و یوسف هم مشغول کار نجاری خود بود. یوسف سرپرست قانونی عیسی ابن مریم بود و عیسی که پسر خوانده او محسوب میگردید وارث تخت حضرت داوود بود. بسیاری از مردم که از راز تولد عیسی خبر نداشتند تصور میکردند که یوسف پدر عیسی است. بعد از تولد عیسی یوسف و مریم به عنوان زن و شوهر با یکدیگر زندگی کردند و 4 پسر و چند دختر داشتند. نقشه هیرودیس پادشاه برای قتل عیسی. در سرزمین‌های دوردست خاوری دانشمندانی که مجوسی خوانده می‌شدند و مشغول مطالعه در وضع ستارگان بودند ستاره‌ای مشاهده کردند که درخشندگی خارق العاده‌ای داشت. بعد از مشورت‌هایی که با یکدیگر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ظهور این ستاره علامت این است که کودکی متولد شده که پادشاه قوم خدا خواهد گردید. آنها فکر کردند که محل تولد این طفل حتما باید شهر اورشلیم، یعنی محل معبد مقدس باشد، چون در همین شهر بود که سالها قبل خدا حضرت داوود را به پادشاهی قوم خود برگزیده بود. به همین دلیل آنها بار سفر بستند و در بیابانهای پهناور طی طریق کردند و مقصدشان اورشلیم بود. وقتی به اورشلیم رسیدند پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. انجیل متی فصل دوم آیات 1 و 2. جاسوسان هیرودیس پادشاه که در تمام مهمانخانه ها و مسافرخانه ها در فعالیت بودند این سخنان را به پادشاه گزارش دادند و وقتی او این را شنید بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. انجیل متی فصل دوم آیه 3.
هیرودیس کبیر پادشاه یهودیه تا آن موقع مدت 36 سال سلطنت کرده و به طرز زیرکانه‌ای رضایت فرمان روایان رومی را جلب نموده بود. او 45 نفر از اعضای شورای عالی یهود یا سنهدرین را به قتل رسانیده بود. به علاوه زن دوم خود مریم را کشته و 3 سال قبل از تولد عیسی مسیح دو پسر خود اسکندر و اریستوبولوس را خفه کرده بود. این هیرودیس کبیر پیوسته از آن بیم داشت که او را به قتل برسانند و به همین دلیل هر شخصی را که کوچکترین خطری برای او به وجود می آورد فوراً نابود می ساخت. به محض اینکه خبر ورود مجوسیان به اورشلیم را شنید، کاتبان و رؤسای کاهنان را نزد خود خواند و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بیت لحم، در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. انجیل متی فصل دوم آیات 4-6. آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد و بعد از آن آنها را به بیت لحم روانه کرد و به آنها چنین گفت: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشا پیش آنان می رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایای شامل طلا و کندور و مر به او تقدیم نمودند، چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راه دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند. پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند. انجیل متی فصل دوم آیات 7-15. از همان ماهای اول زندگی عیسی مسیح که طفل کوچکی در دامان مادرش بود مورد نفرت اشخاصی قرار داشت که بر ضد خدا عصیان ورزیده و زندگی گناه آلود و شرارت باری در پیش گرفته بودند. وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب داده اند بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام حومه آن طبق تاریخی که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. انجیل متی فصل دوم آیه 16. ارمیا نبی این حادثه وحشتناک و دلخراش را اینطور پیشگویی فرموده بود: صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا آنان از بین رفته اند. انجیل متی فصل دوم آیه 18. عیسی در مصر از خطر محفوظ بود.
در مصر عیسی مسیح همراه مادر خود مریم و همچنین یوسف دور از خطر بود. بعدن عیسی مسیح در تعالیم خود روشن ساخت که خدای قادر مطلق و بخشنده و مهربان تمام بنی نوع بشر را به طور یکسان محبت می نماید و سعادت آنها را طالب است و محبت او به یک قوم و ملت به خصوص محدود نمی باشد. خدا برای اینکه جان مسیح را از مرگ نجات دهد او را به مصر فرستاد و در این حال پیشگویی پیامبر خدا به وقوع پیوست که می فرماید پسر خود را از مصر فرا خواندم. انجیل متی فصل دوم آیه 15. وقتی هیرودیس وفات یافت فرشته خداوند به یوسف فرمود که به سرزمین خود برگردد. چون یوسف از پسر هیرودیس به نام آرکلائوس که به جای پدرش در یهودیه فرمان روایی میکرد ترس داشت، به شهر ناصره که در شمال قرار داشت رفت. این همان شهری بود که در آن فرشته به مریم باکره بشارت داده بود که مادر مسیح موعود خواهد بود. شنوندگان محترم، در برنامه بعد قسمت‌های دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو برای شما خواهم خواند.

0: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.
1: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده ای؟ تشویقتان می‌کنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: اجازه بدین تک تک آیات این دعای ربانی رو که الگو و نمونه ما مسیحیان برای دعاست براتون تفسیر کنیم. ای پدر آسمانی ما، یعنی اگر شما پیرو واقعی عیسی مسیح هستی، خدا رو باید پدر خود خطاب کنی. شما از طریق ایمان به پسر خدا و کار تمام شده او بر صلیب در دعا اعلام میکنی که نجات یافته ای و فرزند خدا شده ای. همینطور وقتی خدا رو پدر آسمانی خود خطاب میکنی، داری به خودت یادآوری میکنی که نجات و فرزند خواندگی تو فقط به خاطر فیض و رحمت خدا بوده است. وقتی میگیم پدر آسمانی، در واقع خدای پدر رو حاکم مطلق عالم هستی اعلام میکنیم که بر تخت خود در آسمان سلطنت میکنه. وقتی میگیم نام تو مقدس باد، یعنی ما بایستی دعا رو با پرستش شروع کنیم و در پرستش باید نام مجید او رو برافرازیم و اعلام کنیم که او تنها قدوس مطلقه و همیشه با احترام و تمجید او رو ستایش کنیم. وقتی در دعای ربانی میگیم پادشاهی تو بیاید، یعنی بعد از اینکه خدا پدر آسمانیمون رو پرستش کردیم، بایستی برای پیشرفت کار خدا دعا کنیم و در زندگیمون کار او و خدمت به او رو مهمترین بدونیم و بخوایم که پادشاهی عادلانه او نه تنها در حال حاضر در قلب انسانها، بلکه در آینده بر زمین برقرار بشه. وقتی میگیم اراده تو همانطور که در آسمان اجرا میشود، در زمین نیز اجرا شود، داریم به دو قسمت مهم اشاره میکنیم. قسمت اول، اراده تو اجرا شود، یعنی ما داریم اعتراف میکنیم که خدا آنچه رو که برای ما بهترینه میدونه، چون او دانای مطلقه، بینش و دانش او نامحدوده و هیچ امری از نظر او مخفی نیست و چون خدا حاکم مطلق نیست هست، ما میخواهیم اراده و خواست خودمون رو تسلیم اراده و خواست او نماییم. و اما در قسمت دوم، وقتی به خدا میگیم اراده تو همان طور که در آسمان اجرا میشود، در زمین نیز اجرا شود، یعنی ما میخواهیم که هر سه موضوع قبلی، یعنی پرستش خدا، حاکمیت مطلق او و اراده او همان طور که در آسمان برقراره، بر زمین نیز به انجام برسه.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.

در پرتوی رحمت و عنایات عظیمت ای قدوس عادل و ای خدا یکتا به تو پناه می آوریم و تو را که خدای عادل و قدوس و توانا هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و تمنا داریم که اشتیاق باطنی ما را ای خداوند برای نزدیک

و اطاعت نمودن از اوامر مقدست زنده و افزون تر بگردان تا ای قدوس یکتا با تمامی فکر و اراده و قدرت خیش تو را طلب باشیم و طالب تو باشیم و از تو الهام گرفته و اطاعتت کنیم. تو را شکر می کنیم ای ایزد مهربان که به وسیله کلامت با ما سخن گفته و امروز می خواهی که صدایت را بشنویم. پس استدعا می کنیم ای خداوند که قلب و ذهن ما را از مسائل دنیوی خالی کن تا پذیرش کلام مقدست باشیم. این تمنا را به نام مقدس کلمه آشکار شده تو یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین.

صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی غزل غزلهای سلیمان نبی، 22 قسمت از تورات مقدس. کتاب غزل غزلهای سلیمان، همان گونه که از اسمش آشکار است، شامل شعر و غزلهایی است که حضرت سلیمان در وصف یکی از زیبا رویان خود سراییده است. روزی سلیمان که مقام پادشاهی خود را از نظر پنهان داشته بود، در تپه های اطراف شهر اورشلیم و در میان چوپانان و دهقانان می رود. ولی در این اثنا چشمش به دختر کولی و چادرنشینی می افتد که بی نهایت زیبا بود. دختری که به شغل چوپانی مشغول بوده و بر اثر کار زیاد در زیر آفتاب و تابش خورشید صورتش به وسیله اشعه خورشید سیاه‌فام شده بود. سلیمان یک دل نه صد دل شیفته و شیدای او میشه و دختر نیز دل به محبوب قریب و از راه رسیده میدهد. دخترک خیال میکند که سلیمان نیز همانند او به شغل چوپانی مشغوله و یک چوپان معمولی و ساده میباشد. در این غزلها آنان در وصف رخ یکدیگر و مقام و عشق خود و فداکاری ها و علاقه شون نسبت به یکدیگر صحبت ها می کنند. گل می گویند و گل می شنوند تا اینکه سلیمان یا داماد عزیز و محبوب و یار این دختر به ناگهان غیبش می زنه و دختر در غزلهای بسیار زیبایی احساسات دور بودن از یارش را بیان می کند و می گوید که می دانم یار من باز خواهد آمد، می دانم که یار من باز خواهد آمد. یک روز در حال که دختر به شغل شبانی و حفاظت تاکستان مشغول بود، از دور متوجه کاروان بزرگی میشه که گرد و خاک به هوا میفرستد. وقتی که نزدیکتر میشود، یار خیش را میبیند، محبوب گم شده اش را میبیند و متوجه میشود که این یارش یک چوپان ساده نیست، بلکه برعکس پادشاه است. سلیمان پادشاه، سلیمان نبی، سلیمان که حکمت و فطانتش، ثروت و مقامش در دنیا بی‌نظیر بود. سلیمان او را به قصر خود می‌برد و با او ازدواج می‌کند. اما عشق پس از ازدواج از بین نمی‌رود، بلکه آغاز عشق حقیقی است و در قلب‌ها زنده می‌شود. در فصل 3 و 4 از این غزل‌ها می‌بینیم که چگونه پس از ازدواج هنوز عاشقانه به هم نظر دارند و عشق می‌ورزند و عاشقانه وار از هم دیگر تعریف و تمجید می‌کنند. عشق آن دو آنچنان قوی بود که متوجه می‌شویم هیچ عیبی در هم دیگر نمی‌بینند، آن هم پس از اینکه مدت‌ها ازدواج کردند. و دوستان عزیز، این اشعار در اینجا هست تا به من و شما تعلیم بده، درس زندگی رو بده و در اینجا درسی است برای من و شما، مخصوصا برای ما که ازدواج کرده ایم. اگر روزهای اول آشنایی با همسرتون رو بیاد بیاورید و هفته های قبل از ازدواج رو، یقیناً به خاطر خواهید آورد که چقدر عاشقانه مشتاق دیدار یارتون بودید، چقدر انتظار میکشید تا دوباره رخ یارتون که قلبتون رو به او تسلیم کرده بود ببینید و صدایش که براتون زیباترین صدای عالم بود رو بشنوید، چقدر مشتاق دیدار زیباترین شخص در نظر خودتون بودید و چه زجرها را به آسانی تحمل کرده و چه سختی های بزرگی را به سادگی به جان پذیرفتید تا به عشق خود رسیده اید. ولی

0: جای تعجب است که پس از چندی که از ازدواج می‌گذرد آن اشتیاق‌ها کم کم رو به خاموشی می‌روند و چون می‌دانید به آرزوی دل خود رسیدید کم کم توجهی که قبل از ازدواج به همسر و عشق خود داشتید ندارید و آن را از دست می‌دهید و به اصطلاح گرفتاری‌های زندگی براتون آنقدر بزرگ و سخت جلوه‌گر میشن که فرصت این که دوباره دست همسرت را بگیرید و با هم قدم بزنید و از عشق سخن بگویید و از همدیگه تعریف و تمجید کنید ندارید. انگار عشق نیرو و توان خود را پس از ازدواج از دست داده و دیگر شما با چشم عاشقانه همسر خود را نمی‌بینید. دوستان عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم می‌دهد که خدا اساس خانواده را بنا نهاده و خدا ازدواج را تقدیس کرده و خدا عشق را در قلب آدمی نهاده است و خدا می‌خواهد که این عشق نه فقط تا قبل از ازدواج بلکه همیشه تا وقتی که مرگ ما را از هم جدا می‌کند نسبت به همسر و یار خود داشته باشیم. اتفاقا بر اساس چین عشقی است که خداوند با بشر عمل می کند و کلام خداوند می گوید اگر شما همون عشقی که در ابتدا نسبت به همسرتون رو ندارید الان، علتش می دونید چه دوستان عزیز؟ علتش این بود که ما عمیقا و حقیقتا عاشق نبودیم در آن موقع، بلکه تحت تأثیر احساسات و خواسته های جسم بودیم، نه عشق. چون عشق هیچ وقت پایان نداره، عشق جاودانه است، عشق همیشه قویه و هیچ نیروی نمی توانه بر آن غلبه کنه. برای همینه که خداوند با بشر بر اساس چین عشقی عمل می کند. او نیز بی اندازه ما را دوست داره، با چشم محبت به ما نگریسته و عیب‌های ما را به ما آشکار کرده تا ما اون را برطرف کنیم. از روی محبت بی پایانش پیامبران و انبیا را فرستاد تا ما را دوباره به سوی خودش برگردانه و از روی محبت عظیم اوست که با فرستادن عیسی مسیح کلمه خودش مظهر خدا به این عالم و فدا کردن جانش در راه گناهان ما راه نجات و رسیدن به او را برامون مهیا ساخته است. او که می دانست ما نمی توانیم با قدرت و کوشش خود پاک بشویم و عادل محسوب گردیم، او که می دانست ما اسیر هستیم و با نیروی خود و اعمالمون قادر نیستیم از اسارت اهریمن رها بشویم، خود از روی محبت، از روی عشق و علاقه و در عیسی مسیح حاضر میشه که بیاد و زنجیرهای اسارت و خودخواهی و گناه را از دست و پا و فکر و قلب و وجود ما آزاد کند و به ما آزادی ببخشد. عشق و محبت خدا بی نظیر و بی پایان است، اما همیشه این را باید در نظر داشته باشیم که اگرچه محبت و فیض خدا بی پایانه ولی زمان ما کوتاه است، زمان ما بسیار کوتاه و محدوده. من و شما همیشه نمی توانیم خیال کنیم که محبت خدا را دریافت خواهیم کرد، زیرا که عمر ما بسیار کم و هیچ کس از ساعتی که مرگ به سراغش میاد خبر ندارد. برای همین است که کلام خداوند میگوید امروز اگر صدای خدا را میشنوید دل خود را سخت نسازید و محبت او را پذیرا باشید. امروز و نه فردا، امروز روز نجات است، امروز روز پذیرش محبت و فیض خداوند است، چون فردا ممکن است که دیر باشد. دوست عزیز، اگر خدا از روی عشق و علاقه و محبت با ما عمل می کند، من و شما نیز که مشتاق خدمت خدا هستیم و اشتیاق او را در قلب خود داریم باید همان راه را طی کنیم. دوست عزیز، دو سوال از شما دارم. اول اینکه عشق و علاقه شما امروز نسبت به خدا یکتا تا چه حدیه؟ خدایی که عاشقانه شما را دوست دارد، محبت می کند و امروز نیز رحمت و کرمش را به سوی تو فرستاده است. البته خیلی از ما زبانن می گوییم عاشق خداییم و جان در راهش می دهیم و شاید هم همینطور باشه، ولی آیا هیچ می دانید که بهترین راهی که بخواهید عشق و علاقه و محبت خود رو، سپاس و ستایش خود رو به خدا ابراز بداری همانا اطاعت کردن از کلام مقدس او می باشه؟ خیلی از ما مسیحیان در اوائل که به مسیح ایمان می آوریم خیلی داغ و داعتش هستیم، اما کم کم محبتمون نسبت به منجیمون سرد میشه و زبانن هنوز به مسیح عشق می ورزیم ولی عملاً ولرم هستیم، نه گرم نه سرد. می دانی مسیح چه میگه؟ به ما میگه که ای کاش شما گرم بودی یا سرد. دوست عزیز علتش این نیست که مسیح عوض شده که ما ولرم شده ایم بلکه علت اینه که من و شما آن مشارکت و مصاحبت خودمون رو با منجی عزیزمون از دست داده ایم و دوستان عزیز این جنبه روحانی رابطمون با خداست که باید خدا را عاشقانه دوست داشته باشیم از روی عشق و علاقه حقیقی که از قلبمون سرچش میگیرد او را بپرستیم نه از روی احساس وقتی چنین عشقی رو داشته باشیم آن وقت همیشه طالب دیدار اوییم همیشه طالب انجام اراده و خواست او هستیم و همیشه میخواهیم که از او پیروی کنیم و هیچ چیزی مانع بزرگی محسوب نخواهد شد زیرا قدرت عشق به خدا برتر و بالاتر از هر مانعی میباشد درست مثل همون کسی که عاشق و به خاطر اینکه به وصال عشقش برسه تمام سختی ها را طی میکنه میپذیره و هیچ مانعی در جلو خود بزرگ نمیبیند و ما سوال دوم دوستان عزیز در مورد رابطه زناشویی است. آیا امروز همسر خود را به همان اندازه دوست دارید که قبل از ازدواج دوست داشتید؟ شاید بگویید بله. ولی دوست من خودت منصفانه قضاوت کن. آیا هر صبح که از خواب بیدار می شوی آن روح عاشقانه و پر از محبت نسبت به همسر خود دارید؟ و یا با اخم و تخم و ناراحتی و روحیه که سالت آمیزد روز را بر همه تنگ می کنی و غرغر می کنی؟ چه شد با آن همه عشق و شور اولیه؟ چه شد با آن بصیرت و بینایی عشق که عیب‌ها و زشتی‌ها را می‌پوشانید و حاضر بودید در راه عاشق خودت، در راه معشوق خودت جان بدهی؟ چه شد با آن صبر و حوصله و انتظاری که هر روز برایش داشتی؟ نیازی ندارد به من جواب بدهی، ولی چه خوب می‌شد که امروز دست از کار بکشی و به فکر خودت و خانوادت باش و در این مورد به تفکر بپرداز، زیرا عشق واقعی هرگز پایان نمی پذیرد. غزل‌های سلیمان می تواند نمونه خوبی برای من و شما باشد که عشق جاودانه و ازلی می باشد. در فصل پنجم وقتی به غزل‌ها که در حقیقت گفتگوی بین داماد و عروسه توجه می کنیم، متوجه اهمیت مشارکت و مصاحبت با یکدیگر می شویم. و دوستان عزیز این مطلبی است بسیار مهم و اساس ازدواج را نیز حتی تشکیل میده که یکی از بزرگترین نیاز هر ازدواج همان مشارکت و مصاحبت با یکدیگر میباشد میگویند 95% طلاق ها نتیجه عدم درک طرفین از یکدیگره وقتی که مشکلی یا موضوع پیش میاد سوء تفاهم از برداشت یکدیگر پیش میاد که غالبا منجر به جر و بس و مشاجره میشه این آیات نشان می‌دهد که زن و مرد باید هر چند وقت یک بار فرصتی برای خودشون داشته باشن و به اصطلاح دست همدیگر رو بگیرن، برن جای خلوتی و با همدیگه صحبت کنن. چیزهای کوچیکی که در طول هفته یا روز دل آنها را آزرده ساخته به یکدیگه بیان کنن و قلب‌ها را از هر نوع ناراحتی و رنجش نسبت به یکدیگر خالی کنن. چون بدون این نوع مشارکت و حل کردن این مشکلات جزئی دوستان ازدواج نمیتواند دوام بیاورد و اگر مرد و زن از هم جدا نشوند زندگیشون ازدواجیشون ازدواجی نخواهد بود که خدا براشون در نظر گرفته ممکنه اینها با هم مشارکت نکنن و ممکنه تا از هم جدا نشن ولی اون زندگی زندگی نیست که خدا براشون میخواد حالا که به اهمیت مصاحبت و مشارکت در ازدواج پی بردیم به آیات فصل پنجم روی می آوریم و آن را با یکدیگر می خوانیم. در اینجا سلیمان محبوبه خود را دعوت می کنه که تنها و جدا از دیگران با یکدیگر وقت صرف کنن و با هم مشارکت و مصاحبت داشته باشن. می گوید ای خواهر و عروس من به باغ خود آمدم. مور خود را با عطرهایم چیدم. شانه عسل خود را با عسل خیش خوردم. شراب خود را با شیر خیش نوشیدم ای دوستان بخورید و یاران بنوشید و به سیری بیاشامید و در آیه دو دختر میگوید من در خواب هستم اما دلم بیدار است آواز محبوب من است که در را میکوبد و میگوید از برای من باز کن ای خواهر من ای محبوب من و ای کبوترم و ای کامل من زیرا که سر من از شبنم و زلفهایم از ترشحات شب پر است رخت خود را کندم چگونان را بپوشم پاهای خود را شستم چگونان را چرکین نمایم محبوب من دست خیش را از سوراخ در داخل ساخت و احشایم برای وی به جنبش در آورد. من برخواستم تا در را به جهت محبوب خود باز کردم، اما محبوبم روی گردانیده رفته بود. چون او سخن می گفت جان از من بدر شده بود. او را جستجو کردم و نیافتم. او را خواندم و جوابم نداد. کشیکچیانی که در شهر گردش می کنند مرا یافتند، بزدند و مجروح ساختند. دیدبانهای حصارها برقه مرا از من گرفتند. ای دختران اورشلیم، شما را قسم می دهم که اگر محبوب مرا بیابید وی را گویید که من مریض عشق هستم. وی را بگویید که من مریض عشق هستم. حالا در آیات اولیه یا در این اشعار دختر عمیق‌ترین احساسات خود را در قبال قیاب یا نبودن همسر خودش بیان میکنه. او بدون اینکه به زنش گفته باشه که به کجا میره ناپدید شده بود. در نتیجه نگرانی و دلهرگی برای این دختر پیش آمده بود. وجودش در ناامیدی و نگرانی بود. او در شهر غریب بود، آشنایی با مردم اورشلیم نداشت و کشیکچیان نیز او را نمی شناختند. او به هر کاری که ممکن بود تا همسرش را پیدا کنه و یا به او برسه و یا لاقل بفهمه که در کجاست دست می زنه، ولی موفق نمی شود. عشق به شوهرش او را مریض می کند. سپس در آیه 9 در قبال التماسش از مردم و علل خصوص دختران اورشلیم از او سوال می شود که مگر شوهرت چه برتری بر دیگران دارد که عشق او تو را زمینگیر کرده است؟ و از آیه 10 اینطور جواب می دهد. می فرماید ای زیباترین زنان، محبوبه تو از سایرین چه برتری دارد و محبوبه تو را بر سایر محبوبان چه فضیلت است که ما را چنین قسم می دهی؟ و در جواب می گوید محبوب من سفید و سرخ فام است و بر هزارها افراشته شده است. سر او از طلای خالص است و زلفایش به هم پیچیده و مانند قراب سیاه فام است. چشمانش کبوتران نزد نهرهای آب است با شیر شسته شده و در چشمه خانه خود نشسته است. رخسارهایش مثل باغچه بلسلان و پشتهای ریاحین می باشد. لبهایش سوسن هاست که از آنها مور صافی می چکد. دستهایش حلقه های تلاس که به زبرجد منعقش می باشد و بر او آج شفاف است که به یاقوت زرد مرسب بود. ساقهایش ستون های مرمر بر پاهای زر ناب مؤسس شده و سیمایش مثل لبنان و مانند سرف های آزاد برگزیده است. دهان او بسیار شیرین و تمامی او مرغوب ترین است، محبوب من، و این است یار من ای دختران اورشلیم. این آیات دو موضوع رو روشن میکنه. اول اینکه دوری شوهر و یا حتی بی اطلاعی او از اینکه شوهرش در کجاست سبب نشده که دختر از عشقش نسبت به شوهر خود بکاهد، و اینکه صدای اعتراض رو بلند نمی کنه و نمی گه که چرا مرا ترک کردی و بدون اطلاع به سفر و یا مکان دیگر رفتی. هیچ چیزی در عشق او خللی وارد نمی کند و هر وقتی مردم از او سوال می کنند که چرا ما را چنین قسم می دهی، مگر شوهرت چه برتری بر دیگران دارد، یا او را ولکو به دردت نمی خوره، او شروع به تعریف و تمجید و ستایش از همسرش می کند. مردم به او می گویند ای دختر زیبا، حالا که شوهرت بدون هیچ حرفی، بدون هیچ اطلاعی تو را ترک کرده، تو نیز بهتره عشق خود را نسبت به او نابود کنی. بهتره بری با مرد دیگری ازدواج کنی. او لیاقت تو را نداشته که تو را رها کرده. لیاقت عشق تو را نداشته است. او را ول کن. تو زیبایی و خیلی از مردها تو را به جان قبول کرده و در راحت سینه چاک می کنن اگر باشون ازدواج کنی. ولی این زن عاشق هرگز تحت تأثیر افکار و حرفهای مردم قرار نمیگیرد و عیبی که عامل جدا شدن از شوهرش پیدا کنه در اون نمیبینه. چرا؟ چون به وسیله چشم عشق، عشق خدایی و محبت امور را مینگرد و اجازه نمیدهد که تحریکات خارجی خللی در عشقش به وجود آورد. بلکه با بیان زیبایی ها و وصف خوبی های شوهرش او را در جلو چشمان مردم عزیزترین و بهترین مرد و شوهر جلوه می دهد. دوست عزیز این چنین طرز فکری و این چنین عشقی مسلماً ثمره بسیار نیکو به بار می آورد و هرگز مانعی که سبب جدایی خانواده و یا طلاق باشد و ازدواج را نابود کند نمی تواند جلو آنها بایستد. این چنین عشقی خیلی قدرت دارد، قدرتی که حسادت ها و شک و تردید ها و زشتی های ظاهری و حتی ضعف های بدنی را در خود جذب و نابود می کند. و دوست من خداوند این چنین عشقی را امروز از من و شما برای همسرانمون می‌خواهد. البته امکان پذیرم هست. امروز بسیاری هستند که وقتی زندگی خود را تسلیم مسیح مقدس می‌کنند و ازدواج را به دست خدا سپرده و از خداوند طلب همسر کرده و خداوند همسری را در راه آنها قرار می‌دهند و آنها مطابق کلام خدا رفتار می‌کنند، شهادت می‌تونن بدن که هر روزی که با همسرشون بودن، هر روزی که از زندگیشون گذشته است بهتر از روز گذشته بوده. البته مشکلات زندگی هست، هر روز مشکلات و سختی‌های زندگی زیاد میشه، ولی هر روزی که از ازدواجشون می‌گذرد آنان نسبت به یکدیگر بیشتر عشق و علاقه پیدا میکنن و به اهمیت و ارزش یکدیگر پی برده و اعتراف میکنن که دیگر بدون یکدیگر نمیتوانن زندگی کنن، زیرا عشق همه را به هم متحد میکند. عشق جاودانه است. چقدر جای تأسفه که غالب ماها مطابق تحریکات جسم و احساساتمون تصمیم میگیریم و خانواده رو تشکیل میدهیم. دوست عزیز، کتاب مقدس به ما تعلیم میده که اگر میخوایی ازدواج کنی، رو زانوهات برو، به درگاه خدا دستاتو بلند کن، از خداوند تمنای حکمت کن، از خدا بخواه که یار آینده زندگیت را به تو نشون بده، از او التماس کن که آنچه که او برای تو برگزیده است نصیبت بشه، چون دوست من آن وقت است که زندگیت بر اساس عشق و جاودانه خواهد بود. فراموش نکن که همش در این دنیا یک زندگی داری، پس چرا اون رو با تحت تأثیر قرار گرفتن بر احساساتت میخوای زندگیتون رو حرام کنید و به اصطلاح جهنمی رو برای خودتون درست کنید. ممکنه شما شیفته کسی بشید که بسیار زیبا رو و ثروتمند و صاحب تحصیلات باشه، ولی اگر قلبش از مهر خدا خالی باشه، اگر فروتنی نداشته باشه، زندگیت از جهنم بدتر میشه دوست من. ولی اگر کسی رو خداوند در راهت بگذاره و حتی ممکن این شخص زیبا نباشه، پولی هم نداشته باشه، حتی سواد هم نداشته باشه، ولی قلبی مهربان داشته باشد، دوست عزیز، تو بهترین کس را برای خود یافته ای و خدا را شکر کن که خداوند پاسخ دعایت را داده است. عیسی مسیح به ما تعلیم میده که برای هر چیز بایستی از خداوند طلب کنیم. میگوید سوال کنید تا به شما داده شود، بطلبید تا بیابید. و دوست عزیز، در مورد ازدواج و انتخاب همسر و یافتن همسر نیز این اوامر مسیح تطبیق میکنه و دوست من بایستی این کار را بکنیم اگر طالب زندگی خوب هستیم. در یکی از روزنامه‌های غرب گزارش مستندی درباره یکی از دهکده‌های کردستان عراق داده بودند که همه اهالی این ده را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. هیچ کدام از این زنان و دختران نمی‌خواهند دیگر عروسی کنند و سوگند هم یاد کردند تا شوهرهای گم شده‌شون نیایند و یا لااقل ندانند که کجا فوت شدند، نسبت به عهد خود، نسبت به عشق خود وفادار بوده و ازدواج نخواهند کرد. زیرا چندی پیش از آن مأمورین دولتی تمام مردان و پسران ده را جمع کرده و همه را نیم شب از ده خارج ساختند و هیچ کس از آن موقع تا به حال خبر از آنان ندارد. دوست عزیز، اگر عشق دنیوی اینقدر نیرو داره، مگر نه اینکه عشقی که بر اساس اراده و خواست خدا باشد بسیار قوی تر است و می تواند همه مشکلات زندگی را حل کند؟ خدا کند که شما به رابطه زناشویی خود نگاه کنید و اون عشق اولیه را دوباره در قلبت زنده سازی و همسرت را دوست بداری که این چنین عشقی از خداست. ممکنه شما از روی احساسات شیفته کسی شده و ازدواج کرده اید و هنوز حقیقتاً عاشق همسرتون نشده اید، ولی دوست عزیز، امروز روزی است که می توانید با چشم عشق به همسرت بنگری و زندگی را از نو آغاز کنید. زندگی که مقبول پسند خدا باشه، زندگی که میتونه به شما کمک کنه تا به اصطلاح دنیویان امروز مزه بهش رو در این عالم بچشید. فراموش نکنید که کانون خانواده و ازدواج تقدیس شده از جانب خداست و وای بر ما اگر عامل نابودی و خرابیان می باشیم. و مطلب دومی که در این آیات هست اینه که عروس همیشه همسرش رو به چیزهایی تشبیه میکنه که اشاره به ثروت و جلال بیکران شوهرش میباشه. همان گونه که سلیمان عروسش را به چیزهایی که قابل فهم برای یک دختر دهاتی و چادرنشین بود تعبیر نمود، به همین نحو نیز عروس نیز شوهرش را به چیزهایی که برای مردم شهر زیبا و قابل فهم بود تعبیر میکند و قدرت و جلال و شکوه و ثروت زیبای شوهرش را به رخ همه میکشاند. دوستان، چون فرصت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که با شما خداحافظی کنم و در برنامه آینده از فصل ششم دنباله این اشعار عاشقانه را به سمتون برسونم. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتون باد.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.
1: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
0: فرزندان نور عنوان برنامه ای از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

دوستان عزیز مسیحی، فیض و رحمت خدای پدر و خداوند و منجی من عیسی مسیح با شما باشد. در برنامه گذشته تعلیم یافتیم که باید از وسوسه ها دوری کرده و نیز در مقابل ابلیس مقاومت نماییم تا او از ما بگریزد. در این برنامه درباره ازدواج و طلاق از کلام خدا خواهید شنید. پیام هایی که در این سری برنامه ها پخش می شود بر اساس انجیل متا فصل‌های 5 تا 7 می باشد که به موعظه سر کوه معروف است. امیدواریم که کلام خدا دلهای شما را مملو از برکات آسمانی سازد.

متا باب 5 از آیه 31 میگوید و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طلاق نامه ای به دود بدهد. مسئله طلاق خیلی مسئله حاد است، لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن او می باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند، یعنی با یک زن طلاق داده شده ازدواج کند، زنا کرده باشد. فعلا درباره این قدری با هم بررسی بکنیم، ببینیم کلام خدا چی میگه. اینها گفته های خداوند ما عیسی مسیحه، اینها را ما ننوشتیم، مسیح فرموده و اینجا نوشته شده. خداوند خانواده را تأسیس کرد و خانواده اولین بنیاد بشری است. اگر این بنیاد از بین بره دیگه هیچی وجود نداره، درسته؟ دیگه جامعه وجود نداره. ما در زمانی زندگی میکنیم که میزان طلاق خیلی بالا رفته، همه جا بالا رفته. فکر نکنید در ایران هم خیلی بالاست، خیلی همه جا هست. و بنیاد خانواده که اولین بنیادی بود که خداوند تأسیس کرد در خطر بزرگی افتاده، و هر کشوری که این بنیادش خراب شد اون کشور سقوط میکنه. اینو در تاریخ میخوانیم. پس باید دعا کرد. رفتن و شعار دادن و اینها فایده نداره. باید چیکار کنیم؟ باید دعا کرد و کلام خدا را باید موعظه کرد، تعلیم داد. چارش در کلیساست. از کلیسا برکت باید صادر بشه. چرا طلاق هست؟ علل طلاق چیه؟ در زمانی که مسیح خداوند این رو اینجا فرمود در متی باب 5 آیه 31-32، دو تا مکتب بود در بین یهودی‌ها که از دو تا رهبر اینها هدایت می‌شدند. یکی آقای شمای بود، ربای شمای، و ایشان به سختی قبول می‌کرد که طلاق بشه مگر اینکه یک زنی معلوم بشه که خیانت کرده. مخصوصا طبق تورات اگه کسی ازدواج میکرد بعد متوجه میشد که عروس باکره نیست، میتونست طلاقش بده و بعد حتی سنگسارش میکردند. عواقب وخیمی داشت این موضوع، مجازات مرگ داشت. و شمای این طور تفسیر میکنه. بعد مکتب دوم مربوط به شخصی است به نام هلل، میگفت که به هر علتی هم میشه طلاق داد، به علل خیلی ناچیز. فقط میگفت که دست زن باید یک گواهی نامه هم بدید، یک مدرک هم بدید که شما طلاقش دادید که بتونه بره با کس دیگه ازدواج بکنه. فقط تا این حد به زن رحم میکردند که یه کاغذی هم بهش بدن مدرک داشته باشید بتونه بره ازدواج مجدد. عیسی مسیح خداوند موضوع روابط زناشویی را خیلی تقدیس کرد، برد بالا و مقام زن را خیلی بالا برد. هیچ کس به اندازه مسیح مقام زن را بالا نبرده. نه فقط به مرد حق داد، به زن هم حق داد. یهودی ها انواع بهانه ها می گرفتن طبق تعلیم این ربای هلل، و مثلا یکی زن زیباتری می دید از زن خودش خوشگلتره، می رفت زنش را طلاق می داد، می رفت اون یکی را می گرفت. حلال بود طبق تفسیر آقای هلل. خیلی هم دنبال همین بهانه ها میگردن دیگه. یا اگر قضا را میسوزند طلاقش میداد. شور میکرد به قول شما، نمکش را زیاد میکرد، میگو من فشار خون دارم. طلاقش میداد. بهانه های خیلی پیش پا افتاده میگرفتن و زناشون را طلاق میداد. ولی عیسی مسیح به همچین اشخاصی این فرمایشات رو کرد، به چنین اشخاصی داره میگه، میفرماید گفته شده است، یعنی طبق تفسیری که شما علمای دینی کردید و میکنید، اگه کسی بخواد از زن خودش مفارقت جوید، یعنی بخواد جدا بشه، طلاق نامه ای بهش بده. ساده است نه؟ لیکن من به شما میگویم. ببینید هیچ نبی قادر نیست که چیزی اضافه کنه بر کلام خدا، ولی عیسی مسیح بالاتر از نبیه، او خداونده. پس میتونست بگه من به شما میگویم. و یهودی ها آتش میگرفتن، این علمای دینی، این کیه که میگه من به شما میگویم؟ با چه اقتداری؟ میآمد میپرسه با چه اقتداری؟ تو از کجا
این قدرت رو پیدا کردی و نمیتونستن باش مقابله کنند. با ملایمت جوابشون رو میداد. لیکن من به شما میگویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند، یعنی اگر موضوع زناکاری در کار نباشه، اگر زنش رو از خود جدا کنه باعث زنا کردن او میباشد، چون او باید بره با یکی دیگه ازدواج کنه و این امر زنا حساب میشه. هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد. پس مردها را هم اینجا محکوم کرد، نه فقط زنها را. ببینید، مردها را محکوم کرد. علمای دینی یهود فقط کارشون با زن بود، زن را محکوم میکردن. یادتونه یه دفعه هم در باب 8 انجیل یوحنا فریسی ها علمای دینی زنی را گرفته بودند، آوردند پیش عیسی، گفتند او را در این عمل زنا گرفتیم. استاد موسی گفته اینها باید سنگسار بشن، تو چه میگویی؟ برای اون مرد را نیاورده بودند، فقط زن را آورده بودند. و مسیح روی زمین مثل این که همه گناهانشون را نوشت. آقای یعقوب خان دزد، آقای شمعون طماع، همینطور یکی که گناهانشون نوشت، زناکار، اینا اسماشون میخوندن، سنگا رو بل میکردن، ده به فرار. یک دفعه سرشو بلند کرد، دید همه رفتن غیر از اون زن، اینجا ایستاده میلرزه. گفت کجا رفتند این کسانی که مدعی تو بودن، تو رو محکوم میکردن؟ نموندن اینجا؟ گفت نه استاد خداوند، نه، هیچ کس تو رو محکوم نکرد، نه، من هم تو رو محکوم نمی کنم، برو دیگر گناه نکن. شکر. و زندگی او عوض شد، زندگی او پاک شد. عیسی البته نه فقط این حرف رو زد، بلکه زندگی او رو عوض کرد و خیلی ها بودن پیرو او شدن، زندگیشون پاک شده بود، عوض شده بود. مسیح نمی کشت، عوض می کرد، پاک می کرد. علل طلاق چی بوده؟ امروزه چی هست؟ در زمان عهد عتیق در تورات اجازه داده شده بود که طلاق بدند، ولی مسیح خداوند فرمود این را به خاطر سختی دلتون ای مردها موسی اجازه داد، و به خاطر اینکه دل شما سخته مجبور شد موسی اجازه بده. اما امروزه چرا از هم جدا میشند؟ من یه 3-4 تا دلیل میارم، شاید دلایل خیلی زیادتری هم هست. یکی به خاطر خیانت و بیوفایی. وقتی یکی از زوجها، مرد یا زن، خیانت کنه در ازدواجش، یعنی عهد ازدواج رو بشکنه. دوم، به علل اقتصادی. خیلی ها به خاطر پول جدا میشن، از هم سر مادیات دعوا دارند، جدا میشن، بحثا میکنند. سوم، وقتی در کار افراط باشه. مثلا شوهر خیلی کار میکنه، 8 ساعت باید کار کنه، 18 ساعت کار میکنه، 20 ساعت کار میکنه، همیشه کار میکنه. و در نتیجه هیچ وقت به خانواده، به بچه ها، به زن نمیده. به خاطر این موضوع هم جدایی وجود میاد. چهارم، به خاطر دخالت فامیل ها. و این در فرهنگ ما مخصوصا خیلی زیاده. فامیل های شوهر، فامیل های زن دخالت میکنند، میان، ای مخصوصا عروس بیچاره، فامیل های شوهر خیلی دخالت میکنند. و علت کلی این مسائلی که باعث طلاق میشه اینه که به طور کلی اشخاصی که ازدواج میکنن معنای ازدواج رو نمیفهمن، معنای ازدواج کتاب مقدسی رو نفهمیدن. چون نفهمیدن پس دعوا میکنند سر اختلافات مختلف و بعد منجر به جدایی و طلاق میشه. در کتاب پیدایش که اولین قسمت کتاب مقدس هستش، فصل 2 آیه 24 این کلمات رو میخونیم. ببینید چقدر زیباست. وقتی که خداوند آدم را آفرید، بعد حوا را از بدن او گرفت، از دنده بغل قلب او گرفت و او را به صورت حوا ساخت و او را پیش آدم آورد. آیه 23 را بخوانیم. و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نساء یعنی زن نامیده شود، زیرا که از انسان گرفته شد. از این سبب آیه 24، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. این اصول فهمیده نشده، مردم نفهمیده، نسنجیده، با چشمای بسته میرن و همینطوری ازدواج میکنند.
نمیفهمند که معنی ازدواج چیه. و عیسی مسیح در انجیل متا باب 19 آیه 5 و 6 باز درباره این مسئله صحبت کرده، میگوید خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن را آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود. و بعدن هم اضافه کرد گفت آنچه خدا پیوست انسان جدا نکند. این تعلیم انجیل هستش. ازدواج کتاب مقدسی یک قرارداد شرطی نیست. و من اینو وقتی به هموطنان ایرانی میگم میگن شرطی نیست. نه نه خیر، میدونید شرطی نیست که تو اینو به من بده منم اینو به تو میدم، اگر ندادی خداحافظ. پیمانه، عهد الهیه. دقت میکنید؟ قرارداد یه چیزی طرفین با هم توافق میکنن، معامله است. ولی پیمان الهی یک چیز دیگریه. توجه دارید؟ این پیمان یک چیزی است که به هم نمیخوره، همیشه پابرجاست. مثل پیمانی که مسیح خداوند گفت این پیاله پیمان جدید هست در خون من، از طرف او منعقد شده تا ابد پابرجاست. فقط ما میاییم از برکاتش استفاده میکنیم، قبول میکنیم، میریم زیر سایش و زیر برکاتش. همینطور پیمان ازدواج یک امر الهی مقدسیه و به آسانی نمیشه به همش زد. ازدواج کتاب مقدسی مطابق فرمایش عیسی مسیح بر پایه محبت الهی بنا میشه و این محبت فقط احساسی نیست. البته خدا مخالف احساسات نیست، مخالفی نیست که کسی عاشق کسی بشه، خوب به جا و ازدواج کنن، خدا میخواد این عشق هم باشه، ولی این امر ارادیه. محبت ارادیه، من تصمیم میگیرم که زنم رو دوست داشته باشم ولو اینکه امروز منو ناراحت کرده باشه، قضا را سوزانده باشه. من تصمیم میگیرم که در هر صورت امروز منو عصبانی هم کرده باشه، میرم دعا میکنم خداوند برکتش بده، من محبتش میکنم برخلاف احساس خودم. و ما همه احساس داریم، درسته؟ یه کسی ما رو اذیت میکنه، باب میل ما رفتار نمیکنه، ما از کوره در میریم. من که اینجوری هستم، شما نمیدونم هستید یا نیستید، یا شما شاید خیلی قوی تر هستید، خدا رو شکر. پس من باید رشد کنم. ولی ما تصمیم میگیریم که رفتارمون توأم با محبت باشه. دقت میکنید؟ و با چیزهای کوچیک بنا میشه. یه نکته کوچیک بهتون بگم. ببینید خیلی میگه من زنمو دوست دارم دیگه، و چه لزومی داره بهش بگم دوستت دارم؟ دو جور میتونی نشونش بده، یکی با عمل خدمت، و دوم با حرفتم. بگو ما چرا میاییم اینجا و با صدای بلند میپرستیم خدا را؟ میگیم خداوند دوستت دارم. تو قلبمون بگیم خدا نمیشنوه؟ میشنوه. ولی وقتی بلند میگیم خودمونم برکت میابیم و خدا میخواد به خاطر خودمونم بلند بگیم. خب البته زن ما یا شوهر خدا نیست، نمیدونه تو قلب ما چیه، پس باید ابراز کرد. بابا مالیات ندارید، باور کنید، بگید دوستت دارم، بگید دوستت دارم. همین وقتی میگید میرید در شما تأثیر میکنه، خودتون تأثیر میکنه. اگرم یه خورده ناراحت بودید، ناراحتی از بین میره. هللویا. این البته در مورد روابط دوستانه و در مورد روابط دیگر هم همین صدق میکنه. محبت الهی یک چیز خیلی زیبایی است. در افسیان باب 5 آیه 24 و 25 کلام خدا این طور میگوید، و اینها فقط حرفای پولس نیست، بلکه پولس از روح القدس اینها را نوشته، الهام خداست، کلام خداست. افسیان 5:24 و 25 میگوید شما زنان نیز باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید. خواهران عزیز اینجا یک کمی مشکل شد وظیفه شما. درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. وای وای خیلی سخت شد. و اما شما ای شوهران، آها، همسران خود را همونطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند.
این تفسیری بود. به عبارت دیگه کلام خدا میگه ای شوهر به قدری زنتو دوست داشته باش که حاضر باشی جانتو فداش کنی، نه فقط به قربونت، حاضر بشی واقعا قربونی بشی. این طور محبت هست در کتاب مقدس بین زن و شوهر. مرد باید زن خودش رو محبت کنه، زن باید مطیع باشه، یعنی سرسپرده شوهر خودش باشه، یاغی نباشه. و درک این نظم الهی و رعایت آن با روح محبت و فداکاری باعث میشه که به طور روزافزون محبت و روابط حسنه بین اینها رشد کنه. هیچ راه دیگری نداره. کلام خدا پابرجاست، عوض نمیشه. مال 2000 سال پیش نیست، مال 100,000 سال آینده هم باشه، این پابرجاست. این اصول همین، این اصول ابدیه، جاودانیه، تغییرپذیر نیست. از این بهتر نمیشه آورد که محبت حاکم باشه، تسلیم و سرسپردگی حاکم باشه، فداکاری حاکم باشه. از این بهترش نمیشه آورد. این الهیه و خداوند سعادت ما را میخواد با دادن این چیزها. عیسی خداوند در متی باب 19 هم عرض کردم درباره طلاق صحبت کرده و تعلیم انجیل خیلی روشنه در مورد طلاق. انجیل طلاق را گناه محسوب میکنه. خداوند از ابتدا یک مرد و یک زن آفرید و فرمود از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده با زن خیش خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و آنچه خدا پیوست انسان جدا نسازد. خانواده در نظر خدا بسیار مقدسه، بسیار عالیه، بسیار ارج داره و خداوند میخواد اون رو بنا کنه.

بله عزیزان شرمنده، ازدواج یک عهد و پیمان الهی بین زن، مرد و خدا می باشد و خدا از طلاق متنفر است. رابطه زناشویی باید بر اساس و پایه محبت استوار بوده و در آن اطاعت، فداکاری و از خود گذشتگی دیده شود. امیدواریم مطالبی که شنیدید بعضی از حقایق کلام خدا را در ارتباط با ازدواج و طلاق برایتان روشن کرده باشد.

0: جوانهای عزیز، با خوشحالی شما رو با خبر میکنیم که به زودی میتونین به برنامه‌ای که با عنوان ندای سعادت پخش خواهد شد گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه مخصوص خودتون رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدیم. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای در کنار شما باشیم.
3: امیدواریم در اثر شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابید. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: حالا توجه شما رو به پیغام این برنامه جلب میکنیم. لطفاً با ما باشین.
1: میزگرد جوانان در خدمت جوانان عزیز.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین در خداوند باشین. مهم نیست ما در کدوم کشور، در کدوم شهر، در کدوم استان، در کدوم منطقه زندگی میکنیم، مهم این است که از لحاظ روحانی کجا هستیم. اگه واقعا ایمان ما بنا شده روی عیسی مسیح، ما جای امنی هستیم و چقدر خوب است که همونجا بمونیم و زندگی ما روی این صخره بنا بشه. جایگاه ما واقعا مهم هست. ببینید وقتی زلزله بیاد یا طوفان یا هزار یک خطر دیگه که برای ما میتونه پیش بیاد، خیلی مهم است که ما کجا هستیم. از لحاظ روحانی هم همینطور است. وقتی وسوسه که خطر روحانی است میاد، خیلی مهم است که ما کجا ایستادیم و در مقابل اون وسوسه چیکار میکنیم. امروز ما میخوایم در مورد وسوسه عیسی مسیح صحبت بکنیم و در مورد این صحبت بکنیم که وسوسه به خودی خود گناه نیست، احساس بدی نکنین، ولی مواظب باشین و بدونید که وقتی وسوسه میاد در مقابلش چطور باید عمل بکنید. کلام خدا میگه هر کس گمان برد قائم است، همان با خبر باشد که نیفتد. پس زیاد از خودمون مطمئن نباشیم، بدونیم که همه ما ضعیف هستیم و احتمال وسوسه و گناه برای ما خیلی زیاد هست. با دو جوان عزیز در این استودیو هستیم. بچه ها خیلی خوش اومدین.
3: با سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم که هر جا که هستیم برکت خداوند با شما باشه.
4: من هم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، خوشحالم که اینجا هستم.
2: در مورد وسوسه صحبت میکنیم. عیسی مسیح با وجود اینکه خدای در جسم بود وسوسه شد. چقدر بیشتر احتمالش هست که همه ما وسوسه بشیم؟ و مسلما این چیزی نیست که برای ما تازگی داشته باشه، همه ما وسوسه شدیم یا حتی در همین لحظه شاید داریم وسوسه میشیم و مسلما خواهیم شد. مشکلی نیست که وسوسه میشیم یا نه، یا این سوال نیست، ولی مشکل این هست که آیا ما میدونیم در مقابل این وسوسه چیکار باید بکنیم؟ میتونیم از عیسی مسیح یاد بگیریم و نمونه ما میتونه عیسی مسیح باشه که در مقابل وسوسه از کلام خدا استفاده کرد و ما هم همین کار رو میتونیم بکنیم. بیشتر در این زمینه بیایید با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد وسوسه. ولی اولین وسوسه عیسی مسیح چی بود؟
3: من از کلام خداوند میخونم، از متی 4:2-4. او 40 شبانه روز را در روزه سپری کرد، پس از آن گرسنه شد. آنگاه وسوسه گر نزدش آمد و گفت: اگر پسر خدایی به این سنگ ها بگو نان شوند. عیسی در پاسخ گفت: نوشته شده است که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود. در مورد وسوسه فکر می کنم که خداوندمون عیسی مسیح در اون زمان شد اینجا اشاره شده و میبینیم که وقتی که خداوندمون وسوسه شد گناه نکرد و عیسی مسیح به جای اینکه دفاع بکنه اینجا به کلام خداوند اشاره کرد و طبق کلام خداوند جواب دشمن رو داد. و چیزی که من اینجا یاد گرفتم وقتی که اینو مطالعه میکنم اینه که خداوند ما گناه نکرد ولی وسوسه شد و ما هممون در زندگیمون همینطور که شما گفتین وسوسه میشیم، چه الانه، چه دیروزه، چه فرداست. ولی یه فرق و یه جاده بزرگی وجود

0: وجود داره بین وسوسه و گناه. یعنی وسوسه همینطور که الان خوندیم، حتی خداوندمون وقتی جسم پوشید و اومد وسوسه شد، ولی چون اون گناه نکرد، یک تشویق و یک واقعا نمونه هست برای خود من که بدونم که وقتی من وسوسه میشم اون گناه نیست. خیلی موقعها ما شاید فکر کنیم که چون ما وسوسه شدیم گناه کردیم، ولی این درست نیست.
1: موضوعی که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما یه موضوع وسوسه داریم، یه موضوع تجربه داریم. اینا یه مقدار شبیه به همه، ولی هر کدوم اینا دو تا موضوع جدا از همه. میخوام بگم که معمولا تجربه‌ای که انسان توش قرار میگیره یه بُعد خیریت داره و انسان‌ها معمولا با هدف، با این ایده تو تجربه میفتن که بنایی بشن، یه تغییر به مثبت باشه از جانب خداست، مثل انواع تجربه‌ای که ایوب شد. ولی در بحث وسوسه که معمولا از جانب شیطانه، این بُعد تخریب وجود داره و هدف اینه که انسان رو به سمت گناه سوق بده و این اصلا از جانب خدا نیست، از جانب شیطانه، با این علم که خداوند بر شیطان کنترل داره و قدرت اونو در اختیار خودش در کنترل داره. میخوام بگم که این وسوسه هر روزه وجود داره، برای همه انسان ها هست، فرقی نمی کن. این در زندگی همه ما دیده میشه. مهم اینه که ما چگونه با این موضوع برخورد کنیم. در بحث وسوسه باید انسان استقامت کنه، باید توکل به خدا کنه و اون چیزی که خواست خداست، طبق همون چیزی که گفتیم، نه به نان زنده بلکه به کلامی که از دهان خدا صادر میشه. یعنی که ما باید ببینیم که اون چیزی که خدا از ما خواسته، اون چیزی که خدا میخواد چیه.
2: دقیقاً همینطور هست. عیسی مسیح وسوسه شد، گناه نکرد، و برادر من خیلی زیبا گفتن که ما هم میتونیم وسوسه بشیم ولی امکانش هست که گناه نکنیم. وسوسه شدن مثل پرنده هایی که میان دور و بر سر ما میچرخن، ولی وقتی ما گناه میکنیم انگار اجازه دادیم که این پرنده ها بیان لونه بذارن روی سر ما، و این پرنده ها، این وسوسه ها همیشه در افکار با ما بازی میکنن، ولی نباید اجازه بدیم که بیش از حد اونجا بپرن، چون که به زودی لونه میذارن. پس هر وقت وسوسه میاد ما سریعا مثل عیسی مسیح باید عمل بکنیم و جوابی رو بدیم که از ما نیست، از خداست. برای همین خیلی خوبه که ما کلام رو بدونیم و کلام رو حفظ بکنیم. من یادم وقتی نوجوان بودم پدر من تشویق میکرد که کلام خدا رو حفظ بکنم. امروز من میدونم چرا این کار رو میکرد، چون که هر جا احتیاج دارم که دفاع بکنم در مقابل شریر، در مقابل روحای تاریکی بیستم، من از خودم چیزی ندارم، ضعیف هستم. ولی وقتی کلام رو حفظ میکنم، از کلام وقتی میگم، میبینم قدرتش رو و میبینم چطوری این قدرت تاریکی میشکنه و از بین میره. کلام خدا در افسوسیان میگه که جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با ریاست‌ها، با قدرت‌ها، با نیروهای تاریکی است. پس جنگ ما واقعا با شیطان هست، دشمن ما ابلیس هست. و کلام خدا در اول پتروس میگه شیطان و ابلیس مثل شیر غران میگرده تا یه نفر رو پیدا بکنه که ببلعه. واقعا هدف شیطان این است که ما رو وسوسه بکنه و از بین ببره، ما رو نابود بکنه. پس بدونیم که وسوسه برای این هست که ما رو خراب بکنه و از طرف شیطان هست، تجربه برای این است که ما رو بسازه از طرف خدا هست.

0: خیلی درست گفتین، خدا رو شکر. و در موردی که عیسی مسیح خداوندمون وقتی که به اون کوه برده شد و وسوسه شد، من در خاتمه این داستان از متی 4:11 میخونم که بهش اشاره کنیم: آنگاه ابلیس او را رها کرد و فرشتگان آمده خدمتش کردند. باز من وقتی که اینو میخونم در تجربه زندگی خودم میدونم که خب مثل همه دیگر دوستان خیلی واقعا وسوسه شدم، و چیزی که من تجربه کردم اینه که وسوسه وقتی که میاد خیلی کوتاهه، یعنی همون چند ثانیه اول اگه ما ذهنمون رو از این به طرف خداوند و به طرف چیزهای نیکو و پارسا ببریم، ما رو ول میکنه و میره. من یک داستانی شده بودم از یک مفسری یا یک واعظی که میگفت این وسوسه مثل جریان خواستنی یک بستنی میمونه. یک کسی که واقعا خیلی بستنی دوست داره ولی رژیمه، الان نمیخواد این بستنی رو بخوره، و با یکی از دوستاش میره توی بستنی فروشی. قبل از اینکه بره تو، دوستش میخواد بستنی بخره. خب اگه این پشت در وایستاده، اگه همون لحظه تصمیم بگیره سوار ماشینش بشه وقتی دوستش بستنی رو خرید و از اونجا بره، چند ثانیه بعد دیگه اصلا بهش فکر نمیکنه. ولی اگه وقتی پشت در وایساده به خودش بگه حالا من میرم تو یه ذره میخورم، یه ذره شکلاتم روش میذارم، اینو در حقیقت در فکرش داره پرورش میده، این وسوسه شاید تبدیل بشه به اون چیزی که واقعا نمیخواست این طرف بکنه، یعنی ارادش از بین میره. یه جورایی هم وقتی من خودم وسوسه میشم اینو تجربه کردم. وقتی همون موقع مثل عیسی مسیح، مثل همونطور که شما گفتیم برادر، در کلام خداوند بیستیم و طبق اون عمل بکنیم، ما رو رها میکنه. و من میخوام به یه آیه دیگه اشاره کنم در خاتمه این صحبتم، در یعقوب 1:14: وسوسه یعنی این که انسان فریفته و مجذوب افکار و امیال ناپاک خود شود. این افکار و امیال ناپاک او را به انجام کارهای گناه آلود میکشاند، و این کارها نیز منجر به مرگ میگردد که همانا مجازات الهی هست. یه آیه قبلش هم میگه در آیه 13: وقتی که وسوسه شده به سوی گناه کشیده می شود، فکر نکند که خدا او را وسوسه می کند، زیرا خدا از گناه و بدی دور است و کسی را نیز به انجام آن وسوسه نمی کند.
1: بسیار عالی شما گفتین. یه موضوع رو من خواهم اشاره کنم، اونم در رابطه با بحث توکل. ما خب مطمئنیم که مورد وسوسه قرار میگیریم و میدونیم این از طرف شیطانه، و الان صحبت شد که باید استقامت کرد، باید توکل به کلام خدا کرد، و میخوام بگم اینجا یک مقدارم من تجربه شخصی خودم میخوام بگم که در گذشته خیلی به خودم متکی بودم، فکر میکردم که بتونم به تنهایی از عهده کارها بر بیام، ولی بعدها دیدم که نه، موقعی که آدم توکل به خدا میکنه، موقعی که از خدا میخواد که کمکش کنه، و به خصوص جاهایی که از دست انسان خارجه و انسان هیچ نقشی توش نداره، خیلی وقتا میشه خیلی اتفاقات، خیلی موضوعات دوروبر ما اتفاق میفته و ما هیچ دخل و تصرفی توش نداریم، هیچ توی کنترلش، توی اجراش، توی نتیجهش هیچ تأثیری نمیتونیم بذاریم. اینجا واقعا بحث توکله، بحث اعتماد به خداست، به اون چیزی کلام خدا گفته، و من این تجربه شخصیمه. از بعدی که این توکل به ذات و شخصیت خود رو گذاشتم کنار و توی یه جاهایی بهم نشون داده شد که باید به خداوند توکل کنم، بعدها دیدم که چقدر گره‌ها به راحتی باز میشه و چقدر مشکلات کمتر میشه، چقدر شاید حتی وسوسه ها کمتر شه. این قسمتی بود که من خواستم بهش اشاره کنم.
2: در اشعای 50 از آیه 10 و 11 میخونم، میگه: هر چند راه شما تاریک باشد و هیچ نوری به آن نتابد، اما شما به خدای خود اطمینان داشته باشید. کسانی که به روشنایی خود اعتماد میکنند و خود را با آتش خیش گرم میکنند و نه با آتش خداوند، زندگی را با غم و اندوه سپری خواهند کرد. در ارمیا 2:13 میگه: زیرا قوم من مرتکب دو خطا شدند، اول اینکه مرا که چشمه آب حیات هستم ترک نمودند، و دوم اینکه رفتند و برای خود حوضهای شکسته ساختند که نمیتواند آب را در خود نگه دارد. ما میبینیم که واقعا ضرر به خودمون میرسه وقتی به خودمون توکل بکنیم. اگه ما میخواییم یک نتیجه روحانی داشته باشیم، باید طرز فکر روحانی داشته باشیم و اون چیزی رو که خداوند از ما میخواد رو عمل بکنیم، که مسلماً در کلامش هست. برای همین است که کلام خدا اینقدر مهم است. ولی اگه نتیجه انسانی میخواییم، طرز فکر خودمون هم کافی است و میتونیم از طرق خودمون استفاده بکنیم که مسلماً شکست است. پیروزی فقط و فقط از طرف عیسی مسیح میاد. فیض او به ما داده شده، قدرتش به ما داده شده و ما مثل پولس میتونیم اعتراف بکنیم که در مسیح قوت هر چیز را دارم که مرا تقویت میبخشد. پس چقدر خوبه که وصل باشیم به عیسی مسیح که بتونیم این قوت رو در عمل داشته باشیم.
0: آمین، خدا رو شکر. درست میفرمایید، در مورد همین توکل که میگین، این واقعا یک نکته اساسی در ایمان ما که ما باید به خداوند توکل کنیم. من در ادامه صحبت شما از متی 6:31 تا 33 میخونم که میگوید: پس نگران نباشید، اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید، بلکه نخست در پی پادشاهی خدا و انجام اراده او باشید، آنگاه همه اینها به شما عطا خواهد شد. خب این آیه به چند تا چیزهای متفاوت اشاره میکنه، ولی من فکر میکنم یک دونه چیزی که ما در این آیه میتونیم ازش دلداری بگیریم همون توکل به خداوند. وقتی که ما شاید در جایی، من خودم شخصا وسوسه شدم در مورد دارایی، در مورد این که خب من اگه مثلا بیشتر وقتمو بذارم برم دنبال پول این دنیا، میتونم برای خانواده‌ام چیزهای بهتری فراهم کنم. ولی در کلام خداوند واضح گفته ما نمیتونیم دو نفر رو خدمت کنیم، یعنی دل نمیتونیم ببندیم به حدی که ما رو از خداوند دور میکنه. پس این جریان یه نوع وسوسه هست واقعا. و در این آیه که من الان خوندم، من میتونم توکل کنم به خدا و کلام خدا، ملکوت خداوند رو در زندگیم بخوام و با قلب باز و قلب شاد به دنبال اون برم. وقتی که به دنبال اون برم، خداوند همه چیزهای دیگر که من نیازمندم به من میده. و ما باید بدونیم که در هر وسوسه‌ای، همینطور که در کلام گفته، بیشتر از تواناییمون ما در اون نمیریم. یعنی خداوند یه جوری ما رو آزمایش میکنه که وقتی ما ازش بیرون بیایم، برای ایمان خودمون، برای زندگی روحانیمون ما قوی تریم.
2: آمین. خدا رو شکر به خاطر اینکه خداوند ما با ما هست و هدفش این است که ما رو همطور که گفتین قوی بکنه در خودش. در یکی از قبیله های آفریقا یک رسمی است که من به هیچ وجه این رسم رو دوست ندارم، ولی به هر حال میتونیم یک درس روحانی ازش بگیریم و با این برنامه رو تمام میکنیم. وقتی پسر به 16 سالگی میرسه، این پسر رو میبرن وسط جنگل، دست و پاشو میبندن به یک درخت و همجور ولش میکنن به هوای خودش. از شب تا صبح این پسر میلرزه، میترسه. طرفای صبح که میشه، وقتی 5-6 صبح هست و یه خورده روشن هست هوا، این پسر متوجه میشه که پدرش، عموش، دایی‌هاش، دوستاش همه اونجا هستن و اعضای خانواده از شب اونجا بودن و مراقبش بودن که مبادا یک حیوان وحشی بیاد و او را بدره و از بین ببرتش. ولی این پسره نمیدونست این حقیقت رو. وقتی روشن شد فهمید. باز میگم این رسم خیلی عجیب و غریبی است. من خوشحالم که تو کشور عزیزمون ایران از این رسم ها نداریم. ولی ببینید، پدر آسمانی ما در تاریکی شب با ما هست. اگه از تاریکی شب به سر میبری، خدا رو نمیبینی، بدون پدر آسمانی تو هست، بوده، با تو از تو رو نمیبینی، ولی او مراقب تو هست. اگه این آزمایش از طرف خداوند هست، خداوند اونجا حضور داره و هدف این است که شما قوی تر بشی، در ایمانت مستحکم باشی و بتونی به او توکل بکنی. ولی اگه وسوسه هست، باز بدون که قدرت خداوند در تو هست، میتونی از او کمک بگیری. به تنهایی هیچ وقت جلو نرو. تکروی همیشه باعث تضعیف و باعث شکست شده. با خداوند عیسی مسیح همیشه پیروز هستی. یعنی یک به علاوه خدا همیشه اکثریته. شما هیچ وقت اقلیت نیستی. با خداوند همیشه پیروز هستی. خداوند شما رو برکت بده و باشد که در وسوسه ها بتونید این کمک رو از خداوند بگیرید. حتی اگه شکست خوردید، بدونید که خداوند ناامید نمیشه. باز برگردید به سمت خداوند و این هم دعای من هست شخصا که خداوند با شما باشه و حضورش رو هم شما احساس بکنید. خداوند شما رو برکت بده. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
3: حالا با یک سرود زیبا برنامه اون رو خاتمه میدیم.
4: تا برنامه بعد، شما رو به دستان خدای زنده میسپاریم.

0: جوان عزیز، در این دنیای ناآرام و پر از مشکلات، مسیح از مردگان برخاسته و زنده با محبت عجیبش انسانهای گرانبار رو نزد خود دعوت میکنه. به دعوت مسیح توجه کن. ای تمامی زحمت کشان و گرانباران، نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد. آیا میخواهی به وسیله اعتماد قلبی مسیح زنده و آرامش او را دریافت کنی و زندگی سعادتمندانه‌ای داشته باشی؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: نان روزانه ما را امروز به ما بده. برادر و خواهر عزیز مسیحی، بعد از اینکه ما منفعت کار خدا و پیشرفت ملکوت او رو در زندگیمون در درجه اول قرار دادیم، حالا اجازه داریم و میتونیم نیازهای خودمون رو چه روحانی و چه مادی در دعا به حضورش ببریم. پدر آسمانی ما خدا ما رو خیلی دوست داره و مایله که احتیاجات روزمره ما رو تامین کنه. شغل مناسب برای تأمین احتیاجات روزانه، سلامتی و قدرت کار کردن، داشتن فهم و حکمت و روابط صحیح با دیگران، مسکن، پوشاک و سایر نیازهای ما برای پدرمان اهمیت داره. پدر آسمانیمون خدا میخواد که ما همیشه احتیاجاتمون رو در دعا به نزدش ببریم و از او بطلبیم. خطایای ما را ببخش. هر گناه و یا خطایی که مرتکب میشیم باید در دعا به خدا اعتراف بشه. ما باید از خداوند بخوایم که به ما کمک کنه که از گناه دست بکشیم. اعتراف به گناه باید قلبی باشه و باید از انجام اون متنفر و متاسف باشیم. همچنین عیسی مسیح خداوند و منجی من در الگوی دعایی که به ما ارائه داده، یعنی دعای ربانی، می‌فرماید چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کرده اند بخشیده ایم. یعنی تلخی‌ها و خصومت‌هایی رو که دیگران در زندگیمون ایجاد کرده اند به یاد نیاریم و تصمیم بگیریم که دیگران رو ببخشیم. ما باید غیظ و تلخی رو از خودمون دور کنیم. خداوند میخواد ما دیگران رو ببخشیم، چون او ما رو که خطاکار بوده ایم توسط ایمان به پسرش عیسی و کار تمام شده او بر صلیب بخشیده و نجات داده. ما در واقع موظف هستیم برای همه اعمال نادرستمون از خداوند طلب بخشش کنیم و در این حال همه افکار و احساسات غلطی رو که در مورد دیگران داریم کنار گذاشته و فراموش کنیم.
2: شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

خون بره گناهان ما شسته شده. ما آزاد هستیم، از زندان گناه آزاد شدیم، از لعنت گناه آزاد شدیم، از قدرت گناه آزاد میشیم و یک روز از حضور گناه در آسمان آزاد خواهیم شد. این سرود سرود آزادی هست.

پاسخ به سؤال شما. سلام به شنوندگان ارجمند رادیو ندای مسیح. امیدواریم حالتون به لطف خدا خوب باشه و با فکری باز به این برنامه توجه کنین. امروز نیز به یکی دیگه از سوالات شما که مکررن در نامه های خود مطرح کرده اید جواب میدیم. اما مایلیم ابتدا با هم دعا کنیم و هدایت روحانی خدا رو در افکارمون بطلبیم. خداوند افکار ما رو هدایت کن تا اراده مقدس و نیکوی تو رو به خوبی درک کنیم و قلب‌های ما رو آماده ساز تا با فروتنی حاضر باشیم هدیه نجات رو که تو با رحمت بیکرانت برای جهانیان آماده ساخته ای قبول کنیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین. عیسی مسیح فرمود کسی که سخنان مرا می شنود و به آنها عمل می کند مانند شخص دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا نمود. باران بارید، سیل جاری شد و باد وزیده بر آن خانه زورآور گردید، اما آن خانه خراب نشد زیرا شالوده آن بر سنگ بود. چرا میگوییم مسیح یگانه راه نجات است؟ مگر مسیح نیز یکی از پیامبران خدا نبود؟ این همان سؤالی است که خواسته بودید از طریق رادیو به آن پاسخ بگیم. لطفاً با دقت به ادامه برنامه توجه فرمایید.

هنگامی که خدا آدم و حوا رو آفرید، میخواست انسان او رو با محبت اطاعت کنه. خدا انسان رو مجبور به اطاعت نکرد، بلکه به او آزادی انتخاب داد. ولی انسان راه غلط رو اختیار کرد و از اجرای فرمان خدا سرپیچی نمود. انسان به عوض اطاعت از حکم خدا به خواهش نفس خود گوش کرد. بدین ترتیب گناه به زندگی بشر وارد شد. گناه ارتباط روحانی انسان رو با خدا قطع نمود و بدین ترتیب انسان از خدا دور شد. خدا گناه انسان رو محکوم کرد، اما هیچگاه انسان گناهکار رو رها نکرد. خدا پیوسته مشتاق بود ارتباط قطع شده را مجدداً با انسان برقرار کنه. به همین دلیل پیامبران بسیاری رو از بین مردم انتخاب کرد. پیامبران پیغام خدا رو اعلام کردند. انسان از طریق پیامبران با گناه آشنا شد و به توبه و بازگشت به سوی خدا تشویق گردید. اما انسان هرگز نتونست به کمک پیامبران ذات گناه‌آلوده خود رو اصلاح کنه و کاملاً مطیع خدا بشه. پیامبران از سوی خدا برگزیده شدند. گفتنی‌ها را گفتند و سپس از میان مردم رفتند.

اما سرنوشت انسان گناهکار و محکوم به مرگ ابدی تغییری نکرد. انسان در چنگال گناه اسیر بود و تقلاهای شخصی او نمیتونست فایده‌ای به حال زارش بکنه. وضعیت انسان سقوط کرده شبیه ماهی بود که از رودخانه پر آب بیرون افتاده بود و خسته و ناامید خود رو به سنگهای کنار رودخانه میکوبید. اما هرچه تلاش میکرد نمیتونست خود رو به رودخونه برگردونه، تا اینکه دست مهربانی پیدا شد و ماهی را از لابلای سنگها برداشت و دو مرتبه در رودخانه قرار داد. قوانین مذهبی و نصیحت‌های لازم از طریق پیامبران به بشر گفته شد، اما انسان به علت ضعف قادر نبود خود را از زندان گناه آزاد کرده و به طرف خدا بازگشت کنه. در کتاب مقدس می‌خوانیم خداوند از آسمان به بنی آدم نگاه کرد تا ببیند که آیا شخص فهمیده و طالب خدایی هست؟ همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یک نفر هم نیست. در حدود 2000 سال قبل مسیح موعود بر طبق پیشگویی های انبیا به جهان آمد. مسیح راهی بود که خدای رحمان و رحیم برای نجات جهانیان گناهکار مهیا فرمود تا انسان سرگردان و بی امید مجدداً بتونه به سوی خالق خود بازگشت پیدا کنه. برای اینکه به خوبی درک کنیم عیسی مسیح که بود، باید به انجیل شریف مراجعه کنیم. کلام خدا در مورد تولد عیسی مسیح می‌فرماید: این همه واقع شد تا آنچه خداوند به وسیله نبی اعلام فرموده بود به انجام رسد. باکره‌ای آبستن شده پسری خواهد زایید که امانوئیل، یعنی خدا با ما، خوانده خواهد شد. مسیح از نزد خدا به جهان آمد تا جلال و شکوه خدای نادیده را برای انسان آشکار نماید. به موجب انجیل شریف، مسیح صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است، زیرا به وسیله او هر آنچه در آسمان و زمین است، دیدنی ها و نادیدنی ها، تخت ها، پادشاهان، حکمرانان و اولیاء امور آفریده شدند. آری، تمام موجودات به وسیله او و برای او آفریده شد. او قبل از همه چیز وجود داشت و همه چیز به وسیله او به هم می پیوندد و مربوط می شود. مسیح با کلمات و معجزات شگفت‌انگیز خود الوهیت خود رو به خوبی ثابت نمود و ذات خدای نادیده رو به طور واضح در معرض دید انسان قرار داد. برای آگاهی کامل از معجزات و تعالیم عیسی مسیح کافی است انجیل شریف را به دقت مطالعه فرمایید. مسیح فرمود: من راه و راستی و زندگی هستم. هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. عده‌ای فکر می کنند مسیحیت نیز یکی از مذاهب موجود در جهان است. اما مسیح به جهان نیامد که مذهب جدیدی را به انسان که مانند برده‌ای به گناه فروخته شده بود
عرضه کند، بلکه مسیح آمد تا یگانه راه رسیدن به خدا را به بشر معرفی کند. توجه داشته باشید، مسیح نفرمود من یکی از راه‌های رسیدن به خدا هستم، بلکه تأکید نمود هیچ کس جز به وسیله من نزد پدر نمی آید. همانطور که خدا یکیست، راه نجات نیز یکیست و آن راه عیسی مسیح است. وقتی میگیم مذهب، یعنی مجموعه ای از قوانین که گناه رو به انسان معرفی میکنه. خدا مجموعه کاملی از قوانین مورد نیاز رو از طریق کتاب تورات به انسان معرفی کرد. مذاهب موجود در جهان اکثر قوانین مذهبی خود رو از کتاب تورات برداشت کرده اند. اغلب مذاهب دنیا تشخیص داده اند که بشر به مرض فلاکتبار گناه دوچاره. اما کاری که مذاهب میتونن انجام بدن این است که نصیحت کنن و زشتی گناه رو به انسان نشون بدن. اما خلاصی از گناه و اطمینان از نجات و رستگاری فقط به وسیله عیسی مسیح امکان پذیره. به همین دلیل مسیحیت مذهب نیست، بلکه تنها راه رستگاری است. این راه با کوشش‌های انسانی ما ارتباطی نداره، بلکه به مسیح زنده ارتباط داره که قادر ما را از گناهانمان جدا کنه و به آغوش پرمحبت خدا برگردونه. در مشرق زمین داستانی به این صورت وجود داره که شخصی در چاه عمیقی افتاد. هرچه تقلا کرد موفق نشد بیرون بیاد. خسته و ناامید در ته چاه دراز کشید. در همان موقع یکی از پیروان کنفوسیوس از آنجا می گذشت. به داخل چاه نگاه کرد و گفت ای جوان، می بینم در وضع خیلی بدی گرفتار شده ای. دفعه دیگه که از اینجا رد می شی دقت کن در چاه نیفتی. و سپس راه خود رو ادامه داد و رفت. بعد از مدتی یک نفر بودایی داشت از اون محل رد می شد. یک مرتبه صدای فریاد شخصی رو شنید که با التماس تقاضای کمک می کرد. فوراً ایستاد و از بالا نظری به چاه انداخت و با دلسوزی گفت خیلی دلم میخواد کمکت کنم، اما لازمه قدری بالا بیای که دستم به تو برسه و بعد حاضرم تو رو از چاه بیرون بکشم. شخص بیچاره دو مرتبه بلند شد و تلاش کرد تا خود رو بالا بکشه، اما به علت عمیق بودن چاه موفق نشد و باز در کمال ناامیدی در چاه باقی موند. در همین لحظه عیسی مسیح ظاهر شد. با مهر و محبت گفت دوست عزیزم، اجازه بده تو را از این وضع فلاکتبار خلاص کنم. آن وقت فوراً از چاه پایین رفت و اون شخص رو روی شانه های خود گذاشت و از چاه بیرون آورد. این داستان از حقیقت بزرگی حکایت میکنه، کاری که مسیح برای رهایی انسان بدون چاره انجام داد. به تلاش های انسانی ما بستگی نداره، بلکه به محبت بیکران خدا بستگی داره که آنقدر به مخلوق ضعیف و گناهکار خود علاقه داشت که حاضر شد به صورت انسان بر زمین ظاهر بشه و عذاب بکشه تا ما رو از چاه عمیق و تاریک گناهانمون بیرون بیاره. مسیح مظهر خدای متعال
مدت 33 سال با جسم بشری در این جهان زندگی کرد تا راه قطعی رو برای نجات و رستگاری انسان فراهم کنه. وقتی مسیح بر صلیب میخکوب شد، بار گناه جهانیان رو بر خود گرفت. او چند لحظه قبل از مرگ فرمود: تمام شد. بله، جنبه بشری خدا در مسیح تمام شد، راه باز شد، شکاف میان انسان و خدا برطرف شد و پیشگویی های انبیا به وقوع پیوست. بره خدا برای رفع گناه جهانیان ذبح گردید و خدا در مسیح با انسان گناهکار صلح کرد. خدا در مسیح کاری را انجام داد که انسان ضعیف هرگز قادر نبود از طریق اجرای قوانین مذهبی و اصول فقه و شریعت انجام بده. پس مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده شود. انجیل شریف می فرماید: اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم، ما را با مسیح زنده گردانید و به خاطر اتحادی که با مسیح داریم ما را سرفراز فرمود و در قلمرو آسمانی با مسیح نشانید تا ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را با مهربانی نسبت به ما در مسیح عیسی در زمانهای آینده نمایان سازد. زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست، بلکه بخشش خداست. این نجات نتیجه اعمال شما نیست، پس هیچ دلیلی وجود ندارد که کسی به خود ببالد، زیرا ما مصنوع دست او هستیم و خدا ما را در مسیح عیسی از نو آفریده است تا آن کارهای نیکویی را که او قبلاً برای ما مقدر فرمود که انجام دهیم به جا آوریم. شنونده گرامی، آمرزش گناهان رایگان است به شرطی که به مسیح ایمان آورید. توجه داشته باشید هیچ بشری نمیتونه با کوشش شخصی و با پیروی از اصول اخلاقی و مذهبی از گناهان خود آزاد بشه، اما هر انسانی میتونه بخشش گناهان خود رو با ایمان به عیسی مسیح از خدا بپذیره و هدیه نجات رو در اثر ایمان از مسیح مهربان دریافت کنه. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم، چگونه می توانیم از کیفر آن بگریزیم؟ واقعا چقدر عجیبه که عده‌ای از مردم فکر می کنند در زندگی خود گناه نکرده اند. اما بر اساس گفتار خدا، انسان طبیعتاً گناهکار و سزاوار خشم و غضب خداست. سرنوشت نهایی انسان گناهکار دریاچه آتش یا همان جهنم هولناک است. انسان باید بفهمه که پر از گناهه و باید متوجه بشه که قدرت نداره خود رو از گناه آزاد کنه. اما مسیح برای گناهان کفاره کامله. کافی است با تمام وجود توبه کنین و به مسیح ایمان بیارین. آن وقت خدا توبه شما رو میپذیره و خون ریخته شده عیسی گناهان گذشته شما رو پاک میکنه. عیسی مسیح فرمود: من در هستم، هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد. شما لازم نیست
درهای مختلف رو بکوبین و منتظر بشین کسی در رو به روی شما باز کنه. مسیح تنها دری است که به سوی خدا باز میشه. او تنها امید انسان سرگردان و ناامیده. کافی است به او متوسل بشین و با ایمان نامش رو صدا کنین. او هرگز شما رو رد نمی کنه و به خاطر گناهان گذشته محکومتون نخواهد نمود. بیایید همین حالا با هم دعا کنیم و از مسیح طلب مغفرت نماییم. دعا می کنیم. عیسی مسیح، با تمام دل و جان اعتراف می کنم گناهکارم، اما از این لحظه به تو اعتماد نموده و تو رو یگان نجات دهنده خود اعلام می نمایم. حالا درک کردم که تو برای پاک گردانیدن گناهان من روی صلیب جان دادی. با خون مقدست وجود گناه‌آلوده ام رو شستشو بده و روح پاکت رو در من ساکن نما و به من زندگی جاودان ببخش. به نام مسیح می طلبیم. آمین. اگر در قلب خود به مسیح ایمان آورده باشید و به ایمان خود اعتراف کنید، حالا شما نیز عضوی از خانواده خدا هستید و نام شما در دفتر نجات یافتگان عالم در آسمان به ثبت رسیده است. در صورت تمایل ایمان خود را با ما در میان بگذارید و ما جزوات روحانی مورد نیاز شما رو به آدرستون خواهیم فرستاد.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: سلام شنوندگان عزیز، عنوان این مطالعه در کلام خدا هست تفاوت بین خواسته ها و نیازهای ما. آیات کلیدی این مطالعه مزمور 34 آیات 8 تا 10 هستند. عزیزان، کلام خدا در مزمور 34 آیات 8 تا 10 چنین می‌فرماید: بیایید امتحان کنید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشا به حال کسانی که به او پناه می‌برند. ای همه عزیزان خداوند، او را گرامی بدارید، زیرا کسانی که ترس و احترام او را در دل دارند، هرگز محتاج و درمانده نخواهند شد. شیرها نیز گرسنگی می کشند، اما طالبان خداوند از هیچ نعمتی بی بهره نیستند. آمین. عزیزان، قبل از شروع تعلیم با هم دعا کنیم. خداوند کمکم کن تا هرچی را که تو می‌خواهی توسط این قسمت از کلامت به من یاد بدهی به طور صحیح یاد بگیرم و در زندگیم انجام دهم. به نام عیسی مسیح از تو درخواست می‌کنم. آمین. دوست خوب من، اغلب ما خواسته های دلمون را با نیازهای واقعی زندگیمون اشتباه میگیریم. گاهی میتونیم اونقدر روی خواسته های دلمون متمرکز باشیم که احساس کنیم اونها برای خیر و سعادت ابدی ما مهم هستند. سپس هنگامی که خدا خواسته دلمون را برآورده نمی کنه، از او عصبانی و ناامید می شیم. عزیزان، وقتی چنین احساسی در ما به وجود میاد، باید از خودمون بپرسیم، آیا این درخواست من از خدا برای تحقق اهداف و اراده الهی او در زندگی من ضروری هست یا که فقط برای لذت بردن خودم هست؟ دقت بفرمایید، اگه تشخیص دادیم که نمیتونیم بدون دریافت آن خواستمون از خدا، خواسته او از ما و اراده الهی او را در زندگیمون کامل کنیم، در این صورت آن خواسته ما یک نیاز واقعی هست. تکرار میکنم، اگه تشخیص دادیم که نمیتونیم بدون دریافت آن خواستمون از خدا، خواسته او از ما و اراده الهی او را در زندگیمون کامل کنیم، در این صورت آن خواسته ما یک نیاز واقعی هست. در چنین شرایطی خدا حتماً به آن خواسته ما از وی پاسخ مثبت خواهد داد. کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 آیه 19 به ما قول داده که خدا نیز به سبب جانبازی عیسی مسیح تمام احتیاجات شما را با ثروت شکوهمند خود رفع خواهد نمود. آمین. عزیزان، خدا همچنین از پاسخ دادن به خواسته هایی که در راستای اهداف و اراده الهی او هستند نیز خوشنود میشه. کلام خدا در مزمور 37 آیه 4 این نکته مهم را به ما تعلیم میده. این آیه میفرماید: با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. آمین. عزیزان، در حالی که خدا موظف و مجبور به برآوردن خواسته های دل ما جز آنهایی که با اهداف و خواسته های خود وی هماهنگ هستند نیست، اما او قول داده که طالبان خودش را از هیچ نعمتی بی بهره نگذاره. در آیات کلیدی این مطالعه خواندیم که شیرها نیز گرسنگی می کشند، اما طالبان خداوند از هیچ نعمتی بی بهره نیستند. آمین. دوست من دقت بفرما، پناه بردن به خدا، گرامی داشتن خدا، ترس و احترام خدا را در دل داشتن و طالب او بودن، همه در این معنا میشن که خواسته های خودمون را تابع اراده الهی او قرار بدیم و هنگامی که در اراده او زندگی کنیم و با او خوش باشیم، آنگاه خدا خواسته های دل ما را نیز شکل خواهد داد تا با خواسته های او هماهنگ بشند. خدا پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح میخواد تا او اولین و بزرگترین خواسته و لذت و خوشی ما باشه، یعنی در کسی که پاسخ تمام خواسته ها و رضایت کامل هر کدام از ما نهفته است. دوست عزیز من، وقتی با خدا بودن و هر روزه در اراده خدا زندگی کردن خواسته اول دل ما باشه، دیگه کششی به سوی لذت و شادی های کاذب و زود گذر نخواهیم داشت، چرا که شادی واقعی و پایدار فقط در خدا پدر آسمانی ماست. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در کلام خدا مزمور 34 آیات 8 تا 10 بودند. حال بیایی درسی که این قسمت از کلام خدا به ما یاد میده را همیشه به یاد داشته و در زندگیمون به کار بریم. این درس که وقتی خواسته ها و نیازهای خودمان را با خواسته های خدا هماهنگ می کنیم، او هرگز ما را ناامید نمی کنه. تکرار می کنم، وقتی خواسته ها و نیازهای خودمان را با خواسته های خدا هماهنگ می کنیم، او هرگز ما را ناامید نمی کنه. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز در کلام خدا موجب برکت شما بوده باشه. حال چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما، تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین.
1: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت فارسی زبانان.

دوستان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خودتان را با عنوان زندگی تازه بشنوید. امیدواریم که در اثر شنیدن آن برکت بیابید.

با سلام خدمت شما دوستان گرامی، در نام یگان خداوند و نجات دهنده جهان عیسی مسیح. از جلسه گذشته با فیض خدا شروع کردیم به مطالعه در مورد وقایع ایام آخر و متن اصلی ما برای این مطالعات انجیل مقدس مرقس فصل 13 می باشد. ابتدا اجازه بدید دعایی داشته باشیم برای درک درست کلام خدا و سپس اطاعت درست بر اساس اون درک قبل از اینکه به مطالعمون ادامه دهیم. ای پدر، به حضورت میایم در فروتنی در نام پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح، درخواست میکنیم که با روح قدوس معلم ما باشی، حکمت عطا کنی تا کلامت رو به درستی درک و اون رهنمودهایی که تو در کلامت برای ما داری رو به درستی پیدا بکنی و به انجام برسان. این زمان مطالعه رو برکت بده، چون تمام اینها رو برای جلال نام تو ای پدر در قوت اسم پسر یگانت خداوندمان عیسی مسیح و در یاری و هدایت روح القدس دعا میکنیم. آمین. گفتیم هر فرد، هر خانواده، هر نوع کسب و کار و شرکتی، هر جامعه‌ای، هر کشوری که به وضعیت و پیشرفت و رفاه خودش اهمیت میده، آینده نگرن. برای آینده نقشه میکشن، خودشون رو برای آینده آماده میکنن، بررسی‌های مستند و مستدل در مورد آینده رو به دقت مطالعه میکنن تا خودشون رو آماده بسازن. حالا یگان کلام خدا، کتاب مقدس، موثق‌ترین منبع، مستدل‌ترین گزارش رو در مورد آینده این جهان که برای تک تک ما کاربرد داره در پیشگویی‌های خودش به ما ارائه میده. برای همینه که باید پیشگویی‌های کتاب مقدس رو به دقت مطالعه کرد. مرقس فصل 13 از آیه 1 تا آخر آیه 37 به عنوان موعظه کوه زیتون خداوند عیسی مسیح شناخته شده. این موعظه همچنین در متی فصل 24 از آیه 4 تا فصل 25 آیه 46 نوشته شده، همچنین در لوقا 21 از آیه 8 تا آخر 36 هم نگارش یافته. زمان این موعظه عصر روز سه‌شنبه از هفته مقدس، هفته ای که با ورود مسیح به شهر اورشلیم در روز یکشنبه که به یکشنبه نخل معروف است شروع میشه، روز جمعه مسیح مصلوب میگردد و روز یکشنبه از مردگان قیام میکنه. تقسیم بندی کل این موعظه رو میشود بدین صورت انجام داد که مسیح آنچه را که در آینده رخ میدهد به چند قسمت تقسیم میکنه. اول آنچه که در ابتدای این آینده رخ خواهد داد تو آیات 3 تا آخر 6. دوم آنچه که در میانه این آینده رخ خواهد داد در آیات 7 تا آخر 18. و سوم آنچه که در آخر در انقضای این آینده رخ خواهد داد. این دوران، این قسمت آخر، این دوران درست قبل از برقرار شدن پادشاهی مسیح رخ خواهد داد، که آن را در آیات 19 تا آخر 27 خداوند عیسی مسیح به ما تعلیم میده. و در آخر مسیح دو مثل می آورد تا

شما رو بیشتر و بیشتر تشویق کنه، بر بیانگیزاند که بیدار و هوشیار باشیم در آیات 28 تا آخر 37. حالا سوالی که پیش میاد اینه که تکلیف آیات 1 و 2 چی میشه؟ اهمیت آیات 1 و 2 چیست؟ این است. آیات 1 و 2 بیانه هستند برای حقانیت سخنان مسیح در مورد آینده دور. یعنی مسیح حقیقتی رو برای آینده نزدیک میگه، اشاره به ویرانی معبد اورشلیم میکنه که در سال 70 میلادی رخ میده و بسیاری از شاگردان مسیح در اون موقع زنده خواهند بود و تحقق اون پیشگویی رو به چشم خواهند دید. تا این انجام این پیشگویی، تحقق این پیشگویی ضمانتی باشه، بیانیه باشه که همانطور که دیدید آنچه در مورد آینده نزدیک مسیح گفت به تحقق پیوست، در حالی که خوب دقت کنید در اون موقع در این مقطع موعظه کوه زیتون هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که معبد ویران میشه، وقتی دیدید که این به تحقق پیوست، پس یقین داشته باشید آنچه که مسیح در مورد آینده دور و انقضای این عالم میگوید یقینا به تحقق خواهد رسید. ما اول ویرانی معبد اورشلیم رو میبینیم به عنوان بیانه حقانیت وقایع آینده دور، به عنوان بیانه آنچه که مسیح در مورد انقضای عالم میخواد بگه در آیات 1 و 2 میفرماید چون او از معبد بیرون میرفت یکی از شاگردانش به دو گفت ای استاد ملاحظه فرمو چه نوع سنگ ها و چه عمارت هاست؟ عیسی در جواب وی گفت آیا این عمارت های عظیمه را می نگرید؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. حالا ببینیم آنچه که در آن روز، در این روز سه شنبه رخ داد، این سه شنبه هفته مقدس چه بود؟ این بود مسیح یک روز بسیار شلوغ و پرحادثه داشت. مسیح تعلیم میده در معبد اورشلیم، مورد حملات مختلف قرار میگیره. شما تعلیم مسیح، حملات به مسیح رو در آیات قبلی میتونید ببینید، در فصل قبلی میتونید ببینید. و همونطور که دیدیم، همونطور که حزقیال نبی فصل 11 آیه 23 میفرماید جلال خدا یعنی عیسی مسیح معبد اورشلیم رو ترک میکنه. جلال خدا هم در رویای حزقیال فصل 11 آیه 23 میبینه و این به تحقق میرسه با رفتن، خروج عیسی مسیح از معبد اورشلیم برای آخرین بار و اون معبد در سال 70 خراب میشه. عیسی مسیح جلال خداست. حالا اینو مطمئن باشید، معبد اورشلیم معبدی بود، ساختمانی بود بسیار بسیار زیبا، عمارت بزرگی بود، بسیار مستحکم، بسیار استوار، قسمت‌های مختلفی داشت، بر فراز کوه صهیون قرار گرفته بود، مشرف بر دره‌ای بود به نام دره کیدرون یا قیدرون. نمای بیرونی این معبد از سنگ‌های صیقل داده شده مرمر ساخته شده بود. قسمت شرقیش، تمامی دیوار شرقیش و قسمت‌های دیگرش روکش طلا داشت، روکش طلای یک دست، با این روکش طلای یک دست پوشیده شده بودند. و حالا تصور کنید در آن غروب روز سه‌شنبه از هفته مقدس که مسیح و شاگردانش معبد رو ترک میکنن، نور غروب آفتاب بر آن عمارت زیبا میتابه، با آن عمارت میدرخشه. و باز به یادتون میارم که در اون مقطع، در اون زمان هیچ گونه نشانه‌ای وجود نداشت که این معبد ویران خواهد شد. و باید نقش کشور خودمان ایران را هم در ساختن معبد اورشلیم در نظر بگیریم. هیرودیس، بزرگ خاندان هیرودیس، معبد رو فقط تعمیر میکنه، اما اساسش با پول خزانه‌داری ایران ساخته شده. شما کتاب نخمیای نبی، کتاب عزرا رو بخونید، این حقیقت در اونجا کاملا برای ما نوشته شده. بعدا شاگردان در آن غروب روز سه‌شنبه از هفته مقدس محو زیبایی و استواری معبد شده بودند
و به عیسی مسیح میگوید ای استاد ملاحظه فرما چه نوع سنگ ها و چه عمارت هاست. و ناگهان مسیح سخنی میگوید که برای آن شاگردان تکان دهنده بود. مسیح میفرماید آیا این عمارت های عظیمه را مینگرید؟ بدان که سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد مگر آن که به زیر افکنده شود. چرا؟ چون داوری خداست. چون معبد اورشلیم بیرون زیبا بود ولی آنچه که در درون آن انجام می‌گرفت گندیده بود. و این سخن مسیح برای شاگردان تکان دهنده بود. چرا معبد؟ اونها میتونستن درک بکنن فساد ملاهای یهودی رو، اما معبد، این معبد خدا بود. چرا معبد میبایستی مورد داوری قرار بگیره؟ درسی که در اینجا برای ما وجود داره اینه که به ظواهر نچسبیم. آنچه که برای خداوند اهمیت داشت و دارد آن چیزیست که در درون دل ما، در فکر ما میگذره، در درون دل ما، در افکار ما چه میگذره، این چیزیست که خداوند اهمیت میده. و همونطور که گفتم دقیقاً در سال 70 میلادی گفته مسیح به تحقق میرسه در حمله سربازان رومی به سرداری تیتوس و سپاهیانش. معبد اورشلیم و شهر اورشلیم رو به خاک و خون میکشن. همانطور که گفتم آیات 1 و 2 بیانه هستن برای حقانیت سخنان مسیح، یعنی مسیح حقیقتی رو برای آینده نزدیک میگه. اشاره به ویرانی معبد اورشلیم میکنه که در سال 70 میلادی انجام میشه و بسیاری از همون شاگردان مسیح در اون موقع زنده بودن و تحقق اون پیشروی رو به چشم خودشون میبینن و این ضمانتی میشه، بیانی میشه که همانطور که دیدید آنچه در مورد آینده نزدیک مسیح گفت به انجام رسید، در حالی که بازم تکرار میکنم نشانه ای نبود که در اون مقطع که معبد ویران میشه، پس یقین داشته باشید که آنچه در مورد آینده دور و انقضای این عالم هم میگه یقینا به تحقق خواهد رسید. بعدن ما میرسیم به اولین مرحله در شروع ایام آخر و اسم این مرحله، اسم این دوران رو میشه گذاشت دوران فریب در آیات 3 تا آخر 6. دقت کنید شروع ایام آخر از آمدن اول مسیح، از میلاد مسیح شروع میشه، همانطور که انجیل مقدس در عبرانیان فصل 1 آیات 1 تا آخر 2 میفرماید. کلام خدا میفرماید خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمعی موجودات قرار داد و به وسیله او عالم‌ها را آفرید. یعنی از زمان آمدن اول مسیح ایام آخر شروع شده، در آینده به اوج خودش میرسه و ایام آخر به معنی آخرین قسمت در برنامه خدا برای نجات آسمانی و رستگاری نسل بشر. دن برنامه آمدن و خدمات عیسی مسیح و اوجش در آینده خواهد. بعد از این سخن تکان دهنده مسیح در طول راه به کوه زیتون در مورد ویرانی معبد اورشلیم، شاگردانش از مسیح سوالی میکنند. و حالا دقت کنید در این متن بعد از سوال شاگردان مسیح دهان خودش رو باز میکنه، اولین چیزی که در مورد آینده میفرماید، در مورد آینده هشدار میده اینه: برحذر باشید از فریب، مراقب باشید، برحذر باشید از تعلیمات کاذب، از پیغمبران کاذب، از معلمین کاذب، چه از داخل و چه از خارج مسیحیت. دقت کنید با آیه 3، چون او بر کوه زیتون مقابل معبد نشسته بود، پتروس و یعقوب و یوحنا و اندریاس سرن، یعنی به طور خصوصی، از وی پرسیدند ما را خبر ده که این امور کی واقع می شود، علامت نزدیک شدن این امور چیست. این افراد سخن مسیح را در مورد معبد شنیده بودند و این سخن اونها را تکان داده بود
براشون سوال ایجاد کرده بود و میخواستن بیشتر بدونن و این در واقع یک نشانه یک ایماندار راستین مسیح همینه، سوال میکنه یه چیزی رو که متوجه نمیشه همینطوری نمیگذره، تحقیق میکنه. شما با قسمت‌های سخت و مشکل کلام خدا چی کار میکنه؟ آیا سوال میکنید؟ آیا تحقیق میکنید؟ میپرسن ما را خبر ده که این امور کی واقع میشود؟ علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ حالا در متن موازی همین مرقس 13 در متی 24 آیه 3 نکته مهمی رو ما در آنجا میتونیم بخونیم. میفرماید در متی 24 آیه 3 چون به کوه زیتون نشسته بودند شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند به ما بگو که این امور کی واقع میشود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ یعنی نه فقط ویرانی معبد، بلکه همچنین میخواستن حقیقت در مورد آینده جهان را بدانند. و سپس شما طولانی ترین پاسخ مسیح رو به یک سوال در مرقس پیدا میکنه. تمامی فصل 13 رو در بند میگیره، در انجیل متی فصل 24 و 25 رو در بند میگیره. بسیار پاسخ طولانی به خاطر اهمیت اون سوال. مسیح شروع میکنه به تعریف دادن برای درک ما، برای درک ما از فاصله زمانی ما بین آمدن اول و دومش، که این موضوعات رو خوب درک بکنیم. در مورد دوران کلیسا به ما تعلیم میده، در مورد مسئولیت ما که کلیسای او را خدمت بکنیم، پیغام انجیل را به همه برسونیم، در مورد به آسمان به بالا رفتن کلیسا تعلیم میده، در مورد ظهور یک مرد دیوزده به نام ضد مسیح یا دجال از خاورمیانه تعلیم میده و شروع دوران مصیبت، و در آخر در مورد بازگشت دوباره خودش و برقراری پادشاهی هزار سالش از شهر اورشلیم بر جهان تعلیم میده. ببینید دوستان، دقت کنید. میدونم که بسیار این اشتباه رو انجام میدن، اما تخت سلطنت مسیح در اورشلیم خواهد بود نه در ویران. بسیاری به اشتباه کلام خدا پیشگویی ارمیا 49 آیه 34 تا آخر 39 رو برمی‌دارن، میخوان برای ایران به کار ببرن. ارمیا 49 34 تا آخر 39 در مورد پادشاهی قدیمی است که در منطقه ایلام می بوده، ربطی به کشور امروزی ایران نداره و در واقع یک نوع پیغام داوری، پیغام غضب، پیغام برکت نیست، که با حمله بابلیان و سپس آزادسازی کوروش کبیر تحقق می‌یابه و تمام میشه. بنابراین ارمیا 49 رو به ایران ربط ندیم و تخت سلطنت مسیح در ایران نخواهد بود، در اورشلیم خواهد بود. ولی به هر حال اولین نکته‌ای که مسیح میگه بسیار مهمه. آنگاه عیسی در جواب ایشان سخن آغاز کرد که زنهار کسی شما را گمراه نکند، زیرا که بسیاری به نام من آمده خواهند گفت که من هستم و بسیاری را گمراه خواهند نمود. اولین نکته‌ای که مسیح میگه اینه: برحذر باشید از پیغمبران و معلمین کاذب. و بگذارید خیلی راحت و صریح بگم، اسلام اصرار داره که خودش رو ربط بده به کتاب مقدس، به ابراهیم و موسی و عیسی. هندویی یا بودایی اصلا اصراری ندارن که خودشون رو به ابراهیم و موسی و عیسی ربط بدن، ولی اسلام این اصرار رو داره که خودش رو ربط بده به کتاب مقدس، اما اصول اساسی کتاب مقدس رو رد کنه. و تمامی پیغمبران و معلمین کاذب، چه از خارج از مسیحیت چه از داخل مسیحیت، پیش پرده ای هستن از آن معلم کاذب اعظم، یعنی ضد مسیح یا دجال. الان برحذر باشید از آنانی که خداوند عیسی مسیح رو رد میکنند. برحذر باشید از کسانی که حقانیت کتاب مقدس رو رد میکنند، تسلیس اقدس رو رد میکنند یا میخوان باش بازی بکنند، مرگ و قیام مسیح از مردگان رو رد میکنند،
بر کتاب مقدس نبوت‌های مندرآوردی خودشون رو میخوان اضافه کنن. از این افراد برحذر باشید. در ایمان به مسیح، در کلام خدا، تحت تعلیم درست کلام خدا، در کلیسای خدا باشید. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. تا آن زمان محبت پدر، فیض خداوند عیسی مسیح و مشارکت روح القدس با همه شما عزیزان باشد.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته ی حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستید؟ بر اساس انجیل مقدس، خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده‌ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است، گوش دهید.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همچنین عیسی مسیح در دعای ربانی که الگوی دعای ما مسیحیانه می‌فرماید ما را از وسوسه ها دور نگهدار و از شریر رهایی ده. عزیزان مسیحی، شیطان با همکاری طبیعت نفسانیمون ما رو دوچار وسوسه میکنه. ما باید تسلیم شیطان نشیم، بلکه از خداوند بخواهیم که ما رو قدرت بده تا نلغزیم و گناه نکنیم و از خداوند بخواهیم که اراده های او رو که نیکو و شایسته و عالی و مقدس انجام بدیم. شیطان نه فقط از هر طریق سعی میکنه که ایمان ما رو نسبت به عیسی و به انجام وعده های خدا ضعیف کنه و ما رو به گناه بکشونه، بلکه هدفش اینه که آنچه نیکو و شایسته و عالی و مقدس از ما بدزده. خود عیسی مسیح، خداوند و منجیمون، شیطان رو دزد معرفی کرد و درباره او فرمود دزد می آید تا بدزدد و بکشد و نابود سازد. ما باید همیشه دعا کنیم و از خدا بخوایم که نه فقط ما رو کمک کنه که وقتی وسوسه میشیم گناه نکنیم، بلکه کارهای شیطان رو در زندگی ما باطل کنه و از هر بند و تله‌ای که شیطان ما رو در اون گرفتار کرده برهانه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.

شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یک بار دیگه درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. خسته نباشید. دعا میکنم که در هر کجا که هستید در پناه خداوند روز خود را به سر آورده و با اشتیاق آماده شنیدن پیامی از کلام خداوند باشید. برنامه این ساعت را با شنیدن یک آهنگ روحانی آغاز میکنیم و دعا میکنم که خود را آمادش کنید که صدای خدا را امروز بشنوید. بله دوستان عزیز، از خدا بخواهید که افکارتون رو آزاد کنه از امور دنیا، تشویش ها و نگرانی هاتون، افسردگی هاتون، شکست هاتون رو به درگاه خداوند بیارید و بعد اجازه بدید که او الان با شما صحبت کنه. ابتدا خداوند را با سرایدن سرود ستایش کنید.

0: است. اما حالا می‌بینم خداپرستی و قناعت از پول و ثروت خیلی مهمتر است. می‌خواهم این را کشف کنم که چگونه بیشتر قانع باشم و خداپسندانه زندگی کنم.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 18 الی 19 است که می‌گوید من بایستی غنی باشم اما نه از نظر پول بلکه در اعمال خوب. بایستی پولم را برای دوران آینده یعنی آسمان نگاه دارم. می‌خواهم بهترین سرمایه گذاری مالی را در ملکوت خدا بیندوزم. پس بایستی واقعاً گنج خود را در آسمان ذخیره کنم که در آنجا بی ارزش نمی شود و کسی نمی تواند آن را بدزدد.
0: قدم 3 سوال. اجازه بدهید سعی کنیم که تمام حقایق موجود در این قسمت را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوال کنیم. در مورد هر موضوعی چه سوالی در این قسمت وجود دارد که دوست دارید آن را بپرسید؟ فکر کنید و سوال خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس آن سوالات را مورد گفتگو قرار دهید و سعی کنید پاسخها را پیدا کنید. اولین سوال: معلمین کاذب چگونه از خداپرستی به عنوان وسیله‌ای برای کسب سود سوء استفاده می‌کردند؟
1: در آن زمان معلمین کاذبی بودند که شدیداً حقایق کلام خدا را با تخیلات و افکار پریشان خود در می‌آمیختند. مشاجرات موشکافانه آنها مرتبط بود با اندیشه آنها در ارتباط با شریعت و داستان‌های افسانه‌وار نسب‌نامه‌های یهودی. آنها یکی از اسامی موجود در نسب‌نامه‌های پیدایش یا کتاب تواریخ را انتخاب و در مورد آن یک داستان زیبا می‌ساختند. این کار قسمتی از تعالیم ثابت کنیسه‌های یهودی بود و بعدها در دست نوشته‌های یهودی و تلموز ثبت گردید. این معلمین کاذب از طریق تعالیم کاذبشان تجارت مالی عظیمی به وجود آوردند. آنها نخست با اجرای نمایشی از مذهبشان مردم را از وجود خود باخبر ساختند. سپس دوره‌های مذهبی را تنظیم کرده و برای تعالیم خود دستمزدهای گزافی تعیین می‌کردند. بدین ترتیب از آنچه خداپرستی می‌نامیدند به عنوان وسیله‌ای برای پولدار شدن استفاده می‌کردند. این گروه از معلمین کاذب مذهب خود را به مردم می‌فروختند. در روزگار ما همچنین معلمانی فعال هستند. آنها هنوز هم مذهب خود را به مردم می‌فروشند و هر جایی دوره‌های مذهبی ارائه می‌کنند، انتظار دارند که مردم در عوض دستمزدهای گزافی به آنها بدهند. بعضی دیگر از گروه‌های مذهبی کاذب موجود در دنیا وفاداری مردم را با پول می‌خرند و یا سعی می‌کنند با هدایا یا با مقامات ممتاز به مردم رشوه بدهند. از تمام معلمین کاذب مذهبی برحذر باشید. مکاشفه فصل 21 آیه 8 می‌گوید که مکان تمام دروغگویان دریاچه آتش خواهد بود که به آتش و کبریت افروخته شده است. دومین سوال: چرا عشق به پول ریشه تمام بدی‌ها خوانده شده است؟
0: خود پول ریشه تمام بدی‌ها نیست، اما عشق به پول ریشه بدی است. عشق به پول تنها ریشه همه بدی‌ها نیست، بلکه تلخی روح غیر بخشنده نیز می‌تواند باعث آلودگی بسیار گردد. در کتاب مقدس می‌خوانیم که چطور عشق به پول باعث بدی بسیار می‌گردد. در مرقس فصل 10 آیه 21 الی 22 مرد جوان ثروتمند از پیروی عیسی مسیح صرف نظر می‌کند، زیرا او خودپرست بود و ثروتش را بیش از عیسی مسیح دوست می‌داشت. در لوقا فصل 16 مرد ثروتمند از مهربانی در برابر مرد فقیر یعنی ایلیازر دریغ می کند. او مرد و به خاطر خودخواهیش به جهنم رفت. در لوقا فصل 22 یهودا به خاطر پول توافق می کند تا به عیسی خیانت کند. او بعدها خودکشی کرد. در اعمال فصل 5 حنانیا و سفیره در مورد ثروت خود دروغ می گویند و افتاده می میرند. در یعقوب فصل 5 بعضی ثروتمندان ثروت خود را برای

0: خودشان میاندوزند، دارای زندگی تجملی و تنپرور هستند، در حالی که فراموش میکنند حتی دستمزد کارکنانشان را بپردازند. حتی برای اینکه پولدارتر شوند انسانهای بیگناه را میکشند. یعقوب هشدار میدهد که آنها در پایان زندگیشان به جهنم خواهند افتاد. عشق به پول باعث شد که بسیاری به خاطر پول ازدواج کنند و در نتیجه گرفتار مشکلات زناشویی بسیار گردند. عشق به پول باعث شده که سرمایه داران فریبکار شوند و به غارت و چفابل مردم مشغول شوند و عشق به پول باعث شده که سیاست مداران دروغ بگویند، رسوایی های مالی به بار بیاورند و حتی برای اینکه پول دارتر شوند کشورشان را تباه بسازند. عشق به پول باعث شده که بسیاری از مردم دزدی کنند، دیگران را غارت کنند و مرتکب قتل شوند. مطمئناً عشق به پول ریشه همه بدی هاست. سومین سوال، پول چه تأثیری بر زندگی شما دارد؟
1: در جامعه فصل 5 آیه 10 الی 17 می خوانیم: آدم پول دوست هرگز قانع نمی شود و دائم به فکر جمع کردن ثروت است. این نیز بیهودگی است. هرچه ثروت بیشتر شود، مخارج نیز بیشتر می شود. پس آدم ثروتمند که با چشمانش خرج شدن ثروتش را می بیند، چه سودی از ثروتش می برد؟ خواب کارگر شیرین است، چه کم بخورد و چه زیاد. اما دارایی شخص ثروتمند نمی گذارد او راحت بخوابد. مصیبت دیگری در زیر آسمان دیدم. شخصی که برای آینده ثروت جمع می کند، ولی در اثر حادثه بدی ثروتش بر باد می رود و چیزی برای فرزندانش باقی نمی ماند. برهنه به دنیا می آید و برهنه از دنیا می رود و از دسترنج خود چیزی با خود نمی برد. چه مصیبتی! انسان می آید و می رود و نفعی نمی برد، زیرا زحماتش مانند دویدن به دنبال باد است. او تمام عمر را در تاریکی و ناامیدی و درد و خشم می گذراند. پول هرگز نمی تواند شما را خوشنود سازد و به زندگی شما آرامش ببخشد. در لوقا فصل 12 آیه 13 الی 21 در مورد مرد ثروتمندی می خوانیم که از مزرعه خود محصولی فراوانی به دست آورد، به طوری که تمام انبارهایش پر شد، اما هنوز مقدار زیادی قلعه باقی مانده بود. پس از تفکر بسیار بالاخره به خود گفت: انبارهایم را خراب می کنم و انبارهای بزرگتری می سازم تا جای کافی برای محصول خود داشته باشم. آنگاه به خود خواهم گفت: ای مرد خوشبخت، تو برای چندین سال محصول فراوان ذخیره کرده ای. حالا دیگر راحت باش و به عیش و نوش بپرداز و خوش بگذران. اما خدا به او فرمود: ای نادان، همین امشب جانت را خواهم گرفت. آنگاه اموالی که اندوخته ای به چه کسی خواهد رسید؟ بلی، نادان است هر که در این دنیا مال و ثروت جمع کند، اما توشه‌ای برای آخرت نیندوزد. برای هر کس که برای خود می اندوزد و برای خدا سخاوتمند نیست، این اتفاق می افتد. پول و ثروت می تواند باعث شود که شما اولویت های نخست زندگی خود، یعنی محبت و خدمت کردن خدا را فراموش کنید. در مرقس فصل 4 آیه 18 الی 19 می خوانیم که برزگر تخم ها را می کارد و بعضی از تخم ها را میان خارها می اندازد. این حالت بیانگر انسان هایی است که کلام خدا را می شنوند، اما نگرانی های زندگی، فریب ثروت و خواهش چیزهای دیگر وارد می شود و کلام را خفه، یعنی بی ثمر می سازد. پول و ثروت می تواند کلام خدا را در زندگی شما خفه سازد، یعنی کلام خدا اصلا در زندگی شما تأثیری نخواهد داشت. در متی فصل 6 آیه 24 می خوانیم: نمی توانی به دو ارباب خدمت کنی، باید فقط یکی از آنها را دوست داشته باشی و فقط به یکی وفادار بمانی. همچنین نمی توانی هم بنده خدا باشی و هم بنده پول. پول و ثروت می توانند شما را بت پرست سازند و کاری کنند که شما بت پول را خدمت کنید. به طور خلاصه عشق به پول و ثروت می تواند اثر بدی بر یک مسیحی داشته باشد. می تواند رضایت و اولویت هایش را در زندگی نابود کند و می تواند باعث روی برگرداندن او از کلام خدا و خدمت به خدا شود. بعد خواهیم دید که چگونه مسیحیان می توانند از پول برای داشتن تأثیری مثبت استفاده کنند. چهارمین سوال، منظور از تباهی چیست؟
0: تباهی یعنی به دست آوردن پول و ثروت از طریق شرارت آمیز و استفاده از آن برای انجام شرارت. برای مثال، لاویان فصل 19 آیه 11 الی 13 میگوید دزدی و چفابل تباهی است. مزمور فصل 37 آیه 21 وقتی قرض میگیرید و پس نمیدهید تباه شده اید. یعقوب فصل 5 آیه 4 میگوید پرداخت نکردن حقوق کارکنانتان تباهی است. تثنیه فصل 25 آیه 13 الی 15 میگوید تباه شده اید وقتی که متقلب و فریبکار هستید. امثال فصل 11 آیه 2 و فصل 16 آیه 8 میگوید تباه شده اید وقتی که با بی‌عدالتی پول یا هر چیز دیگر را می اندوزید. پول درآوردن از طریق فروش بلیط‌های بخت آزمایی، قماربازی یا شرط‌بندی، نمونه‌هایی از گنج‌های نامشروع و یا سود غیر عادلانه می‌باشند. امثال فصل 17 آیه 8 و آیه 23 می‌گوید تباه شده اید وقتی رشوه می‌دهید و رشوه می‌گیرید. مسیحیان بایستی بدانند که هر نوع رشوه فساد و تباهی است. تباه شده اید وقتی که بر اساس روابط کادو می دهید یا کادوی بزرگ هدیه می گیرید که همراه با یک معامله تجاری باشد. تباه شده اید وقتی که به یک قاضی یا یکی از اعضای هیئت منصفه پول می دهید تا در یک دادگاه قانونی در موردی به نفع شما رأی دهند یا یک حریف منفور را به نفع شما کنار بگذارند. امثال فصل 28 آیه 8 میگوید تباه شده اید وقتی به رباخاری علاقمند میشوید. تمام رباخاران از راه فساد پول کسب میکنند. جامعه فصل 7 آیه 7 میگوید تباه شده اید وقتی مردم را مجبور میکنید به شما پول بدهند. تباه شده اید وقتی از رستوران‌ها، مغازه‌ها و مراکز تجاری باج می‌گیرید. تباه شده اید در صورتی که سیگار قاچاق می‌کنید یا مواد مخدر می‌فروشید. تباه شده اید وقتی که نسخه‌های جعلی یا مدارک تحصیلی جعلی می‌فروشید. تباه شده اید وقتی پول جعلی یا کارت‌های اعتباری چاپ می‌کنید. دنیای امروز پر است از فساد و تباهی. پنجمین سوال، رشوه چیست؟ برای کسی که رشوه میگیرد و رشوه میدهد و فاسد است چه اتفاقی میافتد؟
1: رشوه یعنی برای خریدن نظری موافق پول یا هدیه بدهید. کتاب مقدس هشدار میدهد که رشوه دهندگان یا گیرندگان از نظر اخلاقی فاسد و گناهکار هستند. اما رشوه باعث عواقب جدی است. با رشوه دادن یا گرفتن از مجرمین حمایت می شود و رنج و آزار مردم بیگناه افزایش خواهد یافت. رشوه خوار برای خانواده خودش مشکلاتی به بار خواهد آورد. او باعث خرابی کشور، شهر و کلیسای خود خواهد شد. ولی بدترین نتیجه رشوه خواری لعنت خدا است که شامل حال رشوه خوار می شود. خدا خانواده و دارایی او را نابود و مجازات خواهد کرد و سرانجام او به آتش جهنم افکنده خواهد شد چون باعث گناه کردن دیگران شده است. ششمین سوال، آیا اشکالی دارد که یک مسیحی ثروتمند باشد؟
0: اول تیموتائوس فصل 6 آیه 17 الی 19 به وضوح تعلیم می‌دهد که ثروتمند بودن اشتباه نیست، بلکه خواهش و یا آرزوی ثروتمند بودن و به دنبال پول بودن است که اشتباه و نادرست است. پولدار شدن از طریق فساد نادرست است. اما این نادرست نیست اگر شخصی ثروتمند است چون خدا آن اموال را به او سپرده است. خدا تمام این ثروت را به خاطر این به او سپرده که او با ثروتش دیگران را خدمت کند. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 17 میگوید که ثروتمندان مسیحی نباید از خود راضی باشند و یا بلند پروازی کنند. نباید به خاطر اینکه ثروتمند است مغرور و متکبر شود و به جای خدا وابسته به ثروت خود شود. یک ثروتمند مسیحی بایستی فروتن و وابسته به خدا باشد و از آنچه خدا به او داده لذت ببرد. اما در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 18 خدا فرمان می‌دهد که او بایستی در انجام کارهای نیکو غنی باشد. مسیحی ثروتمند بایستی بخشنده باشد و دیگران را در ثروت خود شریک بسازد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 19 خدا می‌گوید مسیحی ثروتمند بایستی در ارتباط با عالم آینده گنج خود را بیندوزد، یعنی در ارتباط با آنچه بعد از مرگ او اتفاق خواهد افتاد. این مورد توضیح می‌دهد که چرا انجام کارهای نیکو و در میان گذاشتن ثروت با دیگران بایستی با توجه به گسترش ملکوت خدا انجام شود و نه فقط اهداف بشر دوستانه دنیا. پس خدا به مسیحیان ثروتمند یک مسئولیت خاص سپرده است. آنها بایستی با حکیمانه ترین روش پول و ثروتشان را صرف ملکوت خدا کنند. برای مثال بایستی ثروت خدا را با مسیحیان نیازمند در میان بگذارند. این مثال اولین بار در کلیسای اورشلیم اتفاق افتاد. یا آنان می توانند از مبلغین و برنامه‌های تبلیغاتی و رسالت بین‌المللی مسیحی در سرتاسر جهان حمایت کنند. امروزه این کار در بسیاری نقاط اتفاق می‌افتد. هفتمین سوال: شیوه زندگی همه مسیحیان چگونه باید باشد؟
1: در دانیال فصل 6 آیه 4 الی 5 می‌خوانیم: طولی نکشید که دانیال به دلیل دانایی خاصی که داشت نشان داد که از سایر وزیران و حاکمان با کفایت تر است. پس پادشاه تصمیم گرفت اداره امور مملکت را به دست او بسپارد. این امر باعث شد که سایر وزیران و حاکمان به دانیال حسادت کنند. ایشان سعی کردند در کار او ایراد و اشتباهی پیدا کنند، ولی موفق نشدند. زیرا دانیال در اداره امور مملکت درست کار بود و هیچ خطا و اشتباهی از او سر نمی زد. فساد و تباهی فقط مختص امپراتوری ماد فارس نبود و امروزه نیز فساد و تباهی در همه کشورها به خصوص بین تجار و حکمرانان دولتی وجود دارد. این تبهکاران در حالی که خودشان پولدار و قدرتمند می شوند برای مردم رنج و زحمتی را ایجاد می کنند که غیر قابل وصف است. از طرف دیگر بسیاری از آنها گرفتار و رسوا شدند. دانیال در چنین دنیایی زندگی می کرد اما جرأت کرد که متفاوت با آنها زندگی کند. دانیال با آزادی از هر نوع فساد شایستگی خود را به عنوان یک مأمور دولتی نشان داد. این موضوع برای شخص او و برای شغل و موقعیت او مشکلات بزرگی به بار آورد. ولی با وجود تمام رنج هایی که او متحمل شد، در آخر خدا دانیال را محترم شمرد. پس مانند دانیال باشید و شایستگی خود را نشان دهید. به عنوان یک تاجر مسیحی، یک مأمور دولتی مسیحی و به عنوان یک مسیحی در هر مقامی که در این دنیا دارید. خود را به عنوان مردی درستکار و کاملا قابل اعتماد نشان داده و هرگز نسبت به کار خود غفلت نکنید. جرأت داشته باشید که با فاسدان این دنیا تفاوت داشته باشید.
0: قدم 4، کاربرد. بعد از اینکه افکار خود را به روشنی با همدیگر در میان گذاشتید، فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کنید. به این نکته توجه کنید که خدا می‌خواهد شما کدام کاربرد امکان پذیر را به کاربرد شخصی تبدیل کنید. می‌خواهم مدیر خوبی برای تمام دارایی‌هایی باشم که خدا حفاظت از آنها را به من سپرده است. می‌خواهم به خصوص نسبت به خوراک، لباس و مسکن خود قانع باشم و می خواهم بقیه پول خود را صرف ملکوت خدا کنم. می خواهم از یک خانواده فقیر مسیحی که در همسایگی من زندگی می کنند، همچنین از کسانی که انجیل را موعظه می کنند و کلیساهای مسیحی را بنا می کنند حمایت کنم.
1: می خواهم خود را در اجتماع به صورت یک مسیحی نشان بدهم. می خواهم در ارتباط با پول درست کار باشم و در انجام وظایف خود هرگز کوتاهی نکنم. از دادن رشوه امتناع خواهم کرد و هیچگاه تحت هیچ شرایطی رشوه نخواهم پذیرفت. پولم را فقط از راهی درست به دست خواهم آورد. می خواهم در انجام کارهای خوب غنی باشم و مشتاق شریک ساختن اشخاص نیازمند در اموالم باشم. می خواهم با اشخاص شریر دنیا تفاوت داشته باشم و با شیوه زندگی کردنم خدا را جلال بدهم.
0: قدم 5، دعا. فراموش نکنید که به عنوان پاسخ به خدا دعا کنید.
1: تکلیف برای هفته آینده. اول، چگونه در این دنیا با پول خود زندگی می کنید؟ آیا در فساد و تباهی دخالت دارید؟ و یا خودتان را به عنوان شخصی درستکار و دور از فساد نشان می دهید؟ دوم، بررسی هفته آینده را آماده کنید. عنوان بررسی کتاب مقدس هفته آینده این است: درستکاری در دنیا. و قسمت کتاب مقدسی آن در لاویان فصل 19 آیه 11 الی 18 و آیه 35 الی 36 است. به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستورالعمل بروید و شاگردان بسازید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: خداوند شکر.
1: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: آیا وجدانتان حساس است؟ وجدان موهبتی است خدادادی، ورزش برای تقویت بدن است، دعا و اطاعت از کلام خدا برای تقویت وجدان. حتی بی ایمانان و خدا نشناسان از موهبت وجدان برخوردارند. رومیان فصل 2 آیه 15. اما به عنوان ایماندار مسیحی ممکن است در اثر بی‌مبالاتی و اطاعت نکردن کلام خدا حساسیت وجدانمان کاهش یابد، چنان که پولس رسول به تیموتائوس می‌فرماید: و به ایمان و وجدانی پاک متمسک باشی، چرا که کشتی ایمان بعضی با زیر پا نهادن آنها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته است. اول تیموتائوس فصل 1 آیه 19. آیا شما وجدان خود را پاک و حساس نگاه می دارید؟
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

مردم اگر بدانن که دم مسیح حیات می بخشد. خدا اگر ما را رها کند حیات ما نیز نابود می گردد. گر نباشد این محبت ما را نیست امید نجات. امید حیات است عیسی که بر صلیب شد بهر ما فدا.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. ما همچنان در حال مطالعه کتاب حجی، یکی از انبیای کوچک در عهد عتیق هستیم و در این قسمت فصل 1 آیات 7 تا 11 رو با هم مطالعه می کنیم. قبل از شروع برنامه میخوام به مهمون عزیزمون برادر یوسف خوش آمد بگم. سلام و خیلی خوش اومدید برادر جان.
1: منم سلام میکنم به شما خواهر سنم عزیز و همینطور به شنوندگان خوب این برنامه.
0: بسیار خوب. از آیه 7 تا 11 رو براتون میخونم. خوب فکر کنید و ببینید که چرا چنین است. حالا به کوه بروید و چوب بیاورید و خانه مرا بازسازی کنید تا من از دیدن آن خوشنود شوم و محترم شمرده شوم. منتظر محصول فراوان بودید ولی کم به دست آوردید و وقتی که آن محصول کم را به خانه آوردید من آن را برباد دادم. آیا می دانید چرا من این کار را کردم؟ به خاطر اینکه خانه من ویران مانده و شما مشغول ساختن خانه های خود هستید. به همین سبب است که باران نمی بارد و از زمین چیزی نمی روید. من خشکسالی را بر زمین، کوه‌ها، مزارع، تاکستان‌ها، باغ‌های زیتون، سایر محصولات و همچنین انسان و حیوان و تمام حاصل زحمت شما آوردم. نظر شما در مورد آیه 7 چیه برادر؟
1: این لحن قبلاً یه بارم در آیه 5 تکرار شده. وقتی خداوند گفت به نتیجه کارهایتان توجه کنید. ما همیشه از کلام خدا اینو یاد گرفتیم که تکرار یه موضوع به منظور تایید خداونده. این اشتباه بود که هر کس به راه خودش رفته. همونطور که در اشعیا فصل 53 میخونیم همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. در کتاب امثال گفته شده راه‌هایی هستند که به نظر انسان راست می‌آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می‌شوند. بنابراین انحراف من از راه خدا به خاطر اینه که از کلام خدا دورم، نه چیز دیگه. آیه زیبای دیگه‌ای هم هست که گناه رو به منشأ و اصلش نسبت میده. در کتاب ارمیا فصل 6 خداوند میگه بر سر چهار راه‌ها بایستید و نگاه کنید. سراغ جاده های قدیمی را بگیرید و بپرسید بهترین راه کجاست و از همان راه بروید تا در امن و امان باشید.
0: وقتی در راه درست گام بر می داریم آرامی خداوند را خواهیم داشت.
1: بله، اما متاسفانه اونا گفتن نه، ما از آن راه نخواهیم رفت. من باید در حضور خداوند خودمو محک بزنم. من از مزمور 32 نکته یا یاد گرفتم که گفته من راهی را که باید بروی به تو خواهم آموخت و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد. به این ترتیب امیدوارم که ما به سوی فکر و کلام خدا برگردیم و در راه درست گام برداریم تا جان ما در امان باشه. به راه‌های مسیح توجه کنید که طریق‌ها و نگرش‌های حیات درش نهفته است، چرا که او در مورد خودش گفت من راه، راستی و حیات هستم.
0: بله، آیه 8 میگه حالا به کوه بروید و چوب بیاورید و خانه مرا بازسازی کنید تا من از دیدن آن خوشنود شوم و محترم شمرده شوم. تفسیر شما از این دعوت چیه؟
1: چیزی که من در اینجا میبینم فقط یه دعوت فرمالیته یا از روی تعارف نیست، بلکه یه دعوت به معنای واقعی کلمه است. همینطور میبینیم که به اونا گفته شده که 3 چیز ضروریه. اول اینکه از کوه بالا برید، دوم اینکه چوب بیارید و سوم اینکه خانه رو بازسازی کنید. اگه اونا آماده انجام کار خدا نباشن در این صورت بازنده محسوب میشن. در حقیقت در این 3 چیز و ترتیب اونا باید به این نکته جالب که مرتبط با خانه خداست توجه کنیم.
0: برادر چرا میگه به کوه بروید؟
1: باید به این نکته اشاره کنم که در زبان عهد عتیق این موضوع در ارتباط با مشارکت تلقی میشه. انگار میگه مشارکتی با خود

0: داشته باشید و فرصتی برای دعا که نتیجه این خواهد بود که شما از حدود خانه هاتون و خودتون بیرون میرید تا برای خانه او مصالح لازم رو بیارید یا به زبان عهد جدید جانها رو صید کنید. پس بعد از اینکه جانها رو صید کردید، قدم بعدی اینه که اونا رو به خانه خدا بیارید، چون اونا مربوط به خانه خدا هستن.
1: به عبارت دیگه اونا باید به ترتیب با خانه خدا و کلیسای خدای زنده پیوند داشته باشن. خیلی جالبه که در اینجا چندین محتوای اخلاقی، کتاب مقدسی، روحانی و کاربردی رو میشه دید. بالا رفتن از کوه سخته و برخلاف نیروی جاذبه است. انسان براش راحت تره که توی تخت خودش بخوابه یا غلط بخوره و هیچ تلاشی نکنه، اما برای رفتن به بالا معتقدم که نیاز داریم تا خدا ما رو در این روزها قوت ببخشه. اگه خداوند رو به عنوان اولویت قرار بدیم بالا خواهیم رفت، از کوههای دعا و مشارکت بالا خواهیم رفت و برای خانه مصالح میاریم. پس خانه ساخته میشه و ما خداوند رو میپرستیم و او جلال میابه. کتاب مقدس راه درست و چگونگی به دست آوردن جانها رو برامون ترسیم کرده. همینطور به همون نشون میده که چطور بهشون یاد بدیم و بسازیم. جانها برای مسیح صید میشن و به داخل خانه آورده میشن و در نهایت نتیجهش میشه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. سنگهای زنده در خانه خداوند.
0: بله، ما نباید جانها رو صید کنیم و در خیابان رهاشون کنیم تا در معرض افکار و تعالیم غلط قرار بگیرن.
1: کاملا همینطوره. خدا میگه به کوه بروید. از نظر جغرافیایی درباره کدوم کوه صحبت میکنه و از کدوم جنگل باید چوب میآوردن برادر؟
0: او درباره کوه لبنان صحبت میکنه. در اون زمان کوه لبنان پر از جنگل بود، به خصوص در اطرافش درختان زیادی بودن. اما به نظر میرسه اونا تنبل بودن و نمیخواستن کار کنن و همونطور که الان در موردش گفتیم، رفتن به بالای کوه شرایط و هزینه داشت. برای مثال مزمور 24 درباره ویژگی و صفات شخصی صحبت میکنه که میخواد به بالای کوه بره. چه کسی میتواند به بالای کوه خداوند برود و به درگاه مقدس او داخل شود؟ و جوابش اینه که کسی که کردار و پندارش پاک باشد.
1: همونطوری که در متی 5:8 میگه خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
0: بله، بنابراین کسی که از کوه بالا میره و دوست داره امور خدا رو به انجام برسونه باید صادق و پاک دل در حضور خداوند باشه. صعود به کوه اصلا آسون نیست، بنابراین اونا نمیخواستن بالا برن، نمیخواستن تلاش کنن، کار کنن و چوب ببرن. اونا به اندازه کافی قدردان امور خدا و ساختن خانه خداوند نبودن.
1: شاید شنونده‌ای که الان ما رو گوش میکنه به این فکر کنه که خب من فعالیت روحانی خوبی دارم، پس چرا میگین خودتو محک بزن؟ دقیقاً چه چیزی رو باید محک بزنم؟
0: اینو تکرار میکنم که خودتونو محک بزنید، اونم با این آزمون ساده. آیا هر وقت به چیزی که به خدا تعلق داره، مثل یه جلسه خدمت یا مطالعه کتاب مقدس که شما در اون فعال هستین برمیخورین، احساس درونی شما به آرامی و ملایمت به سمتش میره؟ و یا مثل جیهزی عمل میکنید که وقتی فهمید لباسها نقره و طلا وجود داره، گفت بذار برم و اونا رو بگیرم؟ آیا من ترجیح میدم 2 ساعت اضافه کار بمونم تا دستمزد بیشتری دریافت کنم، یا در جلسه یا خدمتی فعالیت کنم و از نظر روحانی تقویت بشم؟ این همون کوهیه که بالا رفتن ازش سخته.
1: بله، همینطوره. همراهان عزیز، تمام کتاب بعد از استراحتی کوتاه با ادامه درس در خدمتتون خواهیم بود.

0: تا من از دیدن آن خوشنود شوم و محترم شمرده شوم، چرا ازشون نخواست که به جای چوب سنگ بیارن؟ اونا خانه رو با سنگ می ساختن یا با چوب؟
1: طبق این متن، اساس و پی خانه از قبل گذاشته شده که احتمالاً از سنگای قدیمی معبد ویران شده در این بنا استفاده شده بود. برای همینه که حرفی از سنگ نشده، بلکه اونا باید از کوه لبنان چوب می آوردن، چون پی قبلاً گذاشته شده بود.
0: بله، در ادامه این دعوت در بخش دوم آیه 8 میگه تا من از دیدن آن خوشنود شوم و محترم شمرده شوم. عبارت خوشنود شوم نتیجه یه سه قدمیه که شما به اون اشاره کردید و شاید خوشنودی واژه‌ایه که خیلی از مردم آرزو میکنن که درباره اونا گفته بشه و بدونن که خدا ازشون خوشنوده. خوشنودی خدا چطور ممکن میشه؟
1: کلام بسیار روشنه که چه قدم‌هایی برای خوشنود ساختن خدا وجود داره. خوشنودی خداوند یعنی این که او خوشحاله و می‌بینه که فلان شخص در زندگی خودش و یا در خانه خداوند باعث جلالش میشه. این معنای خوشنودی خداونده. داشتن زندگی خوب برای هر کس لزوماً به معنای خوشنودی خدا از اون نیست و همینطور هر کس در زندگیش مشکلاتی داره که اونم لزوماً به معنای عدم خوشنودی خدا ازش نیست. با این حال خوشنودی او با مراحلی که شما بهشون اشاره کردین مرتبطه. اونا اول به بالای کوه نرفتن، بلکه راهای خودشون رو در نظر گرفتن، اما بعد نگرششون رو اصلاح کردن و خدا رو در اولویت قرار دادن.
0: در حقیقت این نشون دهنده توبه عملی اونا بوده و توبه همیشه ثمر داره.
1: بازگشت به سوی خداوند برای ایماندار به این معناست که اون گام‌های مثبتی رو برمی‌داره. پس اون به بالای کوه میره، چوب میاره و خونه رو می‌سازه. نتیجه اینه که شما اراده خداوند رو انجام دادید. پس خداوند هم از شما و هم از کارتون خوشنوده و در نتیجه خوشنودیش او جلال می‌یابه.
0: بله، افرادی هستن که می‌خوان خوشنودی خدا رو بدون جلالش داشته باشن. آیا این کار شدنیه؟
1: نه، شدنی نیست. من نمیتونم بگم خداوندا من در حالی که بدی میکنم خوشنودی تو میخوام. این عملی نیست. به اعتقاد من بالاترین خوشنودی خدا اینه که مسیحو بپذیرم و به او اعتماد کنم، چون او تنها نجات دهنده از گناهانه. خداوند در امثال میگه کسی که مرا به دست می آورد زندگی حقیقی را پیدا می کند و خداوند از او خوشنود خواهد شد. انسان زندگی حقیقی را پیدا می کنه. پس بالاترین خوشنودی الهی که انسان می تونه ازش برخوردار بشه در پذیرفتن مسیح آشکار می شه و بعد قدم ها و مراحلی رو که در مورد صحبت کردیم انجام می ده.
0: درسته. آیه 9 میگه منتظر محصول فراوان بودید ولی کم به دست آوردید و وقتی که آن محصول کم را به خانه آوردید من آن را برباد دادم. آیا میدانید چرا من این کار را کردم؟ به خاطر اینکه خانه من ویران مانده و شما مشغول ساختن خانه های خود هستید. نظر شما رو میشنویم برادر.
1: خب اونا با خداوند صادقانه رفتار نکردن، برای همین خداوند تعذیبشون میکنه و اونا رو از نیکویی محروم میکنه. ولی باید توجه کنیم که تعذیب خداوند به معنای متنفر بودن از اونا نیست، زیرا خداوند هر که را دوست دارد تعذیب میکند. پس وقتی در مسیر اراده خداوند گام بر ندارن و از او پیروی نکنن بهشون درس عبرت میده. من از شما بدم نمیاد، اما تعذیبتون میکنم تا به طریق درست برگردونمتون، همون طریقی که بهش اشاره کردیم.
0: بنابراین این تعدیب برای احیاست، درسته؟
1: بله، تعدیب برای احیاست و این برای ما هم اتفاق میفته.
0: در بعضی اوقات خداوند به بیماری، بلا، مشکلات و یا به ستمگران اجازه میده تا به ما حمله کنه. در واقع این خداونده که با صدای بلندی میخواد ما رو احیا کنه. این مثل بوق ماشینیه که نسبت به خطری که پشت سر شماست بهتون هشدار میده. خدا ما رو آگاه میکنه و با ما صحبت میکنه.
1: من باید از لحاظ روحانی حساس باشم. گاهی اوقات در حضور خداوند دچار کج‌فهمی میشم و خودمو به ندونستن میزنم و میگم که خداوند منظورش به من نیست. در واقع من باید حساسیت روحانی داشته باشم. یعنی با هر اتفاق کوچیک و بزرگی که در زندگی میفته از او بپرسم خداوندا خواستت از من چیه؟ چی کار باید بکنم؟ گاهی اوقات نه تنها حساسیت روحانی از بین میره بلکه به کج‌فهمی میرسه و این باعث میشه که شخص خدا رو مقصر بدونه. فرد با خودش میگه چرا خداوند این کار رو با من انجام میده؟ مگه من در زندگیم یا برای دیگران چی کار کردم که اون با من این کار رو میکنه؟ اینطور ما خودمون رو تبرئه و خدا رو محکوم میکنیم.
0: بله. در آیه 10 میگه به همین سبب است که باران نمیبارد و از زمین چیزی نمیروید. شما در این آیه چی میبینید؟
1: برای احیای اونا با این حرفا بهشون از قبل هشدار میده. این آیه نقل شده چون خداوند داره صحبت میکنه. او قبلا این سخنان رو گفته بود و الان دوباره از جانبش نقل میشه. وقتی خداوند ما رو به اندوه و غم دچار میکنه، کتاب مقدس میگه که هدفش رنجوندن نیست، بلکه برکته.
0: یعنی برخوردهای انضباطی استثنایی.
1: دقیقاً. دومین نکته اینه که حتی برای تأدیب کردن، او از قبل هشدار و اخطاری داده که به روشنی در تثنیه 11 آیه 27 میگه و اعلام میکنه برکت اگر از فرمانهای یهوه خدای خیش که من امروز به شما امر میفرمایم اطاعت کنید و لعنت اگر از فرمانهای یهوه خدای خود اطاعت نکنید. اما قبل از اون در آیه 17 بهشون میگه خشم خداوند علیه شما برافروخته خواهد شد و این به خاطر نااطاعتی کردنه. پس میگه او در آسمان را خواهد بست و بارانی نخواهد بود و زمین محصولی نخواهد داد. اونا میکارن و هیچ برداشتی وجود نداره. شما به زودی در زمین خوبی که خداوند به شما داده است نابود میشوید.
0: در واقع او میگه من میخوام سرزمین خوبی به شما بدم اما شما اونو از بین خواهید برد. همینطور در کتاب تثنیه فصل 28 و آیه دیگه‌ای یعنی آیه 23 میگه باران از آسمان نمیبارد و زمین زیر پایتان مثل آهن خشک میشود. به جای باران خداوند طوفان خاک و طوفان شن میفرستد تا شما را هلاک کند. به این ترتیب خداوند از قبل بهشون هشدار داده بود اما انسان بارها این هشدار رو ساده گرفته و فکر کرده که برای نسل بعدیه. در مورد من همه چیز خوبه و منم با خدا هستم، در حالی که واقعیت اینطور نیست. در آیه 11 میگه من خشکسالی را بر زمین، کوها، مزارع، تاکستانها، باغهای زیتون، سایر محصولات و همچنین انسان و حیوان و تمام حاصل زحمت شما آوردم. منظور از این آیه چیه برادر؟
1: منظورش اینه که من مسئولم، نه شما. این اوضاع رو به گردن شرایط خاص، کشور، ایالت، قوانین، دولت و پادشاهان نندازیم. ما برای حکام، پادشاهان و همه مردم چه نیکو باشند چه نباشند دعا میکنیم. او تنها به پادشاهان با ایمان یا حکام با ایمان اشاره نکرد. امور ما در دست انسان نیست، بلکه در دست خداونده. این خداونده که محروم میکنه و یا اینکه میبخشه. پس به این ترتیب خداوند مسئول این تغییرات و غم و اندوهه. چون از شما خوشنود نیست ولی بر ضد شما هم نیست. در اینجا نباید دیگران رو مقصر بدونیم، بلکه به خودمون نگاه کنیم. این آیه زیبا رو به یاد داشته باشیم که میگه اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم، ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم.
0: واکنش درست در مقابل دعوت یا هشدار خداوند باید به چه شکل باشه؟ لطفاً بیشتر در این مورد توضیح بدین.
1: این صدا از هر کجا شنیده میشه و به ما ارائه میشه. در حقیقت ما در زمان کمال زندگی میکنیم. در زمانی که هیچ قحطی روحانی وجود نداره. خداوند از هر ابزاری برای ارائه صدا و کلام خودش استفاده میکنه. در کتاب امثال فصل 1 اینطور میخونیم. چندین بار شما را صدا کردم ولی نیامدید. دستهای خود را به طرف شما دراز کردم، اعتنا نکردید. نصایح مرا قبول نکردید و نخواستید که شما را اصلاح کنم. پس وقتی گرفتار شوید، به شما میخندم و هنگامی که دچار ترس و وحشت شوید، شما را مسخره میکنم. مرجع دوم درباره قوم و مردمیه که فیض و رد میکنن و این نانو نه به معنای واقعی کلمه، یعنی نان روحانی رو رد میکنن. او اینو در نبوت آموس فصل 8 میگه که خداوند میفرماید روزی میرسد که قحطی را به این سرزمین میفرستم.
0: درسته که این روزا از نظر تاریخی یه بار اتفاق افتاد، اما بعد از روبوده شدن کلیسا دوباره اتفاق میفته. وقتی میگه قحطی را به این سرزمین میفرستم، برادر این چه نوع قحطیه؟ منظورش اینه که قیمت کالا یا دلار افزایش پیدا میکنه؟
1: نه، همه اینا موضوع ساده ایان. کلام خدا میگه این قحطی قحطی نان و آب نخواهد بود، بلکه قحطی از شنیدن کلام خداوند میباشد. مردم به دنبال کلام خداوند از دریای مرده تا مدیترانه و اطراف آن از شمال تا مشرق میگردند، اما موفق به یافتن آن نمیشوند. اکنون که خداوند نزدیک است، به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید. پس خداوند مسئوله و اگه من مطیع باشم و از فیض او قدردانی کنم و در حضور خداوند فروتن بشم و اعتراف کنم که من دلیل همه این اتفاقاتم، اون وقته که خداوند نیکوی خودشو سخاوتمندانه عطا میکنه. اما وقتی گردن کشی کنم و مغرور و گستاخ باشم و نمیدونم که دلیل گناه و انحراف خودم هستم و باید تأدیب و تنبیه بشم، به این ترتیب خداوند منو از برکت و نیکویی هم از لحاظ جسمانی و هم روحانی محروم میکنه.
0: ممنونم. اینجا در آیه 9 میگه منتظر محصول فراوان بودید ولی کم به دست آوردید و وقتی که آن محصول کم را به خانه آوردید من آن را برباد دادم. در اینجا منظور از این که میگه به خانه آوردید من آن را برباد دادم چیه؟
1: باید بین واژه خانه که در دو آیه 8 و 9 اومده تمایزی قائل بشیم. در آیه 8 میگه حالا به کوه بروید و چوب بیاورید و خانه مرا بازسازی کنید. درباره خانه خدا صحبت میکنه، اما در آیه 9 میگه منتظر محصول فراوان بودید ولی کم به دست آوردید. این به خانه خداوند ارتباطی نداره، بلکه به خانه خودشون مربوطه که در آیه 6 بهش اشاره شده. زیاد میکارید ولی محصول کم برمیدارید. و همینطور در آیه 9 میگه وقتی که آن محصول کم را به خانه آوردید. انگار میخواد بگه این کاریه که من انجام میدم، با لگد بهش ضربه میزنم، چون خداوند در آینده دشمنان خودشو با ضربه ای نابود خواهد کرد.
0: در کتاب مقدس به ضربات یا دمیدنهای زیادی اشاره شده. اگه ممکنه خیلی خلاصه در این مورد صحبت کنید.
1: ضربات زیادی در کتاب مقدس وجود داره. ضربات یا دمیدنهایی که حیات میبخشه و یا ضربه داوریه. در مورد دمیدنی که حیات میبخشه فقط دو دمیدن رو به یاد میارم. دمیدن فیض و برکت. دمیدن اول در پیدایش 2 که خداوند در بنی آدم نفس حیات و دمید و آدم موجودی زنده شد. دومین دمیدن هم بعد از رستاخیز خداونده که بر شاگردانش دمید و گفت روح القدس را بیابید.
0: بله. خب عزیزان شنونده به انتهای برنامه رسیدیم. برادر یوسف عزیز شکر برای وجودتون و خسته نباشید.
1: ممنونم خواهر سنم عزیز، خدا برکتتون بده.
0: آمین. برکت خدا با شما باشه. شنوندگان عزیز، راه برکت در آیات 7 و 8 اینطور ترسیم شده. حالا به کوه بروید و چوب بیاورید و خانه مرا بازسازی کنید تا من از دیدن آن خوشنود شوم و محترم شمرده شوم. درباره بالا رفتن از کوه شنیدیم که در واقع کوه نشانه مشارکت و ارتباط با خداست. آوردن چوب یعنی سید و به دست آوردن جانها برای خداوند. اما همه اینها با خانه خداوند پیوند دارند. اگه به سید جانها اهمیت میدید، باید اول در مشارکت و ارتباط با خدا باشید و بعد مسیح رو معرفی کنید. باید این جانها رو برای مشارکت به خانه خدا بیارید تا با خدا مشارکت داشته باشن و در حضور خداوند سنگهای زنده این خانه باشن. چطور میشه با جانها درباره خداوند صحبت کرد در حالی که در مشارکت با او نیستیم؟ چطور میخواییم برای سید جانها بریم ولی مشارکت ما با خداوند قطع شده؟ بیایید رابطه شخصیمونو با خدا تغییر بدیم و فکر خدا رو در مشارکت بشناسیم. بعد به سراغ مردم بریم و جانها رو برای مسیح سید کنیم و اونها رو به رابطه زنده با خدا دعوت کنیم. یعنی جایی که شناخت حقیقت باعث آزادی میشه. تا قسمتی دیگه و درسی تازه در پناه خداوند باشید.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

همراهان عزیز با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم. برادر یوسف در ارتباط با آیه 8 که گفته حالا به کوه بروید و چوب بیاورید و خانه مرا بازسازی کنید

0: بیتی از انجیل شریف.
1: انجیل مرقس، فصل چهارم. عیسی باز هم در کنار دریاچه جلیل به تعلیم مردم پرداخت. جمعیت زیادی دور او جمع شدند، به طوری که مجبور شد به قایقی که در روی آب بود سوار شود و در آن بنشیند. مردم در کنار ساحل ایستاده بودند و او با مثل تعالیم زیادی به آنها داد. در ضمن تعلیم به آنها گفت: گوش کنید. برزگری برای کاشتن بز به صحرا رفت. وقتی مشغول پاشیدن بز بود، مقداری از بذرها در راه افتاد و پرندگان آمده آنها را خوردند. بعضی از دانه‌ها روی سنگلاخ، جایی که خاک کم بود، افتاد و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شد. اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختند و چون ریشه‌ای نداشتند خشک شدند. مقداری از بذرها در میان خارها افتاد و خارها رشد کرده آنها را خفه کردند و جوانه ها حاصلی نیاوردند. و بعضی از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و سبز شده رشد کردند و ثمر آوردند و حاصل آنها 30 برابر، 60 برابر و 100 برابر بود. و بعد عیسی اضافه کرد: هر که گوش شنوا دارد بشنود. وقتی عیسی تنها بود، همراهانش با آن 12 نفر درباره مفهوم این مثل‌ها از او سوال کردند. او جواب داد: قدرت درک اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است، اما برای دیگران همه چیز به طور مثل بیان می شود، تا دائما نگاه کنند و چیزی نبینند، پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند، مبادا به سوی خدا برگردند و آمرزیده شوند. سپس عیسی با آنها گفت: شما این مثل را نمی فهمید؟ پس چگونه سایر مثل‌ها را خواهید فهمید؟ برزگر کلام خدا را پخش می کند. دانه هایی که در کنار راه می افتند کسانی هستند که به محض اینکه کلام خدا را می شنوند، شیطان می آید و کلامی را که در دلهایشان کاشته شده است می رو باید. دانه هایی که در زمین سنگلاخ می افتند مانند کسانی هستند که به محض شنیدن کلام خدا با خوشحالی آن را قبول می کنند، اما کلام در آنها ریشه نمی گیرد و دوامی ندارد و وقتی به خاطر کلام زحمت یا گرفتاری برای آنها پیش می آید فوراً دل سرد می شود. دانه هایی که در میان خارها می افتند مانند کسانی هستند که کلام را می شنوند، اما نگرانی های زندگی و عشق به مال دنیا و هوا و هوس و چیزهای دیگر داخل می شوند و کلام را خفه می کنند و آن را بی ثمر می سازن. و دانه هایی که در خاک خوب می افتن به کسانی می مانن که کلام را می شنون و از آن استقبال می کنن و 30 برابر و 60 برابر و 100 برابر ثمر می آورن. عیسی با آنها فرمود: آیا کسی چراغ را می آورد تا آن را زیر تشت یا تخت بگذارد؟ البته نه، آن را می آورد تا روی چراغ پایه‌ای بگذارد. هیچ چیز پنهانی نیست که آشکار نگردد و هیچ چیز پوشیده‌ای نیست که پرده از رویش برداشته نشود. اگر گوش شنوا دارید بشنوید. باز با آنها فرمود: در آنچه که می شنوید دقت کنید. با هر پیمانه‌ای که بدهید با همان پیمانه هم می گیرید و چیزی هم علاوه بر آن دریافت می دارید. هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و آن که ندارد آنچه را هم که دارد از دست خواهد داد. عیسی فرمود: پادشاهی خدا مانند مردی است که در مزرعه خود بذر می پاشد. دانه سبز می شود و رشد می کند، اما چطور او نمی داند. شب و روز چه او در خواب باشد چه بیدار، زمین به خودی خود موجب می شود که گیاه بروید و ثمر بیاورد. اول جوانه، بعد خوشه و بعد دانه رسیده در داخل خوشه. اما به محض اینکه محصول میرسد او با داس خود به کار مشغول میشود، چون موسم درو رسیده است. عیسی فرمود پادشاهی خدا را به چه چیزی تشبیه کنم یا با چه مثلی آن را شرح بدهم؟ مانند دانه خردلی است که در زمین کاشته می شود. خردل کوچکترین دانه های روی زمین است. اما وقتی که کاشته شود رشد می کند و از هر بوته دیگری بلندتر می گردد و شاخه های آن انقدر بزرگ می شود که پرندگان می توانند در سایه آن لانه بسازند. عیسی با مثل‌های زیادی از این قبیل پیام خود را تا آنجا که آنها قادر به فهم آن بودند برای مردم بیان می کرد و برای آنها بدون مثل چیزی نمی گفت. اما وقتی تنها بودند همه چیز را برای شاگردان خود شرح می داد. عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود به آن طرف دریا برویم. پس آنها جمعیت را ترک کردند و او را با همان قایقی که در آن نشسته بود بردند و قایق‌های دیگری هم همراه آنها بود. طوفان شدیدی برخاست و امواج به قایق می‌زد به طوری که نزدیک بود قایق از آب پر شود. در این موقع عیسی در عقب قایق سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود. او را بیدار کردند و به او گفتند ای استاد مگر در فکر ما نیستی نزدیک از غرق شویم. او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت ساکت و آرام شو. باد ایستاد و آرامش کامل برقرار شد. بعد عیسی به ایشان فرمود چرا اینقدر ترسیده اید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟ آنها وحشت زده به یکدیگر می گفتن این کیست که حتی باد و دریا هم از او اطاعت می کنن؟

برای اینکه یک انسان از حالت گیرنده بودن به حالت دهنده بودن و بخشندگی منتقل بشه چه مسیری را بایستی طی کنه؟ یا میشه گفت چه کسی میتونه انسان را از درون توانایی ببخشه که چنین تغییری در زندگی او دیده بشه؟ برای دریافت پاسخ میتونین در نمایشنامه بعدی از بند رها شده داستان واقعی زندگی مردی را بشنوین که خودش این تغییر را تجربه کرده است. جمعه همین هفته در ساعت‌های 5:30 صبح، 1:30 بعد از ظهر و 9:30 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما،
2: طوری زندگی کنید که گویی مسیح امروز باز می گردد. روز 16 از شماره 3 نان روزانه ما. ظرف های کثیف، عنوان و متی باب 24 آیات 32 تا 44 متن امروز ما از کلام خداست. وقتی جوان بودم، پدرم اغلب به شهرهای دیگر برای سخنرانی در کلیساها و کنفرانس‌های کتاب مقدس می‌رفت. گاهی مادرم او را همراهی می‌کرد و من و برادرم را برای چند روز تنها می‌گذاشتند. از اینکه مستقل می‌شدیم لذت می‌بردیم، ولی از شستن ظرف‌ها نفرت داشتیم. زمانی را به خاطر می‌آورم که سعی می‌کردیم تا جای ممکن این کار سخت و ناخوشایند را به تعویق بیندازیم. تمام لیوانها، بشقابها و ظروف کثیف را بعد از صرف غذا در ظرفشویی تلمبار می کردیم. آخر هفته به سختی از اتاق بیرون می آمدیم و قبل از آنکه پدر و مادرمان از راه برسند، ساعتها طول می کشید تا تمام آن ظرفهای انبار شده را بشوریم. چقدر شرم‌آور بود اگر والدینمان زودتر از زمانی که ما فکر می کردیم می رسیدند. ما دقیقاً نمی‌دانیم عیسی مسیح چه موقع باز خواهد گشت. پس نباید در زندگی تنبلی کنیم. انتظار کشیدن در هر لحظه برای بازگشت او باید به ما کمک کند تا خادمینی امین و دانا باشیم و در راهی زندگی کنیم که اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وی خجل نشویم. بله، مسیح دوباره باز می‌گردد همان گونه که وعده داده است، شاید امروز. آیا شما ظرف کثیفی دارید؟ حالا زمان آماده شدن است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
3: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
4: ای خدا، تو خدای من هستی، در صبح سحر تو را می طلبم. جان من مشتاق توست، تمام وجودم همچون زمینی خوش و بیاب تشنه توست. تو را در مکان مقدست دیدم و قوت و جلال تو را مشاهده کردم. محبت تو برایم شیرین تر از زندگی است، پس لبهای من تو را ستایش خواهد کرد و تا زنده ام تو را سپاس خواهم گفت و دستهای خود را به نیایش به سوی تو دراز خواهم کرد. جان من سیر خواهد شد و با شادی خداوند را ستایش خواهد کرد. شب هنگام که در بستر خود دراز می کشم، درباره تو فکر می کنم. تو همیشه مددکار من بوده ای، پس در زیر بالهای تو شادی خواهم کرد. همیشه در پناه تو خواهم بود و تو با دست پرقدرتت از من حمایت خواهی نمود. بله، چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. آری، جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده.

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، قرائت قسمت دیگری از کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح رو شروع می‌کنم. سالهای آرام در ناصره. تقریبا از سال 4 قبل از میلاد تا سال 26 یا 27 میلادی که در حدود 30 سال می شود، اطلاعات بسیار مختصری در مورد کودکی و نوجوانی عیسی مسیح وجود دارد. افسانه های چندی در مورد این دوره در دست است که مشکوک می باشد. گاهی فکر می کنیم که چه خوب می شد اگر خدای حکیم در مورد جزئیات این سالها مدارکی در اختیار ما می گذاشت. ولی حقیقت این است که خدا در حکمت ازلی خود صلاح دانسته است که در مورد این سالها فقط یک واقعه را به ثبت برساند و آن هم در 12 سالگی مسیح به وقوع پیوست. اناجیل مقدس بیشتر بر روی تولد مسیح و تعالیم وی و اعمال نیکویی که از راه لطف و شفقت برای بنی نوع بشر به انجام رسانید تأکید می نماید. ما به حکمت خدای متعال هم در مورد وقایع ثبت شده و هم در مواردی که اناجیل سکوت نموده اند اعتماد کامل داریم. در مورد عیسی مسیح در 12 سالگی در اورشلیم یک اشاره مختصر در اناجیل وجود دارد. در مورد سالهای قبل از آن فقط به ذکر این آیه قناعت شده است. کودک سرشار از حکمت بزرگ و قوی می گشت و لطف خدا با او بود. انجیل لوقا فصل 2 آیه 40. سال یک بار در زمان عید فصح والدین عیسی به اورشلیم می رفتند. انبوه کثیری از زیارت کنندگان از شهرها و دهات مختلف به شهر اورشلیم مسافرت می کردند تا در مراسمی که در معبد به یاد بود رهایی از اسارت مصریان اجرا می گردید شرکت نمایند. در انجیل مقدس چنین می خوانیم: وقتی او یعنی عیسی به 12 سالگی

طبق معمول برای آن عید به آنجا رفتند. وقتی ایام عید به پایان رسید و آنان عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش این را نمی دانستند و به گمان اینکه او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در معبد پیدا کردند، در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می‌داد و از ایشان سوال می‌کرد. همه شنوندگان از هوش او و از پاسخ‌هایی که می‌داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت: پسرم، چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو می‌گشتیم. او گفت: برای چه دنبال من می‌گشتید؟ مگر نمی‌دانستید که من موظف هستم در خانه پدرم باشم؟ اما آنان نفهمیدند که مقصود او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع آنان بود. انجیل لوقا فصل 2:42-51. می‌بینیم که عیسی در سن 12 سالگی تشنه کلام خدا بود. او در میان علمای دینی در خانه خدا نشسته بود و درباره مسائل عمیق با ایشان گفتگو میکرد. مریم با ملایمت عیسی را توبیخ کرد، ولی عیسی اظهار تعجب نمود از اینکه مریم و یوسف متوجه نشده بودند که او وقت خود را در میان معلمان شریعت خدا در معبد میگذراند. عیسی که فرزند مطیعی بود با آنها به ناصره مراجعت کرد و از انجیل متی فصل 13:55 و انجیل مرقس فصل 6:3 می توان فهمید که اهالی ناصره عیسی را پسر نجار می دانستند. عیسی در نزد یوسف کار نجاری را فرا گرفت و بدین طریق بر احترام صنعتگران و کسانی که کارهای دستی انجام می‌دهند افزود. او از کار عار نداشت و با دست‌های خود معاش خیشان تحت تکفل خود را تأمین می‌نمود. از قرار معلوم وقتی بعداً یوسف وفات یافت، زیرا دیگر ذکری از او در انجیل وجود ندارد، عیسی کار او را ادامه داد و مردم درباره او چنین می‌گفتند: این مگر آن نجار پسر مریم و برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او در بین ما نمی باشند؟ انجیل مرقس فصل 6:3. پیروان عیسی از کارهای دستی خجالت نمی کشند. در دنیا عده زیادی وجود دارند که عمر خود را در بتالت و تنبلی تلف می کنند، فقط به این دلیل که غرور بیجا دارند و یا در خانواده های ثروتمند متولد شده اند و در نتیجه از بکار بردن دست های خود برای انجام کار خجالت می کشند. برای توده های وسیع از مردم جهان، راه خلاصی از فقر عبارت است از جدیت در کار و تولید. پس از زمان تولد عیسی تا شروع مأموریت او در 30 سالگی فقط واقعی که ذکر شد در اناجیل درج گردیده است و با این آیه به پایان میرسد. عیسی در حکمت و قامت و رضامندی نزد خدا و مردم ترقی میکرد. انجیل لوقا فصل 2:52. یحیای تعمید دهنده تعالیم خود را شروع می کند. 30 سال از زمانی که یحیی توسط پدرش زکریا نامگذاری شد گذشته بود. حالا تیبریوس به جای اوکتاویانوس اوگوستوس قیصر به امپراتوری روم رسیده بود و پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه بود و 2 پسر هیرودیس کبیر ایالات دیگر را اداره می کردن. شاهزاده هرود انتیپاس بر جلیل و پیریه فرمان روایی داشت و شاهزاده هرود فیلیپ بر نواحی شرقی

رود اردن و دریای جلیل فرمان روائی میکرد. در طول این 30 سال انتظار قوم خدا در مورد انجام وعده های الهی بیشتر شد. در همین دوره بود که یحیی در خانواده خدا ترس توسط پدر و مادرش زکریا و الیزابت پرورش یافت. در چنین خانواده هایی که خدا مورد احترام می باشد و هماهنگی و محبت وجود دارد، خدا خادمینی را که برای کار خود احتیاج دارد تربیت می فرماید. سالهای آمادگی با سکوت سپری گردید و طی آن یحیی به وسیله دعا با خدا سخن می گفت و روحاً قوی می شد تا بتواند راه آمدن عیسی ابن مریم را آماده سازد و عیسی بتواند تعلیم دهد و به نیکوکاری بپردازد. درباره یحیی چنین نوشته شده است: تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد. انجیل لوقا فصل اول آیه 80. یحیی به زندگی در بیابان عادت کرده بود. او تمایلات جسمانی را مهار کرده و خود را عادت داده بود که با خوردن ملخ و عسل بیابانی زنده بماند. لباسش از پشم شتر بود و کمربند چرمی می بست. در بیابان کلام خدا بر این پیامبر بزرگ نازل شد و او شروع به موعظه نمود. در انجیل لوقا که از مورخین برجسته بود چنین می‌خوانیم: در 15 سال حکومت تیبریوس قیصر کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواحی اطراف رود اردن می‌رفت و اعلام میکرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند. آنچنان که در کتاب اشعیا نبی آمده است، شخصی در بیابان فریاد میزند: راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، دره‌ها پر شوند، کوه‌ها و تپه‌ها صاف گردند، کجی‌ها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انبوه مردم بیرون می‌آمدند تا از دست یحیی تعمید بگیرند. او به ایشان گفت: ای مارها، چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر است از این سنگ ها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد شد. انجیل لوقا فصل 3 آیات 1 تا 9. یحیی در تمام نواحی شرقی و غربی رود اردن موعظه می کرد و مردم را دعوت می نمود که به گناهان خود پشت کنند و در آب تعمید بگیرند، به نشانه این که در آینده از استانداردهای الهی عدالت پیروی خواهند کرد. عده زیادی اینطور استدلال می کردن که چون از نسل ابراهیم هستند پس مورد قبول خدا می باشند. امروزه هم عده وجود دارند که از این که به یک مذهب به خصوص و یا به نسل ابراهیم تعلق دارند فخر می نمایند. ولی یحیی به آنها پاسخ می دهد که باید ثمراتی نشان دهند که خدا پرستی آنها را ثابت کند. مردم از یحیی پرسیدند: پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد: آن کسی که 2 پیراهن دارد باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد و هر که خوراک دارد باید همچنین کند. باجگیران هم برای گرفتن تعمید آمدند و از او پرسیدند: ای استاد، ما چه باید بکنیم؟ به ایشان گفت: بیش از آن چه مقرر شده مطالبه نکنید. سپاهیان هم پرسیدند: ما چه کنیم؟ با آنان گفت: از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید. مردم
در انتظار به سر می بردند و از یک دیگر می پرسیدند که آیا یحیی مسیح موعود است یا نه. اما او چنین جواب داد: من شما را در آب تعمید می دهم، اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایق آن نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید، اما کاه را در آتشی خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه‌های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و به آنها بشارت می‌داد. انجیل لوقا فصل 3 آیات 10 تا 18. موعظه یحیی باعث گردید که علاقه و انتظار مردم بیشتر شود و تصور کنند که او مسیح موعود است. ولی در تمام این مدت مسیح از نظرها مخفی بود تا اینکه زمان مناسب فرا رسید و مسیح در بین مردم ظهور نمود. اولین ظهور عیسی در میان مردم. در این موقع بود که عیسی بعد از 18 سال زندگی گمنام در ناصره علناً در میان مردم ظهور فرمود. در مدارک معتبر درباره عیسی از 12 تا 30 سالگی مطلبی وجود ندارد، ولی بعد از آن چنین می‌خوانیم: در آن وقت عیسی از جلیل به رود اردن پیش یحیی آمد تا از او تعمید بگیرد. یحیی سعی کرد او را از این کار منصرف نماید و گفت: آیا تو پیش من می‌آیی؟ من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم. عیسی در جواب گفت: بگذار فعلا اینطور باشد، زیرا به این وسیله احکام شریعت را به جا خواهیم آورد. پس یحیی قبول کرد. عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد. آنگاه آسمان گشوده شد و یحیی روح خدا را دید که مانند کبوتری نازل شده به سوی او می آید. انجیل متی فصل 3 آیات 13 تا 17. عیسی بدون اینکه منتظر تأیید مردم باشد، به همان عده کمی که شاهد این وقایع بودند قناعت کرد و از میان جماعت خارج شد و به محل خلوتی رفت. در اناجیل در این باره چنین می‌خوانیم: آنگاه روح خدا عیسی را به بیابان برد تا ابلیس او را در مقابل وسوسه ها امتحان کند. عیسی 40 شبانه روز روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. انجیل متی فصل 4 آیه 1. عیسی وسوسه می شود. غالب شما معنی روزه را می دانید. به وسیله روزه انسان سعی می کند تمایلات جسم را کنترل نماید و از تسلط آنها جلوگیری کند. عیسی توسط تمایلات جسمانی خود اداره نمی‌شد. او همیشه کارهای خود را کنترل می‌کرد و به عنوان آمادگی نهایی برای آغاز خدمات عمومی خود روزه گرفت. شیطان که ابلیس هم خوانده می‌شود، دشمن نیکویی و اسیانگر علیه خدای تعالی است و همان فرشته روشنایی نیرومند پیشین بود که از ملکوت الهی خارج شده و بر روی این زمین سلطنتی برای خود برپا کرده بود. اکنون شخصا مشغول وسوسه کردن مسیح موعود شده است. می دانیم که شیطان بالاخره برای همیشه شکست خواهد خورد و گناه دیگر باعث تباهی این جهان زیبا نخواهد گردید و به جای نفرت و جنگ در تمام کائنات محبت و صلح و آرامش تسلط خواهد داشت. ولی تا کنون شیطان و شرارت کم و بیش بشریت را در اختیار دارد. در برخورد بین وسوسه کننده و عیسی، شیطان از سه روشی که برای تسلط بر انسان به کار می برد برای وسوسه عیسی مسیح استفاده کرد. اولین وسوسه به وسیله نان.
در آن وقت وسوسه کننده به او نزدیک شده گفت بگو این سنگ ها نان بشود. انجیل متی فصل 4 آیه 3. بعده در مورد خوراک ارزان و کالاهای مصرفی فراوان بدون کار زیاد غالبا از روش هایی است که سیاستمداران برای موفقیت در انتخابات مورد استفاده قرار می دهند. امپراتوران رومی برای کسب محبوبیت در میان کارگران گندم مجانی در روم تقسیم می کردند. وعده های انقلابی در مورد اینکه ثروت ثروتمندان در صورت تقسیم باعث از بین رفتن بدبختی های توهی دستان می شود گاهی عملی می گردد و از بدبختی توهی دستان تا حدی کاسته می شود، ولی در مرحله نهایی این روش استفاده از وسایل مادی برای بهبود وضع بشر با وجودی که امکانات مادی دارای اهمیت می باشند روشی نیست که بتواند آرزوهای عمیق درونی انسان را برآورده سازد. عیسی این روش را رد فرمود، زیرا توجه داشت که روح گرسنه و تشنه انسان را نمیتوان با خوراک راضی کرد و به همین دلیل به شیطان این طور جواب داد. کتاب مقدس میفرماید زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا میفرماید. انجیل متی فصل 4 آیه 4. عیسی از ناپایداری مردم کاملا مطلع بود. هر کس که به آنها خوراک مجانی و وعده های عالی بدهد به دنبالش می روند، ولی وقتی مشکلاتی بروز کند بر علیه وی قیام می کند. عیسی در آن موقع در نظر نداشت که یک سلطنت دنیوی تأسیس نماید. فرمان روایی وی بر مردم بر اصول روحانی متکی می باشد که اولین آنها عبارت است از آمادگی برای زندگی بر طبق اراده خدا به طوری که در کتاب مقدس ذکر شده است. عزیزان شنونده، در برنامه بعد قرائت کتاب زندگی و تعالیم عیسی مسیح را ادامه خواهم داد.

0: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز مسیحی گوش می دهید.
1: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شوند.